Doznela skladba Fratres alebo Bratia Arva Perta. Monika Leskovár a Martina Filiak ďalej prednesú snenie Reverí Blagojeho Bersu, žijúceho v rokoch 1873 až 1934, autorov 49. opus.

Z tvorby Blagojeho Bersu doznelo snenie. V časkiach Lento Allegro Moderato, Allegro Scherzando, Andante a Allegro Mosso si teraz vypočujeme sonátu G-moll Sergeja Rachmaninova. Opäť hrajú Monika Leskovar a Martina Filak.

tvorby Sergeja Rachmaninova doznela sonáta G-moll opus 19. Monika Leskovár a Martina Filiak ďalej zo záznamu zo septembra 2024 z archívu Chorvátskeho rozhlasu prednesú veľké tango Astora Piazzollu. Počúvate Rádio Devín.

To bolo, milí poslucháči, veľké tango Astora Piazzollu. Ako prídavok Monika Leskovar a Martina Filiak prednesú Nanu zo 7 španielských ľudových piesní v zhudobnení Manuela de Falla. Záznam pochádza zo septembra 28. z roku 2024.

Po prídavku Nana zo 7 španielských ľudových piesní Manuela de Faju si v nasledujúcich minútach vypočujeme koncert pre sláčikové nástroje a basokontinuo D-moll s prívlastkom Il Piccolino Antonia Vivaldiho v troch častiach. Účinkuje súbor i kameristi Italiani.

To bol krátky koncert Il Piccolino Antonia Vivaldiho. Pokračujeme valčíkmi Antonína Dvořáka opus 54, moderáto a allegro viváče. Predstaví sa chorvátske Sebastianovo sláčikové kvarteto. Počúvate Rádio Devín.

Sebastianovo sláčikové kvarteto prednieslo valčíky Antonína Dvořáka. Počas nasledujúcej štvrťhodinky sa vo vysielaní Rádia Devín prehrá symfonická báseň Hamlet v zhudobnení Blagojeho Bersu. Hrá symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu.

Chorvátsky rozhlasový symfonický orchester predniesol symfonickú báseň Hamlet Blagojeho Bersu. Johann Sebastian Bach, partita pre husle solo číslo 3 E-dur, Český prelúdium Lúr, Gavota, Rondo, Menuet, Bure a Žik.

Didon Krémer zo záznamu z roku 1974 predniesol Bachovú partitu číslo 3 E-dur. Prvú časť zakončíme symfóniou A-dur Giuseppe Tartiniho v častiach Allegro assai, Andante a Minuetto. Opäť hrá i kameristý Taliani.

Z rektorského paláca v chorvátskom Dubrovníku doznela na záver prvej časti Euroklasik nocturná symfónia A-dur Giuseppe Tartiniho, časti Allegro assai, Andante a Minuetto. Na zázname z 23. júla 2002 účinkoval súbor I Cameristi Italiani.

Milí poslucháči, počas nasledujúcich vysielacích minút nášho rádia sa môžete tešiť na diela Giovanniho Pierluigiho da Palestrínu, Jozefa Haydna, Elizabet Kuiperovej a Karola Šimanovského. Druhú časť nočného koncertu otvoríme misou in duplicibus minoribus due renesančného majstra Giovanniho Pierluigiho da Palestrínu v tradičných homšových častiach Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus Dei. Účinkujú Maîtrise des Garçons de Colmar, ensemble Gilles Banchois, ensemble Cantus Figuratus der Schola Cantorum Basiliensis. Účinkuje Dominik Velár.

Doznela Missa in duplicibus minoribus due Giovanniho Pierluigiho da Palestrinu. Z tvorby Josefa Haydna si v nasledujúcich minútach vypočujeme sláčikové kvarteto B-dur v štyroch častiach. Účinkuje kvarteto Tátraj. Počúvate Rádio Devín.

Doznelo, milí poslucháči, sláčikové kvarteto B-dur Josefa Haydna. Hralo kvarteto Tátraj. Zo šiestich piesní Elizabeth Kuiperovej si teraz vypočujeme Šíp a pieseň, pieseň o Márii a pieseň Vraciam sa domov. Spieva Irene Mason.

Irene Mason dospievala ukážky z piesňovej tvorby Elizabeth Kuiperovej. Na klavíri hral Franz van Riet. Jerzy Godziszewski teraz predniesie klavírnu sonátu číslo 3 opus 36 autora Karola Szymanowského zo záznamu z roku 2017.

Vypočuli sme si sonátu číslo 3 Karola Šimanovského, hral Jerzy Godziszewski. Huslista Fabio Biondi a súbor Europa Galante teraz v troch častiach prednesú koncert D-dur Antonia Vivaldiho, Riomov zoznam číslo 230.

To bol koncert D-dur Antonia Vivaldiho v interpretácii Fabia Biondiho súboru Europa Galante. Holandský organista Jaco van Leuven teraz uvedie áriu prímu Johanna Jacoba de Neufvilla, žijúceho v rokoch 1684 až 1712.

Z tvorby menej známeho holandského autora Johana Jakoba de Neuschwila doznela ária Príma. Hral Jaco van Leuven. Symfonický orchester Norského rozhlasu sa v nasledujúcich minútach predstaví v predohre Hebridy Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Diriguje Markus Laetinen.

V umeleckom podaní Symfonického orchestra Norského rozhlasu doznela predohra Hebridy Félixa Mendelssohna Bartholdyho. Dirigoval Markus Laitinen. Dnešné Euroklasik Nocturno uzavrie súbor The King's Singers. Zaspieva Peli mea consumptis camibus.

0: Dnešné Euroclassic Nocturno sme uzavreli skladbou Orlanda Dillasa, autora 16. storočia. Jej názov bol Pelime Consumptis Camibus. Účinkoval britský súbor The King's Singers. Programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Prajeme príjemné dobré ráno.
1: Rádio Devín na vlne poézie.
2: Hudba je jazyk. Môžeš do nej vložiť videné. Ono sa očistí, satori, povstane nové, resurrectio, ozmyselní, iluminacio.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza interpretačné pásmo Jakuba Součka Pozorovanie slnečného vetra o rukopise zbierky Joa Palaščáka. Hudba je jazyk a jazyk je hudba.
4: Toto tvrdenie nadobúda svoju platnosť predovšetkým v umení.
2: Literárne texty od svojich najprimitívnejších foriem potvrdzujú, že hľadia na bežný jazyk s vrcholkou kopcov. Ako by nás chceli presvedčiť, že sa svojou podstatou približujú k vyšším princípom, k univerzálnemu tvaru, k samotnému zmyslu existencie.
3: Súčasné umenie sa často povyšuje nad hovorovým jazykom akýmsi skokom do priepasti. Prevrátením úzu, anestetickými vyjadreniami a popieraním významu. Nonsens, absurdita či irónia sa stali fundamentálnymi príznakmi moderného literárneho jazyka, negáciami unavenej reality. Poetické superštruktúry sa prehli pod ťarchou vlastných ambícií a pompéznosti, hnané skupinou stoikov, cynikov a nihilistov. Prepadli sa pod samotnú zem, kde čakajú buď na životodarný dážď, alebo biblickú potopu.
2: Poéziu Joa Palaščáka charakterizuje hľadanie strateného zmyslu. Dokazuje to už i názov novej zbierky Kaminam, ktorý predostiera otázku o smerovaní našej existencie a túžbu po zmene,
3: no zároveň sa stráca v hľadaní východísk z tejto situácie.
2: Otázka kam inam pritom konštituuje základný problém súčasného umenia. Do akej ďalšej polohy sa postmoderné experimenty ešte môžu vyvinúť? Kam inam sa dajú posunúť formálne a semantické variácie?
4: Takáto kríza umenia odzrkadľuje stratenú identitu jednotlivca. Zdá sa, že sa nachádzame v situácii, kedy by sme radi zašli inam, no sami nevieme kam.
2: Palaščáková zbierka tak je vo svojej podstate metafyzická. Jednotlivé básne rozjímajú nad pozíciou človeka v spoločnosti, tiež však reflektujú vzťah umelca a jeho výtvoru. Možnosti umenia Palaščák skúma v básni Hranice jazyka nie sú hranicami sveta, ktorá už svojim názvom anticipuje príklon k imaginatívnemu stvárneniu reality. Poézia je v takomto vnímaní ozvláštnenou komunikáciou, vstupom do magickej skutočnosti, kde i tá najbežnejšia vec kreuje fantastické asociácie. Umelecký jazyk nerozširuje len hovorenú reč. Rozťahuje okraje samotného vesmíru, posúva ich k neznámym dimenziám, k cudzím bytostiam, k udalostiam mimo času a priestoru, k najrozličnejším variáciám univerzálneho zmyslu. Predovšetkým však odhaľuje jednotlivca. Zasahuje ho intenzitou výbuchu supernovy. Svojou energiou prekračuje hranice predstavivosti.
3: Hranice jazyka nie sú hranicami sveta.
4: Zatiaľ, čo dužinu ovocia mráz roztvára do hnilých kvetov, kraje kaluží zviera a vystužuje. Dívam sa. Skutočnosť sa vydáva na pospas. Podľa Karola Chmela je schopnosť čítať ju vecou vzdelania. Ale ja som videl skôr, ako som vedel čítať. Všetci, čo za Buñuelom vstúpili do vlastného oka, opustili okruh spoločného ohňa, aby si svietili zvedavými očami. Oheň v strede osady hreje z jednej strany, slovníky hniezdia na stromoch z vydotýkaného dreva. Ich opeľovanie prebieha z zadeného svetla počas rozhovorov s očakávateľným koncom. Významy sa vyjednávajú za cenu straty niektorých črt vlastnej tváre. Tí, čo sa z vlastného oka vracajú k kmeňovému ohňu, majú detsky rozžiarané oči a v rukách zlomky, petroglyfy, QR kódy, hlinu za nechtami, piesok medzi zubami, mušle namiesto uší, jazyk prilepený k podnebiu, hrdelné hlásky rezonujúce v dutine lesa, hrdelné hlásky rozoznievajúce blanité membrány slovníkových hesiel, zrazu priepustné, pružné. V kruhu sa rozdeľuje potrava, družky, miesta na sedenie. Nie som iný, rád tu sedím. Tu gúlovku steká na hladké pieskovce. Sú lovci, čo sa vracajú s korisťou. Sú lovci, ktorých ukoristilo to, čo videli. Tvrdia, že ich krik je spev, ich krívanie tanec, ich koktanie zaklínanie. Ty si tomu verila. Naše dieťa prinieslo zatiaľ posledný príspevok k neustálemu premenúvaniu súhvezdí. Štvoročná Deborka po prekonaní nákazy obráti hlavu k nebu a povie: Tata, hviezdy sú ako kiahne.

0: Už v úvodných veršoch básne Hranice jazyka nie sú hranicami sveta sa ukazuje nekonvenčná percepcia okolitého sveta. Nie preto, že lyrický subjekt zosobňuje poučeného, semiotického čitateľa, ktorý pozná výroky Karola Chmela a orientuje sa v avantgardnom diskurze. Atypické modelovanie reality plynie z istého návratu k tradícii. Poznaniu predchádza videnie.
1: Na rozdiel od mnohých súčasných poetík sa tak Palaščák prikláňa k elementárnej senzualite. Zakladá svoj text na vizuálnych vnemoch.
0: V centre udalostí je muž, pozorujúci vonkajšiu skutočnosť v jej primárnej forme, vzdialený od akademických textov a artificiálnych skúseností.
2: Azda ide o naturistu, ktorý získava vedomosti pátraním na vlastnú pesť v priamej konfrontácii s prírodnými javmi.
1: A možno je lyrický subjekt nepoškvrneným dieťaťom, ktoré v súzvuku s Emersonovou filozofiou ako jediné zastupuje estetickú optiku.
0: Paralela s detským vedomím odkrýva aj ďalšie vrstvy Palaščákovho textu. Pohľad do reality osciluje na hrane racionality a iracionality. Snové, fantasmagorické vízie sprevádzajú vnímanie lyrického subjektu.
1: Už v druhej strofe básne je zjavné, že videnie subjektu nekorešponduje s aristotelovskou mimézis, ale že otvára dovtedy nepoznané roviny významu.
2: Odkaz na Buñuelovho andalúzskeho psa odhaľuje túžbu jednotlivca opustiť zrkadlový labyrint, uzatvárajúci ľudskú myseľ do konformnosti, nemohúcnosti a skepticizmu. Symbolická cesta do vlastného oka tak predstavuje objaviteľské gesto, je počiatkom púte za zmyslom a manifestom mužovej nezávislosti.
1: I v komunite prieskumníkov, uprostred zátišia s opeľovanými slovníkmi, v Borgesovej záhrade rozvetvených cestičiek však nie je sloboda obyvateľov bezmedzná.
0: Hľadanie poznania sa spája s kresťanským motívom obety. Cenou za nadobudnuté významy je redukcia formy, reverzná evolúcia, návrat k pôvodnej existencii.
2: V tomto procese nevzniká zakrpatený človek. Kúsky stratenej identity vynahrádza spontánnosť, tanec, spev či inštinktívne rituály spájajúce človeka a prírodu, individuálne a kolektívne vedomie. Jednotlivec sa úskokom pred vlastným egom približuje k zmyslu, k plnohodnotnej existencii, k Bohu.
0: Báseň Hranice jazyka nie sú hranicami sveta uzatvára obraz detského zmýšľania, založeného na asociatívnosti a hravosti. Centrálna pozícia dieťaťa v rozuzlení textu je logickým vyústením predchádzajúcej transformácie racionality na iracionalitu, akceptovaním imaginatívneho poznania a súčasne aj kľúčom k dekódovaniu mužovho spojenia s univerzom.
2: Tematizovanie dieťaťa a rodiny je v texte konštitutívnym prvkom, ktorý možno vnímať jednak v rámci vplyvu kresťanskej filozofie na Palaščákovú poetiku ako prejav cyklickosti stvorenia, ale i cez prizmu magického, no zároveň elementárneho vnímania sveta.
1: Miestami však Palaščáková poézia nadobúda pri stvárňovaní dieťaťa sentimentálny rozmer. Napríklad v básni Moja dvojročná dcerka pišti. Vyššiu mieru pátosu podmienuje expresívna lexika, založená na diminutívnom princípe, či repetitívne reflektovanie minulosti. Báseň sa zároveň vyznačuje i explicitným bolestínstvom, ktoré konotuje so spirituálnou rovinou textu a s centrálnym motívom druhej strofy, vyhnaním lyrického subjektu z raja.
2: Moja dvojročná dcérka piští od radosti pri hre s macíkom. Uspáva ho, ľahne si k nemu a mojej mame povie: Tačik. Tá pustí zo starej kazety pieseň o Čížikovi, maličkom vtáčikovi. Pieseň, ktorú som počul pred 30 rokmi. Prenikne ma bolesť. Nikto ma nemusí presviečať. V tej chvíli viem, že som bol vyhnaný z raja. A neprekvapuje ma, že keď tú cudzotu chcel Boh zlomiť, musel zomrieť. Preliať krv. Ja som ho zabil, aby to tu bolo znesiteľnejšie. Ale on mi dal najprv ženu a teraz dcéru.
0: Aj keď text Moja dvojročná dcérka piští sa vyznačuje istými štylistickými nedostatkami, za inovatívne poetické gesto možno považovať obraz Boha, ktorý musel zomrieť, ak ho interpretujeme ako dôsledok ťaživej minulosti lirického subjektu či jeho rozkolísaného vnútorného stavu. Konvenčný záver textu však naznačuje, že smrť Boha nie je postmoderným odmietnutím kresťanského naratívu, ale naopak jeho potvrdením. Motív smrti totiž korešponduje s božskou trojedinosťou. Slúži ako predobraz kresťanskej obety či prvotného hriechu.
1: Smrť Boha tak je mesiášským prvkom. Archetypálnym v rámci kresťanskej recepcie textu. Didakticko-moralistickým v prepojení s mužovou súčasnosťou.
2: V religióznej interpretácii Palaščákovej poézie zaujíma primárne miesto motív lásky. V básni October Baby sa tento motív problematizuje od úvodných veršov, a to hrou so slovom šarlach, ktorá významovo rezonuje svojou nedokonalosťou a škrčovitosťou. Detské ochorenie narúša pokojnú či radostnú rodinnú atmosféru, anticipuje krízu jednotlivca a metonymicky i patologický vývin society. Portrét blízkeho človeka sa spája s víziou mesta. Nevyspelé pľúca vdychujú vzduch zo stagnujúcej metropoly, atmosféra hustne absenciou kreativity a skúsenosti. Personifikovaný vietor s temnými havraními pomocníkmi rámcuje život v mestskom inkubátore, v ťaživom priestore, ktorý neguje samotnú podstatu ľudskej existencie. Neznemožňuje len dýchať. Zmyslové receptory sú otrasené mrazom a hnilobou.
1: A zdá jedinou možnosťou, ako uniknúť, je ukryť sa pod hrubú vrstvu snehu. Odplávať do diaľok minulosti.
2: V spomienkach nachádza lirický subjekt stabilitu. Odraz jeho tváre sa zrkadlí vo vzťahu k sestre, rodičom. Pocit oslobodenia sa spája s odmietnutím individuality, s vedomím príslušnosti k vyššiemu spoločenskému celku, k rodine či k univerzálnej existencii.
0: Podobne ako v básni Moja dvojročná dcérka piští, i text October Baby uzatvára projekcia vlastnej nedokonalosti. Chybné rozhodnutia sa zrkadlia v cyklickej identite lirického subjektu, usilujúceho sa vrátiť k prapôvodnej nepoškvrnenosti.
1: October, baby.
2: Ak zmeníš v slove láska niekoľko písmen a dve doplníš, vyjde ti šarlach. Ťažko sa to vyslovuje, najmä ak si pár dní po pôrode. Mojej skôr narodenej sestre tieto slabiky uviazli v hrdle skôr, ako sa naučila hovoriť. O pár rokov na jeseň, v čase, keď si moje nedovyvinuté pľúca privykali na vzduch v inkubátore. A potom vždy, keď vietor vystreľuje havrany do tváre tohto mesta v celých salvách, lesklé a bezprizorné, pubertálne hlučné. Vždy, keď sa obloha preliači a vyvanie do nej teplo leta, mám chuť odísť, dýchať. Je hníjúce listie, voda premiešaná s prachom a mrznúca do obrazcov. Je koža na hánkach puknutá mrazom. Suchá tráva, v ktorej môžem ležať predtým, než v nej stuhne srieň. Sú zmrznuté trnky, z jadierka zlupuješ zubami tenkú dužinu. Október. Potom ticho, kým čakám na sneh, ktorý prichádza každý rok neskôr, aby to všetko prikryl. Žiaden sneh ešte nepadol do hĺbky tvojich stôp, sestrička. Je môj dych, prach, ktorý vykašliavam, koža, ktorú nezvlečiem, mením sa zvnútra na vonok, opíjaný kyslíkom, stále živší, stále ľahší, biely ako krieda, ktorou si značím cestu späť k miestu zrodu, ktorý opakujem, keď si vypadávam z rúk.
0: Motiv Motív dieťaťa dominuje i v ďalšej Palaščákovej básni. Prima praktika 2. Na rozdiel od predchádzajúceho textu sa tu lyrický subjekt nepohybuje vo verejnom, ale v intímnom priestore. Subjekt tak nie je hlasom ľudí zbavených zmyslu, nevykresľuje útrapy celej generácie. Nie je ani solitérom. Uprostred rodiny nie je ničím výnimočný. Našľapuje po stopách predkov, utvorených svádnosti.
1: Vlastnú obyčajnosť však prezentuje s hrdosťou. Báš pompou, ako by dosiahol svätý grál či nirvánu svojej filozofie. Zo ženy a detí vytvára cisárove šaty. Asketicky odhadzuje materiálne statky. Pred panovníka sa bude môcť postaviť so vstýčenou hlavou.
2: Inventár bytu asociuje s každodennosťou, gošarpanej omietke a prepranej posteľnej bielizni. Si možno domyslieť naskladané kuchynské riady, vypálenú žiarovku či poličky prehýbajúce sa pod tiažou vecí.
1: V harmónii s tisíckami ďalších domácností, v symfónii všednosti, pátra lyrický subjekt po skutočných emóciách a hodnotách. Prima praktika 2.
2: Letné dotyky, opakujúce sa úkony, koža, celá a úplná ako pláň, fádne posteľné prikryvky, olupujúce sa steny, detský krik a žavot na konci dňa, pôsobiaci ako mravčie chvenie. Organizmus bytu, domácnosť, najčastejší živočíšny druh. Všetko také obyčajné, že sa zdá, že ma ničím nepútaš a ak aj k tebe vstupujem, tak vôni vlastnej žiadostivosti. Roky ju prikladám ako k plavej tráve vrúbenej srieňom. Prudko dýcham, námraz zasyčí, steblá sa šúberia do seba. V tom dime sa milujeme. Teraz, sediac pred obrazovkou počítača, prechádzam si po odhalenom predlaktí a jazyky toho dymu sú doň vnorené. Všetky letné dotyky, úkony, koža. Obopnutý niečím takým jemným, až sa to nedá vyzliecť. Niekedy som si myslel, že si dám vytetovať atramentovú líniu na miesto, kde nosím obrúčku, aby som nebol nikdy nahý. A každé ďalšie dieťa obrúbiť okolo prsta červenou. Ale všade tu tetujú príliš plitko.

0: Podobne ako v básni Moja dvojročná dcérka piští, i textu Prima praktika 2 možno vytknúť vyššiu mieru sentimentality a patetickosť niektorých obrazov. Lyrický subjekt miestami hľadá zmysel príliš okato, ako by zbieral vopred rozmiestnené veľkonočné vajíčka. Spojenie medzi mužom a rodinou je idealizované do takej miery, že v básni absentuje akýkoľvek konflikt či tenzia. Pritom problematická nie je ani tak emocionalita. Neproduktívny sa stáva skôr odklon od viacvrstvového významu.
1: Zatiaľ, čo báseň Prima praktika 2 tematizuje citovosť a možno v nej napriek istej priamočiarosti až redundantnosti významu vyzdvihnúť návrat k úprimnej poetike, v niektorých Palaščákových textoch nad emocionalitou prevláda didaktický tón. Ukazuje sa to v druhej časti zbierky, v poézii odkazujúcej na grécku mytológiu, napríklad v básniach Erínie či Prvý narcis.
0: Erínie.
2: S nepriznanou sympatiou k narcisovi, ako všetky siroty, ktorých jedinou odpoveďou na odvrhnutie je vlastná tvár, s pohrdlivou žiarlivosťou k Euridike dopoviete Orfeov spev vlastným zavitím. Zapierate otcov, ktorých ste nepoznali. Z detskej izby oslobodené priskorým ženstvom zo vzliku do vzliku. Prvý narcis hľadiaci na vodnú hladinu. Druhý narcis ponorený do vlastného semena, onanista. Nymfa, čo sa do ňho mala zamilovať. Jej hlas v labyrinte sídliska. Vaše spoločné deti do zotmenia na pieskovisku. Narcis sa zadúša. Schúlený k svojmu pohlaviu v tvare ľudského plodu. Embryo v štádiu, ktorom nevie nič, iba prijímať.
1: Obe prečítané básne aktualizujú mytologické motívy a stávajú sa akýmisi spoločenskými komentármi, glosami či fejtonmi o modernom človeku.
0: Prepojenie medzi minulosťou a prítomnosťou, mýtom a realitou však nedotvára komplexný obraz jednotlivca, ako to bolo vo viacerých predchádzajúcich textoch. Pôsobí skôr účelovo. Sympatie Erínii k Narcisovi či ich žiarlivosť k Euridike prispievajú k plochosti hádových služobníčok. A podobne i dôraz na zapretých otcov či priskoré ženstvá korešponduje s jednodimenzionálnym portrétom súčasnej society, ovládanej mýtom krásy, frivolnou morálkou a nedostatkom skutočných citov.
2: Takisto druhý narcis, obsesívny hedonista, ktorý väzní nymfu v panelákovej zástavbe, čitateľa prekvapí predovšetkým svojou plastickosťou. Zdá sa, že v Palaščákovej poézii societu ovláda ego, túžba po pôžitku či vyzdvihovanie zmyslovosti. Napokon takéto motívy, najmä v kontexte postmoderného písania, ničím neprekvapia a zdá ich skôr možno považovať za klišéovité. U Palaščáka však vstupujú do reverzných významov. Slúžia ako výstražné prsty pre čitateľa, pre celú spoločnosť. Potvrdzuje to i póza lyrického subjektu v básniach Erínie a prvý narcis, ktorý sa nachádza mimo textu. Je vzdialený od kritizovaných spoločenských fenoménov, vznáša sa vo svojej asketickej bubline. Vševediaci, zodpovedný a hodnotovo nadradený.
1: Práve táto implicitne moralizujúca poloha je estetickým nedostatkom. Veď prečo by Erínie mali byť zavíjajúcimi sirotami a nie premenenými Eumenidami? A prečo by narcis mal zostať embryom a nie pučiacim kvetom sebaisto odrážajúcim krásu sveta?
0: Možno, že aj preto, aby nezostal mŕtvy. Možno sú konvenčné obrazy narcisa a Erínii projekciami vnútorného strachu lyrického subjektu, obáv zustrnutia v symbolickom inkubátore, v limitovanej edícii vlastnej existencie.
1: Možno sú vyjadrením túžby po živote, snením o spriadaní nitiek reality, o tvorbe nového príbehu.
0: Lyrický subjekt stereotypizuje a zavrhuje celú societu, aby mohol predostrieť návrh na svoje šťastie. Aby prostredníctvom vzťahu k blízkym poukázal na jediný zmysel existencie.
1: Nevytvára tým však hranice vlastného bytia? Neobmedzuje verzie svojej budúcnosti? Nestáva sa sám poplatným služobníkom konzervatívnej morálky?
0: Je pre plnosť dvoch ľudí nevyhnutné bytie tretieho? Ako to naznačuje táto báseň?
2: Zostal by si žobrákom, Odysseus, ak by ťa nespoznal vlastný syn. Na 16 000 veršov Iliady treba dve armády. Na tvoj príbeh stačí muž, čo sa vracia domov. Aj my sme na pobreží prekvapili kúpajúce sa dievčatá. Tých mojich priateľov, z ktorých sa opojených Kyrké nestalo stádo, rad radom z lode vytrhla Skylla. V dome, do ktorého sa vracia, žije posteľ tesaná z jediného stromu. Jeho korene siahajú podlážku vašej spálne. Pijú vodu z kúpeľa nápadníkov tvojej ženy. V kanáloch Pompeji našli tisíce detských kostier. Aj to je viac ako popol tých, čo sa prechádzali po uliciach. Riman vstupuje medzi voskové masky svojich predkov. Musia porazení prežiť, aby si víťazstvo pamätalo viac ľudí? Odysseus nesúhlasí, zatvára dvere a naťahuje luk. Musí existovať písmo, aby sa zachovalo meno? Inak ľudová pamäť po 200 rokoch z každého urobí drakobícu alebo nevinnú panu? V našom rozhovore chýba tretí. Nestačia mi spomienky. Chcem byť živý.
0: Je zmysel života naozaj tak úzko prepojený s akceptovaním vlastnej smrti?
1: Bez potomstva sa lyrický subjekt mení na bludičku, na rozpadávajúci sa exponát z múzea, na rozprávanie, o ktorom nemá kto vypovedať.
0: Hľadanie zmyslu tak ukončuje odkaz kresťanskej filozofie, založenej na ideách lásky a cyklickosti bytia.
1: Aj na takomto semantickom odkaze je založená báseň Slnečný vietor. Novodobá realita sa mnohokrát odieva len do cárov oblečenia. Ukazuje svoju tvár iba prostredníctvom náznakov, formuje dôverčivú societu a zatemňuje zmysly, aby prestali rozlišovať medzi skutočnosťou a jej absenciou.
0: Lyrický subjekt v Palaščákových básniach je figurkou s ružovými okuliarmi. Uchyľuje sa k naivnej optike dospelého dieťaťa, aby strhol pomyselný civilizačný závoj. Aby sa vnoril za hranicu virtuality a opäť sa stal človekom. Neuvedomuje si však, že jeho vízie sú ružové. Že by sa mu zišlo zariadenie na korekciu obrazu. Že na odhalenie pravého zmyslu je potrebné dešifrovať celý diapazón foriem.
2: Slnečný vietor vidno iba za polárnym kruhom. Čo vidieť na púšti? Čo zjavuje smet? Zrnká piesku prístupné na čokoľvek nezotrvávajú v ničom. Rekonštrukcia túžby. Tvar koristi tušený podľa lepky dravca. Tmavé diery zreničiek schopné hľadieť do nekonečna. Šošovka projektujúca vlastnú schopnosť vidieť a porozumieť na veci presahujúce túto schopnosť. Dôverčivé načúvanie zvukom, ako by už boli hudbou.

Dobré ráno, vážení poslucháči. Pri počúvaní Prelúdia Rádia Devín vás v pravidelnom čase o 6:30 víta Ľuboš Kovaček. Dnešné prelúdium otvorí Walterova súťažná pieseň a finále z opery Richarda Wagnera Majstri speváci norimberskí v podaní Plácida Dominga, Dietricha Fischer-Dieskau, Petra Lagera a Kataríny Ligenca. Zbor a orchester nemeckej opery diriguje Eugen Jochum.

Walterovú súťažnú pieseň a finále z opery Richarda Wagnera majstri speváci norimberskí interpretovali Plácido Domingo, Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Lager a Katarína Ligenca. Zbor a orchester nemeckej opery Berlín dirigoval Eugen Jochum. Nasleduje Furiant z českej suity D-dur 39. opusu Antonína Dvořáka. Pražský komorný orchester diriguje Oldřich Vlček.

Furiant z českej suity D-dur 39. opusu Antonína Dvořáka zahral pod taktovkou Oldřicha Vlčeka Pražský komorný orchester. Pokračovať budeme treťou polonézou zo 40. opusu Friderika Chopéna, hrá Adam Harasievič.

Pizzicato polka Johana Strausa v úprave jeho syna Johana v podaní Symfonického orchestra Československého rozhlasu Bratislava vedeného Ondrejom Lenárdom ukončila naše ranné prelúdium, pod ktoré sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín. Ľudia, fakty, udalosti. Repríza v Rádiu Devín. Kritikon.
1: Vitajte pri rádiách, milí poslucháči. Z Košíc vás pozdravujú majster zvuku Peter Krajčovič a redaktorka a moderátorka relácie venovanej kritickým názorom na umenie Kritikon Hana Rodová. Dnes sa budeme venovať literatúre, aby som bola presnejšia, tvorbe spisovateľa, ktorý len pred niekoľkými dňami oslávil 77 rokov, Stanislava Rakúsa. Skôr ako začneme debatu s literárnymi kritikmi, započúvajme sa do textu, ktorý o Stanislavovi Rakúsovi pripravila Marta Součková. Prečíta nám ho Beáta Drotárová.
2: Početné afirmatívne reflexie umeleckých a literárno-teoretických textov Stanislava Rakúsa potvrdzujú, podobne ako cena Anasoft Litera v roku 2010 za zbierku Pros Telegram, jeho kľúčové postavenie v slovenskej literatúre a vede. Okrem Pavla Vilikovského neexistuje azda v súčasnej próze autor, ktorý by štylizoval podobne čisto a vytváral natoľko mnohoznačné texty ako Stanislav Rakús. V jeho prózach objavujeme kultivovaný až obradný jazyk, prostredníctvom ktorého autor vyjadruje aj triviálne skutočnosti. Inak povedané, o vate v uchu, veľkom nose, 20 otienkoch modrej farby v perách, miešaní čaju, alkoholických excesoch, preliezaní plota či iných každodenných a trápnych situáciách dokáže Rakús rozprávať rovnako presvedčivo ako o materstve, vzťahoch či smrti. Ak Rakús teoretik uvažuje o princípe okľuky, možno ju uplatniť i na jeho texty. Objavujeme v nich substitučné hovorenie o navonok banálnych skutočnostiach, prostredníctvom ktorých sa však do popredia dostávajú vysoké tematické hodnoty. Odbočenia od predmetu rozprávania k prízemnému, také typické pre Rakúsa, sú teda i návratom k podstatnému a neviditeľnému. Namiesto o smrti sa tak napríklad v poviedke Telegram hovorí o opekaní slaniny, príprave zemiakových placiek, organizovaní pohrebu. Ľudia debatujú o vlastných problémoch. Prelínaním vysokého a nízkeho autor nielenže odľahčuje isté témy či verbalizuje ich nepriamo, ale často dosahuje i komický efekt. Práve zmysel pre humor, no tiež iróniu, grotesku či absurditu je charakteristický pre všetky Rakúsove prózy. Rakús sa v celej svojej tvorbe prejavuje ako vynikajúci rozprávač, či už príbehov, odkazujúcich na sociálnu realitu a ústnu tradíciu v debute Žobráci 1976, v prózach využívajúcich poetické postupy v zbierke Pieseň o studničnej vode 1979 alebo vo voľnej trilógii zo školského prostredia Temporálne poznámky 1993, Nenapísaný román 2004 a Excentrická univerzita 2008. V nej sa okrem výraznej temporality a mestského prostredia stáva predmetom zapisovania, poznámok a reflexií rozprávača predovšetkým literatúra a jej vyučovanie, poznačené okrem iného memorovaním encyklopedických vedomostí na úkor rozvíjania múzických schopností čitateľa. I keď postmoderná literatúra frekventovane využíva sebareferenčné postupy, Stanislav Rakús tematizuje vznik diela iným spôsobom ako Dušan Mitana, Pavel Vilikovský či Tomáš Horvát. Špecifické v jeho tvorbe je totiž prepojenie literárno-teoretického a umeleckého diskurzu, motivované typom protagonistu, ktorý píše vlastné texty, vyučuje literatúru na strednej či vysokej škole alebo spolupracuje s divadlom. Človeka, pre ktorého je umenie prácou, záujmom, prioritou. Rakús vo svojej fikcii využíva vedecký jazyk a naopak niektoré odborné práce, predovšetkým Poetiku prozaického textu 1995, štylizuje ako jeden veľký, kompaktný príbeh literatúry. Po voľnej trilógii sa Rakús vracia k krátkemu žánru zbierkami próz Telegram 2009 a Fáza uvoľnenia 2013, pričom najmä jeho na teraz ostatná kniha rozvíja autenticitné písanie. I keď aj v predchádzajúcich Rakúsových textoch nachádzame autobiografické motívy, v novele Fáza uvoľnenia sa biografické informácie kumulujú do takej miery, že si nemožno nevšimnúť podobnosť medzi protagonistom Williamom Filakovičom a samotným autorom. Filakovič pôsobí na učňovke, neskôr na večernej škole pre pracujúcich, potom ako externý dramaturg v divadle. Dostane ponuku pracovať na fakulte, píše poviedky a venuje sa teórii literatúry. Žije na východnom Slovensku a v diplomovej práci sa zaoberá otázkami epické súvislosti témy človeka. Navyše my, ktorí sme mali šťastie počúvať Rakúsove historky zo stredoškolského prostredia alebo hoci z autobusu, identifikujeme ich aj v jeho prózach. Kým v živote sme sa pri počúvaní Rakúsa neprestávali smiať, v jeho textoch sa komický modus takmer vždy spája s baladickosťou či tragikou. Zatiaľ, čo Rakúsova trilógia presahovala od sebareferenčnosti diela aj k istému času, obdobiu normalizácie a konkrétnemu východoslovenskému priestoru, v najnovšej Rakúsovej knihe je primárnou témou literatúra a jej tvorba. Rozdiel medzi Fázou uvoľnenia a predošlými autorovými textami možno vidieť i v ďalšom posune od hovorenia k písaniu. Zdá sa, že v Rakúsovej próze sa čoraz viac akcentuje písomnosť. Od rozprávania a počúvania sa prechádza k sužetu uvažovania a zapisovania. Rakúsove postavy sa často cítia nepochopené a neakceptované inými ľuďmi. Svoju plachosť prekonávajú prostredníctvom jedla a alkoholu. Sú neraz roztržité, prehnane úzkostlivé, ostýchavej, manipulovateľnej povahy. A zároveň mierne a jemné. Dbajú na to, aby nijako neurazili iných. Občas sa iracionálne obávajú toho, čo bude. Niekedy je ich psychický stav vysvetlený rodinným kontextom, v ktorom nechýbajú ani psychické poruchy. Podobne sa explikuje blúdenie, dezorientácia a meškanie postav, sklony k nadmernému jedeniu či pitiu. Protagonistov charakterizuje istá ťarbavosť a nešikovnosť, súvisiaca tiež s ich fyzickými dispozíciami, veľkosťou. Napríklad už spomínaný Filakovič pri jedení klobásy ofrka sako svojho kolegu, čo sa usiluje napraviť objednávkami borovičky. Opitý Vido v seminárnej práci si oblečie ponožky svojho vedúceho, akokoľvek sa chce vyhnúť priamému kontaktu s ním a tak ďalej. Aj pri personálnom opise je dôležité zameranie na detail. Postava sa nenápadne pozrie na hodinky, čím prejaví nezáujem o ďalší rozhovor. Školníčka prenikavo zapácha starým potom. Sesternica Filakovičovej domácej si vezme muža so zlatým predným zubom a naolejovanými vlasmi, ktorý má však blchy a podobne. Nie nadarmo kritika uvažovala o humánnosti a etickosti v Rakúsovej próze. Autor rád a s veľkým pochopením pre človečenské slabosti rozpráva nielen o čudákoch, ľuďoch z periférie, ale tiež o osamelých intelektuáloch, ktorí sa na okraji dostávajú práve kvôli svojej tvorivosti či citlivosti, hoci na text umenie. Protagonista románu Excentrická univerzita Viktor Pavlovič Bochňa tak márne dokazuje svojim kolegom, že gramaticky korektná veta sedeli spolu na lavičke a bolo im dobre, môže byť svojou indiskrétnou, priam nehanebnou priamočiarosťou neznesiteľná. V Rakúsovej tvorbe sú všetky vety a súvetia nielen gramaticky dokonalé, ale aj diskrétne nepriamočiare. Nečudo. Veď produkciu textu koriguje skúsené oko literárneho teoretika.

0: kritikom.
1: V týchto dňoch sa spisovateľ, literárny teoretik a vedec Stanislav Rakús dožíva 77 rokov a ja som veľmi rada, že v tejto chvíli so mnou v štúdiu sedia traja literárni teoretici a vedci, ktorí práve o osobnosti a diele Stanislava Rakúsa budú diskutovať v relácii kritikom. Dovolte mi, aby som privítala literárnu teoretičku a historičku Gabrielu Mihalkovú. Vítajte.
2: Ďakujem.
1: Literárneho historika a kritika Vladimíra Barboríka.
3: Dobrý deň.
1: A literárneho vedca Milana Kendru.
4: Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
1: Vypočuli sme si text literárnej kritičky a teoretičky Marty Součkovej, ktorý už naznačil, čo to o tvorbe Stanislava Rakúsa. V každom prípade by sme asi našu takúto teoretickú alebo kritickú diskusiu mohli otvoriť aj takou možno veľmi intimnou otázkou na každého z vás. Kedy a ako ste sa dostali poprvýkrát do kontaktu s textami Stanislava Rakúsa?
2: Stanislava Rakúsa poznám predovšetkým ako pedagoga, vysokoškolského pedagoga, a to bolo prvé moje stretnutie s jeho rozprávaním. Teda s rozprávaním, ktoré sa odohráva naživo v bezprostrednej komunikácii s poslucháčom a ktoré má možno trochu iné parametre než jeho písané slovo. Takže to bola moja prvá skúsenosť s Rakúsom rozprávačom. No a potom tie čitateľské zážitky prichádzali postupne s tým, ako boli vydávané jeho texty v 90. rokoch a tie najnovšie a dodatočne aj tie texty z 70. rokov. Takže je to dvojaká skúsenosť, jednak so Stanislavom Rakúsom rozprávačom bezprostredným a jednak so Stanislavom Rakúsom rozprávačom prozaických textov.
1: Vladimír Barborík.
3: Viem to presne. Bolo to v lete roku 1988. V tom roku začali vychádzať nové slovenské pohľady, hovorím nové, pretože ich začali viesť noví ľudia a po tých normalizačných rajslových ich prevzala partia okolo Ruda Chmela, Jana Štrasera a ten časopis naraz začal byť veľmi zaujímavý. A v jednom z letných čísel, teraz nepoviem v ktorom, presne sa objavila próza s názvom Telegram a nad ňou meno, o ktorom som dovtedy nič nepočul, Stanislav Rakús. A na nejakom, snáď to bolo nejaké letné podujatie zo školy, možno letný výcvikový kurz alebo niečo také, som tú prózu prečítal a prečítali sme ho vtedy viacerí a zdala sa mi, keď poviem pozoruhodná, to by bolo slabé, ako nejakým spôsobom, bez toho, že by som o tom vtedy ešte hlbšie uvažoval, ma zaujala. Takže táto próza z konca 80. rokov, o to sa občas mýli, podľa bibliografie sa ten Telegram vždy kladie niekde do roku 2000, ale tá kniha je vlastne zostavená z dávnejších próz. Je to vlastne výber, hoci v tom poradí tie prózy a knižne vyšli prvýkrát, ale je to záver 80. rokov. Vtedy som ešte nemohol vedieť, lebo iné Rakúsove knihy, ktoré dovtedy vyšli, som nečítal a nemohol som vedieť, že tým Telegramom začína ďalšia etapa jeho tvorby. A potom ešte, to som ešte stále nepoznal autora osobne, keď vyšiel veľký úryvok, opäť v slovenských pohľadoch, ale už začiatkom 90. rokov pod názvom Parafovanie priestoru a to bol úryvok z pripravovaných temporálnych poznámok.
4: Osobnosť Stanislava Rakúsa som začal spoznávať simultánne ako literárneho vedca. Najprv, teda počas prednášok, teda ako profesora literárnej vedy prednášal teóriu literatúry, genealogickú problematiku a v tom momente ako študent filozofickej fakulty som sa dôkladnejšie začal venovať slovenskej literatúre a tu som zrazu začal objavovať aj Stanislava Rakúsa prozaika a možno, že práve tento moment zapríčinil, že dodnes vnímam Stanislava Rakúsa naozaj veľmi úzko, spontánne, tak simultánne, čiže veľmi tesne naviazaného literárneho teoretika na autora prozaika.
1: To bolo Milan Kendra, či Gabriela Mihalková chcel niečo dodať?
2: Ja len v kontexte toho spomínaného telegramu je zaujímavé, že v 80. rokoch, ako vravíte, vyvolal takúto odozvu, lebo zdá sa mi, že v pol roku 2009, keď bol vydaný v zbierke poviedok, práve poviedka Telegram vyvolala opäť veľmi živú odozvu a naozaj patrí k tým najviac komentovaným textom Stanislava Rakúsa z tohto obdobia.
1: To, čo už naznačil Vladimír Barborík, je jedna veľmi zaujímavá téma a to, že Stanislav Rakús patrí medzi autorov, ktorí veľmi dlho cizelujú svoje texty a vyslovene sedia nad každým slovom a píšu to niekoľko rokov a prepisujú a hrajú sa vlastne s tým textom. Vnímate aj vy ako literárni teoretici, kritici práve tento taký zvláštny moment Rakúsovho diela ako možno taký nosný jeho prvok?
3: To, o čom hovoríte, viem, ale viem to od autora. Úprimne povedané, necítim sa kompetentný, keď čítam text a spomínam to aj preto, že tie prvé som čítal bez toho, že by som autora poznal, no to asi dobre sa najskôr zoznámiť s textom, keď aby autor, tak povedať, trochu neprekážal, pretože povedzme Stanislav Rakus je aj veľmi charizmatická osobnosť a keby som ho poznal povedzme skôr, ako som čítal jeho veci, tak by som si nebol celkom istý už svojim úsudkom. Na rozdiel od toho, keď človek číta text, meno mu ešte nič nehovorí, to je podľa mňa najlepšia situácia, akým spôsobom sa s niekým zoznámiť ako s prozaikom alebo básnikom. Takže s tou vypracovanosťou človek si iste uvedomí tú vysokú, skvelú štylistiku. Ale to, ako to kto píše, ako dlho to píše, to si netrúfnem povedať. Niektoré veci sa možno píšu roky a prepracujú sa znovu a znovu po tom prvom nahodení, to vieme od Stana Rakúsa. Iné veci, niekde to spomínal Šikula, že napísal svoju s Rozárkou za týždeň. Povedzme, to je proste tvorivá dielňa autora a ako to vznikne, ako povedal niekto v inej súvislosti, nie je podstatné, čo do toho dáš, podstatné, čo z toho vylezie. To povedal Louis Armstrong ohľadne jazzu. Takže isté je tam vidno, že to, čo bolo spomenuté aj v úvodnej reči, že tie veci sú veľmi slovo gramotné, úplne slabé, ale poviem to aj tak, lebo nevždy to tak býva. Upútava to tou štýlovou vytríbenosťou. Samozrejme, všetci sme citovali a viackrát prvú vetu alebo úvod z temporálnych poznámok, tá dlhá veta o preliezení plota, ktorá sa potom v tých podraďovacích súvetiach vracia vlastne k príčinám a tá veta sa dá celá učítať tých nejakých 8 alebo možno aj 15 riadkov, alebo koľko to je pol strany. Ale hovorím, to je vec autora, či to vyšíva, alebo či to nahodí na prvý krát. Podstatne ten výsledok, a u roku sa ten výsledok veľmi dobrý.
2: Ukazuje sa, že tá produkčná zóna umenia je veľmi zaujímavá pre Stanislava Rakúsa aj ako téma. Jeho, povedzme, textov a viacerých poviedok, napríklad vo fáze uvoľnenia, píše dokonca o rôznych možnostiach pri tvorbe textu, o, povedzme, takom samoplodivom vývine textu, keď sa neuvažuje nad tým, kam text plynie a kam smeruje, alebo ako druhú extrémnu možnosť spomína jeho postava tvorbu textu, keď je najprv hotová schéma, rámec a potom sa až vyplňa táto schéma textom. Teda Stanislav Rakús je autorom, ktorý túto produkciu textu neustále tematizuje vo svojich prózach.
4: Áno, samotný Stanislav Rakús, mám pocit, v jednom z predchádzajúcich rozhovorov sa aj tak priznal k tomu tzv. Sochárskému typu autora, čiže na rozdiel od toho architektonického typu autora, ktorý má naozaj všetko ako keby vopred premyslené a potrebuje to v tej záverečnej finálnej fáze už len dať na papier, tak ten sochársky typ ako keby naozaj potreboval neustále dopracovávať, stále zdokonaľovať z hľadiska tej autorskej koncepcie ten výsledný umelecký tvar. Pre nás čitateľov samozrejme je zaujímavý už len ten tvar, už samotný znak. No a teda podľa toho, ako z toho znaku, z toho finálneho tvaru my vieme vyčítať tú autorskú koncepciu, tak samozrejme, nazdávam sa, je tam možné vyčítať tú poučenosť aj teoretickú, ale v konečnom dôsledku ten autor, tá predstava vzniká samozrejme až za textom.
0: Možno som sa to pýtala aj preto, že ako literárna redaktorka mám práve túto skúsenosť, keď Stanislav Rakús niekoľko rokov písal napríklad nenapísaný román a vždy to dával v rôznych verziách, keď som od neho žiadala, aby nejaký text svoj, na ktorom píše, dal a mi hovorila, ešte na tom pracujem, ešte to musím prerobiť a vždy dal ako keby trošku posunutú verziu, vždy ten text priniesol niečo nové. Takže vy z pohľadu tých literárnych teoretikov neočítavate. Pre vás je vlastne dôležitý výsledný efekt, výsledná kniha.
3: Nemôžeme. Reálne nie je k tomu empirický prístup. Dá sa o tom teoretizovať, teda dá sa hovoriť o nejakých produkčných zónach a o takýchto veciach, ale fakticky to vie len ten autor a obávam sa, že ani on vždy by to nevedel presne zrekonštruovať. Ono uznanie má človek voči práci, ale vlastne existujú asi dva také základné typy prístupu k vlastným textom. Použijem historický príklad. Jeden je, čítal som to niekde o Tolstom, že snaď už zalomené korektúry Anny Kareniny žiadala, aby mu vrátili, lebo v tom obrovskom texte, možno to bola Vojna a mier, chcel opraviť dva príblastky proste v tej mase textu. Na druhej strane tu máte Jaroslava Haška, ktorý Švejka písal vlastne tak, že ho hneď posielal do novín, lebo to vychádzalo pôvodne len v takých zošitových zväzkoch a nemal k dispozícii celý ten rukopis. Aj ho nedokončil, to je iná vec, ale jeden aj druhý prístup je legitímny, podstatne ten výsledok.
0: Možno by sme mohli sa posunúť ďalej od formy písania k tomu, čo píše vlastne Stanislav Rakús, pretože on ako autor má niekoľko takých svojich tém, tak by som to nazvala. Je to historická téma, dalo by sa povedať, že je to téma písania pre deti, aj keď je sporné, či je to teda detská literatúra alebo literatúra pre dospelých. A je to vlastne taká téma zo súčasnosti, asi tá, ktorá je možno čitateľom najznámejšia, aj vďaka tomu, že práve tie posledné roky boli veľmi vďačné aj zo strany kritikov voči Stanislavovi Rakúsovi. A potom je tam samozrejme taká tá veľká línia odborných textov, ktoré sú takisto veľmi zaujímavé. A myslím, že už to aj zaznelo v tom texte Marty Součkovej, že sú takisto narratívne a vlastne majú svoje príbehy, tieto odborné texty. Takže poďme k tomu, čo vás možno najviac zaujalo, či už v kladnom alebo v negatívnom slova zmysle, práve na jednotlivých týchto témach, alebo či máte vy ako literárni kritici možno nejakú z týchto tém v tom popredí, ktorú by ste vypichli, že toto je Stanislav Rakús. Milan Kendra?
4: Otázka, ktorú ste ponúkli, je zaujímavá v tom, že Stanislav Rakús o téme literárneho diela vlastne uvažuje aj teoreticky. Poznáme jeho poetiku prozaického textu, poznáme jeho teóriu látky, témy, problému a tvaru. Ale pre mňa osobne ako čitateľa je zaujímavé sledovať naozaj, ako Stanislav Rakús, prozaik, a teda aj prostredníctvom rozprávačských postupov dokáže tému diferencovať. Tá téma naozaj je mnohostranná, téma je pluralitná, neustále sa obohacuje. No a v tomto zmysle, ako keby v tých Rakusových textoch môžeme čítať tú rozpínavosť, tú mnohorozmernosť, mnohostrannosť, heterogénnosť. Naozaj tá téma je taká rozľahlá, aký je rozľahlý aj život sám. Čiže v istom zmysle tam tá ontologická hranica medzi skutočným svetom, svetom fikcie samozrejme je, a je to práve umenie autora istým spôsobom v tej téme dosiahnuť takýto istý efekt, že aj v tej téme vlastne my spoznávame ako keby už ten znakový život takýto diferencovaný, takýto bohatý.
0: A máte teda v tých jednotlivých častiach toho jeho diela niečo, k čomu sa vy ako literárny kritik, teoretik a vedec prikláňate?
4: Tá téma, nazdávam sa, súvisí naozaj s tým princípom epickej objektivity, s tým princípom modelovania bohatosti toho tematického sveta, tematickej skutočnosti, a naozaj ako keby tým rozširovaním témy Rakús prozaik chcel signalizovať alebo možno, že aj polemizovať s istým princípom zdisciplinovania sveta. Svet, ktorý je neustále regulovaný istými normami, inštitucionálnymi normami, pravidlami, ale v podstate ten ľudský svet v istom zmysle sa vždy modeluje ako keby ponad tieto normy. A práve rozľahlosťou tej témy, ako keby Rakús chcel poukazovať na to, že jednoducho ten život je skutočne bohatý, pluralitný, a tieto normy sú ako keby istou konvenciou, ktorá často toho človeka dokáže zvedieť.
2: Niekoľkými poznámkami by sa na to dalo reagovať. Ten stret medzi rytmom, pravidelnosťou a životným výkyvom je to, čo Stanislav Rakús neustále tematizuje cez svoju postavu učiteľa, lebo práve postava učiteľa je synonymum tej pravidelnosti, rytmizácie, určitého rešpektu voči času. A jeho postava práve vykazuje znaky tej deficitnosti, povedzme, vnímania času v jeho korektnom plynutí. To je jedna poznámka. A druhá poznámka, sa vrátim k tej otázke, k témam Stanislava Rakúsa a k jeho prozaickým textom. Ja mám pocit, že v tvorbe Stanislava Rakúsa ako keby boli dve také výrazné polohy. Jedna je epickejšia, použijem to ako pomocný termín. Tam podľa mňa by patrili texty ako Žobráci, Pieseň o studeničnej vode, Mačacia krajina, lebo sú to texty, kde je čas vnímaný s určitou dištanciou, kde ide o rozprávanie minule, kde sa povedzme ako keby viac komponoval text. A na druhej strane sú to texty, ktoré povedzme kde si od temporálnych poznámok začínajú viac byť sebareflexívne, kde sa oveľa viac komunikuje o literatúre ako o literatúre. A som vďačná za poznámku o tom, že Telegram, táto proza, ktorá mi do tejto schémy vôbec ako si nesedela, je prózou z 80. rokov, lebo to vysvetľuje práve to jej epickejšie zameranie oproti tým ostatným textom zo zbierky Telegram.
0: Či je tam výrazný aj autorský posun?
2: Neviem, od či tých 80. výrazný, rokov? Alebo nejaký markantný. Takéto výrazy by som v súvislosti so Stanislavom Rákusom nerada používala, ale je tam posun, podľa mňa áno.
0: Nakoľko je dôležitý prvok autobiografie v jeho tvorbe?
2: A možno je to jeden z tých znakov, ktorý bude odlišovať tie prózy zo 70. 80. rokov od tých próz z 90. rokov a ďalšie, ktoré vychádzajú teraz.
4: Nazdávam sa, že opäť aj u Stanislava Rákusa tú autobiografickosť môžeme vnímať už len ako istú výrazovú kategóriu textu. Čiže v tomto zmysle my môžeme byť poučení samozrejme o osobnosti Stanislava Rákusa, o Stanislavi Rákusovi ako vysokoškolskom pedagógovi a podobne. Ale v konečnom dôsledku vnímajme túto autobiografickosť alebo istú autenticitu naozaj ako to, čo sa v tom texte znakovo ešte len rodí a ten čitateľ naozaj sa istým spôsobom dokáže dopracovať k tomu, že naozaj tá autobiografickosť je záležitosťou textu, nie kontextu.
3: Nie sú to autobiografické texty. My vieme o istej spojitosti medzi jeho písaním a životom, pretože poznáme ho životopis, pretože nám o sebe rozprával, ale tie texty nie sú postavené v nejakej autobiografickej modalite. Neprichádza tam k tomu efektu autobiografickosti. V tom rámci sa dá samozrejme švindlovať, ale sú to klasické objektivizujúce prózy, dokonca aj tie z posledného obdobia, kde je biografia nejakého človeka, my si to vieme dobre spojiť s autorovou biografiou, ale to také prepojenie, ktoré je niekde viac, niekde menej priznané, nie sú to ani biografizujúce prózy, nie sú to ani autobiografizujúce prózy, tak to by som povedal. Ak by som ho nepoznal, tak to čítam ako čistý fikčný svet.
2: Na druhej strane je zaujímavé, ako sa texty z tých prozaických kníh dostávajú do textov, ktoré sú v časopise uverejnené ako výsledok rozhovoru alebo úvah. Naozaj, povedzme, temporálne poznámky obsahujú pasáž, ktorá potom bola uverejnená v časopise a naopak Excentrická univerzita obsahuje výrok jeho otca, ktorý bol uverejnený v rozhovore už v 90. rokoch. Takže tu dochádza k takému prelínaniu rôznych textov Stanislava Rákusa, umeleckých aj neumeleckých.
3: Otázka, čo pre ňoho znamená látková skutočnosť, by mala byť adresovaná jemu. Keď zoberiem tú knihu, tak ju čítam ako množstvo iných fikčných próz.
4: Ak by som sa možno ešte vrátil k problematike témy, tak možno, že aj prostredníctvom poznámky Gabriely Mihalkovej. Naozaj čas a priestor sú u Rákusa nie len tematické kategórie, vlastne, ale aj kategórie rozprávania. To znamená, je, dajme tomu, istý svet, ktorý má čas a priestor, o tom sa naozaj rozpráva, ale dalo by sa povedať, aj to samotné rozprávanie sa rozvíja v čase a rozvíja sa v priestore, čiže nazdávam sa, že tu skutočne nemôžeme oddeliť tú tematickú kategóriu času a priestoru od toho narratívneho času a priestoru, lebo zámerne navzdávam sa, ten autorský subjekt tak trošku manipuluje aj s tou tematickou, aj s tou narratívnou rovinou.
0: Napriek tomu, že keď sa rozprávajú odborníci o Stanislavovi Rákusovi a o jeho tvorbe, tak naozaj je to vysoko sofistikovaná debata aj vďaka tomu, že Stanislav Rákus je aj literárny teoretik a literárny vedec a do svojich textov práve svoje poznatky z literárnej teórie a vedy vie veľmi zručne zakomponovať. Je to ľahko čitateľné práve to, že tá štruktúra vety a spôsob písania nie je, nazvem to, že intuitívny, ale naozaj je niekedy až vyrátaný do posledného detailu. Čím je Stanislav Rákus ako autor prozaik pre čitateľa, ktorý nie je vzdelaný odborne, zaujímavý, alebo čím by si ho teda mohol nakloniť, pretože súčasnosť je taká, že naozaj ten knižný trh je obrovský, veľmi ťažko si vybrať dobrý text, tak prečo by mal čitateľ, ktorý nepozná meno Stanislava Rákusa, nečítal jeho knihy, nečítal žiadnu odbornú kritiku, siahnuť po jeho texte?
2: Ťažko na túto otázku reagovať, lebo mne hneď prichádza na um výrok Stanislava Rákusa, že literatúra je elitnou záležitosťou, že nikdy nemôže byť umelecká literatúra záležitosťou masového čitateľa. Tak potom je náročné odpovedať, ako by túto knihu Stanislava Rákusa, akúkoľvek jeho knihu, mohol prijať čitateľ, ktorý neočakáva vrcholový výkon v literatúry.
0: Nehovoríme o čitateľoch, ktorí majú radi zábavnú literatúru, ale naozaj o čitateľoch, ktorí, dajme tomu, ešte len hľadajú tie svoje možnosti, kam sa posunúť. Čo je teda zaujímavé v tejto literatúre?
4: Mám pocit, že Stanislav Rakus prozaik vždy dôkladne rešpektuje pozíciu čitateľa. Že tá pozícia čitateľa je v istom zmysle zakodovaná v samotnom umeleckom tvare. Je to jav, ktorý by sme mohli označiť ako muzická presnosť. To znamená na jednej strane rešpektovať v umeleckom tvare samozrejme tú mnohovýznamovosť, pluralitu významov, ale zasa na druhej strane táto zdanlivá rozbiehavosť významu je kompenzovaná schopnosťou Stanislava Rakusa prozaika venovať dôkladnú pozornosť tvarovaniu detailu. Čiže je to vlastne isté prepojenie medzi zmyslom pre detail, takýto analytický pohyb na jednej strane, a na druhej strane v pozadí toho textu my čítame dôkladne prepracovaný systém, čiže schopnosť umiestniť detail do celku a v podstate v tom celku nachádzať zmysel pre detail, a toto je niečo, čo v tom procese čítania každý čitateľ naozaj môže realizovať sám podľa seba tak, ako mu to ten text dovolí. To znamená vidieť ten detail, nejaký detail témy v celku, v tom systéme diela, a naopak na základe tých detailov vytvoriť isté povedomie celku. Čiže je to vlastne istá hra, ktorú ten text čitateľovi ponúka.
3: V vašej otázke som cítil výzvu k nejakej obrane literatúry, alebo ešte predtým, ako by sme si položili otázku, prečo čítať Rakúsa, tak by bola otázka, prečo vôbec čítať, alebo keď už niekto číta, prečo by mal čítať náročnejšiu, nezábavnú literatúru, prečo by mal čítať to množstvo autorov, o ktorých si myslíme, že sa ich oddá čítať. Neviem, či moja, ale aj pozícia mojich kolegov je práve taká, že tomuto by sme sa venovali. Na to sú skôr vydavatelia, na to je nejaký marketing literárny.
0: No pozor, ale ste literárni kritici, to znamená, že vy ste tí, ktorí určujú, alebo mali by určovať to, čo teda by ten náročnejší čitateľ vzal z tej knižnice alebo vzal z toho knihkupectva, otvoril a začal čítať.
3: Dnes už literárna kritika túto funkciu, myslím, že nemá. Mala ju možno pred nejakými, možno naposledy v 60. rokoch, ale obávam sa, že jej funkcie sú dnes trošku iné. Sám nepíšem o knihách s ambíciou niekoho presvedčiť, aby ich čítal. Je to skôr taká diskusia s inými ľuďmi, ktorí už čítajú. Hovorím, je to taký medzipriestor, ktorý asi už vyplňajú iní. Občas sa tiež tvária ako literárna kritika, ale v skutočnosti ide o nejaký sofistikovanejší marketing. A ja môžem len povedať, prečo ja Stanislava Rakusa čítam, ale iným by som sa teda...
0: Skúste teda povedať, prečo vy čítate Stanislava Rakusa?
3: Z časti preto, že som ho začal čítať a upútal ma, a potom som bol zvedavý, ako to pôjde ďalej. Z časti preto, že čas jeho diel som bol rozhodnutý, že o nich budem písať. Potom samozrejme preto, že som bol editorom jedného výberu, tak tam bola povinnosť to čítať. Takže pohybuje sa, a myslím, že všetci ľudia, ktorí sa literatúrou zaoberajú až tak, že sa dokážu ňou do istej miery uživiť, tak sa vždy pohybujú niekde medzi záujmom, tým prvotným popchnutím a potom veľmi pragmatickými úlohami, medzi ktoré patrí napríklad napísať doslov, zostaviť výber, konzultovať s autorom, napísať poznámky. Takže vrátil by som sa k tým začiatkom, keď to bolo také ešte neintenčné, čo je vlastne asi jediné skutočne autentické čítanie. Bol to hlas, ktorý som dovtedy v slovenskej literatúre v tejto podobe nepočul. Je pravda, že som ju poznal o mnoho menej ako teraz. Nehovorím, že teraz ju poznám bohvie ako dobre, ale vtedy som o nej vedel o dosť menej. A bol to hlas, ktorý ma zaujal, a zaujal a zmiatol. Zmiatol osciláciou, a to už v telegrame, medzi banálnym a tragickým. A potom, keď som si skompletizoval celé Rakusovo dielo ako čitateľský pre seba v hlave, tak zistil som, že niečo takéto v ňom bolo vždy. Ale dokázal to podať, tak nehovorím, že tomto je jedinečný, ako toto je bežná oscilácia, ktorá funguje vo väčšine diel modernej prózy. Nemusím spomínať len notoricky známeho Kafku, ale množstvo ďalších autorov by sa dalo spomenúť, ale Rakus to dokázal podať veľmi diskrétne a asi bol to sympatický hlas.
2: Možno sa môžeme pristaviť aj pri Mačacej krajine, predsa je to text, ktorý podľa vydavateľských údajov bol určený deťom, čitateľom od 9 rokov. A napriek tomu si myslím, že tento text je zaujímavý aj pre dospelého čitateľa. A práve tým, čo sa tu spomínalo, teda tým spôsobom zachytenia oscilácií, disproporcií, povedzme v prípade Mačacej krajiny, disproporcia medzi zámerom a výsledkom, medzi snahou robiť dobré skutky a tým, ako tie dobré skutky sa potom obrátia na čosi, čo je takmer až tragikomickou scénou. A Mačacia krajina je ukážkou toho, ako pracovať s hyperbolou, ako pracovať povedzme s metaforou a s doslovným vnímaním metafory, ako ten rozprávkový svet môže byť svetom oslovujúcim aj dospelého čitateľa.
0: Toto je text, ktorý vy by ste odporúčali možno, aby si čitateľ siahol ako po prvom texte Stanislava Rakúsa po Mačacej krajine.
2: Prečo nie? Lebo povedzme postavy Mačiek kocúrov v tomto texte sú postavy, ktoré patria k tým návratným postavám Stanislava Rakúsa. Ak si odmyslíme mačací ich príznak, tak sú to antropomorfizované postavy, ktoré sú istým spôsobom blízke postavám z pros, povedzme z temporálnych poznámok. Markéta Andrejčíková hovorí, že pani Berko je postava veľmi podobná Dušanovi Satmárovi v atribútoch, ktoré jej pripisuje, takže prečo nie?
4: Nazdávam sa, že to, čo by mohol dnešný čitateľ Rakúsa oceniť, je istá dráždivosť, alebo ak chcete, nedopovedanosť. To znamená, popri princípe rozprávania, alebo popri radosti z rozprávačstva, je to vlastne aj ten vzťah vypovedaného a nevypovedaného, vzťah textového a netextového priestoru. A v tom sa, nazdávam sa, prejavuje tá schopnosť Stanislava Rakúsa rešpektovať pozíciu toho čitateľa, že ten čitateľ je schopný odkrývať tie rozmery textu, ako tá koncepcia, autorská koncepcia to prednastavila, alebo ako to naprogramovala. Čiže v istom zmysle táto orientácia na schopnosť čitateľa dopĺňať tie chýbajúce zložky, ten netextový priestor, je vlastne pre čitateľa aj istou výzvou zistiť vlastne sám, do akej miery je muzicky disponovaný.
0: Je tu viacero zaujímavých tém, ktoré ste naznačili. Možno by som začala práve tým dopovedávaním. Pri Rakúsových textoch je zaujímavé, že naozaj mnohí čitatelia sa dokážu identifikovať. To, čo už ste možno naznačili, že tá autobiografia nie je celkom autobiografiou, že je tam tá fikcia, tak možno práve to pomáha tomu čitateľovi, aby bol priateľsky naklonený tým textom a aby to čítal s takým nadhľadom a úsmevom, za kým to Rakús písal. To je možno jedna taká vec, ku ktorej by ste sa teda mohli vyjadriť. A druhá je humor, pretože to, čo ste naznačili v súvislosti s Mačacou krajinou, tak to sa naozaj, okrem myslím vážnych historických pros, prelína v Rakúsovej tvorbe, kde naozaj ten humor je veľmi prítomný, či už takej tej láskavej jeho forme rozprávackej, alebo až v irónii, dokonca niekedy až v cynizme.
3: Môžem ešte jeden odskok? Ano. Vy ste to začali, teraz ste mi to znovu pripomenuli, pokiaľ ide o tie jeho historické prózy. Oni sú to prózy minulostné, ale v pravom slova zmysle nie sú historické. Mm-hmm. Po určitej miery by sme mohli povedať, že aj temporálne poznámky už sú historickou prózou, keďže to bude za chvíľu už 50 rokov, čo sa ten Satmár pohyboval po Košiciach. Tam sú síce, myslím, že v Žobrákoch dva konkrétne údaje, ale nemá to intenciu tej štandardnej historickej prózy. Nejde mu tam o dobu, ide mu tam o človeka. Čo je taká línia, ktorá prepája tie zdanlivo veľmi rozdielne veci, teda to, čo napísal potom, prepája to do jedného veľmi integrálneho celku. No a teraz som zabudol vlastne vašu otázku.
0: Jedna bola, ako sa vlastne interpretujú tie texty, a druhá bola humor.
3: Len k prvej. Ide tam, áno, určitú identifikáciu. V temporálnych poznámkach vidíme Satmára. Ľudia, ktorí Rakúsa čítajú, ten, ako on hovorí, elitný kruh, sú väčšinou ľudia, ktorí sa s tým Satmárom dokážu veľmi ľahko stotožniť. Stotožniť na takej úplne emocionálnej báze, lebo každý, kto sa tu zaoberá literatúrou, tak má pocit, že je trošku nedocenený, že sa mu, že tento svet vlastne na tú literatúru kašle, ide niekde pomimo. A ten Rakús síce v inej dobe, v dobe normalizácie, ale vlastne zažíva niečo veľmi podobné. Chodí po svete a to, čo tam on robí, viac menej nikoho nezaujíma. Je tam tá krásna scéna v bare, keď sa snaží upútať barmanku tým, že si tam píše, no tak Boh vie, čo si tá pani o ňom mohla myslieť, ale asi iste nič dobré, iste ju nezaujal tak, ako si predstavoval, že ju zaujme. A toto je situácia, v ktorej po roku 90 sa ocitla do veľkej miery literatúra, do veľkej miery literárna veda. Takže s tou postavou sa veľmi ľahko sútožním, na to máte pravdu. Tak tento typ identifikácie tam evidentne prebieha. Aj ten pocit, ktorý potom z toho ide, že sme síce elitní, ale nikoho to nezaujíma.
2: A navyše je to návratná postava, teda je to postava, ktorá nám putuje z textu do textu a atribúty postavy z jedného románu do ďalšieho sú veľmi príbuzné, ľahko identifikovateľné a vzniká čosi ako rakúsovská postava, typická postava Stanislava Rakúsa, jeho próz. A znaky tejto postavy naozaj môžeme vybadať aj textov zdanlivo veľmi odlišný ako Mačacia krajina a potom temporálne poznámky.
3: Je to ten citlivý intelektuál, ktorého prevalcujú karieristi a on jediné, čo môže, že o nich napíše.
4: Nazdávam sa, že kategória komického je veľmi vďačná z hľadiska komunikačnej estetiky, pretože aj v dielach Stanislava Rakúsa nájdeme rozmanité modality komického výrazu, neviem, grotesknú, absurdnú, ironickú a podobne. Ale v podstate všetky tieto modality ako keby boli namierené voči takému zjednodušenému modelu sveta. Čiže svet, ktorý je opäť istým spôsobom inštitúciálne disciplinovaný, dá sa číselne nejak štatisticky vyjadriť a podobne. Veď aj dnes najmä v akademickom prostredí sme konfrontovaní s tým, že tvorivé výkony sú nejakým spôsobom prerátavané do percent, do bodov a podobne. Takže naozaj ako keby tá kategória komického potom slúžila na to, že táto sociálna statika, táto norma istým spôsobom môže byť atakovaná prostredníctvom samotného literárneho tvaru a opäť vytvoriť ten model, že ten svet nemôže predsa byť takto disciplinovaný, nemôže byť takto zužovaný a samozrejme tá kategória komického potom nasvieť aj tú literárnu postavu. Nejakým spôsobom tá literárna postava sa voči tomu zúženému modelu sveta musí jednoducho sa s týmto svetom konfrontovať, musí zaujať nejaké stanovisko, ale zasa na druhej strane ten svet je nekompromisný v tom, že často tú literárnu postavu môže vysúvať do nejakej periférnej pozície.
3: Drobná oponentúra, ten svet práve takýto bude a v tom je tá implicitná tragika jeho postav a možno aj v tom, a teraz sa vrátim k tomu, čo ste sa pýtali, prečo toho Rakúsa čítať, že sa nám niektorým z nás pri ňom možno uľaví. A pocítime takú malú satisfakciu z toho, že ten svet je síce taký, ale aspoň trošku môže byť napadnutý, zvrátený na chvíľu.
2: To reflektovanie možno pozície centra, okraja, periféria centra je zaujímavé už aj v tých jeho prvých prózach. Žobráci a pieseň o stoličnej vode sú prózy, ktoré sú vystavané práve na tejto konfrontácii, na kontraste medzi postavou, ktorá je vysunutá na okraj, ktorá je na periférii a postavami, ktoré, tak ako ste povedali, sú väčšinové a v podstate nemenné. Tá väčšinovosť je taká, je fixovaná a práve konfrontácia týchto dvoch pólov spôsobuje tragiku, spôsobuje tú baladickosť možno až Rakúsových próz.
0: Stanislav Rakús a jeho prózy naznačili ste už viacero možno takých nosných línií, možno tém, možno tematických prvkov, ktoré ju môžu charakterizovať. Vedeli by ste ale tak možno v skratke povedať, čím je pre vás próza Stanislava Rakúsa taká charakteristická, ako by ste si ju vy ako samostatné jednotky literárnych kritikov pre seba zadefinovali, ako by ste teda charakterizovali toho Stanislava Rakúsa ako prozaika, možno tú jeho tvorbu. Vladimír Barborík?
3: Necharakterizujem ju celú. Mnoho vecí sa o ňom povedalo sa dobré, platia. Dosť často sa opakujú, ale to je v poriadku. Ale pripomeniem jeden aspekt, ktorý sa mi zdá zaujímavý. A teraz budem vychádzať z biografie, ktorej som sa predtým zdal. Jeho skúsenosť s iným a čo s nej dokázal vyťažiť. Poviem to inak a hneď bude jasné, o čo mi ide. Dvaja asi najvýraznejší prozaici, dodnes pôsobiaci, žijúci v regióne východného Slovenska, okrem Rakúsa Milan Zelinka, prišli z inej kultúrnej formácie. A myslím, že veľmi veľa dokázali vyťažiť niečo, čo by som nazval dráždivosťou iného. Teraz povedať slovo regionálny prozaik znamená, mohlo hneď vyznieť, ako by som tomu autorovi priamo nadával. Ja to beriem teraz nie hodnotovo, ale ako istý typ. Väčšina slovenských prozaikov sú regionálni prozaici, myslím, že práve tí najlepší, poviem Balek a Šahy, Balek a jeho Palánk. A u Rakúsa, pre mňa ako človeka, ktorý nie je odtiaľto, ale má o veciach istú predstavu, bola zaujímavá schopnosť, s akým dokázal tie často jemné veci stvárniť, spracovať.
0: Milan Kendra?
4: Spomínam si na jednu z prednášok Stanislava Rákusa, v ktorej problematizuje práve vzťah centra a periférie. Mám pocit, že zastáva skôr názor, že centrum je miesto, kde sa tvorivo pracuje a tvorivo myslí. Tak či tak, pre mňa osobne prózy Stanislava Rákusa sú zaujímavé z hľadiska toho epického princípu, čiže rešpektuje sa tu, dajme tomu, istá literárno-druhová, istá žánrová špecifikácia, ale zároveň tie samotné prózy, tieto, dajme tomu, genologické, žánrové, literárno-druhové normy zásadným spôsobom dokážu prekročiť. Čiže v podstate nie je to len regula nejakého literárneho druhu a žánru, ktorá sa tu manifestuje, to povedomie o tom druhu a žánri, ale zároveň aj spôsob prekračovania, alebo popri, dajme tomu, tom epickom princípe objektivizujúceho rozprávania majú tie Rákusové texty aj svoju dramatickú kolíziu. Tie literárne postavy modelujú to dramatické nápätie práve cez nejaký súcit, cez nejaký strach a podobne. A zároveň Rákusov autorský subjekt je schopný modelovať v tom texte aj taký lyrický princíp nazerania, aj ten lyrický princíp videnia.
0: Gabriela Mihalková.
2: Chcela by som reagovať na tú dramatickosť pro Stanislava Rákusa. Zdá sa mi, že je evidentná predovšetkým v zbierke poviedok. Pieseň o studničnej vode, že tam je to očividné a že ako si sa to potom v ďalších textoch ako keby strácalo práve tá dramatickosť a iné bude podstatnejšie, dôležitejšie. Pre mňa je zaujímavá aj tá oscilácia medzi poviedkou a románom u Stanislava Rákusa. A ak hovoríme o nejakých osobných preferenciách, alebo myslím, že aj k tomu smerovala otázka, tak pre mňa Stanislav Rákus je predovšetkým kvalitným poviedkárom. Povedzme, Excentrická univerzita je románový text, kde sa vytratilo dianie takmer úplne a oveľa viac je prítomné rozprávanie.
3: To je pre mňa vždy otázka. Podľa mňa Rákus nie je románopisec. Rákus je novelista. A opäť nejde o hodnotu, hoci žijeme v kultúrnom priestore, kde tá románovosť je neuveriteľne zhodnocovaná až nadhodnocovaná. Stále znovu a znovu. Keď ak už niečo spoločnosť zastúpená nejakými žurnalistami chce na chvíľu niečo od literatúry, tak je to román. Román, román, román. Myslím, že aj tie veci, ktoré rozsahovo by zodpovedali formátu románu, teda Excentrická univerzita a Nenapísaný román, majú novelistický pôdorys. V zásade ten rozsah nadobudli skôr tými operáciami odbočovania, ale to, čo si predstavujeme od klasického románu, hoci román je práve ten zvláštny žáner, ktorý sa vždy spiera klasicizácii, tak ja u Rákusa nenachádzam. Ale novelistiku alebo postupy krátkej prózy medzi novelou a poviedkou, to áno.
2: Na druhej strane, ak si spomínam na formuláciu Stanislava Rákusa týkajúcu sa práve genologickej problematiky, tak vraví, že novela je intenzívny typ písania, rozprávania. A ono napríklad tá Excentrická univerzita práve túto intenzitu nemá. Absentuje v nej vzhľadom na tú rozbiehavosť jednotlivých rozprávaní. Preto o Excentrickej univerzite hovorím viac ako o románe, keďže chýba tam ten tenzívny oblúk novely.
4: Osobne vnímam Excentrickú univerzitu ako príklad, kde naozaj Stanislav Rákus demonštruje, ako je možné sa vlastne vyhnúť istej takej až kodifikovanej nejakej zaužitej žánrovej norme. To znamená, že spájame román často teda s princípom rozprávania, teda aj rozvíjania deja a naozaj tu zámerne ako keby sa manifestovalo, že ten dej sa tu nebude rozvíjať, je to ako keby istá norma, ktorá v podstate až núti alebo manipuluje ten autorský subjekt. Ten autorský subjekt sa vlastne rozhodol, že nie. Takto to jednoducho nebude a pokúsime sa tú románovosť dosiahnuť inak. A práve to je to rozpínanie, to rozširovanie témy, ktoré vlastne kompenzuje práve ten zdanlivý nedostatok tých dejových súvislostí, ale samozrejme teraz to napätie sa modeluje inak. Aj dramatický potenciál je potom viac možno implicitný, viac skrytý.
0: Všetci traja poznáte aj osobne Stanislava Rákusa, či už ako pedagoga, či už ako priateľa. V každom prípade, keby ste boli úplne nezávislými literárnymi kritikmi alebo ľuďmi, ktorí čítajú jeho texty, aby ste ho nepoznali, čítali by ste tieto texty inak? Pretože, vysvetlím, Stanislav Rákus je naozaj veľmi zaujímavá osobnosť. Naozaj kontakt s ním mení niekedy to zmýšľanie o literatúre.
3: Ja som začal vlastne odpovedať na túto otázku ešte skôr, ako ste ju položili. Moja skúsenosť bola taká, že naozaj najskôr som poznal niektoré texty. Myslím, že to boli texty z tých najlepších. Telegram, úryvky a potom napokon celé temporálne poznámky. A myslím, že to mi už nastavilo vnímanie jeho prác tak, že dnes, napriek nášmu veľmi dobrému vzťahu a napriek tomu, že vždy, keď sa s ním môžem stretnúť, tak sa na to veľmi teším, takže dokážem ich čítať bez vplyvu sugestie osobnosti autora.
4: Osobne si myslím, že čítame tieto texty práve vzhľadom na ten spôsob tvarovania aj vzťahu témy a problému. A toto je v podstate niečo, čo Rakusove texty takto kodifikuje bez toho, aby sme ho nejak osobne možno potrebovali aj poznať. Zasa na druhej strane, ak poznáte možno trošku aj to zákulisie, ten kontext tvorby, tak samozrejme môžete domýšľať snáď niektoré literárne zápletky, ale toto už nie je vyslovene nejaké literárno-kritické uvažovanie, to je možno iba také kuloárne rozvíjanie nejakých informácií z pozadia.
2: A navyše pri niektorých textoch to ani nie je potrebné, to oddelovanie autora od rozprávača alebo od postavy, lebo viaceré jeho texty toto porovnanie ani neznesú a nepotrebujú. Takže možno práve pri týchto textoch je vidno, že Stanislav Rakús je typ autora, ktorý môže byť čítaný bez ohľadu na to poznanie vonkajších okolností a ako už bolo povedané, tá autobiografickosť je irrelevantná v jeho textoch.
3: Zaujala ma jedna vec. Kolegovia čítajú texty Stanislava Rakúsa a zároveň o nich hovoria, modelujú si ich čítanie prostredníctvom teoretických konceptov Stanislava Rakúsa. Je to v jazyku, je to v terminológii. Tvára to taký pozoruhodný efekt, nemôžem odpovedať za nikoho, teda o skúsenosti, ktorú som nemal, ale v tomto prípade vnímam, a to tiež hovorí niečo o jeho osobnostnej charizme, že v prostredí Prešovskej univerzity a širšie v kultúrnom prostredí východného Slovenska je množstvo ľudí, ktorí sa s literatúrou nielen oboznamovali nejak vecne, nejak faktograficky, ale sa naučili o nej rozmýšľať zásluhou alebo prostredníctvom Stanislava Rakúsa. Je to výrazné a nápadné, všimne si to najmä človek odinakiaľ.
0: Môžem povedať, že sa v tomto prípade stali modelovými čitateľmi.
4: Osobne to vnímam naozaj ako istú príležitosť snáď isté rozšírenie možno aj voči kontextu, ktorý toto literárno-teoretické pozadie Stanislava Rakúsa nepoužíva alebo ho nepozná.
3: Môžem ešte jednu vec, ano. Ktorá sa mi zdala zaujímavá, keď som počúval ten text Marty Součkovej, tam na záver povedal, že on ako autor je kontrolovaný, keď produkuje ten text, tak je kontrolovaný človekom, ktorý aj od literatúre teoreticky veľmi veľa vie. Zdanlivo vždy sa to prezentuje ako istá výhoda, ale z toho, čo viem, tak Stanislav Rakús je skôr výnimka. Ľudí, ktorí sa pohybujú v akademickom prostredí a majú tvorivé ambície, najmä básnikov je aj na Slovensku dosť veľa. Tých, ktorých by sa tie ambície naozaj nejakým spôsobom zhodnotili do významného diela, tých je veľmi málo a Stanislav Rakús je snáď jediný, u ktorého mi táto personálna únia nie je nápadná a nepoškodzuje, neintervenuje do diela a ak intervenuje, tak možno v jeho prospech. V tomto je podľa mňa výnimka. Nie je to také samozrejme, že keď je človek literárny teoretik, že bude dobrý spisovateľ, naopak väčšina tých spisovateľov nedajú tak nahliadnúť do tej dielne, tých veľmi dobrých spisovateľov nechávajú si tieto veci pre seba, aj keď každý autor z tej úrovne musí mať nejakú implicitnú teóriu prózy, ale hovorím implicitnú. U Stanislava Rakúsa, a v tomto je pre mňa mimoriadne vzácny zjav, a postavím to tak provokačne, neviem, či jeho tvorivé výkony v oblasti literatúry sú tak dobré, pretože je literárny teoretik alebo napriek tomu.
4: Tak je to možno, že aj vec tej metódy, ktorá spája Stanislava Rakúsa, literárneho vedca a Stanislava Rakúsa, prozaika, lebo naozaj na jednej strane literárny vedec by mal byť schopný nahliadnúť konkrétny text, najmä tomu v literárno-historickom alebo nejakom genealogickom kontexte, čiže je, mal by byť schopný umiestniť tento text do súvislosti a zároveň aj prozaik istým spôsobom pracuje s nejakou zložkou témy, pracuje s nejakým umeleckým postupom tak, že simultáne nahliada aj ten celok. Čiže v podstate tento vzťah, táto schopnosť videnia, aj usúvzťažňovania časti a celku, mám pocit, je niečo charakteristické, čo prepája práve toho literárneho vedca a zároveň prozaika.
0: Veľmi dôležitou otázkou možno ešte v súvislosti s textami Stanislava Rakúsa je jeho ohodnotenie odbornou kritikou.
3: Literárna kritika od prvej knihy Stanislava Rakúsa bola voči nemu veľmi uznanlivá. Robil som tam výber, alebo našiel som možno 2-3, ktoré neboli úplne nadšené. Hovorím o literárnej kritike. Neviem, ktorý slovenský autor mal také konštantne priaznivé ohlasy na každú knihu, a to naozaj od prvých Žobrákov cez Pieseň o studničnej vode až po Temporálne poznámky. O Temporálnych poznámkach Romboid usporiadal diskusiu. Pokúsil som sa prečítať viac menej všetko, čo sa

0: Rakúsa ako prozaika, ale na druhej strane, ako keby Stanislav Rakús nebol v tých hlavných líniách vývinu slovenskej prózy, ako keby bol kdesi na pomedzi, myslím, že Peter Zajac to formuluje, na pomedzi medzi autentickosťou a postmodernou iróniou, a teda, že je ako keby nezaraditeľný. A z tohto hľadiska potom by próza Stanislava Rakúsa mohla vypadnúť z tej reflexie. Čo sa našťastie nestalo.
1: Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do štúdia a že ste takto zaujímavo diskutovali o Stanislavovi Rakúsovi, jeho tvorbe. V štúdiu so mnou boli literárna teoretička a historička Gabriela Mihalková. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujem aj ja.
1: Literárny historik a kritik Vladimír Barborík.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: A literárny vedec Milan Kendra.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Reláciu Kritikon pre vás v januári 2017 v košickom štúdiu RTVS pripravili majster zvuku Peter Krajčovič a redaktorka a moderátorka Hana Rodová.

0: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
0: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo.

0: a bez reklamy.
1: Na začiatku relácie duchovnej hudby Muzika Sakra vám príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Dnes to budú dve odlišné poetiky, renesančná hudba Francisca Guerreru a dielo súčasného lotyšského skladateľa Romualca Jermaxa. Omšu Missa della Battaglia Escutée Francisco Guerrero vydal v Ríme v roku 1582 vo svojej druhej zbierke omši. Ide o tzv. Parodickú omšu, ktorá využíva hudobný materiál, v tomto prípade ide o slávnu svetskú bojovú pieseň La Battaglia francúzskeho skladateľa Clémenta Jeannequena. Samotný názov Escutée odkazuje na prvé slovo tejto predlohy. Pôvodne vojenskú tému svetskej piesne Guerrero pretvára v pravý opak na duchovné dielo plné vnútorného pokoja a vznešeného výrazu. V dnešnej nahrávke sa zbor Westminsterskej katedrály spája s dobovými dýchovými nástrojmi, ktoré pripomínajú zvukové prostredie Sevilskej katedrály, kde Guerrero prežil väčšinu svojho tvorivého života.

doznela misa della Battaglia Escutée Francisca Guerrera. V ďalšom plynutí relácie duchovnej hudby Muzika Sacra to bude omša súčasného lotyšského skladateľa a organistu Romualdsa Jermaxa. Svoju misu solemnis venoval pápežovi Jánovi Pavlovi II. Dielo je svedectvom duchovného obrodenia, ktoré v pobaltskom priestore nastalo po uvoľnení spoločenských pomerov na konci 20. storočia. Nasledujúca nahrávka vznikla čiastočne v katedrále v Rige a čiastočne v bazilike v Aglone, najvýznamnejšom pútnickom mieste Lotyšska. Svojou monumentálnosťou nadväzuje na tradíciu omšových kompozícií, zároveň však nesie charakteristický zvuk pobaltskej duchovnej hudby s jej čistotou, svetlom a pokojom. Romualds Jermax, Misa Solemnis, solo spieva Sonora Kalnina, na organe hrá Ajvar Skalejs, komorný zbor Aveso diriguje Iman Skokars.

Doznela misa solemnisa lotyšského súčasného skladateľa Romualdsa Jermaksa. Solo spievala Sonora Kalnina, na orgáne hral Ajvar Skalejs, komorný zbor Avesol dirigoval Iman Skokars. Relácia Muzika Sakra doznie časťou Agnus Dei, Dona Nobis Pacem z omše Štefana Nemeta Šamorínskeho. Spieva Tomáš Šelc, na orgáne hrá Marek Vrábel a peknú nedeľu želá Tomáš Boroš.

0: Som rád, že sa slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Rozprávkové rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza pôvodný rozprávkový seriál Zuzany Kryškovej a Juraja Rajmana Tajomná píšťala. Časť 4. Keď voda bola vodou.

Za dávnych čias, keď bola zem ešte mladá, zrodili sa v prameňoch ľudia, vody, vodníci. Ich úlohou bolo udržiavať riečny systém čistý a vodu, krv zeme, ktorá koluje tepnami podzemných riek, živú.

aby sme svoju úlohu zvládli, dostali sme do opatery mocnú relikviu. Tajomnú píšťalu, ktorá nám umožňovala ovládať všetko, čo je mokré. Ale zrazu sa na svete objavili ľudia súše a rozhodli sa, že svet bude patriť iba im. Chceli si prisvojiť to, čo máme všetci oddávna iba požičané. Medzi ľuďmi a vodníkmi zavládla nevraživosť. A to nepriateľstvo trvalo niekoľko generácií. Ale pred 400 rokmi svitla obom národom nádej. Na trón ľudí súše zasadol osvietený cisár Rudolf a vlády nad vodníkmi sa ujal knieža Essox. Obaja vedeli, že vojna nikomu neprospieva. Po dlhých rokoch nepriateľstva si vládcovia ľudí i vodníkov mali podať ruky.

0: Rudolf bol ochotný uznať naše práva. Na oplátku sa vodníci rozhodli podeliť s ľuďmi o moc nad vodami. Ako prejav priateľstva a čestných úmyslov vydal sa Esok z naplavbu do sídelného mesta. Na palube svojej lode viezol najcennejší poklad, tajomnú píšťalu. Lenže keď Esok predstúpil pred cisára a otvoril veko, schránka bola prázdna. Rudolf bol presvedčený, že sa ho vodníci pokúsili oklamať. Rozúril sa a postavil ich mimo zákon. Dnes vodníkov takmer niet. A srdce zeme tlčie nepravidelne. Umiera. Z posledných síl volá vodníkov na pomoc. Ale čo zmôžu vodníci bez píšťaly?
1: A potom sa objavil ten čudný chlapec, čo nemohol spávať, lebo sa mu snívalo, že sa topí.
2: Bál som sa. Noc čo noc som počul to naliehavé volanie, ale nemal som potuchy, či je to hlas.
3: Prečo srdce volalo práve jeho?
4: Čím je ten holobriadok taký výnimočný?
1: Možno je naozaj predurčený.
2: Predurčený?
0: Odhaliť tajomstvo, objaviť píšťalu a vrátiť ju, komu patrí.
2: Aby som mohol odhaliť tajomstvo, musím najprv zistiť, kto vlastne som.
0: Práve preto začala naša výprava na záchranu sveta cestou do minulosti. Do čias, keď žili Lukášovi rodičia. Rozhodli sme sa ich varovať, zachrániť pred nehodou, ktorá z neho urobila sirotu.
1: Dúfali sme, že keď ich zachránime, pomôžu nám dozvedieť sa o stratenej píšťale viac.
2: Vďaka ohnívkám z reťaze času, ktoré sme dostali od pikvíkovcov, sme sa posunuli o 13 rokov do minulosti. Lenže...
1: Až na mieste nám došlo, že vôbec nevieme, koho hľadáme.
2: Nikdy som nevidel jedinú fotografiu svojich rodičov. Nikto mi nikdy nepovedal, ako sa volali, ani aká bola pred 13 rokmi ich adresa.
1: Celý deň sme bezvýsledne blúdili mestom, až kým sme nenatrafili na Alberta. A vtedy sa všetko ešte viac zamotalo.
2: Tento Albert totiž nebol náš Albert.
0: Bol som to ja, ale o 13 rokov mladší. Ja, teda Albert, ktorý spolu s vami pricestoval z budúcnosti, som v tej chvíli bezvládne ležal v posteli. Cestovanie v čase mi privodilo strašnú migrénu.
1: Rozbehli sme sa za tebou.
2: Za tvojou mladšou verziou.
1: Ale ty si nás vôbec nepoznal.
0: Nemal som odkiaľ.
2: Sledovali sme ťa a vďaka tomu sme si všimli, že nie sme jediní, kto ide v tvojich stopách.
0: Meniavky. Barónovi agenti sa rozhodli, že zo mňa vysajú tajomstvo, ktoré som odmietol prezradiť.
1: Videli sme, ako ťa prepadli a vtiahli do tmavej uličky.
0: To bola tá záhadná nehoda, po ktorej som prišiel o rozum.
2: Keď sme sa dostali bližšie, bol si v bezvedomí a na hlave si mal akýsi prístroj.
0: Barónov vynález, vysávač myšlienok. Tí kreatúry vedeli, že zo mňa dobrovoľne nič nedostanú, preto sa mi nabúrali do pamäte.
1: Zahnali sme ich kameni.
0: Odvážne dievča.
2: Vybrali sme z prístroja balónik.
0: Moja pamäť, moje spomienky, moje ja.
2: A priložili sme ti ho k ústam.
0: Mojemu mladšiemu dvojníkovi. Ja som v tom čase stále ležal v posteli. Ale keď sa môj dvojník nadýchol spomienok, vrátil sa rozum aj mne. Konečne som si spomenul, kto vlastne som. Na moje dávne znalosti o tajomnej píšťale i naivné plány na jej záchranu. Na baróna, na jeho agentov, aj na človeka, ktorého osud som chcel chrániť viac ako vlastný život. Na Aurela Šťuku, vodníka, ktorého identitu barón tak veľmi túžil spoznať. Rýchlo, ponáhľajme sa.
3: Kvak, len pekne lež.
4: Kvak, Akvabela kázala, že ťa máme strážiť.
3: Máš sedieť na zadku, kým sa nevráti, kvak.
0: Nechápete, ide o minúty. Musíme ho varovať.
3: Koho?
0: Predsa dediča. Lukášovho otca. Zatiaľ, čo ja, starý Albert, som konečne chápal, čo sa deje, môj mladší dvojník nerozumel ničomu.
5: Čo je? Kto ste? Čo chcete?
1: Upokoj sa, už je všetko v poriadku. Odohnali sme ich.
5: Koho?
2: Predsa tých dvoch, čo ťa prepadli.
5: Nepribližujte sa!
1: Strýko Albert.
5: Neviem, odkiaľ vieš, ako sa volám, ale rozhodne nie som tvoj strýko. Uhnite z cesty, nechajte ma ísť.
1: Albert, my ťa potrebujeme.
5: Neotravujte, vôbec neviem, kto ste.
6: Mňa ale poznáš, pravda?
5: Čo sú to za triky?
2: Je to možné, taká podoba.
5: Čo si zač? Kto ťa poslal? Kto si?
6: Predsa ty, len o pár rokov starší.
5: Čo to táraš? To nie je možné.
6: Teraz nie je času na vysvetľovanie. Rýchlo, musíme sa ponáhľať.
5: Kam?
6: Varovať Šťuku. Meniavky si v tvojich spomienkach prečítali, kde býva.
5: Ponáhľajme sa, musíme ho zachrániť.
6: Odkiaľ?
5: Poznáš moje tajomstvo.
6: Som predsa ty.
2: O kom je reč?
6: O tvojom otcovi, Lukáš.
2: Čože? Vy viete, kto je to?
6: Tvoja tvár mi od začiatku niekoho pripomínala. Ale až teraz, keď sa mi vrátila pamäť, uvedomil som si súvislosti.
1: Je krásny.
7: Nádherný. Pozri, usmieva sa.
1: Nevie, do akej smutnej doby sa narodil.
7: Budúcnosť bude patriť jemu.
1: Zasa tá veštba.
7: Ak je pravda, čo hovorí to staré proroctvo, vráti náš syn budúcnosť celému svetu. Preto ho musíme chrániť ako oko v hlave.
1: Vyklíči z tela ratolesť a všetko zlé sa stratí, ako by nikdy nebolo. Ty tomu rozumieš?
7: On je tá ratolesť. Pokračovateľ rodu, ktorý očistí naše meno. Keď príde čas, sám pochopí, čo napovedá veštba.
1: Kto to môže byť?
7: To bude Albert. Nik okrem neho nepozná našu adresu. Dúfam, že nesie dobré správy. Schovaj sa s chlapcom do zadnej izby.
5: Kto ste?
6: Na to, že si o 13 rokov mladší, nemáš kto vie akú kondičku.
5: Len si dávam pozor, aby som ťa nemal za chrbtom.
6: Stále nám neveríš?
5: Podnížku už nebudem veriť nikomu.
1: Je to ešte ďaleko.
2: Nevládzeš, podaj mi ruku.
5: Sem,
6: do tejto uličky. Tretia brána.
2: Tu bývajú moji rodičia? Nemôžem uveriť, že sa s nimi stretnem.
1: Vo dvore stojí akési auto.
6: Predbehli nás. Už sú v dome.
5: V byte sa svieti.
1: Počuli ste to?
6: Brána je zamknutá. Vyvaľme ju.
2: Robte niečo. Nikto tu nie je.
5: Prišli sme neskoro.
6: Lukáš, mrzí ma to.
1: Kam zmizli?
5: Keď umrie vodník, neostane po ňom viac než kaluž vody, ktorú rýchlo vysuší vietor.
2: A kde som ja?
6: Kde je to dieťa?
1: Okno je otvorené. Museli zošplhať po odkvape. Pozrite, tam!
5: Zobrali dieťa, nastupujú do auta.
2: Na hrdle má amulet. Môj amulet. Som to naozaj ja. Stojte! To nesmiete!
6: Rýchlo dolu. Musíme ich zastaviť.
1: Albert, pozor, je to vysoko. Ublížiš si.
6: Stojte!

0: ti to napadlo skákať z okna?
1: Ako nejaký kaskadér.
2: Takže to nebol iba zlý sen.
3: Zbabrali sme to.
2: A kde je Lukáš?
3: Už 3 dni sedí na brehu a hľadí do vody. Nechce s nikým hovoriť. Nechce piť, nechce jesť. Dáva si všetku za vinu.
2: Je mi to ľúto.
3: Snažili sme sa.
2: Nesmieme sa vzdávať.
4: Moji rodičia sú mŕtvi a nebyť akvabeliných zázračných byliniek, ani ty by si na tom nebol oveľa lepšie. Čo ešte môžeme?
2: Pokračovať v ceste.
4: Kam? Ostalo nám jediné ohnívko na cestu nazad do neradostnej budúcnosti.
2: Niet budúcnosti. Ak píšťala ostane v nesprávnych rukách, srdce zeme zahynie.
4: Ale my nemáme inú možnosť. Iba vzdať sa.
3: Alebo využiť dar, ktorý nám dali pikvíci. Spomínate si, čo nám povedali. Ak nechceš strácať čas hľadaním, nehľadaj, kde nič nie je. Ak chceme nájsť stratenú píšťalu, musíme sa vrátiť do doby, keď ešte nebola stratená.
2: Zabrániť krádeži.
4: Preskočilo vám? Ak použijeme ohnívko na cestu do minulosti, ako sa potom vrátime späť?
3: Nemá zmysel vracať sa do budúcnosti, v ktorej hrozí koniec sveta.
4: Počkaj. Ty teda navrhuješ...
3: Aby sme ohnívko použili na cestu do čias, keď sa tvoj prastarý otec knieža Essox vydal za cisárom.
2: Podľa záznamov bola píšťala počas plavby bezpečne uložená v jeho kajute. Ale keď Rudolf na cisárskom dvore schránku otvoril, bola prázdna.
4: To znamená, že musela zmiznúť počas cesty. Ten, kto ju vzal, mal prístup do Essoxovej kajuty. Musel to byť niekto, komu dôveroval.
2: Niekto z jeho družiny? Prečo by to ktokoľvek z vodníkov robil?
3: To zistíme, keď budeme na mieste.
2: Želám vám veľa šťastia.
3: A čože? Ty s nami nepôjdeš?
2: Toto staré doráňané telo by vám bolo len na oštaru. Ostanem tu. Žabky so suncom sa o mňa postarajú. Oveľa užitočnejším spoločníkom vám bude moje mladšie ja. Súhlasíš, Albert? Urobím všetko preto, aby som pomohol zachrániť píšťalu.
4: Chyťme sa!
3: Tak teda vpred do minulosti.

0: Kde to sme?
1: Mali by sme byť na našom jazere, ale nejako sa neviem zorientovať.
2: Pozrite, pri jazere sa rozložili akýsi ľudia. Aké majú nádherné kone. Akí sú vyobliekaní. Sama kožušina a zlaté šperky.
3: To je cisársky sprievod. A tamto. Vidíte, to samotný cisár Rudolf. Toľko som o ňom čítal a teraz ho môžem vidieť na vlastné oči.
1: A tá žena vedľa neho? To je cisárovna?
4: Rudolf nebol ženatý, ale v jeho blízkosti sa vždy pohybovali ženy, ktoré ho chceli získať.
1: Ako sa na neho lepí. Ovíja okolo neho ruky, ako by to boli dva hady.
2: Tie oči. Pohľad má studený, až mi je zima na ruky.
3: Potichu.
0: Jazdec v plnej zbroji.
4: Poďme bližšie. Ale pozor, aby nás nezbadali.
5: Zdravím vás, vaša jasnosť.
6: Prišiel si včas, posol. Znamená to, že nesieš dobré správy?
5: Všetko prebieha podľa dohody. Knieža s flotilou sa chystá na cestu.
7: Hovoria o Essoxovi.
2: Počujem. Nemrúzi.
6: Takže vodníci naozaj mienia dodržať, čo sľúbili.
5: Na vlastné uči som videl, ako schránku nakladali na palubu.
6: Potom je dobre, že som nepočúval radcov, čo sa ma snažili presvedčiť, že vodníkom sa nedá veriť. Ak je Essox ochotný podeliť sa s nami o svoje schopnosti, je rad na nás, aby sme dodržali svoje slovo.
8: Naozaj im chcete dať rovnoprávnosť, vaše veličenstvo? Tie isté výsady, ako majú ľudia?
6: A prečo nie? Zo spolupráce budeme mať Essox my aj oni.
8: Ale tá píšťala má vraj veľkú moc. Keby sa jej niekto zmocnil, mohol by ovládnuť celý svet.
6: A práve preto sme sa s vodníkmi dohodli, že sa o ňu podelíme. Umiestnime ju do kráľovskej klenotnice. Za pevné dvere, na ktorých sú dve zámky. Jeden kľúč bude mať knieža vodníkov, druhý ja. Čarovnú píšťalu budeme môcť použiť iba vtedy, keď budeme obaja súhlasiť. To bude záruka, že jej moc nikto nezneužije. Sadajme na kone. Musíme vzácnym hosťom pripraviť poriadne uvítanie.
8: Také uvítanie, aké im nachystám ja, určite nečakali.
6: Hovorili ste niečo?
8: Nič. Nič dôležité. Len, že dnes bude jasná noc. Vhodná na pozorovanie planet. Ako vaša dvorná astrologička si kladiem za povinnosť zostaviť pre vás na nadchádzajúce dni čerstvý horoskop. Vráťte sa do mesta bezo mňa.
6: Vezmite si sprievod. Kvôli bezpečnosti.
8: Neobťažujte sa. Pri svojej práci potrebujem byť sama.
6: Obdivujem odvahu, s ktorou mi slúžite, ale nebojíte sa divej zvery?
8: Divá zver? Tá nech sa bojí mňa.
1: Čo tá ženská? Vám sa nezdá čudná? Mala som pocit, ako by pod tými nádhernými šatami niečo skrývala.
0: Musíš sa práve teraz baviť o šatách.
1: Ale mne nejde o šaty.
0: Počuli ste? Píšťala je už na palube Essoxovej lode. Tak sa nezdržujme a poďme mu naproti. Škoda, že nemáme kone.
3: Načo kone, keď môžeme cestovať v prúde rieky?

0: Fíha, tu je ale ľudí,
1: vodníkov. Všetci prišli pozdraviť svoje knieža pred plavbou k cisárovi.
0: Tamto je knieža?
1: Práve vystupuje na kapitánsky mostík.
0: Pozrite, pozrite, čo má na krku. Môj amulet.
2: A kto je tá žena, ktorú práve objel?
1: Esoxova žena. V tejto chvíli ešte ani ona nevie, že čaká dieťa.
3: Esox si skladá amulet a vešia ho okolo hrdla svojej žene.
1: Tvoji predkovia ho budú dediť z pokolenia na pokolenie, až kým ho tvoj otec neodovzdá tebe.
3: Všetci veria, že táto plavba im prinesie lepšiu budúcnosť. Oslavujú Esoxa ako mierotvorcu.
2: A pritom netušia, že ho vidia naposledy. A s ním aj píšťov.
1: No tak. Nebuďte pesimisti. Nič zlé sa zatiaľ nestalo. Píšťala je na lodi. Rudolf je pripravený dodržať svoj sľub. A my sme tu na to, aby sme na všetko dohliadli.
3: Musíme sa dostať na palubu.
1: To nebude také jednoduché. Potrebujeme nejakú šikovnú zámienku.
0: Potichu. Tam tí strážcovia sa dívajú našim smerom.
1: Idú sem. Tvárte sa nenápadne.
3: Však tak z 21. storočia tu ťažko splynieme s davom.
4: Čo ste zač? A prečo sa skrývate v trsti ako dajakí špehovia, ha?
1: Len sme sa prišli pozrieť na tú slávu.
4: Prehľadaj ich.
3: Nemáme zbrane, nemusíte sa báť.
4: A čo je toto?
0: Môj mobil.
4: Čo tu hľadáte, cudzinci?
1: Nie sme žiadni cudzinci.
4: Kto teda?
1: My sme...
3: Sme kaukliari. Nevidíte naše smiešne šaty? A to, čo ste vzali Lukášovi, nie je zbraň, ale hracia skrinka. Pozrite. Prišli sme pobaviť knieža na dlhej ceste.
2: Áno, áno, predviesť svoje kúsky cisárovi.
1: Obveseliť a potešiť. Chápete?
4: Knieža si potrpí na podobné kratochvíle.
2: A cisár je vraj, aj napriek dospelému veku, stále ako dieťa. Sadajte do člna. Odvezieme vás na loď.
5: Naša výprava do minulosti sa konečne začala vyvíjať pozitívne. Vďaka akvabelinmu nápadu vydávať sa za komediantov sme sa poľahky dostali na Esoxovú loď a mali možnosť zdržiavať sa v jeho blízkosti. Esox nás dosýta počastoval z bohatých zásob jedla a pitia, ktoré zo sebou loď viezla. Aquabella púšťala pesničky z mobilu, kým sa baterka načisto nevybila. Ale aj potom ostala nálada na palube, veselá a bezstarostná. Iba my sme napriek všeobecnému veseliu bezstarostný byť nedokázali.
6: Trápi vás niečo, priatelia? Prečo nehodujete spolu s ostatnými?
1: Sme unavení.
6: Vodníci a unavení, keď treba oslavovať?
2: Oslavovať môžeme, keď bude píšťala v bezpečí.
6: Je pod mojou ochranou. Zdá sa ti to málo?
3: Viete si vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby ju niekto ukradol?
6: Máš bujnú fantáziu, ako všetci kaukliari. Ale aby som vás upokojil, niečo vám ukážem. Poďte. Presvedčte sa sami, že sú vaše starosti zbytočné.
3: Veď to je...
1: Píšťala. Nikdy som neveril, že bude mať možnosť vidieť ju na vlastné oči.
2: Myslel som, že bude zlatá, alebo aspoň strieborná. A ona je úplne obyčajná.
6: Zázraky obvykle vyzerajú na prvý pohľad všedne.
3: A ja som si myslela, že taký vzácny predmet bude uložený v trezore. Nielen tak v truhlici. Veď odtiaľ to by ju mohlo vziať aj malé dieťa.
6: Bojíš sa, že ju niekto ukradne? Tak to skús.
3: Brnkačka. Čo sa to deje?
6: No, vezmi si ju. Vravela si, že by to zvládlo aj malé dieťa.
3: Nedá sa. Necítim si ruku.
6: Čo je to? Malé bezpečnostné opatrenie. Toto sa stane každému, kto sa pokúsi siahnuť na Píšťalu. Druhlicu ochraňuje kúzlo. Nik okrem mňa k nej nemá prístup. Každý, kto by sa ju pokúsil vziať, skamenie skôr, než by sa dostal z kajuty. Už veríš, že je Píšťala v bezpečí?
3: Čo moja ruka? Odvolajte to kúzlo.
6: Neboj sa. Dotkla si sa Píšťali len jedným prstom. Následky by nemali byť trvalé. Odveďte ju na palubu. Nech sa nadýcha čerstvého vzduchu.
7: Bolí to? Vystri prsty a skús nimi pohnúť.
3: Už je to lepšie. Začínam cítiť mravenčenie.
7: Podľa mňa by sme mali priznať farbu. Ísť za Essoxom, povedať mu, kto sme aj prečo sme prišli. Varovať ho. Nech vie, aké nebezpečenstvo vodníkom hrozí.
3: Neprenáhlime sa.
8: Myslíš, že kúzlo ochráni Píšťalu?
3: História žiaľ hovorí niečo iné. Keď sa schránka dostane k Rudolfovi, bude prázdna.
7: Ale kto by bol schopný prekonať ochranné kúzlo? Nejaký čarodejník?
3: Alebo niekto, na koho jeho moc nepôsobí.
7: Nezmysel. Nepočula si Essoxa? Okrem neho nemôže na truhlicu siahnuť nikto.
3: A napriek tomu Píšťalu počas plavby niekto ukradne.
8: Čo tým chceš povedať?
3: Že ak chceme uspieť, nemali by sme naše tajomstvo vešať na nos nikomu. A nikoho vopred nevylúčovať z okruhu podozrivých.
7: Ty podozrievaš Essoxa? A prečo by mal okradnúť sám seba?
3: Nepozeráš kriminálky? Páchateľom je vždy ten najmenej podozrivý.
8: Ale Essox predsa Píšťalu chráni.
7: Podľa legendy ako prvý doplatil na to, že zmizla. Essox nie je žiadny zradca.
3: Legendy sa môžu mýliť a zdanie môže klamať.
7: Zbláznila si sa? Ako môžeš podozrievať práve jeho?
3: A ty? Budeš mu bezvýhradne veriť len preto, že je to tvoj príbuzný?
7: Neznášam, keď sa niekto hrá na pani dôležitú.

0: Otvorte bránu! Pani prichádza!
1: Pani veľkomožná, nemysleli sme, že prídete takto večer.
0: Ty nemáš čo myslieť. Máš byť k službám, či je deň alebo noc.
1: Áno.
0: Každú hodinu, každú minútu svojho biedného života bol si stvorený, aby si slúžil. Rozumieš?
1: Áno, áno. Isté, že? Isté. Ako si želáte, vaše blahorodie. Každú sekundu som vám k dispozícii.
0: Postaraj sa o koňa a príď za mnou do laboratória.
1: Želali ste si?
0: Podrž mi tie brahé osklíčka a namier ich na horizont, na ohyb rieky.
1: Stačí.
0: Zaostri ten ďalekohľad. Ešte. Ešte. Dosť. Tamto sú.
1: Aké nádherné lode.
0: Páčia sa ti?
1: Najmä tá zelená. Nesie sa na vlnách, ako by letela. Nebude ľahké potopiť ju.
0: Tento raz nebudeme nikoho topiť.
1: Ale... robíme to tak predsa vždy. Zatarasíme priesmík a keď lode spomalia, zasypeme ich sprškou balvanou. Čľup! Aká nešťastná nehoda! A keď prídu cisársky vojaci vyšetrovať, ako to, že sa takéto nehody opakovane dejú pod našim hradom, zvalíme to na vodníkov, to vždy zaberie.
0: Leže tento raz by nám to nikto neuveril.
1: Prečo?
0: Ty hlupák! Sú to vodníci. A cena pokladu, ktorý vezú, sa nedá vyčísliť peniazmi.
1: Kam sa plavia?
0: Podať cisárovi ruku. Rudolf im ponúkol mier.
1: Vodníkom? Zbláznil sa?
0: Ako to hovoríš o cisárovi?
1: Odpuste, vaše blahorodie.
0: Ten šialenec im chce vrátiť to, čo im vraj patrí. Ak Essox s cisárom uzavrú mier, bude rieka znova patriť vodníkom.
1: Ale, to by bol koniec našim podnikaním. Vyberáme my to na celom toku rieky. Ak Rudolf vodníkom vráti, čo sme im vzali, ani si nevrzneme.
0: A práve preto musíme dohode zabrániť.
1: Veď vravím, balvani.
0: Žiadne násilie. Kým sú vodníci na vode, nič ich nezastaví. Rieka im dáva silu. Navyše poklad, ktorý vezú, chráni silné kúzlo, proti ktorému som bezmocná aj ja.
1: A čo vaše magické schopnosti?
0: Kým je truhlica na lodi, chráni ju sila prírody. A tá je zatiaľ mocnejšia.
1: Takže Essox je neporaziteľný?
0: Každý má svoje slabé miesta.
1: A čo je jeho slabinou?
0: No čo môže byť slabinou skutočného hrdinu? Predsa jeho šľachetnosť.
1: To znie rafinovanie.
2: Tak už prestaň trucovať.
3: Ja, že trucujem? Pozri na Lukáša. Tvári sa, ako by som bola vzduch.
2: Urazila si ho.
3: Len som povedala pravdu. Na tejto lodi v najbližších hodinách dôjde k lúpeži. Každý môže byť podozrivý.
2: Pochop ho. Donedávna vôbec netušil, že je vodníkom. Vychovali ho mňavky. Nevedel, že niekam patrí, že je pokračovateľom slávneho rodu. A ty... práve teraz, keď konečne spoznal svoje korene, vyrukuješ s podozrením, že je Essox zradca.
3: Povedala som len, že nemôžeme nikomu slepo veriť.
2: A výsledkom je, že o chvíľu si nebudeme dôverovať ani sami medzi sebou.
3: A to sa mu mám ospravedlniť, alebo čo?
2: A prestaň sa tváriť ako kakabus. Viem, že ho máš rada.
3: Ja? Na to si ako prišiel? Mne je náhodou úplne ukradnutý. Nebyť okolností, dávno by som ho poslala medzi ryby.
2: Naozaj? A mne sa zdalo, že...
3: Že čo?
2: Že mu na tebe záleží. No tak, choď za ním a pomerte sa. Ide o budúcnosť celej zeme.
3: Ja? Nech príde on. Som predsa dievča.
2: Vždy musí byť jeden múdrejší.
3: Ale spravím to len pre budúcnosť planety.
2: Ďakujem. Planéta ti bude vďačná.
3: Ahoj.
4: Ahoj. Čo ruka?
3: Už je to lepšie. Nechcela som ťa nahnevať.
4: Nehnevám sa. Iba premýšľam. Či môžeme zmeniť to, čo sa už raz pokašľalo? Nie je to tak, že budúcnosť, nech akákoľvek, je už dávno naplánovaná? A my sa môžeme postaviť aj na hlavu a píšťalu aj tak niekto čmajzne.
3: Neviem. Ale aj keby to tak bolo, nesmieme sa vzdávať.
4: Naozaj si myslíš, že Esox môže byť zradca?
3: Nič si nemyslím. Len nechcem, aby sme niečo zanedbali. Ak zlyháme, zajtra o tomto čase bude neskoro.
4: To nedopustím. Tento raz sa píšťala v bezpečí dostane k cisárovi. A ak by sa k nej chcel priblížiť niekto nepovolaný, aj keby to bol samotný Esox, narazí na mňa.
3: A na mňa.
2: A na mňa.
4: Spolu píšťalu ochránime.
2: Zmeníme osud. Vstúpime do dejín. Zachránime svet. Budú z nás hrdinovia.
3: Čo je to? Počujete?
4: Ide to z rieky. Niekto je vo vlnách. Tam! Pozrite, stroskotanec. Voda oženie na skaly.
2: Muž cez palubu.
3: Na muža má príliš tenký hlas.
2: Žena cez palubu.
4: Hoďme jej lano.
3: Nedočiahne.
5: Zastaviť loď. Otočiť na pravo bok.
6: To nestihne. Prúd je príliš silný. Ak ju stiahne pod kameň.
3: Pozrite na Esoxa.
4: Zabije sa.
6: Bez váhania skočil z hornej paluby priamo do splnenej vody.
7: Utopil sa.
3: Ozajstný hrdina. Neboj sa ničoho.
4: Kde je? Nič nevidím. Je zranený?
6: Majú!

0: Ďakujem vám. Ďakujem.
1: Neďakujte, bola to naša povinnosť. Kuchár, prines slečne čbán vína s medom. Nech sa zahreje.
0: Zachránili ste ma pred strašnou smrťou.
2: Je nádherná.
3: Nič také krehké. A bezbranné som ešte nevidel. A mokré šaty sa jej lepia na telo.
4: Hej, preberte sa.
3: Čo zas?
4: Nezdá sa vám tá ženská povedomá?
2: Videl som už mnoho žien, ale túto tvár by som si určite zapamätal.
0: Vaša odvaha si zaslúhuje moju vďačnosť.
4: Ten hlas. Kde som počula ten hlas? A oči. Kde som videla tie oči? Tvári sa vrúcne, ale pohľad má studený, až mi je zima.
3: Sotva ju vytiahli z vody. Je celá prestrašená. Musíš hneď kritizovať.
4: Vám sa to nezdá podozrivé.
1: Pripíjam na vašu záchranu.
0: A ja na vašu šľachetnosť.
2: Aké má vyberané spôsoby. To bude isto nejaká urodzená pani.
4: Kde sa tu vzala? Ako to, že sa ocitla vo vode práve, keď sme plávali okolo?
3: Musíš sa stále hrať na Sherlocka Holmesa?
0: Som pani z hrádku. Pomáhala som slúžkam s bielizňou, aby im neskľaveli prsty. Prala som úterák na skale pri brehu, keď som zbadala vaše nádherné lode. Ten pohľad ma tak očaril, že som zabudla na prácu a úterák mi vzala voda. Chcela som ho zachrániť, ale poklzla som sa a... Nebyť vás, bolo by načisto po mne. Ako prejav vďaky za záchranu života, prijmite prosím pohostinnosť môjho hrádku.
1: Bude mi cťou dopraviť vás bezpečne do vášho sídla. Otočte lode, prirazte k brehu.
4: Ľahkovážnosť. Prerušiť cestu kvôli neznámej žene.
2: Len pokojne. V kronikách sa spomína, že flotila prerušila na noc plavbu a zakotvila v miestnom prístave. Posádka využila pohostinnosť a ráno pokojne pokračovali v ceste. Nič mimoriadne sa nestalo.
4: Alebo si len kronikári nič nevšimli. Keď sa Esox vylodil u Rudolfa, bola truhlica prázdna.
2: Nikto nevie, či zmizla tejto noci alebo v posledný deň plavby.
3: Odteraz musíme byť stále v strehu. Esok sa tak spolieha na moc ochranného kúzla, že Kaju tu vôbec nestráži.
4: Tak ju budeme strážiť my traja.
2: Ukryjeme sa na palube a nespustíme ju z očí.
5: Tu ste. Čo sa tu krčíte ako takí sprisahanci? Esok z vás dal hľadať po všetkých palubách.
6: Tak pohnite, lebo zmeškáme hostinu.
2: Neboli sme pozvaní.
5: Esok si želá, aby ste šli so sprievodom na hrad. Budete svojimi kúskami obveseľovať spoločnosť.
4: My?
5: Ste predsa kaukliari.
3: Ale... Dnes musíme ostať na lodi.
5: Nezdržujte, je to rozkaz.
6: Viete, koľko tam bude jedla?
5: A pitia.
4: Ale ja nemôžem vystupovať. Bolí ma ruka.
2: Moja neterie žiaľ indisponovaná. Potrebuje odpočívať.
3: Áno, a my sa o ňu musíme starať.
5: Rozkaz je rozkaz.
6: Nepočuli ste? Pánstvo čaká.
2: Na veľa, podarilo sa nám presvedčiť stráž, aby nechali na lodi aspoň akvabelu. My s Lukášom sme museli sprevádzať Esoxa a jeho družinu na hrad. Stoly sa skutočne prehýbali pod ťarchou vyberaných jedál a sladkého vína, ktoré služobníci nalievali do obrých čiaš. Keďže vodníci majú na mokré veci slabosť, zakrátko všetci... Vrátane mojej maličkosti prekypovali nákazlivou veselosťou. Tu pravda, že očakávali od nás kaukliarov. Publikum našťastie aj vďaka množstvu vína nebolo príliš náročné. Akoby okrem dobrého jedla sladkého vína nebolo na svete žiadného trápenia a nebezpečenstva.
0: Bavíte sa dobre, statočný záchranca?
5: Táto hostina je pre mňa dobrým znamením.
0: Je to len skromný prejav mojej vďaky.
5: To, že sa ľudia vody a ľudia súše dokážu posadiť za jeden stôl a srdečne sa baviť, je pre mňa nádejou, že si časom dokážeme porozumieť aj v podstatnejších veciach.
0: Ja mám porozumenie, koľko len chcete. Poďte so mnou, niečo vám ukážem.
5: Ale čo moji muži?
0: O, nie sú to malé deti. Chvíľu vydržia aj bez vás.
3: Albert! Všimol si si?
7: Čo?
3: Aesox!
7: Čo je s ním? Kde je?
3: Veď práve odišiel.
7: No a?
3: Keď je preč knieža, môžeme sa vypariť aj my.
7: Práve je tu celkom dobre.
3: Akvabela je na lodi úplne sama.
8: Máš pravdu. Prepáč. Úplne som sa zabudol.
5: Kam ma to vedete?
0: Na svoje najmilšie miesto.
5: Vyzerá to tu ako mučiareň.
0: Laboratórium. Všetky tie nástroje používam len v mene vedy.
5: Prečo si ma odviedla od mojich mužov?
0: Chcela som sa ti poďakovať o samote.
5: To nie je potrebné.
0: Nehovor, že nič necítiš. Pritisni svoje ústa na moje. Vyber si sladkú odmenu za svoje hrdinstvo.
5: Netúžim po takej odmene.
0: Skutočne? Pozri sa do mojich očí. Neodvracaj zrak. Hádam sa, nebojíš bezbrannej ženy.
5: Tvoje oči...
0: sú krásne však. Pozri sa hlbšie.
5: Ako bezodné studne.
0: Bojíš sa, že dostaneš závrat?
5: Tvoj pohľad je ostrý ako dýka.
0: Ešte. Pozri sa ešte hlbšie. Tak hlboko, že už nikdy nebudeš vedieť odpútať svoj zrak.
5: Čo sa to so mnou robí?
0: Učenci tomu vravia sila hypnózy. Ja to nazývam bedelým spánkom.
5: Zaspávam?
0: Celý svet je iba sen. Tvoja myseľ zaspí, no tvoje telo bude bedieť. Bude mi slúžiť bez toho, aby o tom tvoja myseľ vedela.
5: Čo rozkážeš, mocná pani? Stačí jedno slovo a skočím kvôli tebe aj do priepasti.
0: To príde na rad až neskôr. Teraz mám pre teba inú prácu.
5: Nech sa stane, čo sa má stať.

Čas plynie ako voda. Lukáš za Kvabelou preplávali proti jeho prúdu do minulosti, aby pomohli poslednému z rodu strážcov ochrániť tajomnú píšťalu. Ale dokážu zabrániť krádeži, ak zlodejom má byť práve on? Podarí sa hydre zneužiť Esoxa? Kto zvíťazí v zápase o záchranu sveta?

0: Počúvali ste štvrtú časť pôvodného rozprávkového seriálu Tajomná píšťala pod názvom Keď voda bola vodou. Napísali Zuzana Krišková a Juraj Rajman. Účinkovali František Kovár, Jana Lieskovská, Zuzana Kizeková, Zuzana Dančiaková, Rebeka Poláková, Ľubo Bukový, Martin Kaprálik, Zuzana Kapráliková, Lucia Vráblicová, Martin Zatovič, Richard Stanke, René Jankovič, Ivan Laca. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Peter Daniška, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Robert Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas 2010.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomela, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič Orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radio9.sk. Rádio Devín, Rubikon.

0: Stáročia sú súčasťou nášho územia a tvorili dôležitý kultúrny a ekonomický progres krajiny. Vinou druhej polovice 20. storočia bolo však na Slovensku počuť nemecké nárečia čoraz menej, domy zostávali prázdne a na príbehy karpatských Nemcov a Nemiek sa začalo postupne zabúdať. O to dôležitejšie je, že v roku 2018 mal premiéru dokumentárny film dramatičky a filmárky Anny Gruskovej, na ktorom spolupracoval germanista a pedagóg Jozef Tancer. Príznačne dostal film názov Smutné jazyky.
1: Ak sa dobre pamätám,

0: Bolo to niekedy okolo roku 2016, keď prišiel germanista Josef Tanzer s témou vymierajúcich nemeckých nárečí na Slovensku. A ako téma pre film mi to zo začiatku pripadalo také nerealistické, ale nakoniec sme našli kľúč k tejto téme a postupne sa nám cez osobné histórie karpatských Nemcov v niekoľkých jazykových oblastiach, kde doteraz sa hovorí po nemecky, sa nám začala vynárať história karpatských Nemcov na Slovensku a objavili sme, teda ja som objavila, Jozef ho už poznal, úplne fascinujúci príbeh.
1: Môžeme hovoriť o tom, že vy sama máte rodinný dôvod, prečo ste sa tejto téme venovali?
0: Pôvodne som zamýšľala nakrútiť dokumentárny film o starej mame môjho manžela, s ktorou som mala to šťastie sa stretnúť ešte a rozprávať. A cez ňu, ako si sa začali vynárať prvé otázky, taká predstava o zložitosti a náročnosti spolunažívania Slovákov, Sloveniek a karpatských Nemcov a Nemiek.
1: Váš film Smutné jazyky mal premiéru v roku 2018.
0: Josef Tanzer vytipoval niekoľkých zaujímavých respondentov a respondentky pre náš príbeh a my sme cestovali po Slovensku. Rozprávali sme sa s ľuďmi, ktorí väčšinou dnes už nežijú a som veľmi vďačná za túto možnosť, lebo sa mi otvárala úplne iná podoba histórie Slovenska, než tá, ktorú som poznala.
1: Aká to bola podoba?
0: Komplikovaná, doteraz do určitej miery neodhalená a veľmi, by som povedala, náročná na prijatie nejakých oficiálnych verzií. Dodnes mám pred očami pani Martu Gériovú, dnes už nebohu, ktorá mi, alebo nám, svojim rozprávaním o Slovenskom národnom povstaní a karpatských Nemcoch pomohla otvoriť taký kanonizovaný obraz tohto povstania a ukázala komplikovanosť, zložitosť tej historickej situácie. Taká veľmi častá téma, ktorá sa objavuje v rozprávaní žien z karpato-nemeckej menšiny a to je sexuálne násilie. Tak ona nám rozprávala jeden taký príbeh o svojej mame, kedy k tomu nedošlo vlastne iba vďaka tomu, že tá mama bola veľmi vážne chorá.
1: Zopakujeme, že dokument Smutné jazyky mal premiéru v roku 2018. My sa s jeho spolutvorcom, germanistom Josefom Tanzerom, rozprávame v roku 2026 a pýtam sa ho na jeho spomienky na vznik tohto dokumentu.
2: Ja som sa do toho roku 2016 intenzívne venoval téme viacjazyčnosti so zreteľom na všetky jazyky, najmä v Bratislave. A keď prišla Anka Grusková za mnou, či nemám nejaký zaujímavý námet, tak som jej predostrel plán, o ktorom som ja už rozmýšľal dlhšie, a to spracovať aj didakticky nejakým zaujímavým a zrozumiteľným spôsobom práve otázku nemeckých nárečí, aby si aj žiaci, ktorí sa učia na Slovensku po nemecky, ale aj študenti germanistiky uvedomili, že nemčina na Slovensku nie je cudzí jazyk, ale že je to jazyk, ktorý je tu doma a ktorý teda patrí k slovenským dejinám a k našej kultúre. Čiže toto bolo to, prečo ja som do toho projektu išiel, aby sme robili tak trošku osvetu o téme, ktorá pre nás germanistov je do istej miery známa, ale ani naši študenti, a teda už nehovoriac o nejakej laickej verejnosti, vlastne ju nepoznajú. To, čo sa nám, myslím, podarilo, je, ako už aj Anka spomenula, zachytiť ešte pamätníkov, ktorí tu dnes nie sú a ktorí sa narodili v 20. rokoch, teda ktorí ešte vo svojom nejakom svetonázore boli formovaní formovaný prvou republikou a potom v podstate ako dospievajúci alebo už aj ako dospelí zažili tú druhú svetovú vojnu a nejak si ako v sebe niesli naozaj veľmi ako ťažké osudové rany a potom v roku 89 viacerí z nich sa stali aj takými oficiálnymi reprezentantami tej nemeckej menšiny na Slovensku a snažili sa nejakým spôsobom ju oživiť, dodať jej zmysel akoby napriek tomu, že tá menšina ako taká sa stále zmenšuje. Čiže toto sa nám podarilo. Ja na tú spoluprácu tiež rád spomínam, ale musím povedať naozaj, že bola mimoriadne intenzívna. My sme ten zber materiálu vlastne zrealizovali v priebehu možno len niekoľkých natáčacích týždňov, hej, dvoch alebo troch, pretože práca, na ktorú má neviem, etnológ zbierajúci rozhovory niekoľko rokov, bola tu vykonaná za niekoľko týždňov a podľa mňa to bolo teda psychicky veľmi, veľmi náročné a neviem, či by som sa druhý raz nechal nahovoriť na to, že to v takom šialenom tempe absolvujeme, pretože si musíte predstaviť, že my sme tých ťažkých príbehov o vojne, o gulagoch, o diskriminácii v 50. rokoch, ako my sme si takých vypočuli niekoľko za jeden jediný deň. Hej? A potom teda to samozrejme v človeku veľmi pracuje a ja sa skláňam pred všetkými ľuďmi, ktorí sa dajú na takúto prácu otvárať tieto ťažké príbehy.
1: Čo bol možno ten najťažší, ktorý ste mali možnosť počas filmovania počuť?
2: Tam bolo tých príbehov veľa. Mne jeden utkvel, ktorý sa vám možno na prvý pohľad nebude zdať vôbec taký ťažký, ale na mňa pôsobil teda veľmi smutne. A to bolo, keď nám pán Walter Bystyka z Medzeva, ktorý bol jeden z takých tých naozaj pamätníkov ešte aj Prvej republiky, potom toho vojnového Slovenska a takých aktivistov, ktorý písal knižky a články o Nemcoch na Slovensku, ktorý nám odpovedal na otázku, on už sa blížil pomaly k 90-ke vtedy, že či napíše nejaké také sú aj spomienky a potom, čo nám niekoľko hodín rozprával, povedal, že nenapíše. A ja som sa spýtal, že prečo ich nenapíše, odpovedal, že nemám pre koho, pretože aj moje vlastné deti všetko, čo po mne zostane, vyhodia. Toto mi prišiel v podstate taký úplne najsmutnejší moment. Samozrejme, všetci títo ľudia niečo ťažké prežili, ale nejakým spôsobom sa s tým vyrovnali. Chcú to odovzdať ďalej a tam na tej druhej strane, ďalej u tej ďalšej generácie, nie je záujem.
1: V roku 2026 vyšiel rozsiahly román Danily Perákovej Cipsery, Tanec v mokradiach, venovaný téme karpato-nemeckej kultúry u nás. Je podrobnou kronikou, ságou jednej rodiny, ale aj príbehom autentických postav rôznych národností, ktoré boli súčasťou multikulturálneho Spiša. Román Cipsery spája dve dejové línie. Jedna z nich sa odohráva v súčasnosti a druhá od konca 19. storočia po prvé roky Československej republiky. Autorka pripravuje pokračovanie, ktoré sa bude odohrávať v ďalších rokoch dramatického 20. storočia.
3: Naša rodina nemá karpatsko-nemecké korene, ale môj otec vyrastal v obci Rakusy. Niekedy sa tá obec volala Rox, keďže bola prevažne nemecká a tam pred vojnou bola naozaj prevažná väčšina obyvateľov nemeckej národnosti. Naša rodina pochádza zo Ždiaru a môj pradedo vlastne sa vtedy rozhodol stiahnuť z tých horských pastvin do úrodnejšej pôdy. On sa presťahoval do obce, kde bola jednoducho veľká komunita Nemcov. Musel to byť pre neho veľký kultúrny šok, pretože predpokladám, že nerozumel ani nerozprával po nemecky, ale práve od týchto nemeckých statkárov sa naučil gazdovať a ako vlastne všetko, čo sa naučil, sa podľa mňa naučil od nich. Boli to veľmi pracovití, inšpiratívni ľudia a veľkí pracanti a taký pokrokový, by som povedala, že veľa vecí vlastne od nich odkukával. No a už môj dedo vlastne už potom vyrastal v tejto komunite prirodzene, rozprával po nemecky, chodil vlastne aj do nemeckej školy. A môj otec sa narodil počas vojny v roku 1941 a on už vlastne ako dieťa potom po vojne vyrastal v dome po Nemcoch, lebo v podstate susedia boli Nemci a vlastne rodina potom vlastne prirodzene odkúpila tú časť na susednom pozemku, takže vlastne vyrastal v dome po Nemcoch a tak som sa k tejto téme dostala, lebo to je príbeh mnohých rodín, ktoré po tatranských obciach žijú, že jednoducho mnohí možno ani nevedia alebo netušia, že v minulosti tieto domy postavili Nemci a patrili tým Nemcom, ktorí vlastne po druhej svetovej vojne boli z týchto oblastí vysídlení.
1: Z vášho románu je zjavné, že ste pracovali s historickými faktami. Nakoľko sú postavy, ktoré sú súčasťou deja, autentické?
3: Tieto postavy sú veľmi autentické a tento román sa inšpiruje konkrétnou rodinou Kaulovou, ktorá pôsobila v obci Rakusy. Bola to rodina veľkostatkára a páleníka a ja som sa prirodzene nakontaktovala na potomkov tejto rodiny a pani Enid Gajek má 90 rokov v súčasnosti a je to vlastne priamy potomok tejto rodiny. Dcéra Pištu mojej postavy v knihe, ktorá už 80 rokov vlastne žije v Nemecku, ale veľmi veľa vecí si pamätá. Narodila sa v Kežmarku, je rodáčka zo Slovenska, spišská Nemka. Veľa vecí si pamätá, ako 8-ročné dievčatko vlastne zažilo tú riadenú evakuáciu nemeckých škôl. Ona išla so svojimi bratmi gymnazistami do Nemecka. V určitý čas sa schovávali v evakuačných táboroch v Rakúsku, vo Wachau a potom sa vplyvom okolností vlastne ako postupovala Červená armáda museli presúvať ďalej.
1: Sú to také veľmi silné scény, tak ako o nich píšete v románe.
3: Tento príbeh bol pre mňa veľmi silný. Najprv som sa dostala vlastne k textom Enid Gajek, ktoré zverejnila v monografii obce Rakusy ako spomienky na svojich starých rodičov a ona veľmi pekným spôsobom vlastne píše o autentických postavách svojich starých rodičoch, o svojej tete Lízel, ktorá je tiež hlavnou postavou vlastne v tejto knihe a má veľmi dobrú pamäť, veľmi živé spomienky. Napísala niekoľko esejí o svojej rodine, ktoré vyšli pred mnohými rokmi ešte v nemčine, v karpato-nemeckých ročenkách. Ja som sa potom prirodzene sa snažila dopátrať k jej textom, čiže snažila som sa vlastne pozháňať všetky tie texty a snažila som si budovať si taký svoj obraz. Začala som o tom aj písať, lenže mala som také obavy, že či môžem vlastne písať o nejakej konkrétnej rodine a nemám jej súhlas, tak som sa snažila nakontaktovať na tých priamých potomkov na pána Kurta Zeilingera, ktorý je tiež priamy potomok, býva vo Viedni a ten ma prepojil na pani Enid Gajek. Nevedela som vôbec, že či môžeme spolu komunikovať, v akom je zdraví a tak ďalej a dozvedela som sa, že je naozaj veľmi digitálne zručná.
1: Ešte raz opakujeme ten vek.
3: Má 90 rokov, je v plnom zdraví a je naozaj jej digitálne zručnosti sú excelentné.
1: Mala možnosť prečítať si váš román, ktorý tak úzko súvisí s hlavnou témou jej života.
3: Áno, ja som jej vlastne tie texty moje poslala, aby si ich pozrela s tým, že vlastne som jej vysvetlila, že táto téma je pre mňa zaujímavá a bola by určite zaujímavá aj pre slovenského čitateľa. Na začiatku boli vlastne tie mená postav úplne iné. Som im dávala úplne iné mená a jej sa to zdalo potom také smiešne, že sama mi navrhla, že je to dostatočne autentické na to, aby som používala mená tej ich rodiny.
1: Veľa... Ona sama je jednou z postav, treba povedať, áno, kľúčových.
3: V tej knihe sú také dve dejové línie. Jedna dejová línia je aj zo súčasnosti, kde sama vlastne možno predstavuje tie svoje myšlienky a možno taký sumár, že čo sa vlastne stalo, svoj pohľad na celú situáciu. A veľa vecí som s ňou konzultovala, aj čo sa týka vlastne tých rodinných faktov. Ona mi veľa vecí povedala, usmernila ma, dala mi také hinty, kontext, ktorý by mi nikto iný nedal a nikde by som v žiadnej knižnici by som to nenaštudovala. Na druhej strane vlastne existuje ešte veľa prameňov rodinných, spísaných, z ktorých som čerpala aj budem čerpať vlastne pri ďalšej práci, pretože existuje denník Elizabeth Kaulovej, ktorý si písala ku koncu vojny, ktorý vyšiel knižne, je to v nemčine, ale je to zachytené vlastne to obdobie pracovných táborov, internačných táborov aj toho vysídlenia, čiže sú to veľmi zaujímavé pramene pre mňa. A samozrejme potom ešte existuje 8-hodinový prepis 8-hodinového rozhovoru a s hlavnou postavou, teda s tou Lízel Kaulovou, ktorú spravila dcéra Enid Gajek, ktorá je teraz univerzitná profesorka v Regensburgu, ale vtedy bola študentka v 80. rokov a robila nejakú prácu. V konečnom dôsledku ja mám úplne úžasný materiál o tom, ako sa vtedy žilo, aké oni mali postoje, čo jedli, čo obliekali.
1: Kam chodili na služby Božie.
3: Áno, presne tak, že naozaj je to veľmi cenný zdroj informácií, z ktorých sa dá vyskladať možno taký ten život, hej, taký, že pre román a beletriu úplne, že ideálny.

0: Ukážku z románu Daniely Berákovej Cipsery číta herečka Judita Hansmann.
1: Rakúsi, Československo, máj 1924. Vážený statkár Jakob Kaul stál v kostole hore na chóre vedľa novúčičkého organu a hrdo sa díval na vynovený interiér kostola. Vysvetili ho len pred 3 mesiacmi za prítomnosti celej evanjelickej komunity. Bola to veľká slávnosť. Celá procesia kňazov, presbyterov a najvýznamnejších predstaviteľov zboru z okolitých miest a obcí sa vo februári hostila u nich doma. Táto dlho očakávaná chvíľa sa mala konať ešte pred Vianocami, no najrôznejšie prekážky oddialili dokončenie diela. Farníci sa pohoršovali, že sa na novú výbavu skladali a aj tak sa cez sviatky museli zaobísť bez svojho kostola a vystačiť si s budovou evanjelickej školy. Nakoniec sa všetci dočkali. Už majú vynovený kostol, môžu sa modliť. Cirkevná komunita bola živá. Nemci sem prišli v stredoveku na pozvanie kráľa, aby kolonizovali vyľudnené územia pod Tatrami. Priniesli si so sebou remeslá a rokmi sa vypracovali na sebestačnú, majetnejšiu vrstvu. Boli prevážne luteráni. V chráme pribudli nové oltáre, kazateľnica, krstiteľnica, podlahy, lavice, koberce, prikrývky na oltáre, aj svietniky. Pastva pre oči. Keď orgán zahral Jakobovu obľúbenú pieseň Ach, zostan so svojou milosťou, zarosili sa mu oči. Uvedomil si, že po dlhom čase je opäť šťastný. Keď vkročil do chrámu, naplňalo ho to presvedčením, že nastanú prajné časy. Tu v dedine ho každý poznal ako veľkostatkára a horlivého cirkevného inšpektora, stáleho donora komunitného diania, dokonca získal za zaťa farára Adama Galgona. Vybudoval si tu postavenie, po akom odjakživa túžil. Veril, že by bol naňho hrdý aj jeho nebohý svokor. V nedeľu sa vybrali na evanjelické služby Božie takmer všetci nemeckí obyvatelia z dediny. Bol to čas modlitieb, ale aj povrchnej promenády. Ženy sa starostlivo vyobliekali, pozornému oku nič dôležité neuniklo. V nedeľu bol priestor na všakovaké iné malichernosti, ktoré okorenili týždennú rutinu, vrátanie honosnejšieho jedla. Na 7. deň sa duša zasvecovala Bohu. Muži mohli vidieť ženy vo sviatočných šatách s modlitebnou knižkou a vyšívanou vreckovkou v ruke, inak ako pri každodennej lopotine okolo varenia, stajní a hriadok na poli. Dievčatá pre zmenu spoza lavíc poškuľovali po chlapcoch a tešili sa, že po úmornom pôste nastal čas na jarné majálesy a tancovačky, ktoré všetkým sľubovali nemalé rozptýlenie po dlhej zime. V dedine na hornom konci stál ešte druhý kostol, zasvetený svätému Martinovi. Katolické omše pre Slovákov sa tam slúžili v oveľa skoršej hodine. Chodila tam aj celá Joneková rodina. Z roka na rok v dedine pribúdali práve slovenskí katolíci, ktorí mali svojho farára. Nebýval však v Rakúsoch, len tam dochádzal. 2 kostoly, 2 odlišné svety. Sobáše medzi katolíkmi a luteránmi boli

0: Napísali ste naozaj autentickú a rozsiahlú rodinnú ságu. Zároveň ste urobili taký kulturologický výskum, ale zároveň ste sa vyjadrili k citlivým otázkam našej spoločnej minulosti, myslím týmto rozporuplné a ťažké 20. storočie.
1: Je to veľmi ťažká téma na spracovanie, pretože doteraz je veľmi citlivá, ale je to jednoducho súčasť našej histórie, našej minulosti a nemôžeme si predtým zatvárať oči.
0: Bol jeden z dôvodov, prečo ste sa rozhodli napísať tento román, aj fakt, že váš otec vyrastal, teda budem citovať vaše slova, v dome po Nemcoch?
1: Možno to s tým áno súvisí, aj keď vlastne môj otec potom sa vydal vlastne inými chodničkami, teda on vôbec nemal nejakú ambíciu tam zotrvávať na tom statku a viac menej aj tie dejiny po tej druhej svetovej vojne veľmi rýchlo vlastne prišli komunisti a všetky tie majetky možno, ktoré nadobudli tí slovenskí občania, sa dostali do družstiev. Mňa hlavne fascinovalo to, že bola tam tá kríza identity a téma bola natoľko utláčaná, že ten jazyk, jednoducho používanie nemeckého jazyka počas komunizmu nebol až taký rozšírený a celkovo tá téma bola tak utláčaná, že jednoducho som cítila potrebu to jednoducho spracovať už len tým, že som sa dostala k takýmto zaujímavým materiálom. A samozrejme, chcela som tam dať aj pohľad tej našej rodiny a možno aj tej našej rodinnej histórie a prepojiť to.
2: Kežmark, Kezmark, Kežmarok, Spišská župa, Rakúsko-Uhorsko, september 1914. Lizel sa tešila na začiatok školského roka. Bol to čas, keď sa ako 13-ročné zasnívané dievča po dlhých prázdninách znovu vracala do mesta. Stretávala tváre svojich rovesníčok a veselo s nimi štebotala v drevených laviciach pred katedrou. V Kežmarku sa žilo inak ako u nich doma na statku. Bol to mestský život so spoločenským dianím a noblesou. Mohla sa tam nadýchnuť oveľa slobodnejšie, obdivovať módne trendy, chodiť korzovať na Ringplatz 7000-ového mesta plného študentov, tovarišov, remeselníkov, vážených rodín, robotníkov z vajnovej továrne a garbiarne, ale aj žobrákov, čudákov a dám s pochybnou povesťou. Lizel rada nasávala prívetivý ruch spišskej pevnosti. Vedľa Nemcov žili Maďari, Slováci a Židia. V spleti jazykov sa dala započuť aj poľština, rusínčina a lokálne nárečia. Cez Kežmarok viedla obchodná cesta do Krakova a navštevovali ho pocestní z celého Rakúsko-Uhorska, smerujúci do tatranských kúpeľov a sanatórií.
0: Dejiny ako také a naše rozmýšľanie o nich nemôže byť čierno-biele.
1: Áno, tým, že tá téma je takto mimoriadne citlivá, snažila som sa spolupracovať s historikmi regionálnymi, ktorí dôverne poznajú vlastne celý ten kontext. Nebolo cieľ určite si zahmlievať alebo zakrývať oči, pretože by nás to dobehlo. Tí karpatskí Nemci tým, že boli proste príslušníkmi nemeckej menšiny, tak boli automaticky vlastne v hľadačiku tých rížskych Nemcov, ktorí vlastne sa snažili ich nejakým spôsobom ovplyvniť a napríklad v rokoch 1939 až 45 slúžilo vo Waffen-SS viac ako 8200 karpatských Nemcov zo Slovenska. Tento nábor prebiehal vlastne v troch etapách. Na začiatku od dobrovoľného vstupu cez nábor pod silným politickým tlakom až pod fakticky povinný odvod v poslednej fáze vojny a teda súčasný historický výskum zároveň upozorňuje, že tých príslušníkov nemeckej menšiny nemožno posudzovať ako jednoliatý celok. Treba priznať, že časť podporovala nacistickú ideológiu, politiku, časť sa aj prispôsobila a vlastne možno aj benefitovala z nej, ale časť sa aktívne zapojila aj do protifašistického odboja. Autoritatívny režim vlastne vymyslel ten pojem kolektívna vina. Jednoducho, vina môže byť iba individuálna, takže treba k tomu pristupovať presne takýmto spôsobom. Aj v tomto príbehu by som chcela jednoducho aj poukázať na to, že čo sa tam vlastne dialo v tej druhej časti, pretože tá druhá svetová vojna naozaj bola mimoriadne krutá. V tom, čo sa dialo a v Kežmarku, v podstate aj na východnom Slovensku bola veľká koncentrácia židovského obyvateľstva, boli tam dve synagógy. Takže naozaj budem sa snažiť čo najzodpovednejšie pristupovať vlastne aj k tým faktom a podať ten príbeh tak, aby nás nedobehol.
0: Pokračujeme v rozhovore s Annou Gruskovou a Jozefom Tancerom, ktorí stoja za dokumentárnym filmom Smutné jazyky o karpato-nemeckých nárečiach a príbehoch tejto komunity.
3: To, že vznikol román Cipsery, ktorý zachytáva túto pohnutú históriu vlastne dokonca prvej svetovej vojny, tak si myslím, že je to veľmi dôležité a že ho vytvorila mladá žena, ktorá spravila veľký výskum, že takéto niečo napísať si vyžaduje obrovskú investíciu duševnú, časovú, emocionálnu a cítiť v tej knihe, že ona naozaj toto všetko do toho dala. Hej? Takže myslím si, že je veľmi vzácne, že takáto kniha tu je. Veľmi jej držím palce.
4: Ja som rovnako ako Anka Grusková veľmi rád, že táto kniha vyšla. Okrem iného aj preto, že v Čechách už vyše 15 rokov pozorujeme, že rad za radom vychádzajú knihy z prostredia sudeckých Nemcov, ktoré sú veľmi úspešné. Radka Denemarková, Jaroslav Rudiš, Kateřina Tučková, Alena Monštejnová. Tie knihy vyhrávajú ceny, sú to ako strhujúce príbehy. A tie strhujúce príbehy sa odohrávali aj na Slovensku, ale ako si ešte nenašli svojich autorov, až na pár výnimiek. Hej? Preto ja som veľmi vďačný, že Daniela Beráková sa pustila do tejto témy. Je to naozaj z odborného hľadiska vyrešeršované veľmi dobre, presne, realisticky. To by som povedal aj, že je taká silná stránka. A dozvieme sa to z pohľadu každodenného života. My o tých Nemcoch vieme veľa, čo sa týka politických dejín, ale presne chýbajú nám také tie každodenné príbehy, na ktorých sa teda ukážu osudy ľudí, príbehy, ktoré prinesú emóciu a cez tú emóciu my si vytvárame aj vzťah k tým dejinám.
3: Tie dejiny karpatských Nemcov my nemusíme nikde proste z gruntu vyhľadávať. Oni sú tu s nami a sú veľmi prítomné a keď sa tomu človek začne venovať, tak zistí, že to sú vlastne celé siete, ktoré sa vám zrazu prepoja. Tak napríklad poviem jednu takú svoju skúsenosť, že pre tento film som nakrúcala aj rozhovor s Emíliou Vášariovou a je to známa herečka, ktorú každý má pocit, že ju veľmi dobre pozná, ona je z tej Hornej Štubne a tak ďalej. Ale skoro nikto nevie, že ona vlastne bola z karpato-nemeckej, alebo je z karpato-nemeckej rodiny a zažila ako mladé dievča, čo sa dialo po skončení vojny. Táto skúsenosť, ja si myslím, sa premietla aj neskôr do jej umeleckej tvorby.
0: Záverečné slovo patrí autorke rozsiahleho románu Cipsery Daniele Berákovej. Na záver zrejme poďakovania, tak ako to býva pri prezentácii knihy.
1: Áno, ja by som chcela poďakovať najmä Nore Baratovej, historičke v Kežmarku, ktorá bola takou prvou mojou čitateľkou, ktorá si bola ochotná prečítať rukopis, ktorá mi veľmi ochotne pomohla s kontextom a prepojila ma na ďalšie významné osoby tejto problematiky. Ďalej pani Zuzane Kolárovej, archivárke, historičke, ktorá píše mnoho monografií o Spiši a pánovi Martinovi Furmaníkovi, historikovi a spisovateľovi z Múzea v Spiskej Novej Vsi. Je veľa ľudí, ktorí sa jednoducho venujú tejto téme histórii, ktorí odkrývajú ten starý stratený svet. Mňa ešte oslovil aj dokument pani Anky Gruskovej Smutné jazyky, ktorý vlastne priniesol do povedomia dlhé roky potlačania tej vlastnej identity tých karpatských Nemcov v komunistickom režime. Naozaj ich systematicky zahamboval, pranieroval. Nemčina bola u nás dlho zakázaným jazykom a nemecký pôvod radšej zamlčia. To ma tak aj nakoplo, že jednoducho o týchto veciach sa málo vie a možno cez ten príbeh, cez tú bežnú beletriu knihu by som to rada možno dostala do povedomia širšej verejnosti. Nie je to určite príbeh len pre obyvateľov Spiša, v podstate má to širší kontext.
0: Pod program Rubikon sa dnes podpísali zvukový majster Rudolf Fritzmann, herečka Judita Hansmann a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
5: ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: O 10:30 je tu pre vás, vážení poslucháči, Ľuboš Kovaček. Otvárame nedelené matiné. V prvej časti relácie sa vrátime v čase do 16. februára 2025, kedy sa vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave rozozvučal orgán. V rámci cyklu Organové koncerty pod pyramídou sa predstavil maďarský organista Ádám Tabajdy. Príjemné počúvanie.
12: Vážení poslucháči Rádia Devín, vážené publikum tu vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vítajte pri počúvaní druhého podujatia z cyklu Organové koncerty pod pyramídou, ktoré dramaturgicky pripravuje organista a profesor Vysokej školy múzických umení Imrich Szabó. Na dnešnom recitáli sa budete môcť zoznámiť s umením maďarského organistu Ádáma Tabajdyho. Ádám Tabajdy študoval hru na orgáne na Hudobnej akadémii Franca Lista v Budapešti pod vedením Lászlóa Fasánga, Jánoša Pálúra a Ištvana Ruperta. Pokračoval na Parížskom konzervatóriu v triede Oliviera Latriho a Michela Bouvarda. Viacere z týchto mien sú nám známe aj práve v kontexte nášho organového koncertného cyklu. Ádám Tabajdy je aktuálne doktorandom na Listovej akadémii. Na úvod dnešného recitálu zaznie v jeho interpretácii Fantázia C-moll BVV 562 a Fuga C-moll BVV 575 od Johanna Sebastiana Bacha. Fantázia C-moll pochádza z čias Bachovho pôsobenia na kniežackom dvore vo Weimare, kde bol zamestnaný ako organista. Znalec skladateľovej klávesovej tvorby Peter Williams si v kompozícii, ktorú označuje za Tour de Force, kontrapunktického umenia, všíma kombináciu vplyvov francúzskej a nemeckej organovej hudby. V súvislosti s francúzskou hudbou zmieňuje špecifickú francúzsku melanchóliu. Medzi nemecké vplyvy Williams zaraďuje časté zádrže s imitáciami v horných hlasoch a odvážne harmónie. Tie zaujali aj nemeckého skladateľa Roberta Schumana, ktorý dielo v roku 1841 vydal. Fuga C-moll, ktorú Ádám Tabajdy spojil s fantáziou C-moll, patrí tiež k dielam mladého Bacha. Vznik skladby, ktorej autograf sa nezachoval, nie je uspokojivo vyriešený. Kompozícia môže pochádzať z Arnštatu, Milhausenu alebo Weimaru. Téma zaujme zvláštnym nepokojom, ktorý vytvára kombinácia pulzujúcich 16 a štvrťových pauz. Tie sú v ďalšom priebehu diela vyplnené figuráciami, vytvárajúcimi efekt echa, respektíve dialógu. Pedál je použitý až v rapsodickom závere diela, pripomínajúcom Buxtehudeho Stylus Fantasticus. Bachovú fantáziu C-moll a fúgu C-moll si vypočujeme v interpretácii Ádáma Tabajdyho, ktorého v týchto chvíľach pozývam na pódium.

V Rádiu Devín sme dopočúvali Fantáziu C-moll s Bachovým katalogovým číslom 562 a Fúgu C-moll 575 od nemeckého barokového génia Johanna Sebastiana Bacha. Interpretom skladie bol maďarský organista Ádám Tabajdy. Najstarším autorom v dnešnom programe je skladateľ, organista a duchovný Sebastian Aguilera de Heredia. Významná postava dejín španielskej hudby na prelome renesancie a ranného baroka. Aguilera ostala väčšinu života spätý s mestom Zaragoza, kde pôsobil v tamojšej katedrále a zaslúžil sa o renováciu miestneho orgánu. Komponoval výlučne hudbu pre chrám, vrátane organových skladieb, z ktorých teraz v programe Ádama Tabajdyho zaznie obrade oktávo tono alto ensalat. Obra je podobne ako tiento španielským pendantom talianského ricercatu, teda kontrapunktickej skladby využívajúcej techniku imitácie. Označenie octavo tono odkazuje na modus, použitý tónový materiál. Zaujímavým na Aguilerovom diele je podtitul Ensalada, šalát. Ensalada bol populárny španielský žáner svetskej vokálnej hudby, v ktorom sa striedali melódie, rytmy, jazyky i dialekty. Aguilerová skladba teda obsahuje svetské nápevy a tanečné rytmy, ale napríklad aj názvuky na vojenský idiom známy ako batália. Všetko spracované polyfonicky do podoby organovej fantázie. Vzhľadom na to, že podobné prelínanie profánneho a sakrálneho bolo zo strany cirkvi kritizované, existuje hypotéza, že melódie použité v Aguilerovej skladbe sú koledy, teda skladby neliturgické, ľudového pôvodu, ale v chrávovom prostredí tolerované. Obrade octavo tono alto ensalada zaznie vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v interpretácii Ádama Tabajdyho.

V Rádiu Devín doznela v priamom prenose skladba Obrade Octavo Tono Alto Ensalada od španielského skladateľa a organistu Sebastiana Aguileru de Heredia. Na orgáne vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu hral Adam Tabajdy. Felix Mendelssohn Bartholdy patril podľa viacerých súčasníkov k najvýznamnejším organistom svojej doby. Tento status si svojou hrou získal najmä v Anglicku. V Nemecku vystupoval málo. Pamätným je jeho recitál v auguste roku 1840, kedy v Lipsku odohral program z organovej tvorby Johanna Sebastiana Bacha. Výťažok potom z koncertu bol určený na skladateľov pomník. Z Mendelssohnovej organovej tvorby sú často uvádzané organové sonáty. Jednu sme mohli počuť aj na predchádzajúcom organovom koncerte v podaní Krzysztofa Lukasa. Do programu dnešného koncertu si však Adam Tabajdy vybral transkripciu klavírneho diela Variation Sérieuse opus 54. Variácie vyšli v januári 1842 vo Viedni ako súčasť zbierky skladieb Dies Mozo Brio, zamýšľanej na podporu vytvorenia Beethovenovho pomníka v Bonne. Do albumu prispeli svojimi dielami ešte ďalší 9 známi klaviristi a skladatelia, medzi nimi aj Chopin, Černý, Liszt, Kalkbrenner a Thalberg. Skladateľov životopisec Larry Todd sa domnieva, že pod titulom Vážne chcel Mendelssohn odlíšiť svoju skladbu od vtedy módnych variácií virtuózov. 18 variácií založených na dômyselnej práci s rytmom, sadzbou a timbrom postupne vytvára gradujúci oblúk. Mendelssohn v liste priateľovi Karlovi Klingemanovi o diele napísal: "Vieš, čo som v poslednom čase skomponoval s veľkým zaujatím? Variácie pre klavír. 18 na jednu tému v D-moll a nebesky som sa pritom zabával." Mendelssohnove variácie Variation Sérieuse opus 54 zaznejú teraz v Rádiu Devín v interpretácii maďarského organistu Adama Tabajdyho, ktorý je aj autorom organovej transkripcie.

V Rádiu Devín sme dopočúvali orgánovú transkripciu Variation Sérieuse opus 54 Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Autorom transkripcie bol interpret. Adam Tabajdi je držiteľom viacerých ocenení. V roku 2021 získal prvú cenu a cenu publika na 13. ročníku medzinárodnej organovej súťaže v Toulouse, pomenovanej po francúzskom organistovi Xavierovi Daraseovi. V roku 2023 mu udelili tretiu cenu na Longwood Gardens Organ Competition, jednej z najprestížnejších medzinárodných organových súťaží v USA. Recitál maďarského umelca bude pokračovať populárnou skladbou Sen lásky číslo 3 od Franca Lista. Listovú kariéru v mladosti podporila uhorská šlachta a aj preto sa skladateľ do dnešnej Bratislavy rád vracal až do vysokého veku. Podporil tiež stavbu orgánu Vincenta Možného v dome svätého Martina. Vzťah obyvateľov mesta k skladateľovi dokumentuje viacero pamätných miest. Medzi najznámejšie patrí busta Viktora Tilgnera na Rudnajovom námestí, ale listovú podobizeň možno nájsť aj na priečeli historickej budovy Slovenského národného divadla. Skladby z listovej zbierky Liebestrojme, sny lásky z roku 1850 existujú v dvoch verziách, ako piesne pre hlas a klavír i ako transkripcie pre solový klavír. Aj v prípade inštrumentálnych verzií piesní Liszt zvykol uvádzať v notách text, čím zdôraznil význam literárnych predloh klavírnych transkripcií. Triptychu piesni o láske, religióznej, mystickej i erotickej zo zbierky Liebestrojme pridal list podtitul Nocturnos skladby, tak zaradil do nocturnovej klavírnej literatúry. Sen lásky číslo 3 je instrumentálnou verziou piesne z roku 1843 s názvom O lieb so lang du lieben kannst, miluj tak dlho, pokiaľ môžeš, ktorá vznikla na báseň Ferdinanda Freiligráta. V interpretácii Adama Tabajdiho teraz zaznie v Rádiu Devín. Aj v tomto prípade je interpret autorom organovej transkripcie diela.

V Rádiu Devín sme v priamom prenose organového koncertu pod pyramidou dopočúvali Sen lásky číslo 3 od Franca Lista. Transkripcia pochádzala od solistu dnešného koncertu, maďarského organistu Adama Tabajdyho. Na záver dnešného recitálu zaznie sonáta Eroika opus 94 od belgického skladateľa, organistu a pedagóga Josefa Jongena. Jongenovej hudbe dobová kritika napísala, že má výrečnosť, ktorá je wagnerovská vo svojom toku, ale francúzska svojou atmosférou. Skladateľovú hudobnú reč inšpirovali Wagner, Schumann, Mendelssohn a Chopin, ale aj impresionisti zo skladateľov moderný Richard Strauss, ktorého Jongen stretol v Berlíne a The Indy, u ktorého študoval v Paríži. V Jongenovej tvorbe patrí dôležité miesto dielam pre orgán. Jeho koncertná symfónia pre orgán a sláčikové nástroje a sonáta Eroika, ktorá o chvíľu zaznie, sú trvalou súčasťou repertoáru pre tento nástroj. Sonáta Eroika, hrdinská sonáta, bola skomponovaná na objednávku belgického rozhlasu pre inauguračný recitál orgánu, ktorý postavil Joseph Stevens v Paláci krásnych umení v Bruseli. Dielo s opusovým číslom 94 malo premiéru v novembri roku 1930. Jednočasťová sonáta má formu pripomínajúcu listovú orgánovú kompozíciu Adnos, ktorú Jongen uviedol v belgickej premiére. Skladba sa začína monumentálnou introdukciou, po ktorej nasleduje téma. Jej inšpiráciou mohla byť podľa niektorých autorov tradičná hudba z oblasti Arden. Sonáta pokračuje voľnými variáciami a končí sa triumfálnou fúgou. Dielo je venované Josefovi Bonnetovi, organistovi Parížskeho kostola svätého Eustacha a nástupcovi Alexandra Gumonta na Parížskom konzervatóriu. Bude to posledná skladba dnešného koncertu, ktorým vás prevádzal Tomáš Boroš. Teraz už sonáta Eroika Josefa Jongena na orgáne hrá Adam Tabajdy.

Tak to bol aplaus pre Adama Tabajdyho, ktorý sa rozhodol ešte nás potešiť prídavkom. Zaznie jedna skladba alebo pieseň z cyklu Bélu Bartóka Deťom.

V Rádiu Devín doznel z ostrých záznamu koncertu maďarského organistu Ádáma Tabajdyho, ktorý sa konal v rámci cyklu Organové koncerty pod pyramídou 16. februára 2025. V nedeľnom matiné ešte zaznie Flauta z nefritu, skladba Evgeniuša Knapika pre soprána malý orchester na slová čínskych básnikov vo francúzskom preklade. Spieva Henrika Januševska, poľský komorný orchester diriguje Jerzy Maximiuk. Evgeniuš Knapik sa narodil v roku 1951 a kompozíciu študoval u Henrika Goreckého.

Doznela flauta z Nefritu, skladba Evgeniuša Knapika pre soprán a malý orchester na slová čínskych básnikov vo francúzskom preklade. Spievala Henrika Januševská, poľský komorný orchester dirigoval Jerzy Maximiuk. Nedeľné matiné pripravil a prihováral sa vám, vážení poslucháči, Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, tento rok si Slovenský rozhlas pripomína sté výročie svojho založenia. Za ten čas sa vyformovali do špičkovej podoby rozhlasová hra a feature, právom označované za kráľovský rozhlasový žáner. 50 rokov pôsobenia feature si priblížime v retrospektíve od jeho začiatkov až po súčasnú tvorbu mladých rozhlasových dokumentaristov. V októbri to bude prierez zakladateľskej generácie featuristov. A práve traja muži, ktorí štartovali tento žáner na Slovensku, sú protagonistami Feature o Feature, Emil Benčík, Ernest Weidler a Ivan Lehocký. Táto relácia mala premiéru v roku 1996.
2: Keď sme vytvárali túto redakciu, tak sme v podstate ani nevedeli, čo je feature, hoci ako sme zistili z tých prvých relácií, ten feature v rozhlase už bol aj pred nami.
3: Ivan Lehocký. Prvý raz som sa s ním stretla pri nahrávaní relácie Posedenie pri džuse. Ako jedna z detských účinkujúcich.
4: Tá široká možnosť, ktorú feature poskytuje autorovi, bola pre mňa inšpiratívna a veľmi ma uspokojovala.
3: Ernest Weidler. Ani jeden piatok bez modrej vlny.
5: Neviem, prečo práve tento pojem prischol umelecko-dokumentárnemu pásmu. Ja sám sa vyhýbam pojmu feature a používam umelecko-dokumentárne a umelecko-publicistické pásmo, pretože to je výstižnejšie, i keď je to opisné, ale vyjadruje podstatu veci.
3: Emil Benčík. Ešte prednedávnom som ho uctivo zdravila na chodbách. Teraz sedíme v tej istej pracovni. Práve rok. Odkedy som prišla do tejto redakcie, rozmýšľam, čo to vlastne feature je. Urobila som zatiaľ iba jeden. Emil Benčík, Ivan Lehocký a Ernest Weidler okolo stovky. Každý. Sú to páni feature.

Redakcia umelecko-dokumentárnej publicistiky uvádza Feature o Feature. Autorka Táňa Kusá.

0: Tvar, forma, podoba, vzhľad, vonkajšok, črta, ťah, stránka, vlastnosť, pekná tvár, anglicko-český slovník, Praha 1919. Zvláštna nápadná výrazná črta, atraktívnosť, čaro, pôvab, niečo, čo sa ponúka verejnosti alebo oznamuje a šíri ako veľmi príťažlivé. The New Merriam-Webster Pocket Dictionary 1964.
1: Feature podľa mňa je jeden typ, jeden druh moderného publicistického umelecko-dokumentárneho pásma. Pásma v rozhlase sa používali už dávno a dodnes existuje veľa druhov pásem. Máme literárne pásma, dramatické pásma, životopisné pásma a tak ďalej. A feature to je pásmo založené na faktoch. Hodnoverné fakty a predovšetkým fakty vo zvukovej podobe.
2: Feature má byť žánrom, ktorý osloví rozhlasového poslucháča a pritom nemá sa mu teda rozhodne vnucovať, ale má ho zaujať už tými úvodnými slovami a podľa toho, ako som ich ja robil, som sa snažil vždy do toho úvodu, my sme tomu tak hovorili, rozhlasový šok, nejakú výpoveď, ktorá bola taká najzaujímavejšia, alebo bola nedopovedaná, alebo bola veľmi sugestívna, aj keď niekedy tá sugestívnosť bola vytrhnutá z kontextu, povedzme, keď išlo o nejakú tragédiu človeka, o nejaké krajné nepochopenie.
3: Nie, zbytočne naťahujete ruku k vyľaďovaču rádioprijímača. Chyba nie je v nej. Šum, ktorý počujete, je narežírovaný. A chce vás donútiť, aby ste si dokázali aspoň na chvíľu predstaviť zvukovú aparatúru niektorých svojich spoluobčanov. Aby ste si uvedomili rozdiel medzi počuť a nepočuť. A navyše vás musím ešte požiadať, aspoň pre túto reláciu, aby ste sa pokúsili predstaviť si rozdiel medzi hovoriť a nehovoriť. Feature je niečo, čo pre mňa je obdobou dramatického diela v rozhlasových možnostiach. A nekladúce žiadne hranice na rozdiel od mnohých iných žánrov a podžánrov. Na jednej strane dáva autorovi priestor jeho fantázii, ale na druhej strane si vyžaduje úžasnú disciplinovanosť, aby súčasne neskreslil, to je dôležité, aby neskreslil to, čo nahrá. Lebo tvorca takéhoto publicistického diela môže dodržať zdanlivo všetky pravidlá a pritom to dostať do takej polohy, že zo slušného človeka urobiť darebáka naopak.
2: My sme na začiatku počúvali prvý feature, ktorý bol vtedajšieho NDR, vtedy sme tak aj uvažovali, že či to je naozaj feature, pretože to bol feature o smrti Allendeho, kde bola na gitare nejaká pesnička v španielčine, potom tam bol ten autentický záber a to chcem počiarknúť, že potom vlastne toho sme sa všetci držali tej autenticity feature, aby tam bola vždy tá sugestívna ľudská výpoveď. No a to bol vlastne taký prvý feature, ktorý som vôbec v živote počul.
0: Roku 1974 na celoštátnom seminári pracovníkov Československého rozhlasu o feature v Modré harmonii. Dva roky pred vznikom redakcie umelecko-dokumentárnej publicistiky. Ivan Lehocký, Ernest Weidler a Ilza Klásková. Emil Benčík bol vtedy šéf-redaktorom. Featured, nové typy vianočných programov pri propagácii koncom 20. rokov. Pri bežnom používaní odpadlo koncové D a zrodil sa nový termín. V Anglicku. Bolo to vlastne rozhlasové pásmo.
1: Dnes vieme, že témou featureov môže byť všetko. Život. Featureom môžu byť i názory, myšlienky a vnútorné pocity človeka. Tematické bohatstvo featureov je neobmedzené.
0: Spočiatku sa slovenskí fičristi orientovali na hraničné situácie, ľudské slabosti, katastrofické témy.
3: Dramatickosť nemusí spočívať len v nejakej senzačnosti námetu. Čo ja viem, tak v istom období je módne o prostitútkach, tie dramatické osudy. Ale po chvíli to môže byť nudné. To dramatické samozrejme je do istej miery aj v tom príbehu. Ale v tom je práve to majstrovstvo autora Fichera, že nájde to napínavé, a to už hneď keď to nahráva. Poviem vám taký drobný príklad. Nahrával som feature, ktorý sa volal Aké máte svedomie. Prešiel som celé Slovensko, nahral som rozhovory asi s 30 najrôznejšími ľuďmi. A okrem istých vybraných typov, povedzme rozhodca futbalový, tak ten musí sa rozhodovať. A tak som v jednej dedine medzi Martinom a Ružomberkom nahrával na ulici, zastavil som neznámu staršiu pani. Tam bolo to veľmi jednoduchý, obyčajný rozhovor. Hovorili sme trochu na túto tému. Ale potom prešiel okolo nejaký muž. Ona sa tak zatvárila, pozrela na neho. A ja samozrejme som mal istú niť toho rozhovoru. Ale v tej chvíli život mi čosi nahral a bol by som absolútny neprofesionál, keby som to nevyužil.
4: Ulica v Sučanoch, okres Martin.
3: Máte na niekoho ťažké srdce?
5: No, veru, mám. Toho človeka by som aj zavraždila.
3: Ale no to snad nie.
5: No veru, keby ho postavil k múru, tak ho zastrelím.
3: Tak to musí byť strašné. A čo urobil?
5: A to tuto môj muž, a on tuto býva, brat jeho. A on to tak viacej do neho rýpe, že je dedič, no ale majú tam 4 deti sú, majú všetku čiasku, len on do neho vždy vŕta. No tak ho nenávidím.
3: Takže kvôli dedičstvu?
5: Po dedičstvu. A my nemáme deti, tuto bývame, nám to netreba žiadne. Býva, on mu nič nepovie, nech tam býva, dokým bude žiť, nech býva, ale vždy vŕta do ňoho, len dedič, dedič, dedič.
3: No, ale prečo len to je varí silné zabiť niekoho?
5: No to... už nespravila by som to. Človek, keď je napálený, viete? Ale nenávidím ho, no, nenávidím.
3: Zdanlivé, napínavé príbehy nemusia byť vždy napínavé, lebo niekedy sa, čo ja viem, vyskytne sa únos. A teraz, keď 50 novinárov, všetky televízie, rozhlasy, noviny o tom píšu, tak naraz sa ukáže, že to vlastne nie je zaujímavé. A to je práve ten rozdiel medzi spravodajcom, ktorý musí o tom informovať, a medzi autorom feature, že tak vnikne do istých situácií, do ľudí, do okolností, že nájde to napätie. Tak vlastne ako ten dramatik. Že ho vytvorí to napätie. Ale nie umelo, nie na silu, aby sme sa zle nerozumeli. Ale tvrdou, publicistickou, postupnou prácou dôjde k niečomu, k tej zauzlenine v človeku alebo v tej situácii, a tam nájde naraz to napätie.
1: Ja inklinujem k takým historickým featurem, kde využívam originálny, autentický zvukový materiál, ktorý je v archíve Slovenského rozhlasu, ale aj reportáže, rozhovory. A tam, kde nemám historický materiál vo zvukovej podobe, usilujem sa rekonštruovať na základe faktov a skutočností danú historickú vec. Mne je to blízke i preto, že som si osvojil to, že autentický dokument vo zvukovej podobe má magické vyžarovanie. To znamená, on sa privráva predovšetkým svojou autentičnosťou, silou výpovede, ale zároveň nesie na sebe aj pečať doby. Tie dokumenty boli nahrávané v istej historickej situácii a chtiac nechtiac tá atmosféra tej situácie sa prenáša. Takže my, okrem tej autenticity a fakticity toho dokumentu, cítime aj jeho emotívnu stránku.
6: Vojna, ktorú rozpútalo hitlerovské Nemecko, vošla do dejín ľudského rodu nielen ako najväčšia a najťažšia z vojen, ale aj ako najzločinnejšia a najneľudskejšia.
7: Znovu prebudí odsúdený nemecký národ našiel sám seba a našiel svojho vodcu, ktorý je s ním. Tomuto národu patrí najvyššie uznanie. Patrí mu budúcnosť. Nech žije večné Nemecko. To je naše vyznanie.
2: Mňa zaujalo prvý raz v mojom rodnom kraji Slovenskom raji, keď sme stavali chatu, že sme vykopali rímsku mincu. Ma to dosť tak prekvapilo, že aj tu niekedy v dávnych dobách sa pohybovali Rímania. No potom tam došlo k ďalším vykopávkam, zistilo sa, že tam boli Kelti, Rímania aj Veľká Morava. No a tým som vlastne aj naznačil okruh potom mojich zájmov v rámci redakcie Featureov, že som sa snažil približovať isté také výseky z našich dejín, či to bolo obdobie Veľkej Moravy a vo forme verejnej nahrávky na Devíne, alebo pravdepodobný prechod Marka Aurelia cez Gerulátu, ale aj právek v jaskyni Domica, bo na tom rozhodne vždy záležalo, ako sa realizoval Fičer. To bola nahrávka Sieni 11 plameňov. Vždy je zaujímavé sa tak zamýšľať, keď som držal moravianskú Venušu v ruke, že kto ju vlastne zostrojil, prečo, komu, či to bol ako dar z lásky, alebo či to bol ako modla a tak. Takže to sú také zaujímavé témy. Samozrejme, človek to musel vždy konzultovať, aby sa nedopustil nejakých faux pas.

0: čo tá sláva. Neba tá signa v stýšť zastaví. Opäť sa vraciam cez Danuvius a zase sa necítim víťazom. Počúvaš ma, syn môj Komodus?
1: Ďalšia vyhratá vojna s kládmi. A zase ústupky, dary, peniaze. Dokedy bude Rím taký bohatý, aby sme si udržali územia za našou Limes Romanus?
2: Základom feature sú udalosti, fakty a deje, realita.
3: Mojou povinnosťou je tú realitu sprostredkovať v nefalšovanej podobe. V tej podobe, v akej sa ona odohrala. To je základ, od ktorého nemožno odísť. Potom by to už nebol feature. Rovnako dôležité je aj umelecké spracovanie. To znamená, že predstaviť tieto fakty, udalosti, túto tvrdú realitu v takej podobe, aby to zároveň prehovorilo nielen k rozumu, ale aj k srdcu. Aby som dokázal z toho vyťažiť všetko to citové napätie, ktoré v živote je, a zároveň aj to estetično, ktoré mi skytá materiál.
4: Veľmi som sa usiloval, aby v niektorých feature, ktoré neboli príbehom nejakého človeka alebo jednej udalosti, ale boli skôr hľadaním odpovede na nejakú závažnú otázku, aby čo najviac najrôznejších ľudí vystúpilo. Z rôznych častí Slovenska, lebo tá mentalita ľudí, hoci si nemyslím, že každý kraj má úplne niečo odlišné, to sú také tiež vymysleniny, ale predsa len z rôznych dôvodov existujú. A súčasne, aby vystúpili aj ľudia s rôznym vzdelaním, rôznym povolaním, z rôzneho, čo ja viem, názorového rozpätia. To bol istý taký zámer.
5: Dedina 10 kilometrov od Levíc, 5-izbový dom, 30-ročná Antónia.
4: Máte čisté svedomie?
6: Áno, áno, vo všetkom. Riadne poctivo zakúpené, všetko, sami sme si vybehali všetko, takže... Skutočne poctivé svedomie.
5: 58-ročný riaditeľ Prioru na východnom Slovensku.
7: No, keby som povedal, že svedomie ma netrápilo, tak už zrejme by mi rastli krídla.
5: 66-ročná učiteľka na dôchodku, Donovali.
8: Ja keď niečo zle urobím, tak mňa to svedomie akože hryzie a ja... Potom aj 3-4 dní idem s tým a trpím stále a neviem sa s tým momentálne vyrovnať.
5: Aké máte svedomie?
4: Samozrejme, to je obrovská taká ťarcha na svedomí publicistu, pretože na jednej strane musíte chcieť dostať z toho partnera. Musíte sa dostať k nemu čo najhlbšie, aby to bolo zaujímavé, aby to nebolo úplne povrchné, aby tam neboli len také tie obvyklé odpovede. Niečo, aby ste došli k nejakému jadru. Čiže musíte byť k tomu partnerovi drzí, naliehaví, tvrdo nekompromisní. Ale súčasne stále musíte si uvedomovať, či nejako nezačínate narušovať jeho právo na osobnú dôstojnosť.
5: Nápravno-výchovný ústav, 24-ročná laborantka, matka dvojročného dieťaťa, po predchádzajúcom konflikte usmrtila 73-ročnú ženu. Trest 14 rokov v najťažšej skupine.
4: Bolo to v tej chvíli také, že nevyhnutne ste museli tak tvrdo na ňu?
6: Nebolo by to tak skončilo, keby mi nebola na tú dcerku povedala, že teda mám pancharta.
4: Priznám sa, že neviem si predstaviť, aký by som ja mal pocit potom, keby som zbadal niečo, čo som takéto urobil. Vy si dokážete spomenúť?
6: Ne, absolútne. A dokonca ani neviem, ako tá žena potom vyzerala.
4: Niekedy sa vám to v sne, alebo v polosne, alebo aj pri bdení zjaví všetko to?
6: Mám poviem pravdu, ja sa k tomu nerada vraciam, k tomu všetkému. Mne sa sníva hlavne o malej, o rodine, to sú najkrajšie sny a takéto sny, keď mám, tak ani nad tým nerozmýšľam. Alebo aj treba z filmy, keď sú také, ja radšej odídem odtiaľ preč.
4: A tu keď ste, ktoré chvíle sú pre vás najťažšie?
6: Keď píšem doma a keď dostanem z domu listy, to je to najťažšie. A potom trebárs, keď v nedeľu alebo tak, keď mám chvíľku voľného času, že trebárs mám ozaj doma tú malú dcerku, že keď si tak premietam, že kde by som s ňom asi mohla byť, čo by som asi robila, čo robí ona. A potom, čo je najhoršie, to je to ľučenie, keď sa s nimi stretnem a musia odísť oni domov a ja musím ostať.
4: Musím vám povedať, že na kraji očí som mal až slzy, čo mi bolo dokonca ľúto tohto zlého človeka, pretože to som sa snažil nikdy tak nedeliť ľudí, dobrý, zlý. Chcem tým len to povedať, že nemôžeme nič posudzovať jednostranne a jednoznačne. Musíme, publicista by to mal, vnímať z istého nadhľadu. A to je práve možnosť toho Fichera. To bol môj prísny zákon, nepodľahnúť nejakej, čo ja viem, predstave, nejakému predsudku. Keď sme sa už dali na publicistiku, tak musíme to robiť.
2: Nevyhnutnou súčasťou Fichera je story. Príbeh, zápletka, nosný námet vo svojich premenách.
9: Tak v živote človeka skutočne sú medzníky, na ktoré nikdy život nezabudne. Mal som aj ja jeden taký, ktorý skutočne bude mi trvať až do smrti, pretože pri tej havárii, kde došlo o život človek, nemôže človek na to zabudnúť, pretože to je to najcennejšie, čo človek má. Ale je treba si nejak uvedomiť vopred, aby sa týmto udalostiam predchádzalo.
10: Na tomto Fichera svedomie som si overil, že ako je niekedy veľmi zložité urobiť osud človeka v tom období, teda nazývame ho totalitným, to bol vysoko postavený funkcionár, ktorý zrazil s patričným promile alkoholu človeka, otca dvoch detí, ušiel a až po roku vlastne bol odhalený. Ja som ho potom navštívil vo väzení, navštívil som jeho manželku, rodinné zázemie a že teda niečo to vyvolalo, takáto kritika, vysoko postavený funkcionár vtedy ani nebola možná. My sme to napriek tomu vysielali, ale už pred vysielaním som dostal niekoľko anonymných telefonátov a listov, že teda nebudem žiť a že si na mňa počkajú a tak ďalej a tak ďalej. Takže ten Fichér som nakoniec potom vysielal ani nie pod svojím menom, to mi doporučil vtedy môj vedúci redaktor, že predsa len treba sa brániť tomu, aby náhodou sa naozaj niečo nestalo.
11: Ja som bola trošku nešťastná z toho, že ten človek utiekol z toho miesta činu, že nedokázal povedať: no áno, bol som to ja, nechtiac som mu ublížil, nechcel som to. A myslím, že na mňa by to viacej bolo, pomohlo by mi to, mne osobne, tým, že som vedela, že môj manžel mohol žiť, keby bol zastavil, keby mu bol poskytol pomoc. A bála som sa toho, že zbadám človeka, ktorý je naozaj nešťastný, nešťastný tak, jak ja, že ublížil tomu druhému.
2: Fichér je reflexia o svete a o nás vo všetkých situáciách a podobách, úspechoch a frustráciách. Je to slobodné rozhlasové mystérium vyznavačov autentickosti, nie je púhou súčasťou reality, jeho zákonom je pravda.
3: Niektorí prijímajú búranie stereotypov a mýtov ako nevyhnutnosť, ako úsilie dopátrať sa pravdy, ako úsilie zbaviť sa konvencií, zbaviť sa toho, čo prekáža pochopiť veci v celej svojej hĺbke a podstate. Myslím, že väčšina poslucháčov to prijíma pozitívne. Samozrejme sú i takí, ktorí majú klapky na očiach, vidia len tú svoju pravdu a nie sú schopní uznať, že tá pravda môže byť aj iná. Ja som to pocítil pri štvordielnom umelecko-dokumentárnom pásme Život a smrť s Dávidovou hviezdou, kde som sa dotkol problematiky tragického osudu Židov za druhej svetovej vojny. Je to bolesná téma, no nemôžeme sa tváriť, že nič také u nás nebolo. Dôležité je hovoriť pravdu na základe faktov a dokumentov, ktoré nepustia. a niekedy je viac otáznikov na konci ako na začiatku.
12: Kol hámit kajem nefeš echát ký ílu tiem olam malech. Ktokoľvek zachráni čo i len jeden ľudský život, ako by zachránil ľudstvo celé.
2: Ernest Weidler nabúral konvenciu tým, že vstúpil do bytu nepočujúcich a nahral ich.
4: Vnímal som tých ľudí ako v mnohom rovnocenných partnerov. Samozrejme, bolo náročnou úlohou dosiahnuť, aby keďže oni boli natoľko nemí, že dokázali isté zvuky vydávať, tak musel som dať strašný pozor, aby to nevyznelo smiešne, výsmešne. A navyše poznal som ich 5-6 ročnú dcérku maličku, ktorá, chvála Bohu, bola zdravá. A to som sa práve tak rozhodol, že v tom by to mohlo byť také vykúpenie pre mňa, že ona mi bude robiť tlmočníčku. Umožnila mi, aby ten feature nemal podobu vulgárnu, ale dúfam, že ľudskú a nie súcitnú.
13: V každom manželstve chcú mať manželia deti. Neobávali ste sa, že to dieťa nebude počuť alebo hovoriť?
14: Ja tam trávil 15 pár, lebo druhý, tie to majú trávé tety, to je tomu to nám dovedal.
15: Že sa nebál, pretože aj druhý majú zdravé deti.
13: Ale ty máš ešte mladšiu sestričku či bračeka?
15: Bračeka, on má 2 roky.
13: Ten počuje, hovorí?
15: Ešte nehovorí.
13: A neobávate sa, že nebude vedieť hovoriť?
14: To neviem. Lekár hovorí, že bude najskôršie hovoriť.
13: Lekár hovorí, že bude...
15: Neskôršie hovoriť.
13: A prečo?
14: Lebo je to vtali.
13: Spýtaj sa ocka alebo mamičky, či bolo pre nich šťastie, že práve oni dvaja sa zoznámili. Či sú spolu šťastní?
14: Či ste spolu šťastní?
3: Hlas obnažuje človeka, je ako také zrkadlo do jeho vnútra. A i hlas tých napríklad historických osobností, ktoré používam vo svojich fíčroch, prezráca o nich viac, ako oni sami hovoria.
16: Tu nebola stabilná žiadna práca, no tak som musel za takú ísť, kde by som jaksi korunu nejakú väčšiu zarobil, no aby som mohol tej žene posílať. No som mal doma ženu a deti. Troje som už mal tedy. Troje deti som mal tedy. Najprv som tam bol ako prihlásený, že dojíc kravy.
17: No a potom... stačilo vám to, čo ste zarobili, aby ste mohli aj tej žene niečo poslať, nejaký ten frank?
16: Veľmi málo. Keď som hej mohol poslať tých 100 frankov, viac som jej poslať nemohol, lebo zas som potreboval na zaodzev, na zaobuv a na inšie.
17: A čo vám napísala ona? Vedela z toho tu navyžiť?
16: Ale už to vždy bolo málo.
17: Mali takú hĺbku citov, že to bolo až niekedy, to sa nedalo cez mikrofón ani dodať, pretože oni boli na prvý moment pri prvom stretnutí tak priateľskí, že mi hovorili nielen syn môj, čo je také síce možno bežné oslovenie, ale títo ľudia veľa prežili, tí zažili to obdobie biedy tých 30. rokov, keď museli sa vysťahovať zo Slovenska. No a tie spomienky boli krásne, pretože oni sa vracali k tým svojim ženám, ktoré tu na medzi tým niekedy aj porodili ďalšie deti, ale oni ich zobrali za svoje.
3: V každom prípade je to dobrodružstvo poznávania.
18: Činiteľ, ak privedie do nešťastia stranu, milióny pracujúceho ľudu a celý štát, máme sa mu kráňať.
3: Keď sa prehrabávam vo zvukovom archíve Slovenského rozhlasu a skúmam ten zlatý fond, v ktorom sú zvuky a hlasy dávno zabudnutých ľudí alebo ľudí, ktorí už dávno nie sú medzi nami, tak zároveň samého ma to neraz prekvapí a vnútorne obohatí, že ak objavím niečo, čo povedzme predo mnou v tom archíve neobjavil nikto a čo má tú obrovskú autentickú hodnotu a hodnovernosť, pretože faktom ľudia musia veriť. Fakty, ktoré predkladám poslucháčom, musia byť uveriteľné, musia byť hodnoverné a musia nejakým spôsobom tú dobu vyjadrovať, charakterizovať, priblížiť z takej stránky, z akej ju poslucháč nepozná. A to istou cestou poznávania, ktorou ide poslucháč počúvajúc už hotové fíčre, idem ja predtým, než tie fíčre položím na papier a než dostanú svoju zvukovú podobu.
19: Poznanie cestia, na ktoré sme sa dostali, nás viedlo k rozhodnutiu, aby sme sa pokusili vymaniť spod neostalinistickej nadvlády.
2: Fíčr môže mať od 15 do 60 minút. Emil Benčík je autorom mnohých fíčrových seriálov, napríklad v devedielnom cykle o Alexandrovi Dubčekovi, prvý muž Pražskej jary, použil 280 archívnych dokumentov a 500 fragmentov dobovej hudby a zvukov.
3: Ja patrím síce k píšucim typom, ale uvedomujem si jedno, že skutočný fíčr sa píše v úvodzovkách mikrofónom.
10: Kažite, pačemu vy zdes ostali, nešli kak drugie vaši?
20: Mne dali kvartíru, chatu dali. Da. Tak tam tak, ne vody, ne drogu, ne uhľa, ničo netu. Tam milícia stále dáče.
0: Dali mi byt, vlastne takú chatu. Ale nebolo tam ani uhlie, voda, drevo, no skoro nič. Žili sme tam týždeň. Dostali sme 200 rubľov, ale ja som sa rozhodol, že sa sem vrátim. Teraz som už tu, ako vidíte. Chodím síce na kontroly, ale žijem opäť doma.
10: A koľko vám je?
20: Mne 65.
10: Tvrdili mi, že asi som nie celkom normálny, keď som sa tak bezprostredne po tej najväčšej Adam havárii atomovej elektrárny rozhodol ísť tam, ale chcel som jednak vidieť na vlastné oči to, čo sme vlastne v tých prvých dňoch vôbec nevedeli, že sme boli všetci rovnako zasiahnutí, či sme boli, ako ja napríklad som bol v tom čase práve na skalnatom plese, kde bolo, dodatočne som sa to dozvedal potom od priateľov z astronomického ústavu, za ktorým som tiež chodieval kvôli fíčerom, že tam bola vysoká radioaktivita práve v tých majových prvých dňoch, tých krásnych slnečných majových dňoch. Takže som chcel vidieť, ako tá elektráreň vyzerá, či tam naozaj žijú alebo nežijú ľudia a to ma presvedčilo o tom, že vlastne všade sú ľudia, ktorí sú vhodní pre to, aby ich poznali aj iní a aby sme ich približili aj práve cez túto formu rozhlasového fíčera. Takže som tam nahral jedného takého starčeka, dedušku, Ivánuška sa tiež volal, takže som ho nahrával v jeho vornom dome. Oni mu tam povolili ten pobyt, lebo tak čo majú s takými ľuďmi robiť? No, tak už dneska je demokracia, tak polícia ho nemohla odtiaľ odniesť. Aj keď teda sa o to pokúšali, on sa nejako zabetonoval. Ako býva u starých ľudí, chcú zomrieť tam, kde sa narodili.
2: Dobrý fíčr, ak má mať dokonalú podobu a výraznú hodnotu, sa rodí veľmi dlho, zväčša niekoľko mesiacov.
21: Ako sme tlieskali? Vy sa pýtate? No napríklad takto. Počujete? Čo vravím? Počuj aj hluchý, ale či cítite ten potlesk? A tento?
22: Tudruj Brezniel vystupuje z vozňa. Hurá! Hurá!
23: Prečo?
21: Čo prečo?
23: No prečo sme tlieskali? Chceli sme? Museli sme?
21: No, aj chceli, aj museli.
23: To je šalamúnska odpoveď, milý pane.
21: To máte tak. Niekedy sme nechceli, ale museli.
1: Inokedy sme nemuseli, ale chceli. Bolo aj tak, že sme ani nechceli, ani nemuseli a predsa sme tlieskali.
3: Možno som tak trošku pri všetkej skromnosti prvolescom práve v zavádzaní humoristicko-satirických fíčrov. Základom sú skutočné deje, udalosti a osoby. Čiže je to literatúra faktu, ale videná cez to krivé zrkadlo humoru a satíry. A je to aj taká, povedal by som, vnútorná terapia, že dokážeme sa usmiať, keď už nie vysmiať z toho, čo sme ešte nedávno pociťovali ako bolestnú skutočnosť, voči ktorej sme sa búrili, vysmiať sa zo svojich chýb a nedostatkov, nastaviť zrkadlo tomu, čo nás trápi a trápilo a zároveň sa nad to povzniesť.
23: Poďte s nami.
21: Slobodu.
2: Vo svojich špičkových kreáciách dosahuje Fischer podobný umelecký zážitok ako rozhlasová hra.
1: Ako reagovali obžalovaní na obžalobu?
2: Emil Benčík, Ak spravodlivosti, Norimberský proces.
1: Hermann Göring, druhý muž v štáte po Hitlerovi, jeho dlhoročný nástupca, rížský maršál, predseda rížského snemu, minister letectva, zmocnenec vlády pre štvorročný plán.
5: Víťaz je sudcom, porazený obžalovaným.
7: Joachim von Ribbentrop, minister zahraničných vecí.
8: Obžalovali ste nepravých ľudí.
1: Rudolf Hess, do svojho odchodu do Anglicka, Hitlerov zástupca.
24: I can't remember.
2: Ivan Lehocký, Svedomie.
25: A vieš to určite?
26: Však mi to on hovoril.
25: A odkiaľ to on vedel?
26: Akože odkiaľ? Veď tam sedel v tom voze s ním.
25: A kto tam ešte bol?
26: No kto, čo ja viem? Tu sa zastavil v krčme a vzal ich domov po futbale. Všetci traja o tom vedeli.
27: To neverím, ty si pil a robíš tu machra, že na ňo dačo vieš.
26: Ale buď tichšie, hovorím to iba tebe.
17: Snažil som sa niekedy nedopovedané nahradiť dramatickým textom, pretože sme vedeli, že teda aj v takej polohe dramatickej môže sa veľa povedať to, čo povedzme ten človek by nedokázal vypovedať svojimi vlastnými slovami. To sú povedzme fičere zo súdnych sieni, kde ten človek mlčí, teda tvrdo mlčí, lebo nechce povedať pravdu, ale v podstate on premýšľa, on vie, čo spravil, komu ublížil, čo ukradol, koho prepadol na ulici, alebo koho dom podpálil. A on keď tak stojí a nič nechce hovoriť tomu sudcovi, ale on to niekedy povie, keď človek za ním príde, on to potom porozpráva. A z toho som vlastne ja ťaží, pretože vlastne išlo o rozprávanie, ktoré nechcel povedať na mikrofón, ani by to nedokázal, ale to som sa snažil potom o forme dramatickej dať do textu Fischeru.
2: Ernest Weidler, Medzi krásou, životom a smrťou.
4: Výstup na Makalu ma naozaj čím si vzrušil. Nie tým, že tam vystúpili horolezci, lebo bez toho, aby som podceňoval, každý jeden ten výstup je obdivuhodným výkonom, ale predsa len mali na to dlhoročnú prípravu. Ale zaujalo ma to, že na tento výstup sa vybrali aj dvaja filmári. A že vystúpili, nie síce na úplný vrchol, ale do veľmi veľkej výšky, neviem, tuším, do 6000 metrov. Takže vlastne bol to menej príbeh horolezcov, ktorí až na vrchol vyšli a pritom aj jeden z tých horolezcov zahynul. Ale výkon alebo pocity týchto dvoch. Robil som to tak, že som sa s nimi stretol, oni mi rozprávali svoje zážitky, tie som si nahral. Ale nevysielal som ich priamo, som si ich spísal a na základe toho, čo vyprávali, som im vytvoril vnútorné monológy. Čiže oni v istej štylizovanej podobe naraz hovorili to, čo mi predtým tak prirodzene v bežnom rozhovore, čo mi povedali, tak som to v takej štylizovanej podobe potom odvysiaľ, oni to tak nahrali. To bolo to umenie, aby to nebolo príliš režírované, ale zase trochu to muselo byť, aby to nebolo také vulgárne. A tých horolezcov som zase potom do toho Fíčera vkomponoval tak, že nehovoril, lebo tých spomienok bolo už toľko kníh o tých výstupoch, ale vlastne bola to istá rekonštrukcia toho záverečného výstupu a nahrávalo sa to vo Vysokých Tatrách.
6: Pokus o rozhlasovú rekonštrukciu dramatických hodín. 24. máj, 4 hodiny ráno. Vysielačková relácia základného tábora s vrcholovým družstvom.
9: Tu šestka, volám základný tábor.
11: Tu základný tábor, počujeme vás. Ako sa cítite?
9: Cítime sa dobre. Sme v dobrej forme a dobrej nálade. Opúšťame práve tábor a začíname liesť.
11: Držte sa, Milan, a zlomte vás.
4: Hudbu považujem za neobyčajne dôležitý prvok v tom feature. Aj keď je to často len minimálna súčasť toho, povedzme, keby sme rátali počet minút. Považujem to za veľmi výrazný prvok a obávam sa, že mnohí to podceňujú.
3: Je to taká cizelátorská práca. Feature je strihová práca. S filmom to má spoločné práve to prudké striedanie kontrastov. Naši poslucháči vďaka moderným filmom, ale aj televízii, prijímajú také strihové striedanie, povedzme, istých prvkov, často protirečivých. A na tomto princípe je možné vybudovať i feature.
4: Pokiaľ hovoríme o kompozícii, považujem to za mimoriadne dôležitú súčasť tvorivej činnosti autora feature. Nerád hovorím, že je najdôležitejšia, to naj. Neviem, ale mimoriadne dôležitá. A často som mal v jednom feature 50-60 drobných prvkov. Mini rozhovory, nejaký citát, nejakú pasáž hudobnú. No proste desiatky možností alebo niečo z dokumentárneho archívu. 50-60. Ja som si toto som si najčastejšie doma cez víkend robil. Také heslá z toho vytvoril. Bolo to na takých tých 60 lístočkoch. A teraz ako domino, alebo nejakú inú podobnú hru som to skladal, aby z toho vznikalo tiež to napätie.
3: Hlas sám o sebe povie všetko. I keď by sa zdalo, že je to isté obmedzenie, ale že je to istý nedostatok rozhlasu. Ale ten nedostatok je vlastne jeho prednosťou. Pretože hlas človeka evokuje tvorivú predstavivosť. To, čo počujem, môžem vidieť. Nie síce očami, ale vnútorným videním. Veď jestvuje niečo ako vnútorné videnie, ktoré je o mnoho silnejšie než videnie zrakové. V rozhlase platí hovor tak, aby som ťa nielen počul, ale aj videl a cítil a pochopil. A preto mne osobne nechýba obraz, pretože verím, že poslucháč je môjim spolupracovníkom a on, počujúc to, čo hovoríme, vie si to predstaviť. On nájde sám v sebe matériu na obrazy a nepotrebuje kulisy, nepotrebuje kostýmy, on pochopí podstatu veci na základe počutého.
2: Emil Benčík, narodený 20. januára 1933 v Zlatne pri Zlatých Moravciach. V Slovenskom rozhlase pracuje od roku 1971.
4: To všetko, čo som za 10 ročia v rozhlase prežil, ma utvrdzuje v tom, že tento komorný vzťah, ten je tiež pre mnohých ľudí nenahraditeľný. Mal som to šťastie, že som prežil toľko priamých reakcií poslucháčov, že nemusí mať nejaké komplexy z toho, že chýbal obraz.
2: Ernest Weidler, narodený 1. februára 1933 v Žiline. V Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1957 až 1994.
17: Hádam, tie najkrajšie stretnutia to boli s poslucháčmi z Levoče, s nevidiacimi a v Báhoni, lebo to sú tí naši najvernejší poslucháči. Pre nich rozhlas je vlastne ich obrazový svet. Oni žijú rozhlasom, oni nás poznajú a to nie je len také povzbudzujúce pre túto prácu rozhlasového človeka, ale veľmi dobre si pamätali aj relácie, ktoré sme vysielali všetci fičeristi a sa tak pýtali, a že čo tí ľudia, ako to dopadlo a boli ste za nimi ešte potom a stretli ste sa s nimi a tak. Človek by sa rád stretol so všetkými ľuďmi, ktorých raz v živote stretol, ale ono to nie je možné.
2: Ivan Lehocký, narodený 19. novembra 1933 v Spišskej Novej Vsi. V Slovenskom rozhlase pracoval v rokoch 1958 až 1995.
6: Počúvali ste Feature o Feature. Autorka Táňa Kusá, hudobný dramaturg Miro Nemec, zvukový majstri Ľuba Olšovská a Erik Németh.
2: Potlesk patrí trom fíčristom, Ivanovi Lehockému, Ernestovi Weidlerovi a Emilovi Benčíkovi.

0: že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
1: Reklama. Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
2: A už je to tu. Bratislavské jazzové dni od 23. do 25. októbra. Incheba Expo Arena. Head Movers, gitarista Charlie Hunter, Caravan Palace, Eugen Vizvári, čelistka Anna Karla Maza, Mohini Day, Mattia Miller, vibrafonista Joel Ross, Ibrahim Malouf. Wow! Hlavní partneri, Slovenská sporiteľňa, Visa, festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Teším sa na vás.
3: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku o svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na snd.sk.
1: Reklama.

Vážení poslucháči, v Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorú pripravili Andrej Šuba a zvuková majsterka Marta Pelikánová. Jej dnešné vydanie bude venované fenoménu zvanému Tafelmusik alebo hudba k stolu.

V rádiu Devín doznela skladba Mirella Ridon, ktorej autorom je francúzsky renesančný skladateľ Guillaume Lortre. Text šansónu, ktorý zaznel v interpretácii ensemble Clément Jeannequin, hovorí o slúžke, nesúcej na trh cibuľu a sluhovi, ktorý tam vedie ošípanú. Zvyšok sa týka skôr veci lásky a s témou stolovania súvisí len voľnejšie. Nahrávka však pochádza z gurmánsky koncipovaného albumu Le Plaisir de Palais, teda Potešenia palácov, s podtitulom Hostiny v časoch Rablého, na ktorom sa nachádza aj kompozícia Claudana de Sermizy, z ktorej sa dozviete, že jej autor nemá rád bravčovinu, pretože pochádza zo zvierat, čo zjedia, ako to povedať, no všeličom. V hudbe, ktorú len ťažko nazvať vážnou, účinkuje ensemble Clément Jeannequin.

V relácii Eterná muzika doznel Sermizyho šansón v interpretácii ensemble Clément Jeannequin. Témou dnešného vydania je hudba k stolovaniu, musique de table alebo tafel music. Tento žáner sa stáva zvlášť populárnym od polovice 16. storočia a jeho označenie je možné nájsť aj na viacerých tlačov vydaných hudobných zbierkach. Pravdepodobne najznámejšou je tafel music od nemeckého barokového skladateľa Georga Philippa Telemana. My v relácii Eterná muzika však ešte chvíľu ostaneme v období renesancie a z vynikajúceho albumu Le plaisir de palais súboru ensemble Clément Jeannequin si vypočujeme modlitbu pred jedlom, ktorej autorom je Clemens non Papa. Text skladby je poďakovaním pánovi a pastierovi za pokrm, ktorý síti naše telá i duše.

rádiu Devín doznela vážna modlitba pred jedlom od Clemensa non Papu a po nej nasledovala rozmarná pianská pieseň Clodana de Sermizyho, v ktorej je kráľ kráľov žiadaný, aby zachoval dobré francúzske víno. Účinkoval ensemble Clément Jeannequin. S albumom Le Plaisir de Palais, ktorý je ozajstnou hudobnou delikatesou, sa rozlúčime dvojicou skladieb. Oslavou Bacha, ktorý dáva zabudnúť na súženie z lásky. Autorom tejto kompozície je skladateľ známy len ako Mitantier. Druhou skladbou bude ďalšia modlitba pred jedlom, tentokrát od flámskeho vydavateľa a skladateľa Tilmana Suzata. Mimochodom, obsažný a veľmi pekne graficky koncipovaný buklet tejto nahrávky obsahuje aj niekoľko receptov zo 16. a 17. storočia, napríklad bažanta na pomarančoch alebo šťuku na poľský spôsob.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Eterná muzika, ktorá je dnes venovaná hudbe určenej k jedlu, pitiu a hodovaniu. Počúvali sme renesančné skladby s touto tematikou a teraz sa v čase posunieme do obdobia baroka. Od Michaela Pretória vieme, že vokálna i instrumentálna hudba bola aj v tomto období súčasťou slávností, kde sa jedlo, pilo a hodovalo. Instrumentálne suity určené na podobné príležitosti obsahuje napríklad známa zbierka Banketo Musicale od Samuela Shaina, ktorá vyšla v roku 1617. Ja som však v nasledujúcej ukážke siahol po skladbách z pestrého zborníka, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky dejín hudobnej kultúry na území dnešného Slovenska v 17. storočí. Suita s časťami Pecunia, Appetitus Kalbfleisch, Buffonata, Sarabanda, Runda Letum in Cornum, Chorea Polonica a Chorea Kozacky sa objavila na albume súboru Teatro Lirico, v ktorom spolu so Stevenom Stubbsom, Erin Hidley a Maxine Islander účinkoval aj slovenský huslista Miloš Valent. No a ako toto všetko súvisí s dnešnou témou hudby k stolu? Odpoveď sa nachádza v časti s názvom Appetitus Kalbfleisch, ktorá, ako zistil hudobný historik Ladislav Kačic, pochádza zo zbierky drážďanského skladateľa Johana Kaspara Horna Drei große angenehme Balletten. Účinkuje súbor Teatro Lirico.

Vážení poslucháči, v rádiu Devín doznela suita z Pestrého zborníka. Účinkoval súbor Teatro Lyrico, v ktorom hral aj slovenský huslista Miloš Valent. Počúvate reláciu Eterna muzika, ktorá je dnes venovaná fenoménu Tafel muzik, teda hudbe k stolu alebo hudbe k stolovaniu. Medzi najznámejšie hudobné zbierky s touto tematikou patrí nepochybne Musik de Table z roku 1733 od nemeckého skladateľa a jedného z najslávnejších hudobníkov svojej doby Georga Filipa Telemana. Telemanov opus mal väčšie ambície než len poskytnúť príjemný hudobný background k gastronomickým zážitkom, ktoré boli súčasťou životného štýlu šlachty i majetného meštianstva. Každá z troch častí zbierky pozostáva z francúzskej overtúry, kvarteta, koncertu, tria, solovej sonáty a záverečnej časti nazvanej conclusio, čo podľa Karla Kaisera skutočne pripomína bohaté menu zložené z aperitívu, predjedla, polievky, hlavného jedla, syra s vínom a dezertu s kávou. V tomto pôsobivom katalógu orchestrálnej, komornej, koncertantnej hudby a skladie pre solové nástroje Telemann vytvoril syntézu, ktorá hravo, brilantne, duchaplne a so šarmom spája výdobytky francúzskeho, talianského a nemeckého štýlu. V relácii Eterna muzika teraz zaznie prvá časť z overtúry E-moll vo francúzskom štýle, potom to bude kvarteto G-dur pre flautu, hoboj, husle, violončelo a basso continuo na spôsob koncerta da camera a na záver vášnivá talianská symfónia E-moll. Vo výbere z Telemannovej zbierky Hudba k stolu účinkujú členovia súboru Freiburger Barok Orchester.

zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.

Vážení poslucháči, na nasledujúcich 30 minút sme pre vás pripravili reprízu rozhlasového stereočítania poviedky švédskeho spisovateľa Augusta Strindberga Domov bábok. Príjemné počúvanie.

Lansort, 6. júna, severný vietor, 14 stupňov. Milá Gulan, už sa ťa neviem dočkať. Teším sa na ráno, keď zazriem švédske brehy. Už sa neviem dočkať, kedy ťa stisnem v náručí a priviniem si ťa. Príď, príď, príď. Nezabudni mi prísť naproti do Dalaré. Pamätáš sa, ako sa domáca v penzióne u dvoch čajok smiala, že sme v noci naháňali myši? Gulan, končím, aby som mohol poslať tento list po plachetnici na breh. Aj tak dobre vie, že neviem písať listy. Boskávam ťa. Boskávam ťa. Boskávam teba i deti. Tvoj starý Pál. P.S. Dostal už Bob nové čižmy?

0: Stalo sa to minulé leto. Boli sme z Gulan svoju šiestý rok. Mali sme spolu 4 deti a mali sme sa k sebe ako snúbenci. Som námorný kapitán a nieraz musím z domova na more. Ťažko som znášal odlúčenie od Gulan a od malej Gulan, Alice, Boba a Svena. Ale námornická služba je už raz taká. Gulan vedela, že sa neviem dočkať chvíle, keď ju stisnem náručí. Tak mi obyčajne po dlhšej plavbe chodila naproti do Dalare.
1: To je večírka.
0: Veru tak, mal by som sa vrátiť na loď.
1: Naozaj musíš ísť?
0: Mal by som spať na palube, ale ak tam budem na budíček, aj tak dobre.
1: Chceš tým povedať?
0: Presne to. Prečo si so sebou nevzala aj deti?
1: Kam by sme ich, prosím ťa, uložili?
0: Myslíš, že na tejto obrovskej posteli nie je pre nich miesta?
1: Presne tak.
0: Moja korveta mala vyplávať na 6 mesiacov. Ťažko som znášal už len pomyslenie na takú dlhú plavbu. Darmo, už nie som taký mladý. A ani sa mi nechcelo opustiť Gula na deti. Ale služba je služba. A tak som šiel. Moje milované dievčatko, ani ti neviem napísať, ako mi je na tejto ceste bez teba ťažko.

0: sme ťahali loď z Kastelholmu, opojil ma fantastický pocit, že som pod nohami zacítil pevninu. Povráva sa, že námorníci majú nos na nešťastie. Neverím tomu, ale kým nedostanem tvoj prvý list, budem veľmi nepokojný. Ako sa máte doma? Dobre vie, že neviem písať listy, preto končím. Boskávam ťa. Boskávam ťa. Boskávam ťa. Tvoj starý pal. PS. Pohľadaj si nejakú spoločnosť, samozrejme ženskú. A nezabudni prenajať izbu v penzióne u dvoch čajok. Tvoj starý pal.
1: Môj milý starý pal. Dom je bez teba smutný, to mi ver. Mala som starosti, lebo Alici šli zúbky. Doktor povedal, že je to neobyčajne skoro. Písal si mi, že by som si mala pohľadať ženskú spoločnosť. Už som tak spravila. Hoci skôr by som povedala, že si ona našla mňa. Volá sa Otília Sandergrémová a chodí do nedelnej školy. Vôbec sa nemusíš báť, že tvoje dievčatko zvedie na cestie. A navyše je veľmi nábožná. Veru, všetko by sme znášali ľahšie, keby sme boli pevnejší vo viere. Slovom, je to vynikajúca žena. Na dnešok končím, lebo príde Otília a pôjdeme spolu von. Tvoja Gurli.
0: Ten list sa mi vôbec nepáčil. Bol prikrátky a vôbec nebol veselý. Stále písala o nábožnej, vynikajúcej Otílii. A potom ten podpis. Gurli. Prečo nie Gulhan, ako voľakedy? O 8 dní som dostal v Bordeaux nový list, ku ktorému bola priložená kniha.
1: Milý Wilhelm.
0: Wilhelm. Už nie, milý starý pal.
1: Život je boj.
0: A to je zasa čo? Prečo do nášho vzťahu zaťahuje život?
1: Život je boj od začiatku do konca. Náš život plynul pokojne ako potôček v Jozafatskom údolí.
0: Jozafatské údolie. To je predsa Biblia.
1: Kráčali sme ponad priepasti ako námesační a nevideli sme ich.
0: Do čerta. To sú vety z nedelnej školy.
1: Ale nakoniec sa prejaví naše etické cítenie.
0: Dokonca etické.
1: A uplatní sa vo svojich vyšších potenciách.
0: Potenciách.
1: Len teraz sa prebúdzam z dlhého sna a spýtujem sa sama seba. Bolo naše manželstvo skutočné? Bez váhania musím uznať, že nebolo. Láska je nebeského pôvodu.
0: Bože môj, kde mám rum?
1: Aká konkrétna, aká pozemská bola naša láska? Žili naše duše v dokonalej harmónii, o ktorej hovoril Platón? Jednoznačne musím odpovedať, že nie. Čím som bola pre teba? Tvoja gazdina. A to je veru hnusné, tvoja milenka. Rozumeli si naše duše? Musíme odpovedať, že nie.
0: To je práca tej prekliatej Otílie. Bodaj by ju čert vzal. Bola mojou gazdinou? Je to moja žena a matka mojich detí.
1: Prečítaj si knihu, čo ti posielam. V nej nájdeš odpoveď na všetky otázky. Dozvieš sa, čo sa skrývalo na dne ženských srdc už po stáročia. Prečítaj si ju a potom mi napíš, či naše manželstvo bolo skutočným manželstvom. Na kolenách ťa o to prosí tvoja Gurli.
0: Henrik Ibsen, Domov bábok. Knižku, či vlastne divadelnú hru, som prečítal za 3 hodiny. Ale nič som z nej nepochopil. Bol to príbeh Honore, ktorá falšovala zmenku, aby zachránila svojho manžela, a potom prišla na to, že jej je vlastne cudzí a že ho musí opustiť. Ba čo viac, že musí opustiť aj deti, lebo ich nie je hodná vychovávať. Ako sa to týkalo nás? A zdá, my falšujeme zmenky, alebo sa neľúbime? Domov bábok. Iba ten názov mi pripomínal náš domov. Milý a krásny ako domov bábik. Gulan v ňom bola mojou bábikou a ja jej veľkou bábou. Ale táto divadelná hra? Znova som si ju prečítal. Dobre mienené poznámky o hre domov bábok, napísané starým Palom na palube lode Vanadis, Atlantický oceán, nedaleko Bordeaux, šírka 45 stupňov, dĺžka 16 stupňov. Milá Gulan, poprvé, celá hra sa krúti okolo sfalšovanej zmenky. Nora to urobila hlúpo a nech netvrdí, že to spravila len kvôli mužovi, lebo ho podľa mňa nikdy nelúbila. Keby aspoň povedala, že to spravila kvôli deťom alebo kvôli sebe. Po druhé, Norin odchod od detí, lebo nie je hodná ich vychovávať, pokladám za hlúpu koketériu, najmä potom, keď zistí, že jej muž je svinia. A to veruje, keď je jej ochotný odpustiť až po dobrej správe, že o falšovaní sa nikto nedozvie. Po tretie, tým skôr by nemala ponechať výchovu svojich detí hlupákovi, ktorým opovrhuje. Po štvrté, obaja manželia si nemajú čo vyčítať, lebo rovnaké povahy sa priťahujú. Alebo aký išiel, takú našiel. A teraz, moja milovaná bábka, ako sa nás to všetko týka? A zda sa už nelúbime? Kniha, ktorú si mi poslala, je neobyčajne zložitá. Podobá sa zle vyznačenej plavebnej čiare, podľa ktorej človek stroskotá. Ale ja si pomôžem. Vyznačím si ju na mape a zakotvím v pokojných vodách. Ako sa majú naše deti? V poslednom liste si mi o nich nenapísala ani slovka. Nech vás Boh žehná. Som smutný, že to neviem ani vypovedať. Ja, starý morský vlk, sedím v noci a píšem recenziu divadelnej hry. Boskávam teba i maličkých. Tvoj starý, verný Pal.
2: Ešte jeden grog. Platón. Platón.
3: Čo je s tebou?
2: Kapitán. Práve som dopísal recenziu divadelnej hry.
3: No, nemôžeš spať. Ach, tí umelci popíšu táraniny. Dám si aj ja grog. V konečnom dôsledku o veľkých veciach rozhoduje vždy veda. Len veda a nie voda, kapitán. Dajme si grog.
2: Na zdravie, doktor. Jej sa hovorí o Platónovi. No čerta je s Platónom. Tú babizňu Otíliu treba poslať do kajuty pre mužstvo a dobre za ňou zavrieť príchlop. Nech sa s ňou chlapi pobavia.
3: Čo sa to s tebou porobilo, kapitán? Zle správiš z domu?
2: Platón. Keď sa človek 6 mesiacov poneviera po mori, ľahko sa jej hovorí o Platónovi. Žena si našla priateľku, starú panu Otíliu, ktorá jej rozdáva rozumy o manželstve.
3: Nechať ženu o samote je veru nebezpečné.
2: Prekliatá Otília.
3: Mať takú starú pannu na krku, to tiež nie je medlízať. Žiaľ, všetky samice nemôžu byť oplodnené. V prírode žije samec väčšinou v poligamii. A s takým fenoménom ako stará panna sa stretneme iba zriedka kedy. Ale v kultúrnom svete, kde je viac žien ako mužov sa, takéto abnormálnosti vyskytujú. Osud starých dievok je však žalostný, preto by sme mali byť tým milí a pozorní. Na zdravie, kapitán.
2: Pokiaľ ich nemáš vo vlastnej rodine. Na zdravie, doktor.
3: Na zdravie.
0: Keď som konečne po 6 mesiacoch odlúčenia vystúpil v Darle na breh, vítala ma Gulan, deti, 2 slúžky a Otília. Bola dlhá ako kotvové lano, vlasy mala ostrihané, vyzerala ako ciroková metla. Apartmán v penzióne u 2 čajok zabrali Gulan, Otília, 2 slúžky a deti. Mne sa ušla komórka pod strechou. Bože, ako sa to len líšilo od predchádzajúcich stretnutí. Bol som ženatý, Ale nemal som ženu. Pôjdeme sa previesť loďkou?
1: Ale Otília neznáša more.
0: Tým lepšie. Tak Otília s nami nepôjde. Dávno sme sa nevideli, Gulan.
1: Rozmýšľal si trochu o našom manželstve?
0: Nie. Ja som manželstvo skôr cítil. Myslím si totiž, že láska je záležitosť citov. Ak sa človek spoľahne na to, že pozná krajinu, dostane sa do prístavu. Ak siahne po kompase a mape, stroskota.
1: Ale naše manželstvo sa nelíši od Norinho manželstva v domove bábok.
0: Prepáč, ale to je obyčajná lož. Ty si nikdy nefalšovala zmenky. My sme predsa boli normálni muž a žena podľa staromodných i moderných predstav.
1: Ale po celý čas som ti bola gazdinou.
0: Prepáč, ale to je ďalšia lož. Vary, považuješ moju prácu naťahovať a spúšťať lana, vykrikovať na námorníkov, rátať slede, vyťahovať siete, za čestnejšiu ako dohliadať na slúžky, chodievať na trh a rodiť a vychovávať deti?
1: To nie, ale ty dostávaš za svoju prácu plat. Ty si muž.
0: Milá moja, chceš odo mňa plat? Chceš sa stať mojou skutočnou gazdinou? Máš pravdu, som muž, ale ja za to nemôžem. Nech čert vezme toho, kto poštval dve polovice ľudstva proti sebe. Či nie si sama sebe paňou? Urobím, Vary, nejaký dôležitý krok bez toho, aby som sa s tebou neporadil? Gulan, dosiaľ sme žili v zhode. Opustila si ma kvôli Otílii.
1: Otília, jednostaj obvinuješ Otíliu. Kto ma za ňou poslal? Ty.
0: Práve za ňou som ťa neposielal. Teraz jestuje pre teba len Otília.
1: Chceš ma obrať o všetko, čo mám rada?
0: Zdá sa teda, že Otília ti je všetkým.
1: Ale teraz ju jednoducho nemôžem poslať preč, lebo som ju najala, aby vyučovala dievčince latinčinu.
0: Latinčinu? Ablatív. Ježiši Kriste, na čo im to bude?
1: Keď sa raz vydajú, chcem, aby vedeli práve toľko ako ich muži. Až potom to bude spravodlivé manželstvo.
0: Pochop, dušička, že nie všetci praví muži ovládajú latinčinu. Ja viem po latinsky jediné slovo a to je ablatív. A naše manželstvo je predsa šťastné. Otília, čo si by to urobila?
1: Naša láska, Wilhelm, nebola taká, aká má byť. Navyše, už jej niet. Bola zmyselná.
0: Srdiečko, ako by sme mohli mať deti, keby naša láska nebola aj zmyselná? Ale ona nebola len zmyselná.
1: Môže byť niečo naraz čierne aj biele? No odpovedz.
0: Áno, môže. Napríklad tvoj dážnik. Zvonka je čierny, ale znútra biely.
1: Sofista.
0: Počúvaj, miláčik, hovor vlastným jazykom a podľa seba a nie podľa Otílijných kníh. Vezmi rozum do hrsti a stan sa sama sebou. Mojou milovanou ženuškou.
1: Tvojou ženuškou. Tvojim vlastníctvom, ktoré získavaš za peniaze.
0: Gulan, ja som tvoj muž, tvoj zákonitý manžel, ktorého si prijala ako dar, nie ako náhradu za to, že deti dostali teba.
1: Ale nepremrhali sme náš život? Mali sme aj nejaké vyššie záujmy? Vilhelm.
0: Mali sme tie najušľachtilejšie záujmy, Gulan. Vždy sme sa nehrali a nemrhali čas, lebo život nám priniesol i vážne starosti. Venovali sme sa tým najvyšším záujmom, aké možno mať, lebo sme dali život budúcemu pokoleniu.
1: Plodiť a rodiť deti. Na to sú vám ženy.
0: Ťažko sme v živote pracovali. Ja na lodi a ty doma. Keď si rodila deti a starala sa o ne. Nebola si už len kvôli ním. 4 razy na pokraji smrti. Neobetovala si nočný spánok, aby si ich kolísala, denné zábavy, aby si sa o ne starala.
1: Deti si to vyžadujú.
0: Keby sme nechceli mať deti, mohli sme si dovoliť 6-izbový byt a služobníctvo. Nosila by si perly a obliekala by si sa do hodvábu. Starý Pal by nemusel mať zaplatané kolená. Ale to by sme nemali deti. Sme my také bábky? Sú muži natoľko sebeckí, ako to o nich tvrdia staré panny, ktoré nimi opovrhujú častokrát len preto, že sa ich nedočkali.
1: Zase si proti Otílii. Prekáža ti, že dokáže žiť sama.
0: Gulan, porozmýšľaj o tom, prečo je toľko slobodných dievčat. Vychvaľujú sa, že ponúk mali dosť a predsa sa vydávajú za martýrky. Vyššie záujmy. Latinčina. Myslím si, že mám vyššie záujmy ako Otília. keď chce mať zdravé a šťastné deti, ktoré raz v živote dosiahnu to, na čo sme my nestačili. S Bohom, Ulan. Musím ísť na loď.
3: Tak ako, kapitán? Čo, Otília?
2: Nalejme si, doktor.
3: Na zdravie, kapitán.
2: Radšej by som ležal v truhle, ale určite by som nemal pokoja, keby som tam ležal sám. Bez Gulan. Na zdravie, doktor.
3: Na zdravie. No, zdá sa mi, že Otília u vás hlboko zapustila korene.
2: Navštívil som vojenského komisára. Opýtal som sa ho, či má človek podľa švédskych zákonov právo vystrnadiť z domu priateľku svojej ženy.
4: A má? Nemá, doktor. Nemá.
2: Aj keby mal, určite by som to neurobil.
3: To už by bol lepší milenec.
2: Veru tak. Toho by som zdrapil za guliera a vyšmaril ho von. A takto?
4: Čo mám robiť, povedz, doktor? No čo mám robiť?
3: Musíme niečo vymyslieť, kapitán. Nemôžeš sa takto potlkať po svete ako ja. Slobodný.
2: Tak slobodný. Nedávno sme sa pochytili a ja som jej povedal, že ak nebude dobrá, že sa vyberiem za dievčatami do verejného domu.
3: No? A čo povedala?
2: Povedala, len choď, veď každý je vlastníkom svojho tela.
4: Ja z toho ošetilujem, doktor.
3: No na to je len jeden liek, kapitán. Vzbudiť v žene žiarlivosť. Ak ťa ešte miluje, je to neobyčajne účinná kúra.
2: Ak ma ešte miluje.
3: Zaiste ťa miluje. Mal by si vedieť, že láska neutícha ako praskot biča. Tá vyjasína len v priebehu rokov. Len ty pekne kurizuj Otílii.
4: Čo?
3: A potom uvidíme.
4: Otílii?
3: Aha.
2: Doktor, to nemyslíš vážne.
3: Aha.
4: Kurizovať Otíli?
3: Len to pekne skús.
2: No čo, skúsi to môžem.
3: No.
2: Gulan a Otília sa práve zaoberajú štatistikami o padlých ženách a nákazlivých chorobách. Keby sa to aspoň dalo vyjadriť matematicky, to by som ešte vedel.
3: No, vidíš, kapitán, keď človek chce, začni matematikou. Potom prejdi k rozväzovaniu šálu a šnurovaniu topánok. A nezabudni ju každý večer odprevadiť domov. Vypísi s ňou a buskávaj ju, aby to Gulan videla. Uvidíš, budeš mať zaručený úspech.
0: Posluchol som doktorovú radu. Napokon mi ani nič iného nezostávalo. Najprv som si musel poriadne naštudovať najnovšie brožúry o mravnosti. Otília bola spočiatku ku mne prísná, tvrdá, lebo mi nedôverovala. Ale potom som jej začal rozprávať o nevídanom vplyve, aký mali v Amerike výpočty pravdepodobnosti na štatistiku mravnosti. To ju zaujalo.
1: Som taká šťastná, Pal. Konečne sa ľady prelomili a ty si pochopil, aká je Otília vzácna a múdra žena.
0: Milá Gurli, ja som nikdy netvrdil, že Otília nie je očarujúce stvorenie. A čo keby sme si, drahá Otília, potýkali? Voľakedy to síce zvykla navrhovať žena, ale to sú predsa dnes už nemoderné zvyky. Ja som Wilhelm, drahá Otília. Dúfam, že ťa teraz môžem poboskať. Gurli, miláčik, nože nám podaj z toho starého dobrého sherry. Vieš, Otília, to sherry pijeme iba pri slávnostných príležitostiach.
1: Taká som šťastná, Pal.
0: Gurli skutočne žiarila šťastím. Horlivo podporovala naše priateľstvo. Aj Otília bola šťastná, lebo tá potvora cítila, že si ma získala.
3: A ja som robil všetko preto, aby som bol šťastný. Sherry bolo silné a Otília slabá. Musel som jej teda pomôcť do kabáta a odprevadiť ju domov. Po ceste som ho držal za ruku a objasňoval jej hviezdnú sústavu. Ach, aká len bola unesená. Na druhý deň sa to zopakovalo. Po ceste od Otílie som sa stretol s doktorom. Zapadli sme do Grand Hotela na pohárik. Domov som sa vrátil o jednej v noci. Gurlín nespala.
1: Kde si bol tak dlho, Wilhelm?
3: Tak sme sa s Otíliou zarozprávali, že som načisto zabudol na čas.
1: O čom ste sa toľko zhovárali?
3: O všetkom, Gurli. Otília je naozaj jemné, ušľachtilé stvorenie. A vie, že je vlastne mladá?
1: Myslím, že sa nepatrí, aby si sa po nociach túlal s mladou ženskou.
3: Vieš, drahá Gurli, keď si dvaja ľudia majú čo povedať, ľahko zabudnú na to, čo sa patrí. Doktorová medicína začala zaberať. Gurli nás nespúšťala z očí, celý čas ticho pri nás sedela. Tej potvore Otílii som pomohol stopánkami a to na Gurli tak zapôsobilo, že jej otrčila na bosk len jedno líce. Samozrejme, že som išiel Otíliu odprevadiť. Domov som sa vrátil o druhej. Gurli nespala, ale ja som predstieral, že som si to nevšimol. Mohol som si to dovoliť, pretože Gurli oddelila naše postele. Veď som sa nedobrovoľne ocitol v úlohe slobodného mládenca. Na ďalší deň nám bola Gurli doslova v petách.
1: Rada by som pri vás zostala.
3: Môže zostať pri nás, či vlastne... Čo si myslíš, Otília? Že radšej nie? Asi máš pravdu. Už sme hlboko vnikli do problematiky. A ty, Gurli, ty tomu vôbec nerozumieš. Inokedy, drahá, inokedy. Odmietnutie sa Gurli dotklo. Trpela. Pri večeri sa zase popilo veľa šery. Keď Otília ďakovala za večeru, chytil som ju okolo drieku a poboskal. Gurli zbledla.
1: Drahá Otília, dnes večer ťa odprevadí domov naša Lina. Wilhelm sa včera večer i predvčerom večer dlho do noci prechádzal po vonku a trochu nám prechladol. Nočný vzduch mu rozhodne nerobí dobre. A ani my dve sa nemusíme boskávať, vieš, tiež sa necítim najlepšie. Lina, podaj slečne kabát. A prosím ťa, pomôže aj stopánkami, aby sme ju u nás nezdržiavali.
3: Nasledujúci deň som si na obed dohovoril stretnutie s Otíliou. Mal som jej ukázať astronomické prístroje. Prišla za mnou smutná. Práve navštívila Gurli a tá ju takmer vyhodila. Otília nemohla pochopiť, prečo sa k nej správala tak nepriateľsky. Čo si povedala Otílii, že bola taká smutná?
1: Čo som jej povedala? Povedala som jej, že je koketná krava. To som jej povedala.
3: Ako si jej mohla povedať niečo také?
1: Ako som mohla? Ako som mohla? Ty sa zaujímaš len o ňu.
3: Gurli, ty žiarliš.
1: No, na takú.
3: Prekvapuješ ma, Otília je predsa taká inteligentná. A je to tvoja najlepšia priateľka. V živote by si nezačala s mužom inej ženy.
1: Ale muž druhej ženy by sa nemal toľko krútiť okolo inej ženy.
3: A sama si chcela, aby sme sa zblížili.
1: Dobre som videla, ako ste sa zblížili. Koketná kráva je to.
3: No,
1: odporná stará dievka. A ja neviem nič z matematiky. Preto máš radšej ju. Ju máš radšej ako mňa. Ja som podľa teba hlúpa.
3: Gula, no tak nepláč. Nepláč. Vieš čo, zavolám trošku a pôjdeme na varené víno do Lindgöbro. Varené víno v Lindgöbro chutilo fantasticky.

0: To je večierka.
1: Veru tak. Pamätáš, ako v penzióne u dvoch čajok? Mal by som sa vrátiť na loď.
0: Mal by si sa vrátiť do našej spálne.
1: To bol tvoj nápad, oddeliť spálne.
0: To bol nápad tej odpornej starej dievky. Už o nej nechcem nič počuť. Nikdy nič. Počuješ, Pal? Nikdy viac o Otília.
1: A čo chceš počuť?
0: Napríklad? Napríklad, že ma máš rád.
1: A nechceš to počuť po latinsky? Vieš, ja viem po latinsky jediné slovo. Ablatív.
0: Ablatív.

0: V repríze sme uviedli rozhlasové stereočítanie poviedky Augusta Strindberga Domov bábok. Podľa prekladu Jany Rakšániovej pre rozhlas pripravila Zuzana Zelinová. V réžii Jaroslava Riháka účinkovali Marta Sládečková, Ivan Romančík a Leopold Haverl. V roku 1996 redakčne pripravila Dagmar Kinčeková.
1: Nevšedná hudba. Československá formácia Baron Hayes, sídliaca v Prahe, prináša originálnu hudbu českým aj slovenským poslucháčom. Aktuálne na svojom debutovom albume Fuego. Dnes sa mu budeme venovať aj v našej relácii. Príjemné počúvanie želá Soňa Hornáková.

Hudobný projekt Baron Hayes funguje od roku 2022. Najprv vzniklo ako duo, a to konkrétne tvorila speváčka Simona Hulejová a basgitarista Marek Pach. Neskôr sa k dvojici pridali ďalší dvaja muzikanti, klavesista Robin Galia a bubeník Pavel Plašil. A v tomto obsadení nahrali aj svoj prvý album Fuego, tak to sa volá, na ktorom úplne bravúrne prepájajú niekoľko štýlov. Progresívny rock, soul, world music, jazz s prvkami elektronickej a psychedelickej ambientnej hudby. Je to autorské dielo celej kapely. Samozrejme, frontmankou tejto zostavy je skvelá speváčka menom Simona Hulejová, ktorá úspešne pôsobí aj na medzinárodnej scéne. A prvýkrát sa konkrétne na tejto platni predstavila aj ako autorka textov. My si zahráme teraz dva úspešné single. Tie predchádzali kompletnému albumu a sú to pesničky Tears Drops a Radiant.

Skupina Baron Hayes nahrala album Fuego a naozaj sa podarilo nahrať mimoriadne zaujímavý album, kompaktné a žánrovo pestré hudobné dielo. Titulnú pieseň nazvali Fuego a o čom hovorí? Tak hovorí predovšetkým o ohni ako o metafore ľudskej energie, ktorá dokáže ničiť, ale aj liečiť a tvoriť. My si ju teraz vypočujeme. Fuego a kapela Baron Hayes.

V relácii Nevšedná hudba sme vám dnes predstavili debutový album československej formácie Baron Haze. Album má názov Fuego. S exkluzívnou hudbou sa na vás teším opäť o týždeň. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Miloš Krmíček a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza fantasy poviedku Miloša Janouška Alterna 2. Autor bol lekár, ale vo verejnosti bol známy najmä ako pesničkár. Jeho meno sa spája so združením pesničkárov Slnovrat, ale najmä so skupinou Jednofázové kvasenie. Písal aj básne s láskavým nadhľadom a poviedky na rozhraní patafyziky a fantastiky. Miloš Janoušek sa narodil 16. júla 1952, umrel 12. februára 2023. Z jeho doteraz nepublikovanej tvorby prečíta poviedku Alterna 2 Juraj Kemka.
2: Ten deň začal ako každý iný. Pokojne, bez významných otrasov, bez veľkých varovaní. Vstal som, umyl som sa, obliekol a v duchu medzi dvoma hltmi kávy zajedanej obloženou žemľou som si dával dokopy denný program. Zoznam stretnutí a pracovných schôdzok sa predo mnou odvíjal ako nekonečná diaľnica, na ktorej občas vyskakovali výstražné značky a tabule. Pozor, s týmto klientom nehovoriť o politike. S týmto klientom nehovoriť o futbale. A s týmto klientom nehovoriť vôbec. Prísť presne, ani o minútu skôr či neskôr. A tak ďalej, a tak ďalej. Vtedy sa to stalo. Práve som chcel položiť nedopitú šálku na stôl, keď som pocítil, ako by sa zastavil čas. Zastavil sa čas? Nuž, neviem to vyjadriť presnejšie. Dokonca neviem ani povedať, ako som to zistil, keď všetky veci boli na svojich obvyklých miestach a v mojom zornom poli sa nič nepohybovalo. Bol to asi len pocit, ten však bol mimoriadne intenzívny. Na zlomok sekundy sa všetko okolo mňa zastavilo. Len atómy a molekuly, z ktorých pozostávalo moje telo, akoby zotrvačne bežali ďalej a celé moje vnútro sa točilo okolo akejsi imaginárnej osy. Ako z diaľky som videl, že šálka mi vyklzla z prstov a zvyšok čiernej kávy sa prelial cez okraj. Ten pohyb však zmrzol. Šálka nedopadla na zem. Zvuk sa vyparil do ticha. Čierne kvapky zostali visieť vo vzduchu. Neviem, ako dlho to trvalo. V stojacom čase sa jeho jednotlivé úseky odhadujú veľmi ťažko. Zlomok sekundy, chvíľa, ale aj večnosť majú rovnako neurčitú hodnotu, sú bez začiatku a bez konca. Len samotný dej sa komprimuje okolo vlastného stredu. Potom sa všetko opäť dalo do pohybu. Šálka dopadla na stôl, s ohlušujúcim rinčaním sa rozbila na malé kúsky a čierny príval kávy sa vpil do bieleho obrusu. Pozeral som sa na celú katastrofu a ako v spomalenom filme som začal odstraňovať jej následky. Vyšiel som z domu a napriek predpovedi počasia, ktorá sľubovala teplý slnečný deň, sa mi nad hlavou rozprestierala tmavá, zamračená obloha. Na autobus som dobehol v poslednej chvíli. Viezol som sa len dve zastávky, ale aj tak som sa stihol povadiť s arogantným vodičom a ženou, ktorej hrba tašiek mi zabránila včas vystúpiť. Previezol som sa a na dohodnuté stretnutie som prišiel o 10 minút neskôr. Až keď som si sadal k stolu, všimol som si, že svetlý oblek mám zafrkaný od kávy. Zamračený klient ma už čakal. Významne pozrel na hodinky, potom na môj oblek. Nepovedal ani slovo.

Vo z rokovania nebude asi nič. Ani nebolo. Deň akoby nemal konca. A ak som mal pocit, že je to len záležitosťou tohto jediného dňa, noc a ďalšie ráno ma vyviedli z omylu. Strhával som sa zo sna a počase som už nedokázal rozlíšiť sen od reality, skutočnosť od nočnej mory. A ráno sa začalo všetko od začiatku. Zas a znova. Moje dni sa stávali peklom a noci očistcom. Po niekoľkých týždňoch som začal pochybovať o svojom zdravom rozume. Každý má svoje čierne dni, ale nikto ich nepočíta na týždne a už vôbec nie na mesiace. Aj z hľadiska pravdepodobnosti sa situácia vymykala akýmkoľvek štatistickým modelom. Sú dni dobré a dni zlé. Negatívna energia je vystriedaná pozitívnymi zážitkami. Zlo musí byť kompenzované dobrom. Ale zažívať len zlé okamihy, to už nemá nič spoločné s pravdepodobnosťou ani osudom. To už hraničí s diagnózou. Zahlbil som sa do lekárskych kníh a pokúšal som sa naštudovať všetko o depresii. V niečom môj stav skutočne zodpovedal štandardnému klinickému obrazu diagnózy. V niečom však nie. Nechýbali podstatné príznaky. Možno to boli skôr maličkosti, prechodné javy, ale predsa. To ma trochu miatlo. Časom som usúdil, že lekárske knihy sú príliš odborné a zastarané a začal som pátrať po internete. A potom jedného večera som narazil na nenápadnú stránku, kde podrobne popisovali prípad podobný tomu môjmu. Všetko sedelo vrátane pocitu zastavenia času. Ten sa v predchádzajúcich klinických štúdiách neobjavoval. Stránka mala v záhlaví nápis Alterna 2 a venovala sa poradenstvu. Skúšal som vypátrať viac, ale bezvýsledne. Viac sa dozviete v rámci osobnej konzultácie v laboratóriách spoločnosti. Laboratória spoločnosti. To znelo dobre. Aj webovej stránke to dodávalo punc dôveryhodnosti. Objednal som sa prostredníctvom dotazníka a netrpezlivo čakal na dohodnutý deň. S námahou som sa štveral na 5. poschodie starého domu. Určite som nečakal sklenené priečelie kombinované s lesklými kovovými výstužami. Ošarpanosť budovy ma však trochu znervoznila. Na 5. poschodí ma začalo trochu pichať pri srdci, ale to už som bol pred dverami s tabuľkou Spoločnosť Alterna 2. Zaklopal som. Nič. Hlboké ticho. Len z diaľky sa z niektorého bytu na konci chodby niesol zvuk hádky a rinčanie rozbíjaného riadu. Znovu som zaklopal a spoza dverí sa ozvalo: Ďalej! Vstúpil som. Uprostred prázdnej miestnosti stál starý stôl zahádzaný stohmi spisov a za ním sedel prešedivený muž v bielom plášti a s vreckovými hodinkami v ruke. Idete presne, povedal. V záležitostiach, ako je táto, je presnosť nesmierne dôležitá. Sadnite si. Ukázal na stoličku pred sebou. Usadil som sa na okraj sedadla, možno v podvedomej snahe odísť čo najskôr. Pozerali sme sa na seba a ja som premýšľal, ako a či vôbec mám začať. Potom som však usúdil, že iniciatíva by mala výjsť od odborníka a ďalej som mlčal. Doktor Reisenbach, povedal muž v bielom plášti a prstom ukázal na striebornú tabuľku na stole. Nahol som sa a z námahu som preslabikoval trochu rozmazané písmenká. Doktor Karl Reisenbach. Natiahol som sa k nemu s vystretou rukou. Teší ma, ja som... Nesúhlasne zamával rukami. Nie, nie, len žiadne mená. Meno nie je dôležité. Dôležitý je len skutok. Znie to dosť biblicky, pomyslel som si a opäť som si sadol. Chcete vedieť, aké mám problémy? Ani nie, pokrútil doktor hlavou. Váš prípad je dosť jasný. Príznaky ste mi popísali už v dotazníku. Teraz ide len o to, ako vám pomôcť. Vstal, podišiel k oknu a zahľadel sa na oblohu.
V podstate sú dve možnosti. Jedna je medikamentózna, čo znamená naordinovať vám optimálnu zmes antidepresív, anxiolitík a trankvilizérov. Obvykle to pomáha. Treba si však uvedomiť, že je to len symptomatická liečba. Problém nerieši. Alebo? Odmlčal sa. Zbystril som. Alebo? Pozrel na mňa. Alebo riešiť problém možno menej tradičným spôsobom, ale za to kauzálne. To znamená riešiť príčinu. To ticho padlo medzi nás a bolo doslova hmatateľné. Urobil som ešte pokus. Nepovedali ste mi, v čom spočíva moja choroba, ani aká je diagnóza, a už vôbec nie to, ako to chcete riešiť. Netrpezlivo potriasol hlavou. Počuli ste niekedy o chránených technológiách, áno? Tak vidíte, je to práve tento prípad. A čo sa týka vašej prvej otázky, nehovoril by som o diagnóze ani o chorobe. Nazvíme to povedzme len akýmsi nesúladom, ktorý má svoju odozvu, svoje prejavy. Nesúladom čoho? Alebo medzi čím? Nuž, nesúladom an sich, odpovedal neurčito. A na základe tohoto sa mám rozhodnúť? Pomyslel som si. Znovu sa mi obrátil chrbtom a zahľadil sa na nebo. Ako by mi čítal myšlienky. Presne tak. Ak chcete byť prehnane opatrný, budete sa ďalej pretlkať životom v tej podobe, v akej ho teraz zažívate. Ak to chcete risknúť, možno sa niečo zmení. Obrátil ku mne hlavu a ľahostajne dodal. Nechcem nikoho presviečať, ale za nás hovoria výsledky. Ani v samotnej zmluve sa nepísalo nič o terapii, len o riešení. Hneď po podpise ma sestra odviedla do vedľajšej miestnosti, kde sa rozpínala sivá prístrojová komora s hnedým čalúneným kreslom. Usadila ma doň, na ruky, nohy a hlavu mi pripevnila elektródy a zatvorila dvere. So zatajeným dychom som čakal, čo sa bude diať. Potom sa ozvalo zabzúčanie a na zlomok sekundy, ako by som opäť zaregistroval to známe zastavenie času. Bol to však len prchavý okamih. Keď sa opäť otvorili dvere komory, čakala ma usmiatá sestra. Všetko v poriadku? Podvedome som si skontroloval ruky a dotkol sa tváre. Zdá sa, že áno. Od toho okamihu akoby sa svet zmenil na nepoznanie. Každý krok prinášal pozitívne riešenia. Minulosť bola zabudnutá, zasunutá do najspodnejšej priehradky mojej pamäti. Cítil som sa ako maliar, ktorý má na palete namiešané len samé svetlé farby. Nič nebolo nemožné, nič nebolo bezvýchodiskové. Až do onoho dňa. To zastavenie času som znovu pocítil uprostred dôležitého rokovania. Rýchly sled prezentácie obrázkov ustrnul na mieste a ja som pozeral do nehybných tvárí prítomných. Potom sa všetko opäť dalo do pohybu a ja som v skrytu duše veril, dúfal som, že nikto si nič nevšimol a že všetko bude v takom istom móde ako predtým. Mýlil som sa. Starší muž v čiernom obleku hodil na stôl zložku s dokumentami a povedal: Musím s ľútosťou povedať, že ste nás nepresvedčili. Ja nie som samovrah ani nikto z mojich kolegov. Ďakujem za vašu snahu. Páni? Ich odchod netrval ani pár minút. Zmizli bez akýchkoľvek zdvorilostných fráz a ja som zostal v miestnosti sám, len s nepríjemným pocitom, že toto je iba nový začiatok čohosi dávno prežitého. Kráčal som ulicami v hustom daždi, a keď ma auto ošpliechalo vodou z kaluže, mechanicky som zotrel z tváre špinu, ľahostajne pozrel na mokrý kabát a ďalej som kráčal smerom domov. Tie týždne a mesiace sa vliekli ako temný prízrak. A keď som zistil, že sa mi začína vyhýbať už aj moja vlastná rodina s odôvodnením, že nosím nešťastie, rozhodol som sa znovu obrátiť na spoločnosť Alterna 2. Ten rok plný šťastia, slnečného jasu a pozitívnych výsledkov bol na nezaplatenie. Ak mi už raz dokázali pomôcť, prečo sa na nich neobrátiť znova? Bolo to ako déjà vu. Tá istá budova, tá istá kancelária, ten istý doktor Reisenbach za tým istým stolom.
Samozrejme, pomôcť vám je naša povinnosť a naše poslanie. Najmä, ak ste už, tak povediac, náš klient. Prvá aplikácia ukázala jednoznačne pozitívne výsledky, čiže cesta je správna. Len vytrvať, mladý muž, len vytrvať. Dvere na laboratóriu sa otvorili samé od seba. Sestrička ma zapojila na elektródy a spolu sme čakali na známe zabzučanie. Časový blok prebehol prakticky bez povšimnutia, bez výraznejších príznakov. Možno by som ho nezaregistroval ani ja, ale práve naň som čakal ako na signál veštiaci budúce zmeny k lepšiemu. Verím, že odteraz sa vám bude dariť lepšie, povedala mi s jemným úsmevom pri odchode. To slovo verím znelo dosť presvedčivo. Môj život sa znovu vrátil do starých koľají. Na ulici ma na moment oslepilo slnko, ale v zápätí som pocítil, ako ma nabíja pozitívnou energiou. Darilo sa mi ako nikdy predtým. Ako som mohol tak žiť? Ako som sa mohol tak nezmyselne trápiť? Pýtal som sa sám seba pri spomienke na anabázu zúfalstva, ktorú som absolvoval ešte pred pár mesiacmi. Bola to nádhera. Vzdušné zámky sa opäť rozsypali koncom leta. Pamätám si to úplne presne, lebo hneď v zápäti som si uvedomil, že nirvána, v ktorej som existoval, trvala kratšie ako po prvý krát. Pocity prežívaného šťastia boli možno oveľa intenzívnejšie ako počas prvého obdobia, o to bolestnejší bol však pád. Týždne ubiehali monotónne a v neprerušovanom utrpení. Vždy ráno som z postele vstával s pocitom odsúdenca a odchádzal som do života ako za trest. Ak by som sa aj pokúšal nájsť nejakú svetlú chvíľu, hľadal by som márne. Nič. Nihil. Zero. Aj keď som dlho sám so sebou bojoval, nakoniec som sa aj tak rozhodol pre návrat do toho starého, ošarpaného domu na kraji mesta. Nemal som už čo stratiť a aj tých pár bezproblémových mesiacov, ktoré mi doteraz vždy darovali, mi určite stáli za to. Doktor Reisenbach stál pri okne a ani sa na mňa nepozrel. Nervózne som očami preletel po miestnosti a zdala sa mi ešte zanedbanejšia ako predtým. Tapety na stenách sa previnilo vlnili, na prázdnom stole chýbali akékoľvek papiere a len zaprášený obdĺžnik pripomínal, že tu stála menovka. Nakoniec mlčanie prerušil doktor Reisenbach. Áno? Rozhodil som rukami. Znovu sa to vrátilo. Áno? Otázka mala v sebe rovnako nezáväznú informáciu a nulový obsah ako tá predtým. Zrazu ma tento nedostatok empatie neuveriteľne podráždil. Vybuchol som. Áno, môžete mi povedať, čo sa to so mnou deje? Doktor sa odvrátil od okna. S vami? S vami nič? Skôr s vašim svetom. Nohy sa mi podlomili a ja som dopadol na stoličku. Takáto diskusia už bola mimo hraníc môjho chápania. Ako to myslíte, že s mojím svetom? Sadol si za stôl, spojil ruky pred sebou a spriama mi pozrel do tváre. Neviem, či to nebude na vás zložité, ale pokúsim sa vám celý problém priblížiť. Oči uprel na strop, ako by práve hľadal tie najvhodnejšie slová. Takže predstavte si, že neexistuje len náš svet, svet, v ktorom práve žijeme, ale že tých svetov je viac. Vlastne aj tie sú naše svety, takže zjednodušene si povedzme, že existuje viacero našich svetov. Viacero kvalitatívne rôznorodých svetov. Zatiaľ ma dokážete sledovať? Znova sa mi pozrel do tváre. To, čo v nej videl, ho však zrejme neuspokojilo. Vzdychol si a pokračoval. Svet, v ktorom práve teraz existujete, nazvime ho aktuálnym svetom, si predstavte ako obrovskú guľu s pomaľovanými stenami a zástupmi figurín. Maľby na vnútorných stenách sú váš svet. Obloha, príroda, domy. A figuríny to sú ľudia. Ten guľový priestor vás obklopuje zo všetkých strán a neustále okolo vás rotuje.
Simultáne s vaším aktuálnym svetom sú v pohybe aj ďalšie svety, pohybujúce sa v protismere. Celé to pripomína obrovský stroj, akúsi mechanickú sústavu s prevodmi. Zdanlivo hermeticky uzavreté svety sa dotýkajú svojimi vonkajšími stenami a v neustálom, aj keď minimálnom dotyku, krúžia okolo seba. A prečo hovorím o zdanlivo hermeticky uzatvorených svetoch? Bezradne zodvihol ruky. Nuž, nič nie je dokonalé a ani stvoriteľ neodviedol práve najlepšiu prácu. V každom z týchto svetov sa totiž nachádza úzka štrbina, akýsi otvor v čase a priestore. Nebol by to až taký problém, ak by sa táto štrbina vždy dotýkala iba neporušenej steny iného sveta. Lenže nerovnaký priemer navzájom v protipohybe rotujúcich svetov spôsobuje, že z času na čas sa obe štrbiny dostanú oproti sebe a týmto vzniknutým otvorom, alebo lepšie povedané kanálom, sa človek prepadne do iného alternatívneho sveta. Ten svet môže byť lepší, ale môže byť, ako už sám viete, aj horší. Doktorove ruky opäť klesli na stôl a prsty sa zakliesnili do seba. A preto sme tu my, dodal zdanlivo nelogicky. Vy? Vyhrkol som. Alterna 2 je skratka označenia Alternative World. Sme tu a dávame do poriadku veci, na ktoré už stvoriteľ nemal čas. Prstom prešiel po zaprášenom povrchu stola. Takže ak sa na veci pozriete z tohto aspektu, je vám asi jasné, že farmakologická cesta jednoducho nemá zmysel, ani ako placebo. Naša spoločnosť využíva fyzikálne postupy, ktoré zreparujú otvor v časopriestore a nie len, že klienta ochránia pred ďalším prepadom, ale dokonca ho vrátia do kvalitatívne nového ideálneho sveta. Fascinovane som počúval Reisenbachove slová a snažil som sa pochopiť ich dosah na môj život, na celú moju budúcnosť. A ste úspešný? Doktor zakýval hlavou. Potom však jeho pohľad sklzol na bok. Teda väčšinou. Ako to, že väčšinou? Viete, fyzika má svoje zákonitosti, ale jej praktická aplikácia má aj svoje úskalia. A to je zrejme aj váš prípad. Nie vždy sa podarí štrbiny dostatočne sceliť, takže kanál v časopriestorovej stene ďalej zostáva, alebo sa postupne obnoví. A potom mlčali sme. Nakoniec som sa ticho spýtal. Takže čo mi radíte? Pokrčil ramenami. Na nedostatok empatie v jeho konaní som sa už nebol schopný ani uraziť. Ako bez duše som prešiel do vedľajšej miestnosti, kde ma sestra mlčky oblepila elektródami. Keď som odchádzal, na tvári mala len slabý, unavený úsmev. Euforické obdobie, alebo správnejšie euforický svet, som vychutnával naplno. Zo všetkých síl som sa pokúšal uveriť, že teraz je to už naozaj, že zmena je naozaj definitívna. Napriek všetkému však vo mne hlodala pochybnosť, preto ma vôbec neprekvapilo, keď sa v jeden deň okolo mňa zastavil svet a ja som sa opäť zrútil na dno ničoty. Pád z vrcholu šťastia do priepasti nihilizmu mi spôsobil nepredstaviteľnú, doslova až fyzickú bolesť. Potácal som sa svojimi čiernymi dňami a nevidel pred sebou ani len záblesk nádeje. Až po čase, keď som sa trochu vyrovnal s novou katastrofou, som začal byť schopný aspoň trochu logicky premýšľať. S kalendárom v ruke som sa pokúšal analyzovať históriu zvratov, onoho neprestajného putovania zo svetla do tmy, zo šťastia do prekliatia. S hrôzou som si uvedomil, že ak v prvej fáze sa obdobie šťastia a čierňavy menili po roku, v druhej fáze sa interval skrátil na pol rok a v tretej dokonca na štvrť rok. Vybehol som z bytu a rozbehol som sa na známú adresu. Dvere boli roztvorené do korán. Tabuľka s názvom spoločnosti na nich chýbala. Prechádzal som prázdnymi miestnosťami, až v poslednej som narazil na doktora Reisenbacha.
Oblečený v starobilom čiernom kabáte, náhlivo strkal do kufríka fascikle a tváril sa, že ma nevidí. Musíte mi pomôcť, povedal som. Zaklapol kufrík a pokúsil sa prejsť okolo mňa. Chytil som ho za ruku. Musíte mi pomôcť, zopakoval som mu zreteľne do tváre. Nebránil sa. Až po chvíli sa bezvýrazným hlasom opýtal. Čo sa deje? Deje sa to, že som sa znovu prepadol do temného sveta. A nie len to. Intervaly medzi jednotlivými obdobiami sa neustále skracujú. Pomôžte mi, prosím. Striasol moju ruku a vzpriamil sa. To sa už nedá. Každým pokusom o zúženie štrbiny sa zmenší aj okolitý svet. Zmenšia sa jeho steny. Preto sa skracujú aj intervaly medzi zmenami. A čo je ešte horšie, od určitého bodu je proces nezvratný a začne fungovať sám od seba. A vaša budúcnosť? Tá už je mimo vás. Budete sa samočinne pohybovať medzi svetmi a nikto to už nedokáže ovplyvniť ani zmeniť. Samozrejme, raz sa to skončí a vy zostanete definitívne v jednom svete, ale tá cesta bude ešte dlhá. A teraz mi prepáčte, musím už ísť. Stratil sa ako duch a ja som zostal celkom sám uprostred prázdneho, opusteného domu. Sedím doma v prítmi. Závesy sú zatiahnuté, lampy zakryté starými novinami. Chránim sa pred ich ostrým svetlom, ktoré ma reže do očí. Nachádzam sa opäť v jednom z mojich čiernych období, ktoré sa za posledné mesiace striedali ako na bežiacom páse. Podľa mojich výpočtov by psychická temnota mala trvať už len pár dní. Potom zas príde obdobie svetla. A potom znovu, a ešte skôr ako minule, príde noc. Intervaly sa skracujú. Týždne sa menia na dni, dni na hodiny, hodiny na minúty. Viem, raz sa to všetko zastaví a ja definitívne uviaznem v jednom z mojich svetov. Teraz sedím v kresle, s kalendárom a hodinkami v ruke a pokúšam sa vypočítať, ktorý z nich to bude.

podaní Juraja Kemku ste počúvali fantasy poviedku Miloša Janouška Alterna 2. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Zvuková realizácia Andrej Klimič. Produkcia Petra Kasanová. Redakcia a réžia Eva Rajselová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMA Festu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si nedeľný koncert Hrá symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dnešný koncert bude z tvorby skladateľov pochádzajúcich z Rakúska. Pokračujeme v uvádzaní štvormesačného cyklu koncertov rozhlasového orchestra v roku 100. výročia rozhlasového vysielania. Do konca kalendárneho roka postupne uvedieme orchestrálnu hudbu jednotlivých európskych krajín v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Koncert pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Dramaturgia cyklu je spojená s desiatkami rokov nahrávania európskej hudby pre orchester. Vzhľadom na špecifika rozhlasového vysielania na okruhu Rádio Devín od roku 1972 chceme v tomto cykle poukázať na rozmanitú hudobnú scénu európskej orchestrálnej hudby prostredníctvom jednotlivých národných hudobných škôl. Dnes sa zameriame na hudbu skladateľov, ktorí majú v rodnom liste rakúsky domicil. Nuž a tu patrí predovšetkým vrchol európskeho klasicizmu cez postavy Josefa Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta, ale aj hudba ďalších skladateľov, ako boli Franz Schubert, Lehár, Michael Haydn, Leopold Mozart, Erich Wolfgang Korngold, Hugo Wolf, Anton Webern a mnohí ďalší. A vlastne chcem zároveň pripomenúť, že všetkých, ktorých by sme chceli zahrať, sa nám do tejto hodinovej relácie nepodarí vložiť. Tak urobíme výber. Na úvod si vypočujete časť zo symfónie z roku 1785. Josef Haydn má názov Sliepka a je to druhá zo šiestich parížskych symfónií. Tento programový názov má prezývku kvôli druhej téme v prvej časti symfónie. Je to jediná z pražských symfónií, ktorá je v molovej tónine G-mol. Josef Haydn, symfónia číslo 83, G-mol. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v roku 2004 dirigoval Štefan Robl. Allegro spiritoso.

Vypočuli ste si prvú časť zo symfónie číslo 83 G-moll Josefa Haydna. Koncert pre trúbku D-dur, ktorý skomponoval otec Wolfganga Amadea Mozarta, Leopold, v roku 1762, je veľmi obľúbený u solistov. Dielo skrýva neskorý barok a galantný štýl. Solová trúbka, dva lesné rohy, sláčiky, generálny bas a zaznie v podaní členov Symfonického orchestra Československého rozhlasu a trúbkara Ladislava Strešnáka. Diriguje Oliver Dohnány. Nahrávka z roku 1985. Leopold Mozart, koncert pre sólovú trúbku, dva lesné rohy, sláčiky a čembalo.

Doznel koncert pre solovú trúbku, dva lesné rohy, sláčiky a čembalo od Leopolda Mozarta. Pokračujeme v koncerte Hrá Sosr z rakúskej hudby. V Prahe tesne pred premiérou počas noci skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart brilantnú predohru ku opere Don Giovanni. Premiéra bola 29. októbra 1787 v pražskom Stavovskom divadle. Mozart vtedy napísal: "Moji Pražania mi rozumejú." Vypočujte si predohru k opere Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu v roku 1996 dirigoval Mirko Krajčí.

Doznela predohra k opere Don Giovanni od Wolfganga Amadea Mozarta. Franca Schuberta netreba osobitne predstavovať. Jeho slávne scénické orchestrálne dielo Rosamunda sa hráva dodnes, aj keď samotná divadelná hra už veľmi nie. Kompozícia vznikla v roku 1823 ako predohra k rovnomenej divadelnej hre, pričom hudba neskôr sa preslávila viac ako neúspešná hra Helminy von Chesey. Franz Schubert, Rosamunda, predohra opus 26. Symfonický orchester Československého rozhlasu dirigoval Robert Stankovský.

doznela predohra Rosamunda od Franca Schuberta. Koncert vysielame v rámci štvormesačného cyklu ku stému výročiu rozhlasového vysielania. Na abonentnom koncerte 19. januára 2024 uviedol Symfonický orchester Slovenského rozhlasu poznoromantický husľový koncert Ericha Wolfganga Korngolda. Skladateľ ho dokončil v roku 1945 v USA a venoval ho Alme Mahlerovej. Skladba je známa svojou filmovou lirickou krásou. Bohato totiž využíva témy z Korngoldových hollywoodských filmových hudieb. Vypočujte si úryvok z tohto koncertu pre husle a orchester D-dur opus 35. Moderato nobile. Na husliach hrá Juraj Čižmarovič, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ondrej Lenárt.

Doznela prvá časť z koncertu pre husle a orchester D-dur opus 35 Ericha Wolfganga Korngolda. Pokračujeme v koncerte Hrá Soser z rakúskej hudby. Jeden z veľmi populárnych valčíkov majstra operety Franza Lehára, Dunajské legendy. Skladbu skomponoval Franz Lehár v roku 1921 a stvárňuje atmosféru veľkej rieky Dunaj, spája ale aj typickú viedenskú valčíkovú náladu, melodiku s romantickým výrazom. Takže počúvajme, znejú Dunajské legendy od Franza Lehára. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Zdeněk Macháček.

dozneli dunajské legendy Franca Lehára. Koncert z hudby rakúskeho hudobného regiónu ukončíme záznamom z festivalu Melozetos 2024. Na koncerte 11. novembra zaznela skladba Antona Weberna z roku 1908. Je to briliant v komornej orchestrálnej hudbe od predstaviteľa druhej viedenskej školy. 10 minút majstrovskej úspornej hudby. Vypočujte si od Antona Weberna Pasacaliu opus 1. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Konstantín Ilievsky.

0: koncerte hrá Soser doznela posledná skladba dnešného koncertu Passacaglia opus 1 Antona Weberna v podaní Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a dirigenta Konstantina Ilievského. Koncert hrá Soser pod taktovkou viacerých dirigentov uviedol skladby z tvorby rakúskych skladateľov. V koncerte sme spojili predstaviteľov prvej aj druhej viedenskej školy a zostavili tak výber z rozhlasovej fonotéky rakúskych skladateľov. Ako sa povie od Mozarta po Weberna, pripravila hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Dušan Buchel. Koncert vysielame v rámci štvormesačného cyklu ku stému výročiu rozhlasového vysielania. O týždeň do počutia.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie z knihy Izadory Duncanovej Môj život. Vybrali sme kapitoly venované úplným začiatkom významnej umelkyne, ktorá v prvých rokoch 20. storočia priniesla nový pohľad na tanec a otvorila priestor pre moderný výrazový prejav, zrkadlenie duše v pohybe v symbióze s hudbou. Tancovala od malička. Izadora, vlastným menom Dora Angela Duncanová, sa narodila 26. mája 1877 v San Francisku. Mala troch súrodencov. Otec ich opustil, keď mala 3 roky a odvtedy žili v chudobe. Na živobytie museli zarábať aj deti. Spolu so sestrou učili tancovať deti zo susedstva. Jej matka hrala na klavíri celé hodiny. Občas aj celú noc. Izadora bola presvedčená, že novým prístupom k tancu presvedčí svet, že nie klasický balet, nie tvrdé cvičenia, ale vnímanie tela, emócií a hudby vytvorí krásu. Tu vždy hľadala. S minimum financií, ale s maximum očakávaní sa vybrala celá rodina najprv do Chicaga, neskôr do New Yorku. S malým či žiadnym úspechom. A tak, keď mala 21 rokov, spolu s matkou a súrodencami nastúpili na dobytkársku loď a vydali sa na cestu za šťastím do Európy. V roku 1898 zakotvili v Londýne. Z knihy Izadory Duncanovej Môj život vám budú čítať Gabriela Dzúriková a Přemysl Boublík.

Prvé dni v Londýne sme trávili v omnibusoch za peny a v úplnom vytržení. V údive a nadšení nad všetkým okolo nás a úplne sme zabudli, aké obmedzené sú naše finančné prostriedky. Celé hodiny sme trávili vo Westminsterskom opáctve, v Britskom múzeu, v múzeu South Kensington, v londýnskom Tavery, Kew Gardens, Richmond Park a Hampton Court. Do podnájmu, ktorý sme našli medzi inzerátmi v Times, sme sa vracali nadšení a unavení. Správali sme sa ako americkí turisti, ktorým niekto z Ameriky pošle peniaze. Rýchlo sme precitli zo svojho cestovateľského sna, lebo skutočne nahnevaná domáca sa dožadovala zaplatenia účtu za podnájom. Už sme nemali peniaze. A keď sme sa raz vrátili z Národnej galérie, kde sme počúvali zaujímavú prednášku o Venuši a Adonisovi, boli dvere do podnájmu zavreté. Naša skromná batožina ostala vnútri, kým my sme ostali na schodoch pred zamknutými dverami. Keď sme preskúmali obsah svojich vreciek, zistili sme, že nám ostalo necelých 6 šilingov. Vybrali sme sa do parku. Sadli sme si na lavičku, aby sme porozmýšľali o najbližšej budúcnosti. Keby sme tak mohli vidieť duševný film svojich vlastných životov, asi by sme vykríkli, to sa predsa nemohlo stať mne. Naozaj, tí štyria ľudia, na ktorých si spomínam ja, moja mama, sestra a brat, ako chodia po londýnskych uliciach, pokojne mohli existovať presne tak v Dickensovej fantázii a v tejto chvíli naozaj ťažko sama verím, že boli skutoční. Chodili sme po londýnskych uliciach bez peňazí, bez priateľov, bez akejkoľvek možnosti nájsť si nocľah. Pokúsili sme sa o to v dvoch, troch hotelíkoch, ale všade trvali na platbe vopred. Skúsili sme to aj v niektorých súkromných bytoch, ale ani tam sme nepochodili. Z toho istého dôvodu. Nakoniec sme sa ocitli na lavičkách v Green Parku, no i tam sa objavil velikánsky policajt a prikázal nám odísť. Tak toto trvalo 3 dni a 3 noci. Živili sme sa žemľami za peny a celé dni sme trávili v Britskom múzeu. Spomínam si, že som čítala anglický preklad Winckelmannovej Cesty do Atén. Zabudla som pritom na naše bezútešné postavenie. Neplakala som nad našim nešťastím, ale nad tragickou Winckelmannovou smrťou, ktorá ho stihla, keď sa vracal zo svojej objaviteľskej cesty. Štvrtý deň na svítanie som sa rozhodla, že sa niečo musí stať. Vyzvala som matku, brata Raymonda aj sestru Alžbetu, aby ma nasledovali a šla som s nimi do jedného z najkrajších londýnskych hotelov. Nočnému vrátnikovi, ktorý na poli spal, som povedala, že sme práve pricestovali nočným vlakom, že naše kufre prídu z Liverpoolu, nech nám zatiaľ dá izby a zabezpečí výdatné raňajky. Celý deň sme spali v prepichových posteliach. Občas som zatelefonovala na recepciu, či už prišli kufre, a sťažovala som sa, že ešte stále nie sú v hoteli. Je úplne nemožné výjsť von do spoločnosti bez toho, aby sme sa prezliekli, rozhorčovala som sa. A tak nám aj výdatnú večeru priniesli na izbu. Na svítaní sme sa z hotela vytratili presne tak, ako sme predtým doň vošli. Akurát sme si dali pozor, aby sme nočného vrátnika nezobudili. Boli sme zas na ulici, ale osviežení a pripravení čeliť svetu. V to ráno sme zašli do Chelsea. Sedeli sme na cintoríne pri starom kostole. Na ceste som uvidela ležať nejaké noviny. Zodvihla som ich a zrak mi padol na stĺpček, v ktorom stálo, že istá dáma, u ktorej som v New Yorku nieraz tancovala, si najala dom v Londýne a udivuje prepichom a bohatým spoločenským životom. Hneď som dostala nápad. Počkajte ma tu, povedala som ostatným. Sama som našla cestu k jej vile a zastihla som jej pani doma. Prijala ma a ja som jej rozprávala, že som prišla do Londýna rozvíjať svoj tanec a že tancujem v rôznych salónoch. To sa mi presne hodí na večeru, ktorú podávam najbližší piatok, povedala. Mohli by ste po večeri mojim hosťom predviesť niekoľko svojich tancov? Súhlasila som a jemne som naznačila, že by bolo dobré, aj kvôli serióznosti zmluvy, dostať nejakú zálohu. Vystavila mi šek na 10 libier a ja som sa s ním rútila späť na cintorín v Chelsea. V piatok mám tancovať v dome pani X. Možno tam bude aj veľský princ. Aké šťastie, volala som a ukázala šek. Raymond povedal: Musíme si nájsť ateliér, zaplatiť na mesiac vopred. Už nikdy.
Už nikdy sa nemôžeme vystaviť ponižovaniu a urážkam drzých domácich. Hľadali sme a našli jeden malý, nedaleko King's Road v Chelsea. V tú noc sme spali v ateliéri. Neboli tam postele, spali sme na zemi. Ale cítili sme, že žijeme ako umelci. Súhlasili sme s Raymondom, že by sme už nikdy nemohli žiť v obyčajných mešťiackých bytoch. Z toho, čo nám ostalo po zaplatení nájmu za ateliér, sme si kúpili potravinové konzervy do zásoby. Ja som si ešte kúpila niekoľko metrov závoja, v ktorom som sa objavila v piatok večer v spoločnosti pani X. Tancovala som nevinného narcisa. Bola som mladíkom, zamilovaným do svojho odrazu na vode. Ale bola som aj nevinovou Oféliou a počula som, ako si šepkajú, kde to dieťa vzalo taký tragický výraz. Na záver som ešte zatancovala Mendelssohnovú jarnú pieseň. Moja matka ma sprevádzala na klavíri, Alžbeta zarecitovala niekoľko Teokritových básní a Raymond mal krátku prednášku o podstate tanca a jeho možnom vplyve na psychológiu ľudstva. To bolo už nad rámec dobre živeného publika, ale aj tak bol program veľmi vydarený, z čoho mala hostiteľka radosť. Pre dobre vychovanú anglickú spoločnosť bolo príznačné, že nijako nereagovali na to, že tancujem na boso a v priesvitných závojoch. Pritom o niekoľko rokov neskôr spôsobilo to isté v Nemecku mnoho rečí. Ale Angličania sú taký zdvorilý národ, že nikomu ani nenapadlo upozorniť na originalitu môjho odevu a beda, nepozastavili sa ani nad originalitou môjho tanca. Každý vravel, aké je to krásne, skvelé, ďakujeme vám, alebo niečo také, ale nič viac. Od toho večera som často dostávala pozvanie tancovať v mnohých slávnych domoch. Jeden deň som tancovala pred kráľovskou rodinou, či v záhradách lordov, a na druhý deň som nemala čo jesť. Lebo niekedy mi síce zaplatili, ale častejšie nie. Hostiteľky hovorili, budete tancovať pred vojvodkyňou tou a tou, pred hrabienkou tou a tou, toľko znamenitých ľudí vás uvidí, že budete mať veľké meno. Spomínam si, ako som raz 4 hodiny tancovala pre dobročinný spolok a za odmenu mi nejaká vznešená pani vlastnoručne naliala do šálky čaj a podala jahody. Ale pretože niekoľko dní predtým som v podstate nič poriadne nejedla, ostalo mi po jahodách a smotane veľmi zle. Mama a ja sme boli veľmi citlivé na to, aby sme týmto ľuďom povedali, že sa k nám správajú bezohľadne a kruto. Naopak, radšej sme si odopreli slušné jedlo, len aby nám ostali nejaké peniaze na oblečenie a navonok sme mohli budiť dojem, že sa vlastne máme dobre. Do ateliéru sme kúpili postele a piano, ale aj tak sme najviac času trávili v Britskom múzeu, kde robil Raymond nákresy všetkých gréckych váz a reliefov a ja som sa pokúšala predstaviť si obrazy ku každej hudbe, ktorá mi znela v ušiach. Londýnom sme boli všetci nadšení.

0: A potom raz som dostala list od priateľa z Chicaga, v ktorom písal o mojej láske, ktorú som nechala v New Yorku, o Ivanovi Miroskom. Ako dobrovoľník vstúpil do španielskej armády, nakazil sa týfusom a zomrel. Bola to pre mňa hrozná rana. Nechcela som tomu uveriť, kým som nenašla aj úradne jeho meno v zozname mŕtvych. V tom liste bola aj adresa jeho manželky v Londýne. Najala som si povoz a vydala som sa hľadať pani Mirosku. Zdalo sa mi hrozné, že niekde v Londýne zanechal ženu, o ktorej mi nikdy nič nepovedal. Drožkár poznal adresu. Bolo to až na úplnom okraji Londýna. Radová zástavba malých šedivých domčekov, jeden ako druhý. Každý mal svoje meno. Honosnejšie, ako by sa na pohľad mohlo zdať. My sme zastali pred domom Stella. Zazvonila som. Otvorila mi neobyčajne zamračená slúžka. Uviedla ma do dusnej izby. Nad hlavou som počula dupot a ostrý jasný hlas volal: "No tak, dievčatá, ticho, ticho." Stella House bola dievčenská škola. Premáhala som vzrušenie, ktoré bolo zmesou strachu a napriek Ivanovej smrti aj žiarlivosti. Do izby vošla jedna z najzvláštnejších osôb, aké som v živote stretla. Veľmi nízka, tenučká až vyziabnutá, s lesklými šedými očami, s riedkými šedivými vlasmi, s malou bledou tvárou a pevne stisnutými perami. Neprivítala ma srdečne. Snažila som sa jej vysvetliť, kto som. "Viem," povedala. "Vy ste Izadora. Ivan mi o vás často písal." "Je mi to tak ľúto," hapkala som. "Ale mne Ivan o vás nikdy nehovoril." "Nie. Nechcel, ale ja som chcela ísť za ním. A teraz je mŕtvy." Povedala to takým hlasom, že som sa rozplakala. Aj ona sa rozplakala a vyzeralo to, ako by sme boli dlhoročné priateľky. Vzala ma do svojej izby. Celé steny boli pokryté obrazmi Ivana Miroského. Boli tam jeho fotografie z mladosti. Neobyčajne krásna a mužná tvár. A potom jeho fotka v uniforme, ktorú obalila smútočnou stužkou. Rozprávala mi o ich živote. Ako sa vybral za šťastím do Ameriky, ale stále nemal dosť peňazí, aby mohla prísť za ním. Mala som za ním ísť. Vždy písal: "Za krátky čas budeme mať peniaze a ty prídeš." Roky sa míňali a ona stále zastávala miesto riaditeľky dievčenskej školy. Vlasy jej zbeleli a predsa jej nikdy neposlal dosť peňazí, aby mohla ísť za ním do Ameriky. Porovnávala som osud tejto malej, trpezlivej starej dámy so svojimi vlastnými odvážnymi cestami a nedokázala som ju pochopiť. Prečo ak chcela, nešla za ním, trebárs ako cestujúca v podpalubí? Pretože som nikdy nepochopila, ani vtedy, ani neskôr, že ak niekto chce niečo urobiť, prečo by to urobiť nemal? Nikdy som neváhala urobiť to, čo som chcela. Po celý život som tak konala. Veľmi často ma to priviedlo do nešťastia a problémov, ale aj tak som mala zadosťučinenie, že idem svojou vlastnou cestou. Sedela som v jej izbe, obklopená Ivanovými obrazmi. Pevne zvierala obe moje ruky a rozprávala, až som si uvedomila, že sa zotmelo. Pretože som nenechala trošku čakať, vrátila som sa domov na streche autobusu. Celou cestou domov som plakala nad osudom Ivana Miroského a jeho úbohej malej ženy, ale súčasne som si uvedomovala zvláštny povznesený pocit nad vlastným odhodlaním a opovrhnutie ľuďmi, ktorí svoj život strávili čakaním na niečo. Do toho dňa som spávala s Ivanovou fotografiou a listami pod vankúšom. Ale po tejto návšteve som ich zviazala a uložila do kufra.
1: Izadora nečakala, kedy úspech príde za ňou. Naozaj všetko, čo chcela, aj robila. Otvorila cestu novému tancu. Ako sama priznáva, na jej spôsob pohybových kreácií malo vplyv more, na ktoré sa dokázala dívať celé hodiny, a grécke sochy v Britskom múzeu. Z Londýna viedla jej cesta do Paríža, Grécka, Nemecka, Švédska, Dánska a mnohých krajín Európy. Mala slávu a peniaze, stala sa pojmom. Založila tanečné školy v rôznych mestách. Ani jedna z nich kvôli financiám dlho nevydržala. Rok prežila v Grécku a rozhodla sa postaviť dom na kopci s nádherným výhľadom. Najbližšia voda bola 4 kilometre ďaleko. Izadoru to neodradilo. Vložila do veľkolepej stavby množstvo financií a aj tohto nápadu sa pre ich nedostatok napokon musela vzdať. A tancovala. A milovala. Jej nespútaný život, schopnosť vášnivo milovať, zaplňali noviny neraz viac ako jej tanec. Otcom jej prvého dieťaťa, céry Deirdry, bol slávny divadelný režisér Edward Gordon Craig. Izadora prestala tancovať, venovala sa dieťaťu a Craigovi. Výnimočná talianska herečka, priekopníčka moderného herectva na začiatku 20. storočia Eleonora Duseová ponúkla Gordonovi Craigovi inscenovať vo Florencii drámu Rosmersholm Enrika Ibsena. Thank you.

0: Keď sme prišli do Florencie, ubytovali sme sa v malom hoteli blízko Grandu, kde mala Eleonora kráľovský byt. Robila som tlmočníka. Craig nevedel po francúzsky a taliansky, Eleonora zas ani slovo po anglicky. Stála som medzi dvoma géniami. Medzi silami veľmi odlišnými, ktoré akoby od začiatku šli proti sebe. Túžila som, aby obaja boli šťastní a dosahovala som to drobnými podvodmi. Naozaj som si želala, aby sa predstavenie uskutočnilo. Nikdy by sa tak nestalo, keby som prekladala naozaj to, čo si povedali. V prvej scéne Rozmerzholmu Ibsen popisuje zariadenie salónu ako staromódne, pohodlné a tmavé. Ale Craig by rád videl vnútro veľkého egyptského chrámu s nesmierne vysokým stropom, týčiacim sa do neba a so stenami strácajúcimi sa v diaľke. Len na vzdialenom konci bolo červené okno. V Ibsenovi z tohto okna vidieť alej starých stromov vedúcich do dvora. Craigovo okno malo viesť do červenej, žltej a zelenej krajiny, ktorá by mohla byť scénou z okolia Nílu. V žiadnom prípade to nemohol byť staromódny dom. Eleonora povedala: predstavujem si malé okno. V žiadnom prípade nemôže byť veľké. Na to Craig po anglicky zahrmel: povedz jej, že si neželám, aby sa mi nejaká prekliatá ženská miešala do práce. Ja som to Eleonore preložila. Vraví, že obdivuje vaše nápady a urobí všetko podľa vášho želania. A Craigovi zas: Eleonora Duseova vraví, že ste veľký umelec. Nebude sa vám starať do výkresov a príjme všetko tak, ako chcete. Takéto rozhovory prebiehali niekedy celé hodiny. Bola som vtedy veľmi unavená. Zhoršilo sa mi zdravie a tieto náročné rozhovory spôsobili, že z rekonvalescencie sa stalo veľmi ťažké obdobie. Ale vzhľadom k nastávajúcej umeleckej udalosti predstaveniu Rozmerzholm, v ktorom Craig vytvoril scénu pre Eleonoru Duseovú, som cítila, že žiadna moja obeť nie je dosť veľká. Potom sa Craig zavrel v divadle. Pred sebou 12 obrovských hrncov farby a s veľkým štetcom v ruke začal maľovať scénu úplne sám. Nemohol nájsť talianského remeselníka, ktorý by mu rozumel. Nezohnal vhodné plátno. Preto kúpil vrecovinu a niekoľko dní sedeli talianske ženy na javisku a zošívali vrecia. Mladí talianski maliari sa naháňali po javisku a snažili sa naplniť príkazy Craiga. Craig na nich kričal, namáčal štetce do hrncov s farbou, liezol po rebríkoch do nebezpečných výšok a zotrvával v divadle deň aj noc. Keby som mu nenosila košík s jedlom, nemal by čo jesť. Vonku vôbec nevychádzal. Dal mi príkaz: postaraj sa, aby sem Duseová vôbec nechodila. Sem ju nepúšťaj. Ak vojde čo len raz, sadnem do vlaku a odídem. Ale Duseová bola nedočkavá, napätá, chcela vidieť, čo sa deje. Bolo na mne, aby som jej v tom taktne zabránila. Brávala som ju na dlhé prechádzky do okolitých záhrad a počúvala jej rozprávanie o umení. Dekorácie k Rozmerzholmu pokračovali. Vždy, keď som prišla do divadla s obedom, našla som Craiga v nálade na rozhraní úzkosti a šialenej radosti. V jednej chvíli si myslel, že to bude najväčší zážitok, aký umelecký svet uvidí. Potom zas nariekal, že v tejto zemi nemôže nič dostať, ani farby, ani dobrých robotníkov a že si všetko musí robiť sám. Keď sa blížil čas, kedy má Eleonora uvidieť dokončenú scénu, udržiavala som ju v patričnej vzdialenosti všetkými spôsobmi, aké som si dokázala vymyslieť. V určenú hodinu som prišla pre ňu a zaviedla ju do divadla. Držala som ju pevne za ruku a vravela: za malú chvíľu už scénu uvidíte, buďte trpezlivá. Ale trápil ma strach a myšlienka na to okno, ktoré malo byť malé, ale ktoré teraz nabralo najobrovskejšie rozmery, aké si len možno predstaviť. Čas od času som počula zúfalé zvuky Craigovho hlasu: do pekla, do pekla, prečo ste to nedali sem? Prečo nerobíte, čo vám poviem? A zase ticho. Po dlhom čase, akoby po niekoľkých hodinách, keď sa mi zdalo, že Eleonora už vybuchne, sa opona zdvihla. Ako môžem opísať ten okamžik a to, čo sa objavilo pred našim udiveným, úžasnutým zrakom? Nikdy som nevidela také zjavenie krásy. Cez šíre modré priestory, Nebeské harmónie, stúpajúce línie, závratné výšky bola naša duša priťahovaná k svetlu toho nekonečného sveta. V tých modrých priestoroch boli všetky myšlienky, všetky meditácie, všetok pozemský smútok človeka. Za oknom bola extáza, radosť, zázrak jeho imaginácie. Bola to obývačka v Rozmersholme? Neviem, čo by si pomyslel Ibsen. Eleonorina ruka zovrela moju. Videla som stekať slzy po jej krásnej tvári. Potom ma ťahala z lóže svojimi dlhými krokmi až na javisko. A hlasom, v ktorom bola celá Duseová, zvolala: Gordon Craig, poďte sem! Craig vystúpil, vyzeral ako plachý chlapec. Duseová ho zovrela v objatí a z hrdla sa jej vydral taký prúd talianských lichôtok, že som ich ani nestačila prekladať. Craig stál, dlho mlčal, čo bol u neho prejav veľkého pohnutia. Potom Duseová zavolala všetkých, ktorí čakali za kulisami, a povedala: Je mojím osudom, že som našla tohto génia, Gordona Craiga. Chcem teraz zvyšok svojho života, sempre, zasvetiť tomu, aby som svetu ukázala jeho veľké dielo. Pri prvom predstavení vo Florencii naplnil divadlo ohromný zástup dychtivého obecenstva. Keď sa zdvihla opona, všade sa ozval šum obdivu. Výsledok nemohol byť iný. Znalci umenia ešte celé roky spomínali na toto jedinečné predstavenie. Predstavte si moju radosť. Verila som, bohužiaľ, že čo ľudia povedia vo veľkom nadšení, myslia naozaj. Budúcnosť som si predstavovala ako jediný nevýslovný triumf.
1: No, nestalo sa tak. Duseovej nadšenie ochablo. Viac s Craigom nespolupracovala. Ochladla aj láska Izadory a Craiga. On z nej chcel domácu pani, ona chcela tancovať. Rozišli sa. Izadora Duncanová v ďalších rokoch vo svojej gréckej tunike tancovala v Severnej i Južnej Amerike, v Európe, v Rusku i neskôr v Sovietskom zväze. Zarytá odporkyňa manželstva sa vydala za básnika Sergeja Jesenina, mladšieho o 17 rokov. Ich búrlivé manželstvo neprežilo ani 2 roky. Izadora Duncanová mala 3 deti, všetky umreli, 2 z nich tragicky. Ju si našla smrť v Nis, v aute, keď sa jej dlhý šál zamotal do kolesa a zlomil jej väz. Bol jesenný deň, 14. september 1927. Mala 50 rokov.

0: V podaní Gabriely Dzurikovej a Přemysla Boublíka ste počúvali úryvky z knihy Izadory Duncanovej Môj život. Preklad do češtiny Hanna Novotná. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Zvuková realizácia Andrej Klimič. Produkcia Peter Šimončič. Redakcia a réžia Eva Rajselová. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.
1: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom.

Pre mňa pojem world music zastrešuje nesmierne širokú škálu zvukov a žánrov mimo mainstreamovú populárnu hudbu. Je to hudba, ktorá čerpá z tradičných kultúrnych koreňov rôznych častí sveta, no zároveň ich pretvára do súčasného kontextu. Špeciálne ma dokáže nadchnúť to, keď môžem cestovať, nechávať sa inšpirovať farbami medzinárodného hudobného prostredia a hudbu sveta spoznávať cez stretnutia s konkrétnymi ľuďmi, priamo cez ich príbehy a cez priblíženie sa k ich kultúre a hudobným vplyvom. Práve takouto cestou som sa rozhodla zamerať túto dnešnú reláciu. Podelím sa s vami o hudbu ľudí z rôznych krajín, ktorých som mala možnosť stretnúť a spoznať počas mojich štúdií či hudobných ciest. Ako prvú si pustíme hudbu skupiny Banda Magda, ktorú založila a od roku 2009 vedie grécka hudobníčka Magda Džaniku. Magdu som spoznala iba nedávno vo Valencii počas spolupráce na hudobnom predstavení, ktoré umelecky režírovala, a musím povedať, že od prvej chvíle ma jej osobnosť veľmi inšpirovala. Kapelu Banda Magda v medzinárodnom obsadení založila počas jej dlhoročného pôsobenia v New Yorku a v tvorbe prinášajú fúziu juhoamerických rytmov, francúzskeho šanzónu, gréckeho folklóru a aj jazzovej improvizácie, pričom Magda spieva až v 6 jazykoch. Pustíme si dve ich autorské skladby, ako prvá odznie skladba Asemena Bo v gréčtine z albumu Tigre z roku 2017 a v zápätí odznie skladba Amour de la po francúzsky z rovnomenného albumu z roku 2013 a túto skladbu mimochodom neskôr Magda naspievala aj so známou americkou kapelou Snarky Puppy.

To boli skladby z dielne kapely Banda Magda s medzinárodným obsadením pod vedením hudobníčky gréckeho pôvodu Magdaliny Džaniku. Dnes sa v hudbe o piatej s vami delím o hudobnú tvorbu ľudí, ktorých som mala možnosť stretnúť a spoznať vo svete, a ďalším z takýchto ľudí je Kadjali Kouyaté, spevák a virtuózny hráč na koru zo Senegalu. Kora je tradičný strunový nástroj s kalabasou a dlhým dreveným krkom. Hrá sa na ňu prstovou technikou a znie niečo ako kombinácia harfy, lutny a čembala, čo budete môcť už o chvíľku počuť a posúdiť aj sami. Kora je spojená s tradíciou griotov, alebo tzv. Deli, západoafrických hudobníkov, rozprávačov, kronikárov a nositeľov ústnej histórie, a práve túto tradíciu reprezentuje aj Kadjali. S Kadjalim sme sa stretli na SOAS University v Londýne, kde som ja študovala, a on nás učil základy práve na tento nástroj a oboznamoval nás s jeho kultúrou. Od Kadjaliho si pustíme prvú skladbu z jeho minimalistického albumu zhudobnených rozprávok z roku 2019 a druhú skladbu z jeho najnovšieho tohtoročného albumu Tonia, ktorý je bohatší na instrumentáciu a aranžmány.

Toto bol Kadjali Kouyaté zo Senegalu a jeho spojenie tradičnej kory s medzinárodnou scénou. Počúvate Rádio Devín a zo Senegalu sa presunieme na juh Talianska k hudbe kapely s názvom Suono da Yere, ktorú som stretla minulú jeseň na showcase Napoli World v Neapole. Ich názov v preklade znamená sen včerajška a zameriavajú sa na tradíciu neapolskej piesne, teda vokálnej hudby s koreňmi v Neapole od 19. storočia až po súčasnosť. Ide o akustické trio v tradičnom obsadení spev, gitara a mandolína a ich repertoár tvorí folklór v súčasnom prevedení ako aj ich vlastné autorské kompozície. Ich debutový album Suspiro z roku 2019 získal niekoľko ocenení a v lete 2024 sme ich dokonca mali možnosť privítať a počuť naživo aj tu v Bratislave na World Music Festivale. Vypočujeme si dve skladby z ich posledného minuloročného albumu. Prvá odznie skladba Fotografia a druhá Amore Buscriado, v ktorej hosťuje aj známy neapolský spevák Raíz.

0: Práve sme dopočúvali dve skladby z posledného albumu neapolskej kapely Suono Daiere a v dnešnej relácii Hudba o 5. s podtitulom Zvukofarby sveta vás sprevádzam rôznymi zaujímavými hudobnými a ľudskými stretnutiami, ktoré som zažila pri cestách a štúdiách. Asi najviac aktuálne a nedávne je pre mňa stretnutie s Adi Orion, speváčkou, textárkou a hudobníčkou z Izraela, ktorú som stretla na Berklee College of Music vo Valencii, kde ona momentálne študuje magisterské štúdium hudobnej produkcie. Vo veľkom zhone a hluku tzv. Speed datingu počas prvých školských dní sa zrazu Adi ocitla oproti mne a miesto predpokladanej minútovej seba prezentácie sme sa na seba dívali a so slzami v očiach si pomaly vraveli, že je toho všetkého príliš a že tu len tak minútu teraz buďme. Teraz mi Adi s veľkým citom produkuje skladbu v rámci školského projektu a ja som veľmi rada, že sa môžem podeliť o kúsok jej srdca a citu s vami, a to cez jej hudbu. Pustím vám skladby Halakim a Tessa Pri z jej minuloročného albumu.
1: 1, 2, 1, 2, 3, go!

Toto bola hudobníčka a textárka Ady Orion z Izraela s jej najnovším albumom a vypočúvate hudbu o 5. v Rádiu Devín. Ďalším zaujímavým hudobným stretnutím pre mňa bolo spoznať srbského virtuózneho muzikanta Branka Baka Jovanoviča, ktorý žije v Rakúsku a pôsobí medzinárodne. Hoci vyštudoval klasickú gitaru, svoj záujem zameral v podstate takmer úplne na tamburu, čo je pomerne nezvyčajné spojenie klasického vzdelania a tradičného nástroja. Jeho virtuozita a tvorba mu priniesli mnohé ocenenia a koncerty na medzinárodných pódiach. No a s Bakom sme sa práve na takom jednom stretli a bolo to na Rómskom medzinárodnom festivale Camoro v Prahe v roku 2022 a potom o rok na to na showcase festivale Vomex v Španielsku. Vybrala som si pre vás dve skladby. Ako prvá odznie Fantázia u cemolu za tamburu a druhá skladba bude Neumorné žice z jeho tohtoročného rovnomenného albumu.

Branko Bako Jovanovič je meno srbského virtuózneho hráča na tamburu, ktorého hudbu sme práve dopočúvali. Dnešnú reláciu Hudba o 5, ktorú som venovala zaujímavým hudobným stretnutiam, ktoré som zažila vo svete, ukončíme hudbou katalánskej speváčky, multiinstrumentalistky a autorky Magali Sare. Prvá z dvoch skladieb odznie pieseň Rozeret z albumu Retornar, ktorý nahrala v dúu s kontrabasistom Manelom Fortiom. S týmto projektom vystúpili aj na slovenských festivaloch, a to dvakrát. Na festivale Zvuk for Štiavnica a po druhýkrát na festivale Hudba Sveta Žilina, a práve tam sme sa aj spoznali. Magali má veľmi pokročilé vzdelanie v klasickej aj jazzovej hudbe, čo je veľmi cítiť, najmä pri ich živých vystúpeniach, a ak budete mať možnosť, určite si toto duo nenechajte ujsť. No a druhá skladba, ktorá bude ako úplne posledná v dnešnej relácii, je veľmi jemná, minimalistická autorská skladba v spolupráci s jej partnerom Sebastiánom Grisom.

0: Toto bola Magali Sáre z Barcelony a s jej hudbou sa v hudbe o 5. dnes lúčime. Moje meno je Julia Kozáková a o zvuk a výrobu sa postaral Miloš Krmíček. Majte krásny večer a do počutia s ďalšími zvukofarbami sveta.
1: Slovenskému rozhlasu a televízii želám, aby si zachovali status pravdivosti a dôležitosti, pretože bez týchto nejakých aspektov to ťažko môže fungovať dobre, aby nás informovali a aj povznášali a aby nás prevádzali našimi životmi minimálne tak, ako doteraz.

Milí poslucháči, tento rok si Slovenský rozhlas pripomína sté výročie svojho založenia. Za ten čas sa vyformovali do špičkovej podoby rozhlasová hra a feature, právom označované za kráľovský rozhlasový žáner. 50 rokov pôsobenia

0: časté alebo až po dlhých rokoch. Stretnutia s osobou, ale aj s vecou. Napríklad takouto.
1: Vlní sa konopná priadza do bielej pavučiny. Tej ľanovej. Zo stonky rastie lístok i kvet. Nad kvetom motýľ. Krášlivá z dievčiny v bielom. K žltkastej sa pridá žltá i pomarančová. Niekedy strieborná alebo aj zlatá. Aby z dievčiny vyčarili mladuchu, krásavicu slovenskosti.

Vzácne veci. Čipky ako zrkadlá toho, čo človek dokáže. Nápaditosti, zručnosti, úsilia, citu i lásky. Výpovede skrytých hodnôt ľudskej bytosti. Ženy, umelkyne.

0: pekné, Bože môj.
1: Môže byť teda stretnutie aj s hlasom. V podobe nezvyklej, spievanej, ale aj v tej známejšej.
2: Budete sa spiať, spievam. Naozaj, ja keď som v takom polospánku, ja neviem odkiaľ, ako nie, zrazu sa mi vynorí taká melódia. Už či pesnička, či z opery, či nejaký úryvok z nejakého koncertu. A to sa mi vynorí a pritom sa pomaličky prebudzam. Potom stanem, potom to, čo sa mi v mysli vynorilo, to realizujem. Spievam pri práci. Keď pracujem, púšťam si obyčajne hudbu a obyčajne si spievam. Preto vždycky mi hovoria synovci, hovoria, teta, prečo si nekúpiš dokonalejšie rádio, dokonalejšie hudobné prostriedky, aby si dokonalejšiu hudbu počúvala. Hovorím, nechcem, lebo keby som mala dokonalú hudbu, tak by sa mi nechcelo spievať a takto si zaspievam.
1: Keďže nám ide o stretnutie bohaté a mnohovravné, pokúsime sa ešte o jednu polohu možného stretnutia s myšlienkami a vyjadreniami, ktoré naozaj boli a sú zaznamenané, ale nie na zvukovom páse. V rozhlase im však môžeme prepožičať upravenú podobu.
3: Robila som radosť sebe a to, že aj iní majú radosť z tej mojej radosti, to je ešte lepšie.

Pozývame vás teda na trojstretnutie s umeleckými čipkami, so skutočným hlasom ich tvorkyne a zvukovým dokreslením bohatstva vnútornej sily osobnosti.

0: Začiatkom decembra 1983, keď sa noc víta s ránom, v čase patriacom Perimbabe, aby posielala na zem čisté a jemné čipky prírody, prestalo byť srdce, ktoré milovalo krásu, človeka a zem. Klbko odvinulo priadzu 77 kolobehov plodného života našej národnej umelkyne Eleny Holéciovej.
1: Človek chce naozaj tej zemi a tomu národu dať všetko zo seba,

0: čo je v ňom najkrajšie a najlepšie.
1: Dala nám nemálo, pretože to, čo nám zanechala ako národu, už dnes vieme, že nepatrí iba našej generácii, ale ešte o čosi viac budúcnosti. Pretože umenie sa samo nerodí. K umeniu sa človek ťažko dopracováva.
0: Tá moja ručná robota, naozaj tá čipka je celá. Od základu ručná, ešte ako to semienko hádzali do zeme. Tak má to ten charakter tej našej kopcovitej zeme, tých vrchov, tých balád, tej zádumčivosti, ktorú napríklad vidíme v dielách Martina Benku v jeho kopcoch, pravda, ten zádumčivý Liptov a tak ďalej.
1: Pri príležitosti otvorenia jej súbornej výstavy k nedožitým 80-tinám Bratislavský večerník napísal.
2: Kým Benka a jeho druhovia čerpali viac menej len zo slovenskej a zvykoslovnej ľudovej kultúry, Holeciová priamo a programové preberá aj výtvarnú metódu ľudového čipkárstva i jeho výrazový arzenál.
3: Hľadala som materiál charakteristický pre moju zem, jej kopce a doliny, pre jej smútok zahalený v ranej hmle nad vrcholkami, pre jej radosť, keď sa tento závoj rozhrnie v slnečnej žiare, zastriebri sa potok, vinúci sa medzi lúkami posiatými pestrými kvetmi. Hľadala som materiál, ktorý by dával mojim čipkám pečať slovenskosti.

0: Viete, keď takto začnem rozprávať o svojej tvorivej činnosti, musím ísť veľmi, veľmi ďaleko, musím ísť až do svojho detstva, do svojej rodnej dediny, do Moravského Lieskového, kde som sa narodila. Moravské Lieskové tam nosili veľmi, veľmi krásne kroje ženy. Boli celé biele, hovorili im biele husy ženám, lebo boli v celkom bielom oblečené. Tieto kroje boli zdobené krásnou výšivkou, nie takou honosnou, povedzme nápadnou, ako detvianské kroje, ale piešťanské kroje. Ale boli to výšivky na opleci, okolo hrdla, potom v zástere vyšívané tkaniny tiež, rubáče mali oplecie pretkávané. A ja od malička som bola vychovávaná obdivovať túto krásu. Mama nás takto vychovávala, ona bola veľkou obdivovateľkou toho kroja. A tak od malička som rástla v takom ovzduší vidieť tú krásu okolo seba, vidieť tú krásu v tej ľudovej tvorivosti.
1: Vravievala, čo je len krásy na svete a ľudí, čo ju nevidia. Bola zo starej Turej, kde bol kroj triezvy strohý. Chodili sme s ňou k susedom, tí otvárali pred nami truhlice a ukazovali nám všetko, čo v nich mali.
0: A keď vyjdete na pole, to pole je tiché, ale vtedy zvučalo v pole spevom. Ľudia spievali. A potom, keď už išli domov, už s týma hrablami a kosami a čo, išli dedinou spievajúcky. A tieto dievčatá vedeli, že ja mám rada kvety a vždy mi nosili kytičky kvetov z pola rozličných a to mi dali. A ja sa pamätám, že som vedela sedieť pri vrátach na zemi hodiny, hodiny, to aj mama hovorí, hodiny som sedela a prekladala som a tie kytičky som robila a ako si som vnímala krásu tých farieb. Som si to tak, takto by to bolo pekné, takto, bola som malé dieťa, mala som 6-7 rokov, viete, a to bola moja hračka.

0: V spálni na fare, lebo to bola najväčšia izba v dome, sa hrávali a študovali divadelné hry. Otec Jozef Hollý, autor známych divadelných hier Gela Sebechlebského, Kuba a iných, učil hercov, ktorí nevedeli písať ani čítať. Slovo po slove prinášala trpezlivosť ovocie v podobe plynúcich viet. A oni, deti učupené v kútiku ako tri myšky, ani nedýchali, aby si čo najviac zapamätali. Aby si z rodičovského domu čo najviac odniesli.
1: Otec zomrel veľmi mladý, ako 33-ročný, ale za ten krátky čas svojho života stačil do našich duší vliať takú národnú výchovu. To si spomínam, že vždy nás brával do postele ráno a učil nás pesničky, národné slovenské pesničky. Takže napríklad sme spievali Všetci sme Slovania, tam od snažnej Tatry, Rus, Poliak, Ilír, Čech, to sú naši bratri, napríklad. A takéto všelijaké národné pesničky. Potom ľudové pesničky, tie nás učila dedina. To ani neviem, ako sme sa ich naučili. To sme tak vsiakovali, ako keď zem po daždi vsiakne tú vlahu.

0: Či by som nebola radšej bývala sochárkou alebo maliarkou? Nie. Vždy ma viac zaujímalo úžitkové umenie, ktoré má možnosť slúžiť najširším vrstvám, možnosť zveľaďovať ich vkus a tríbiť výtvarný cit. Z ostatných umení ma náramne lákalo divadlo, ale herečkou som netúžila byť. Lákala ma réžia. Ale v rodine to už bolo rozdelené. Otec písal, sestra ochotníčila na javiskách, brat sa napokon stal profesionálnym režisérom. Ja som sa rozhodla pre výtvarný prejav.
1: Potom moje životné povolanie sa stalo tak, že som chodila v Prahe na Vysokú umelecko-priemyslovú školu, kde som sa špeciálne venovala výšivkám, rozličným výšivkám, a vedľa toho sme aj kreslili, robili návrhy na čipky.
2: O pražskom študijnom období píše Pavol Michalides, autor monografie Elena Holéciová, ako o veľmi významnom rozšírení obzoru získaného už v rodinnom kruhu. Uvádza.
3: Osvojila si nielen základné princípy textilnej tvorby a vyjadrovacích prostriedkov, istotu a eleganciu kresby, ale vôbec zmysel pre kultivovanosť výtvarných nárokov.
0: Školu som zúročila takmer v každom počine, preto som aj rada spomínala. Triednou nám bola vynikajúca profesorka vyšívania Ida Krautová, bola Nemka. Čo sme sa nasmiali, pravda, aby to nezbadala, keď sa snažila zdokonaliť nášho pavoučka. Slečna, tento babouček musíte vypárať, tento babouček není hezký. Alebo v súvislosti s tým oslovením slečna na profesora Skřivánka. Slečna, vysvietlete to. A slečna stála ticho pri tabuli. Vyvolal ďalšiu slečnu, už tam stáli ticho dve. Slečna holá, prišiel rad na mňa. Pridala som sa mlčaním, pretože deskriptíva nebola ani pre mňa ľahkým predmetom. V tichu sa ozvalo, a takové husy ja musím učiť. Tak sme sa premenili zo slečien. Najkrajšie pre mňa však prednášal profesor Jaromír Pečírka dejiny umenia. Bola by som sa od hanby prepadla, keby som nebola pripravená. On ma naučil vidieť umenie. Vidieť, čo je pekné na záhyboch barokových šiat, čo zase napríklad v antickom umení.
1: Potom som sa vydala na Hore Hronie. Žila som v Brezne nad Hronom, kde bol môj muž lekár, a s ním som veľmi mnoho chodievala po dedinách. A tak som sa spriatelila so ženami, videla som, ako tkajú, otvárali mi svoje truhlice, ukazovali mi svoje kápky, čepce a ukazovali mi svoje kútnice. To boli plachty, veľké plachty z dvojitej šíre, dlhé, a to sa vešalo novorodička, keď porodila, v izbe pred jej posteľ túto kútnicu zavesili. Bolo to veľmi pekné, lebo tie kútnice boli zdobené. Mimochodom, každú takúto kútnicu, tam tomu hovorili plachta, musela dostať mladé dievča do vena. A tým ona bola vyčlenená, pravda, mali veľké izby a tam celá rodina, 10-15 ľudí spolu bývalo, a tá rodička ležala za tou plachtou a tým bola vyčlenená od rodiny, mala trošku pokoj. Tieto kútnice boli veľmi krásne vyšívané, na široko asi tak 40 cm výšivka tam bola, a zdobené boli i prostriedku, i z vrchu, i zo spodku širokou čipkou, veľmi krásnou. Tieto čipky vyrábali na starých horách a s týma chodievali do Brezna na jarmoky.

0: Podľa dátumov vzniku Holéciovej literárnych prác, národopisných štúdií, rozhlasových a divadelných hier, ba dokonca i filmových scenárov, vzniká dojem, že na Horehroní nadobudli konkrétnu podobu predovšetkým záujmy a vplyvy pôsobiace už v rodičovskom dome. Ale aj keď v tejto dobe víťazila literárna tvorba, mnohé, čo rozkvitalo v skrytej podobe, sa prejavilo neskoršie. Bohatý kraj okolo Brezna jej poskytol možnosti na nepretržité štúdium ľudového umenia. Skúsenosti zúročila nielen v rámci umeleckého vývinu ako inšpiračný zdroj. V týchto rokoch začala vytvárať základy pre svoj bohatý vzorkový archív a nadobúdať teoretické vedomosti pre odbornosť znalkyne slovenského a neskôr i európskeho textilného umenia.
1: Bolo to asi v roku 1942 alebo 1943, tak nejako. Doktorka Marková začala organizovať túto výrobu a napísala mi do Brezna, že by chcela, aby som jej urobila nejaké návrhy modernej čipky, nejako niečo moderné, že aby to neboli stále tie tradičné metrové. Tak ja som jej urobila niekoľko návrhov a medzi iným som jej robila jednu okrúhlu pokrývku. A tak mi napadla pieseň Hore hronom, dole hronom, drobné rybky plávu po ňom. Tak to bola taká prvotina, taká čipka, teda v modernom pojatí, že tam bol nejaký dej, že tam nebola tá pásová, tá metrová čipka, ale bolo to teda vykomponované, boli tam ryby a potom, čo tam bolo zaujímavé, aj tie slová.

0: Celé stáročia paličkovali ženy čipky na ozdobu krojov i mestského odevu, no vzory, podľa ktorých ich zhotovovali, sa zväčša opakovali. Preberali ich jedna od druhej a tvorkyňou v pravom slova zmysle bola iba tá, čo mala očosi viac ako len šikovné ruky. Musela mať aj fantáziu, výtvarné cítenie, schopnosť obohacovať to tradičné čímsi novým.
1: Mala som to šťastie, že som do istej miery bola prvolescom. Abeceda tej pre mňa vždy lákavej umeleckej reči už bola objavená. Išlo len o to, naučiť sa pomocou tých uzlíkov a očiek vyjadrovať zložitejšie obsahy. Umožňovalo mi to vyvíjať sa podľa svojej letory, bez cudzieho ovplyvňovania. Postupne si vytvoriť vlastný výtvarný názor a výtvarný prejav. Každá nová kompozícia bola vlastne experimentom. Vždy som si musela dať otázku, je to technicky možné? A uvedomovala som si iba začiatok tých technických možností. Ako by sa tu otváral nový, ešte neprebádaný svet, ktorý do hĺbky odkryť vari ani nie je v moci jedného človeka.

0: po vojne, po 48. sme prišli do Bratislavy a ja som sa zapojila do práce ľudovej umeleckej výroby. A vtedy som chodila veľmi, veľmi mnoho po dedinách, krížom, krážom Slovensko, peši i vlakom, i autobusom, i všelijakým možným spôsobom. A vtedy som sa zahľadila do čipky. A videla som krásu a videla som krehkosť tej čipky. Ja som v tom videla úžasnú liričnosť. Ja som v tom videla čosi také prejemnelé, oduševnelé. Tak táto ľudová čipka mi tak učarovala, že som si myslela, ale Bože dobrý, prečo by to malo byť vždycky len jeden pás, či jeden pruh? Prečo by sa z toho nedalo skúsiť niečo iné? Prvé dielko boli takýto malý linky vtáčici, tak asi také 2 cm veľké. A potom som to stále zväčšovala a zase som si myslela a zase som nakreslila väčšiu čipku a bola som hrozne pyšná a hovorila som môjmu mužovi, Ervin, toto je najväčšia čipka v republike, väčšiu nepoznám. A zase som zväčšovala a zase som zväčšovala. Takže dneska mám teda v svojom čipkárskom sklade jednu čipku, ktorá má 11 štvoročných metrov. Čiže to je zázrak medzi čipkárskymi dielami. Skutočne zázrak. A to ma hnalo k tomu, že som si myslela, ale nedalo by sa to ešte väčšie urobiť, nedalo by sa to ešte, musím to skúsiť. A tak som skúšala, až z toho vyšla čipka, teda 4 metre široká a 3 metre vysoká a prišla som na to, že tá čipka by sa mohla robiť naozaj na kilometre, pomaly. Teda ovšem, dalo by to úžasnú robotu, dalo by to strašné premýšľanie, dalo by to roky práce, ale by sa to dalo.
1: O tom našom ľudovom umení sa veľa rozprávalo. Počúvala som tie reči veľmi dlho. Prirovnávania k francúzskej či belgickej čipke. Vo Francúzsku v Lyone nám priniesli v múzeu škatule plné čipiek zo 16. a 17. storočia. Boli to šité čipky, veľmi jemné ozdoby na vreckovkách. Priniesla ich kedysi Katarína Aragónska a čakali na katalogizovanie. Potom nám ukázali dva kúštičky čipiek. Jedna bola zo 17. storočia a bola mi akási povedomá. Čože je to za cennosť, ktorú poznám, hovorím si v duchu. A vtedy mi prišlo na um, že je to takmer dokonalá verzia našej križovianskej čipky. Druhý kúsok boli hrachovinky. Keď som im povedala, že ich u nás robí každá čipkárka, otvárali oči.
0: Bolo v Triennale v Miláne, kde bolo vystavené, teda to bolo, tá výstava bola zameraná na české brúsené sklo. To bola hlavná teda koncepcia výstavy a tu na, bolo treba robiť nejaké čipkové veci pod to, aby, lebo sklo s čipkou, že to tak pekne pôsobí. Tak vtedy som robila jednu tiež návrh na čipku, a realizovala ho pani Hilda Jasenská a túto pokrievku zakúpilo potom Umelecko-priemyslové múzeum v Prahe. Tá je tam. Neskôršie som začala sa zaoberať už teraz celkom vážne s touto čipkárskou tvorbou a spravila som niekoľko návrhov takých figurálnych, ktoré mi realizovala pani Adela Lacková, učiteľka na čipkárskej škole v Hodruši. Pani Lacková už zomrela asi ako 80-ročná stará pani. To boli ale profesionálne, to boli veľmi vyspelé čipkárky, od ktorých som ja mohla očakávať, že mi spravia také náročné, lenže oni mi nemohli pracovať, pravda, oni mali iné. Tak ja som si ich chcela vychovať a nájsť iné čipkárky. Niektoré mi poslali návrhy naspäť, nevedeli to realizovať, lebo oni boli zvyknuté na tú metrovú čipku. Rovnú, rytmicky sa opakujúci motív. Oni tak ovládali tie určité vzory, že ani sa už na to nedívali, len to rukami prehadzovali. Ale som si našla zase veľmi inteligentné, veľmi bystré a veľmi tvorivé čipkárky, ktoré pochopili moje snahy. Presne vie, jak má s tou niťou, jak má viesť niť, kde má aký vzor. Sú to také skutočne báječné ženy. To je dojímavé, aký oni majú pochopenia, ako oni spolu tvoria so mňou, ako oni rastú, sa tešia tomu, že to môžu robiť.

0: Na paličkovanie sa stačí pozerať. Človek to ani skúšať nemusí, aby pochopil, že je to veľmi náročná ručná práca. Zhotovenie jedného obrazu štipky trvá i niekoľko rokov a sám návrh a vlastne aj podrobný návod, ktorý Elena Holeciová do detailov rozkresľovala, pripomína mravčiu prácu napríklad tvorcov kreslených filmov. Každé dielo je originálne, objavné. Niet kedy sa opakovať. Čakajú nové nápady, nevychodené chodníčky. Redaktorka Nového slova Helena Dvořáková svojho času o umelkyni napísala.
1: Bola čosi ako inžinier. Zo základných prvkov stavebného materiálu priadze musela vymyslieť nielen výtvarne účinný obraz, ale zvládnuť aj jeho prevedenie. Možnostiam tvorby čipiek podriadiť svoju fantáziu, alebo, a to bola tá častejšia cesta, rozvinúť tieto možnosti a zodvihnúť ich na úroveň svojej fantázie, výtvarných predstáv i nárokov.
2: Bola to celkom nová vec, bola to novinka, keď som začínala. A každá nová vec, každá neobvyklá vec sa ťažko sa prebíja. Tak aj ja som naozaj roky pracovala a ťažko som pracovala, až som sa dosiahla určité výsledky v tom, že ľudia to začali chápať, že ľudia to začali rozumieť a že ľudia to začali aj kupovať. Moja tvorba, by som povedala, ide v takých dvoch smeroch. Jeden smer je taká komorná čipka, menšia čipka a teraz už ako si aj architekti čipku objavili, by som takto povedala. A majú záujem a už sa aj vo verejných miestnostiach objavujú, umiestňujú moje čipky. A teda jedno, že teda je to taká nová výtvarná disciplína, ktorú myslím nepoznajú vo svete. Napríklad stále mi len hovorili, ale prosím vás pekne, povedzte mi, čo je to? My sme takéto ešte nikdy nevideli. Chodím po svete, jedna mi hovorila, ja chodím po svete, všeličo som videla, ale toto som ešte nevidela.

Kedysi sa priadlo tkalo, dorábali sa domáce nite z lanu a konopí kvôli užitkovosti, lebo z toho teda tá gazdina utkala šatstvo pre celú svoju rodinu. Dneska sa to nerobí, dneska sa kupuje všetko. Takisto plátno, takže ako si opodstatnenie stráca pestovanie týchto surovín. No ale ešte sem tam, na dedinách majú povedzme zbytky klbiek, keď sa tkalo. Potom som si zadovažovala kúdel, čiže základnú surovinu na pradenie a mám na Horehroni tiež jednu spolupracovníčku, Hanu Hrablajovú, moju priateľku. To ona mi vždy píše, vaša priateľka. A tej si nechám upriasť. Napríklad tá z Rejdovej, keď som jej poslala raz taký moderný názor, teda línia a tak ďalej, tak mi ona napísala. To sa mi vôbec nepáči, čo nakreslili, však to nemá ani hlavu, ani petu. Posielala som jej, robila som taký zbojnícky tanec, patrí Slovenskému národnému múzeu a tam je teda Jánošik v takej väčšej a okolo neho zbojníci tancujú. A ja som mu kološne, nohavice, schválne nechala, chcela dať urobiť z takej trošku špinavšej vlny, lebo som sa bála, že keď dám bielu, že sa to zašpiní. Tak mi ona napísala. A tú vlnu som im tam nedala, ale som pozháňala tú najbelšiu vlnu v dedine, lebo Jánošik nemôže mať z takej vlny kološne.

0: Myslím si, že každý tvorivý človek musí mať určitú ideovú základňu, z ktorej pri svojej práci vychádza. Mnohých uchvátia medzinárodné ideové prúdy. Ich dielo možno začleniť do kultúrneho prínosu hociktorej krajiny. Tvorba iných má svoje korene pevne zakotvené v rodnej hrude, z ktorej vyrastá, rastie a košatie na mohutný strom, ktorý by nemohol vyrásť nikde inde, iba v tvorcovej vlastnej krajine. Začleňujem sa vedome do tejto druhej skupiny. Môj vzťah k zemi, v ktorej som sa narodila, je veľmi blízky a citový. Svojím umením spievam jej oslavnú pesničku. Vraciam jej, čo mi dala ona v inšpirácii, vo svojej poézii, v baladickosti, zvykosloví, vo všetkom, čím ma obklopovala.
1: A tak raz som sedela, počúvala som rozhlas a spieval Janko Blaho. A spieval tú krásnu záhoráckú svadobnú pieseň Otvárajte vráta a vedeme nevestu ze samého zlata. A v tom momente som dostala nápad. V tom momente som dostala nápad, ako ide svadobný sprievod a ako vedú tú nevestu. No a tak som urobila jednu čipku. Nevesta nebola zo zlata, ale bola tam do striebra som dala, lebo zlaté nite som vtedy ešte nemala. No a tak išla nevesta, vlastne mladucha, lebo je rozdiel medzi nevestou a mladuchou. Mladucha je mladucha a nevesta to sú mladé ženy. Tak slovom išla mladucha, pekne, za ňou išli nevesty, nesú koláče, potom staré baby, duchnárky takzvané, čo nesú periny. To bola jedna strana a na druhej strane pred vrátami stál mladožených s družbami, rozpievaný, s rukami vo vzduchu a tak ďalej. Tak to mi tak napadlo, tá čipka. Potom mám jednu takú čipku, tej hovorím Kone moje, kone vrané. Je to krásna pesnička, možno, že ho poznáte. A to mi napadlo, raz som sa dívala v televízii a krásne žrebce tak bežali, alebo už neviem, ako to mám povedať, a tak im vláli tie chvosty a tá hriva. A to bolo také krásne a tak rýchle som si trošičku naškycovala, čo som stačila, len ako vlajú tie chvosty a ako to teda je pekné. No, tak z toho zase vznikla čipka. Čítala som Bajanského básne raz a tam má báseň, neviem ako sa volá, len začína, že nad dolinami mohutné hrady, jak starci sedia. A tak mi preblesklo, oj, toto by sa mohlo urobiť, niečo veľmi pekného. A tak som začala škicovať staré hrady, našu históriu. Tam z Liechov a Oravu a ja neviem. A tak mám jednu takú veľmi, to je veľmi veľká čipka a vlastní ho Slovenské národné múzeum. Tam sú hrady.

0: Možno som to zdedila po mame. Dokázala si zachovať sviežosť do vysokého veku. Ja som sa o vitalitu snažila športovaním, nie pre medaily, pre zdravie a optimizmus. Každý rok sme chodili s manželom a po jeho smrti so sestrou k moru. Plávanie som veľmi obľubovala. V zime som lyžovala, korčuľovala sa. Riskantne som jazdila na bicykli. No a v Tatrách snáď nie je známejšieho končiara, na ktorý sme s manželom neboli vystúpili. Naše 12-hodinové túry sa začínali o 3 ráno. S čokoládou a dvoma jablčkami sme kráčali zvyčajne k vrcholom. K alkoholu sme nemali láskavý vzťah. Pred svadbou mi môj vyvolený povedal: Elena, len o jedno ťa prosím. Nikdy nepí. Až neskôr som sa dozvedela, prečo ma tak vážne o to prosil. Bol abstinentom od svojich 8 rokov. Vtedy ho na šibačke ponúkali všade pohárikom a žalúdok si pokazil tak, že na alkohol zanevrel. Ani ja som ho veru k peknému životu nepotrebovala. Veselo bolo u nás i tak. Pamätám sa na príhodu a rozhovor, ktorý neušiel mojej pozornosti. Pri rušnejšej debate, ktorý si z návštevníkov sa za dverami opýtal môjho synovca: A čo, vypiť nedajú? Nedajú, odpovedal synovec. A veru sme ani nedali.
1: Veľkým zážitkom bola pre mňa výstava vo Vambergu. A teraz teda, čo mne robilo ohromnú radosť, tam bolo na vernizáži, teda bola to aj malá miestnosť, natrieskané a prišli čipkárky, odborníčky, ktorí mi to kritizovali odbornými očami. A koľko razy mali až ten nos na čipke prilepené, jak je to tohle udelané. Jak tohle bylo, jak tohle, lebo oni teda 100% ovládajú techniku, lenže naše slovenské čipky určitý druh vzorový oni nepoznajú. A ono to, ten každý vzor treba podľa techniky vedieť. No a tak potom ohromne, teraz sa ma pýtali, jak ste to dokázala. To bol pre mňa ohromný zážitok, ohromné školenie a ohromná radosť, že jak to tieto ženy všetko chápali a oceňovali, čo jeden kritik nikdy nemôže.
2: Anglicko. V Cambridge vydali Dictionary of International Biography. Elena Holéciová má v ňom svoje heslo. Malý dôkaz o tom, že o jej tvorbe vedia aj za našimi hranicami. Objednávka monografie z Francúzska vo vydavateľstve Tatran, niekoľko tisíc výtlačkov vo francúzštine aj pre Kanadu.
3: Jej čipky sa stali nielen neodmysliteľnou súčasťou už nespočetných výstav Zväzu slovenských výtvarných umelcov, ale možno povedať skvostom, ktorý núti diváka vyjadriť obdiv.
4: Mala som tu návštevu, boli to 4 Belgičanky, ktoré sa zaoberajú v Belgii s čipkou a ktoré chceli vidieť slovenské čipky, lebo ich zaujali teda slovenské čipky. A tak sme boli v dolinách od Bystrice po Donovali. Krásne dolinky, čistulinké dolinky s milými ľuďmi, krásnymi ľuďmi. Tak vám poviem, tak som sa osviežila, keď som sa dostala do tej slovenskej prírody, do tej slovenskej dediny a k tej slovenskej žene. Viete? Ale srdce ma bolelo, keď som videla tie staré 60-70 ročné, aj vyše 70 ročné ženy, vráskavé so zrobenými rukami, ktoré ale ešte robili krásne čipky a ktoré, keď zomrú, nemajú následovníkov. U nás nemáme dorastu. No a mne by bolo hrozne ľúto, keby sme my tento náš poklad kultúrny, tradičný, Keby to zmizlo, keby sme si to nevedeli nejako zorganizovať, aby bolo toho dorastu.

0: Uspieť znamená špecializovať sa. Dôverne poznať a virtuózne ovládať majstrovstvo. Využiť všetky možnosti a zájsť až za ich zdanlivé hranice, aby vznikla tvorivá myšlienka, dielo, umelecký zážitok.
1: Národná umelkyňa Elena Holéciová dokázala uspieť. Vzormi čipiek sa vedela vyjadriť rovnako prirodzene ako básnik pomocou slov. Prepletením nití, uzlíkmi a očkami dospela k poézii.
2: Chcela som harmóniu čipkových nití preniesť do strohého, pretechnizovaného života dnešného človeka. Prichodilo mi, ako keď sa orchester rozohrá v mnohých hudobných nástrojoch a v súhrne zvukov vytvorí uchvacujúcu melódiu. A zdalo sa mi, že chladné srdce pri pohľade na jemnú čipku znežnilo a zachvelo sa túžbou po niečom, čo rado uniká, ale dá sa slovami vyjadriť a rukami zachytiť.
3: Mladým ľuďom by som chcela povedať to, aby nešli v živote slepí, aby sa pozerali a hľadeli krásu okolo seba. Krásu v živote, krásu v ľuďoch, vo všetkom slovom, čo tvorí ich súčasnosť. Koľko razy si myslím, povedzme, vezmeme si naše ľudové kroje, naše ľudové výšivky. No veď prečo? Veď tá zástera mohlo byť len kus plátna, oviazaná okolo bokov, ktorá by chránila tú suknu alebo tie lepšie šaty pred špinou, pred skazou. Alebo povedzme, to oplecko mohlo byť úplne prázdne. A prečo si ho tí ľudia vyzdobili? Prečo nakreslili ornamenty farebne, tú zásteru, ten čepec a to všetko ostatné? Preto, lebo v tých ľuďoch, v každom je túžba okrášliť svoje prostredie a tým, ako si sa povzniesť na tú každodennosť života. Lebo každé vedenie o každej maličkosti, čo získame pre seba, tým rozširujeme svoj duševný obzor.

0: Pri poslednej rozlúčke s umelkyňou v divadle Paula Orsága Hviezdoslava zazneli slová:
1: Hodnoty v umení sa neodratúvajú, len násobia. A to, čo je mimo ne, ostáva na pospas času. Pre nás stačí, ak si pripomenieme, ako veľa zo svojho tvorivého génia dala do všetkého, čo spravila. Zodvihla doslova každý, aj sotva porovnateľný úlomok krásy z prachu ulice. Očistila ho od pozlátok doby, od falošnej sentimentality, vdýchla mu dušu a vzniklo dielo realistické, čisté a silné.
0: Žila tu, u nás. Vzýšla z našich národných koreňov, ktorým sa nikdy nespreneverila. Jej dielo sa prihovára nášmu dnešku i budúcnosti zrozumiteľnou rečou. V našich galériách, v interiéroch verejných budov i v našich domovoch.

Čipky mi poskytli mnoho radostí. Vrátili mi námahu, ktorú som vynaložila, aby som ich udržala pri živote vo vyššej ako

0: cykle Retrospektíva ste počúvali umelecko-dokumentárne pásmo autorky Ilzy Kláskovej V kráľovstve čipky. V relácii boli použité reportážne zábery z archívnych nahrávok redaktorov Ľuby Pavlovičovej Bakovej, Alice Bielikovej, Emila Holečku a Ilzy Kláskovej. Technická spolupráca Roman Drozda a Robert Bartoš. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Réžia Magda Grantnerová. Táto relácia mala premiéru v roku 1987.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
3: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
4: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
5: Co je nového?
6: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
7: 400 stopří tají.
8: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Reklama.
1: Temperamentná šanzonierka Silvia a knieža Edwin bojujú o lásku vo svete noblesy, humoru a nezabudnutelných melódií. Brilantná opereta Čardášová princezná Emericha Kálmána prichádza do opery SND v réžii Jána Ďurovčíka a v hudobnom naštudovaní Konstantina Ilievského. V premiérovom bloku 5 predstavení od 9. októbra v novej budove SND. Čardášová princezná. Vstupenky na SND.sk.
0: Reklama.
2: Dramatické Rádio Devín.
3: Milí poslucháči, tých, ktorí majú radi šibalstva, či už vlastné alebo cudzie, pozývame v nasledujúcich chvíľach k rozhlasovým príjimačom. Želáme vám dobrú zábavu pri počúvaní Moliérovej komédie Skapinové šibalstvá. Preložil ju Anton Bolek, pre rozhlas upravila Viera Jančošková.

0: Poradia, povedz, čo robiť, keď sa veci už tak hrozne zbehli.
1: Oh, Bože môj, som v takom istom pomikove ako vy, pán môj. A sám by som veru potreboval, aby mi niekto poradil.
0: O, nebesá, ako sa len zachránim z tejto priepasti.
1: No, na to ste veru mali myslieť prv, než ste do nej skočili.
2: Čo je, pán Oktáv, čo vám je? Čo sa stalo, že ste taký znepokojený?
0: Ach, môj milý Skapíno, som stratený, som zúfalý, som najnešťastnejší zo všetkých ľudí.
2: Ako to?
0: Nepočul si nič o tom, čo ma čaká?
2: Nie.
0: Môj otec sa vracia s pánom Žerontom a chcú ma ženiť.
2: No čo je na tom také strašné?
0: Beda, ty nevieš o príčine môjho znepokojenia?
2: Nie, ale závisí iba od vás, či ju hneď spoznám. A ja som človek, ktorý vie potešiť, človek, ktorý sa zaujíma o starosti mladých ľudí.
0: Ach, Skapíno, keby si tak vedel niečo vymyslieť, nejaký fígel, ktorým by si ma vyviedol z ťažkosti, do ktorých som sa dostal, bol by som ti zaviazaný väčšmi, ako keby si mi zachránil život.
2: Žiaľ, nemôžem vám nič poradiť, dokiaľ sa nedozviem, o čo ide.
0: Vieš predsa, milý Skapino, že pán Žeron a môj otec sa vypravili pred 2 mesiacmi loďou na cestu za akýmsi obchodom, na ktorom majú obidvaja záujem.
2: Áno, to viem.
0: A že Leandra a mňa nechali naši otcovia tu. Mňa dali na starosť Silvestrovi a Leandra nechali pod tvojim dozorom.
2: Áno, ja som svoje poverenie vykonal veľmi dobre.
0: Nevravím, že nie. No iste vieš o tom, že zanedlho stretol Leander mladú cigánku, do ktorej sa zalúbil.
2: To viem, viem.
0: No a keďže sme dobrí priatelia, zdôveril sa mi hneď so svojou láskou a zaviedol ma k tomu dievčaťu. Zistil som, že je naozaj pekná, hoci nie až tak, ako mi to on nahovoril. Lebo celé dni mi rozprával iba o nej. Neprestajne zveličoval predo mnou jej krásu a pôvab. Chválil jej duchaplnosť a s oduševnením mi hovoril, aká je to slasť zhovárať sa s ňou. A ich rozhovory mi opakoval do posledného slova a usiloval sa ich predstaviť tak, aby som ich pokladal za najumnejšie, aké som kedy počul.
2: No a ešte stále nevidím, kam to všetko smeruje.
0: No a raz, keď som ho sprevádzal na ceste do domu, kde býva predmet jeho túžob, Počuli sme v malom domčeku neďaleko na rieka, nespojené s veľkým zlykaním. Spýtujeme sa, čo sa stalo. Akási ženička nám vraví vzdychajúc, že hoci sme cudzí ľudia, môžeme tá ísť. A že uvidíme niečo žalostného, čo sa nás istotne dotkne, ak nie sme celkom bezcitní.
2: No, pokračujte, pokračujte.
0: Zo zvedavosti som naliehal na Leandra, aby sme sa išli pozrieť, čo sa stalo. Vstúpime do izby, kde vidíme umierajúcu starú ženu. Pri nej slúžku, ktorá narieka. A mladé dievča roniace slzy. Najkrajšie a najdojímavejšie dievča, aké kto kedy vydal.
2: Ach, ach, ach.
0: Iná by sa azda zdala strašná v stave, v akom sme ju našli. Mala na sebe iba prostučku, nočnú sukienku.
2: Joj.
0: A kabátik z lacného barchetu. A hlavu jej pokrýval žltý čepček, spod ktorého jej v neporiadku splývali vlasy na ramena. A jednako. I takto sa skvela tisícorakým pôvabom a celá jej bytosť bola sama krása a čaro.
2: No, tak cítim, že prichádza jadro veci.
0: Keby si ho bol videl, Skapino, takú, ako ti hovorím, uznal by si, že je nádherná.
2: Joj, veď ja o tom nepochybujem a hoci som ju ani nevidel, som presvedčený, že bola nezvyčajne pôvabná.
0: Jej slzy, to vôbec neboli tie nepekné slzy, čo znetvorujú tvár. Keď plakala, žiaril z nej dojímavý pôvab.
2: Joj.
0: A jej bolesť bola najkrajšia bolesť na svete.
2: Ale chápem to všetko.
0: Dojímala k slzám každého, keď sa vrhala s láskou na telo umierajúcej, ktorú volala svojou drahou mamičkou. A nebolo veru nikoho, kto by nebol preniknutý žiaľom a súcitom pri pohľade na jej dobrotu a úprimnosť.
3: Pane, ak neskrátite svoje rozprávanie, potrvá nám to až do zajtrajška. Dovoľte mi, aby som to skončil 2 slovami.
2: No, rýchlo.
3: Jeho srdce odvtedy horí láskou. Nemôže už ani žiť bez toho, aby nechodil tešiť svoju milú smúťacu. Jeho časté návštevy však odmieta slúžka, ktorá sa po smrti matky stala jej vychovávateľkou. A on je z toho zúfalý. Nástojí, prosí, zaklína, ale bez účinku. Stále mu opakujú, že dievča, hoci je chudobné a bez opory, pochádza zo statočnej rodiny a nemožno pripustiť ich ďalšie stretnutia, ak sa s ňou neožení.
2: Aha.
3: Ale prekážky len zväčšujú jeho lásku, radí sa sám so sebou, uvažuje, rozumuje, váha, až sa rozhodne. A práve pred 2 dňami sa s ňou oženil.
2: Rozumiem.
3: A teraz si k tomu privisli nečakaný návrat jeho otca, ktorého sme čakali iba o 2 mesiace. A ďalej si predstav to, že strýko sa dozvedel o tajnom sobáši a primysli si napokon iný sobáš, ktorý mu chce nanútiť s dcérou pána Žeronta z druhého manželstva, ktoré pán Žeront vraj bol uzavrel v Tarente.
0: A ešte k tomu všetkému táto milučká osoba žije v biede. Ja jej nejako nemôžem pomôcť.
2: A toto je všetko. Však obidvaja sa trápite pre bezvýznamnú daromnicu, daj sa mi svete taká taľafatka.
4: Nehambíš sa, človeče, zaviaznuť pri takej vecičke, čo si to zasúha svojho pána do 100 hromov, keď nevieš nájsť vo svojej hlave, vyhútať vo svojom

0: Nejakú elegantnú lesť, nejaký drobný statočný podvod, aby ste sa dostali z kaše.
1: Fuj, bodaj ťa húskopla trúľo.
2: Skapino, priznám sa, že mi nebesá nedožičili tvoje nadanie a ani sa nemienim ako ty ťahať za vlasy so spravodlivosťou, ale...
3: Ja práve prichodí moja dráha Jacinta.
4: Oh. Ach, Oktav, je pravda, čo povedal Silvester Nerine, že tvoj otec sa vrací a chce ťa ženiť?
3: Áno, krásna Jacinta. Tieto chýry znamenajú pre mňa krutý úder. Ale čo vidím? Ty plačeš. Na čo tie slzy? A povedz mi, upodozrievaš ma zda z neveria, nie si dostatočne presvedčená o mojej láske?
4: Bahej, Oktav, som si istá, že ma miluješ. Ale neviem, či ma budeš vždy milovať.
3: Oj, Jacinta, či je možné ťa milovať inak než celý život?
4: Počula som, Oktav, že muži nemilujú tak dlho ako my ženy. A oheň ich lásky... A s ním vraj tak rýchlo, ako bol v zblokoch.
3: Ach, drahá moja Hyacinta, moje srdce nie je také ako srdce ostatných mužov. A cítim, že ťa budem ľúbiť až do smrti.
4: Rada verím, že naozaj cítiš to, čo vravíš. A nepochybujem, že tvoje slová sú úprimné. Oh, ale závisíš od otca.
3: Nie, krásna Hyacinta. Niet takého otca, ktorý by ma mohol prinútiť stať sa ti neverným. A som rozhodnutý odísť radšej z vlasti, ako teba opustiť. Vec... že cítim v sebe strašný odpor voči tej, ktorú mi určujú. Hoci som ju ani nevidel. A hoci vôbec nie som krutý, želal by som si, aby ju more odpratalo odtiaľto navždy. Neplač teda, prosím ťa, drahá moja Hyacinta. Lebo tvoje slzy ma zabíjajú a nemôžem ani pozerať na ne, aby som necítil žeravý bôľ v srdci.
4: Keďže si to želáš ty, Oktav, rada utrím slzy a budem očakávať s jasným okom a pevnou mysľou, ako sa zapáči nebesám rozhodnúť o mne.
3: A ja... Tento človek by vedel a mohol, pravda, keby chcel poskytnúť nám v našich ťažkostiach pomoc.
0: No, ak ma pekne poprosíte, obidvaja, možno.
3: Och, keď ide len o to, z celého srdca ťa prosím a zaklínam, aby si sa podobral viesť loď nášho života.
4: Ja vás prosím, pri všetkom, čo vám je najdrahšie na svete, aby ste pomáhali našej láske.
5: Dobre, teda prihovorím sa.
3: Ver mi, že...
0: No, ticho. Vy odíte a buďte pokojná.
4: Keď myslíte... S Bohom, Oktav!
3: S Bohom, láska.
0: A vy sa pripravte na stretnutie s otcom, aby ste dobre obstáli.
3: Priznávam sa ti, Skapino, že sa pred tým stretnutím už vopred trasiem.
0: Pokúste sa získať si cvikom trocha smelosti a pamätajte hlavne na to, že musíte odpovedať odhodlane na všetko, čokoľvek vám povie.
3: Pousilujem sa urobiť všetko, čo budem môcť.
0: No, to rád počujem. Ale vyskúšajme to trocha, aby ste si zvykli.
3: Áno.
0: Predstavte si, že ja som váš otec, ktorý práve prichodí a odpovedajte mi tak rozhodne, ako by ste odpovedali jemu. Hej?
3: Áno.
0: No. Čože ty, šibenec, na nič hodník, podliak si nehodný takého otca, ako som ja? Ty sa mi ešte opovažuješ ukazovať na oči po svojom hnusnom výčine? Po zbabelom kúsku, ktorý si mi vyparatil počas mojej neprítomnosti?
3: Skapina.
0: To má byť odplata za moju starostlivosť, ty darebák. Toto je úcta, ktorou si mi zaviazaný. Takúto úctu cítiš voči mne.
3: No, tak vravte, Čože ty...
0: Tvoja bezočivosť, ty lotor nevďačný, si ho tak ďaleko, že si sa opovážil bez súhlasu vlastného otca uzavrieť tajný sobáš? Nože odpovedaj ty na nič hodník, odpovedaj. Nech trochu poznáme tvoje krásne dôvody.
6: Hej, doporoma, veď vy ste celkom naplašení.
3: Lebo mám celkom dojem, že naozaj počúvam otca.
0: Ja tak, no ale práve preto sa nesmiete tváriť ako nevidiatko.
3: Uistiem vás, že potom bude vo mne viac rozhodnosti a budem odpovedať pevnejšie, ráznejšie.
6: No, počkajte, naozaj?
3: Naozaj.
5: Pane, pozrite sa, váš otec práve prichodí a ide rovno zem.
3: Oh, nebesa, som stratený.
6: Haló, Oktav, ostaňte, Oktav! Ale...
0: No prosím, on ujde.
2: No, ujde.
0: Aký úbohý ľudský exemplár. No nič, aj napriek tomu počkáme na starca.
2: Čo mu ale povieme?
0: To nechaj ma hovoriť samého a ty iba počúvaj.
7: To sa veď nevidel takéto voľačo.
0: Vidíš, už sa dozvedel, čo sa stalo a tak mu to vošlo do hlavy, že o tom rozpráva nahlas, hoci je sám.
7: Neslýchaná opovážlivosť.
0: Vieš čo, počúvajme o chvíľu.
7: Áno. Som veľmi zvedavý, čo mi len môžu povedať o tom chýrnom sobáši.
0: No, na to sme už aj my mysleli.
7: Pokúsia sa azda poprie celú vec?
6: No, to ani nepomýšľame.
7: Alebo sa budú chcieť ospravedlniť.
0: No tak toto by sa mohlo stať.
7: Alebo ma budú chcieť obalamutiť rozprávkami.
0: Aj to je možné.
7: Všetky ich tvrdenia budú daromné.
0: Oho, uvidíme.
7: Mňa veru neobalamutia.
0: Nič neprisájme vopred.
7: Však ja budem vedieť usadiť svojho lotrovského syna na bezpečnom mieste.
0: Áno, áno, o to sa dokonca postaráme.
7: A toho ničomníka Silvestra zmlátim palicou.
6: Bol by som sa čudoval, keby bol na mňa zabudol.
8: tu si teda, Silvester, statočný správca rodiny, spolahlivý poradca mladých ľudí.
9: Ano. Milostivý pane, som nesmierne potešený vašim návratom.
8: No dobrý deň, Skapino. Silvester, ty si teda pekne plnil moje rozkazy. A môj syn sa správal počas mojej neprítomnosti naozaj múdro.
9: Ako vidím, vodí sa vám dobre, pán Argant, áno?
8: No, dosť dobre. A ty, Silvester, ty darebák, nevravíš nič? No, nič nevravíš.
9: Mali ste, prosím, príjemnú cestu?
8: Bože môj, veľmi príjemnú. Ale dovol mi trochu pokojne nadávať.
10: Čo, vy chcete nadávať?
8: Áno, chcem nadávať.
10: A komu, pane?
8: Tomuto Galganovi Silvestrovi.
10: A prečo?
8: A ty si nepočul nič o tom, čo sa stalo v mojej neprítomnosti?
10: Hej, začul som, čo si povrávalo sa o takej, akejsi talafatke.
8: Čože? O akejsi talafatke? Takáto vec, to ti je talafatka?
9: No tak trochu máte aj pravdu.
8: No to je bezpríkladná bezočivosť.
9: Áno, to je pravda.
8: Syn, ktorý sa ožení bez súhlasu otca.
9: Áno, je... áno, o tom by sa dalo všeličo hovoriť.
3: Ale ja by som myslel, čo? Aby ste z čo? Toho nerobili huraj.
8: Ale ja tak nemyslím a budem robiť úraj, ako sa mi len bude páčiť. Nevidíš, že mám všetky dôvody pre oprávnený hnev?
9: Bahej, bahej. No. I ja som sa spočiatku hneval, keď som sa o veci dozvedel. Dokonca som sa vás zastával a aj som vynadal vášmu synovi.
8: Dobre,
9: sa ho, prosím, opýtajte, ako som ho dôkladne pokaral, akú kázeň som mu povedal
8: o
9: nedostatočnej úcte k otcovi, ktorému by mal boskávať nohy.
8: Aj ruky.
9: Ani vy sám by ste mu to neboli čo? Mohli lepšie povedať. No, ale potom som uvážil čo? Skutočnosti a uznal som, že váš syn v podstate nekonal tak veľmi nesprávne, ale, ako by sa mohlo myslieť.
8: A čo mi vlastne chceš nahovoriť? Konal veľmi nesprávne, keď sa čistá jasná oženil s neznámou osobou.
9: Čo chcete? Osud ho do toho vohnal.
8: Ale, no, to je tá najlepšia výhovorka na svete. Budeme teda páchať zločiny, aké si len možno predstaviť. Klamať, kradnúť, vraždiť a na ospravedlnenie povieme iba toľko, že nás do toho vohnal osud.
9: Bože môj. Keď vy chápete moje slová priveľmi filozoficky. Ja som chcel povedať iba toľko, že sa do celej veci zaplietol nešťastnou náhodou.
8: A prečo sa do nej zaplietol? Ha, no prečo?
9: Jaj, nuž chcete, Vary, aby bol taký rozumný, ako ste vy?
8: No to chcem.
9: Mladí ľudia sú mladí a nie sú vždy takí opatrní, ako by mali byť, aby konali vždy iba rozumné veci. Dôkazom toho je... Dôkazom toho je náš Leander, ktorý nedbal na moje ponaučenia, zabudol na všetky moje napomenutia a dopustil sa ešte horšieho. Ako váš syn nehovor. No. A nakoniec, rád by som vedel, či vy sám ste neboli mladí a či ste za svojej mladosti nenapáchali nepremyslené kúsky ako ostatní mladíci. No ja som teda sám počul, že ste bývali voľakedy veľmi obľúbeným spoločníkom, žiel? Že ste stvárali všelijaké figliarstva s najväčšími... záletnicami vtedajších čias. A že keď ste s nimi niečo začali, tak to stálo za to.
8: To je pravda. S tým súhlasím. No, počkaj, ale ja som vždy ostal len pri záletoch. A nešiel som nikdy tak ďaleko, aby som urobil to, čo urobil on.
9: A čo mal podľa vašej mienky urobiť? No, vidí mladé dievča, ktorému je naklonené, to zdedil po vás, že ho majú rady všetky ženy,
8: ano, pamätám,
9: a ktoré sa mu páči, lebo je prekrásne, navštevuje ju, šepce jej do uška sladké slová, vzdychá zaľúbene, tvári sa vášnivo. Ona prijíma jeho dvorenie, on využíva svoje úspechy. No a nakoniec ho pri nej prekvapia jej rodičia, ktorí ho násilím prinútia, aby sa s ňou oženil.
8: Strašne.
11: To je veru prešíbaný figliar.
9: Vary by ste si želali, aby sa bol dal radšej zabiť. Pozrite, ešte vždy je lepšie oženiť sa, ako byť mŕtvý.
8: Ale toto mi nepovedali, že sa to takto stalo.
9: Opýtajte sa Silvestra, on vám to potvrdí.
8: Áno. Silvester, oženili ho teda na silu?
2: Áno, pane.
9: Nazdávate sa, že by som vám bol chcel nahovoriť nepravdu?
8: Mal teda ísť hneď k notárovi a protestovať proti násiliu.
9: A to práve nechcel urobiť.
8: Lenže takto by bolo bývalo pre mňa oveľa ľahšie zrušiť tento sobáš.
9: Zrušiť tento sobáš?
8: Áno.
9: Ale veď vy ho vôbec nezrušíte.
8: Nezruším?
9: Nie.
8: Čože? Nebudem môcť uplatniť otcovské právo a uviesť ako príčinu násilie, ktoré spáchali na mojom synovi?
9: S tým zasa on nebude súhlasiť.
8: On s tým nebude súhlasiť?
9: Nie.
8: Môj syn?
9: Váš syn? Želáte si, aby verejne priznal, že cúvol zo strachu? A že ho násilím prinútili urobiť to všetko? K tomu sa on nikdy neprizná. Znamenalo by to ponížiť sa a ukázať sa nehodným otca, ako ste vy.
8: Na to ja nič nedbám.
9: Pre svoju čest i pre vašu musí ľuďom povedať, že sa s ňou oženil dobrovoľne.
8: A ja zase žiadam, aby pre moju čest i pre jeho povedal opak.
9: A nie. Som presvedčený, že to neurobí.
8: Tak ho prinútim.
9: Vravím vám, že to neurobí.
8: Urobí to, lebo ho vydedím.
9: Oho, vy?
8: Ja.
9: Aha, to je dobré.
8: Ako to? Dobre.
9: Vy ho nevydedíte.
8: Nevydedím?
9: Nie.
8: Nie?
9: Nie.
8: Ja, to je smiešné. Ja, že nevydedím svojho syna?
9: A nie, vravím vám, že nie.
8: A kto mi v tom zabráni?
9: Vy sám.
8: Ja?
9: Áno, nebudete mať také tvrdé srdce.
8: Budem mať.
9: Žartujete?
8: Vôbec nežartujem.
9: Otcovská láska vykoná svoje?
8: Nevykonám nič.
9: Myslím, že áno, veď vás poznám a viem, že ste od prírody dobrý človek.
8: Nie som dobrý a keď chcem, viem byť aj zlý. Skončme tento rozhovor, lebo už vo mne kypí žlč. A ty, Silvester, choď mi chytro pohľadať toho môjho darebáka. Ja si zatiaľ prehovorím s pánom Žerontom a vyrozprávam mu svoje nešťastie.

0: Veľmi. Veľmi ma mrzí, pán Argan, že váš syn takto urobil. Ako som sa dozvedel od námorníkov, loď s mojou dcerou by mala dnes priplávať do prístavu. No čo z toho, keď váš syn takto zmaril naše spoločné rozhodnutie?
1: Nerobte si, prosím, nejaké starosti, pán Žeron. Ručím vám za to, že odstránim všetky prekážky a začnem to robiť bezodkladne.
0: Akokoľvek. Mám vám povedať, čo si o tom myslím?
1: Povedzte, prosím, prosím.
0: To, že vychovať deti je vec, ktorej sa treba venovať veľmi usilovne.
1: Pravda, že? No, ale čo tým chcete povedať?
0: To, že keby ste boli ako riadny otec držali na úzde svojho syna, nebol by vám nikdy vyparatil to, čo vyparatil.
1: Výborne, to teda znamená, že vy ste svojho držali oveľa lepšie na úzde.
0: O tom nemožno pochybovať. A dal by som mu ja, keby mi bol vyviedol čosi podobné.
1: A čo keď tento syn, ktorého ste ako správny otec držali tak dobre na úzde, urobil ešte čosi horšie ako môj, ha?
0: Čože?
1: Čo?
0: Čo to má znamenať?
1: To, pán Žeron, že sa neslobodno tak ponáhľať s odsudzovaním konania iných. A tí, čo chcú kritizovať, musia si dať dobrý pozor, či u nich samých je všetko v poriadku.
0: Vôbec nerozumiem tejto hádanke.
1: A veď vám to vysvetlia.
0: Počuli ste niečo asi o mojom synovi?
1: Nevravím, že nie.
0: A čo by to mohlo byť, prosím vás?
1: Váš skapino, keď ma videl takého nazlosteného, naznačil mi tú vec zhruba. Ale môžete sa od neho, alebo od niekoho iného dozvedieť aj podrobnosti. Ja sa idem chytro poradiť s advokátom a pouvažovať s ním o fígľoch, ktoré mám použiť. Dovidenia.
0: Čo to len mohol vykonať? Vraj ešte horšie ako jeho syn? Ja si veru neviem predstaviť, čo horšieho by sa ešte mohlo stať. A myslím si, že oženiť sa bez súhlasu otca je výčin, ktorý prevyšuje všetko, čo si len možno predstaviť. Aha, tu si my.
2: Ach, otecko, ako sa teším, že si sa vrátil.
0: Ne, pomaly, pomaly. Najprv si pohovoríme o niektorých veciach.
2: Dovoľ, aby som ťa poboskal.
0: Pomaly, vravím ti.
2: Čože? Ty nechceš pripustiť, aby som ti vyjadril svoju radosť objatím?
0: Nechcem. Musíme sa najprv o niečom spolu porozprávať.
2: A o čom?
0: Počkaj, stoj pokojne. Aby som ti videl rovno do tváre.
2: Akože?
0: Pozeraj mi priamo do očí.
2: No, prosím, prosím.
0: Čo sa to tu stalo?
2: Čo sa stalo?
0: Áno, čo si to urobil za mojej neprítomnosti?
2: Čo si si želal, otecko, aby som urobil?
0: Ja som si neželal, aby si niečo urobil, ale spýtujem sa ťa, čo si urobil?
2: Ja? Nespravil som nič, s čím by si nemohol súhlasiť.
0: Nič?
2: Áno, nič.
0: Si tým veľmi istý.
2: Lebo som presvedčený o svojej nevine.
0: Skapino rozprával o tebe všeličo.
2: Ale čo, Skapino?
0: Ale, pri tom mene si sa nejako záčil.
2: On ti povedal niečo o mne?
0: Toto miesto nie je vhodné na to, aby sme tu pretriasali tvoj prípad. Preto ho pôjdeme riešiť inde. Nech sa páči, choď do domu. Vrátim sa o chvíľu.
2: Ach, zradca. Zradca. Tak to má zradiť. Lotor, ktorý by mal prvý mať 100 dôvodov zatajiť veci, s ktorými sa mu zdôverujem, ponáhľa sa prvý vyjaviť ich môjmu otcovi. Oh, nebesá sú mi svedkom, že táto jeho zrada neostane bez trestu.
3: Tak vidíš, Skapino, mal som pravdu, keď som ti vravel, že pána Leandra môžeme nájsť iba tu.
2: Výborne, výborne, idete ako na zavolanie. No. Som nesmierne potešený, že vás vidím, pán Lotor.
3: Váš služobník, pane, preukazujete mi priveľkú čest.
2: Vyčínate nemiestne žarty, ale počkajte, môj meč vás naučí.
3: Ale Leander...
2: Nie, Oktáv, neprekážajte mi, prosím vás.
3: To niečo som vám urobil.
2: Čo si mi urobil, ty zradca? Možno si ani netušil, že už viem o tvojom výčine, ale jednako, chcem počuť priznanie z tvojich vlastných úst, lebo inak ťa týmto mečom prekolem.
3: Jaj, pane, mali by ste svedomie.
2: Tak teda hovor,
4: Ja som vám niečo urobil, pane?
2: Áno, ty ničomník. A tvoje svedomie ti až pridobre pripomína, čo to bolo.
4: Ja vás uistujem, že neviem, o čo ide.
2: Ty nevieš, o čo ide. Musím ti to teda pošepnúť mečom.
3: Leander.
4: No tak, dobre, pane, keď to tak veľmi chcete vedieť, priznávam sa, že som vypil s priateľmi ten malý súdok španielského vína, ktorý ste dostali do daru pred niekoľkými dňami. Potom som spravil v súdku štrbinu a rozlial som dookola vody, aby ste si mysleli, že víno vytieklo.
2: Ty, tak to si ty, šibeničník, vypil to španielské víno.
4: Ja.
2: A ja som nadával slúžke, ktorú som upodozrieval, že mi vyviedla to huncúctvo.
4: Áno, pane, prosím vás, prepáčte mi.
2: No, tak som veľmi rád, že sa to dozvedám. Ale teraz nejde o to.
4: Nejde o to, pane?
2: Nie! Je tu čosi inšie, čo sa ma dotýka oveľa citeľnejšie a musíš sa k tomu priznať.
4: Pane, ja si neuvedomujem, že by som bol urobil ešte niečo iné.
2: Nebudeš teda hovoriť tu týmto mečom?
4: Jaj, pane, pane, áno, priznávam sa aj k tomu, že keď ste ma pred 3 týždňami poslali, aby som odniesol hodinky mladej cigánke, ktorú ľúbite, a ja som sa vrátil domov celý zablatený so zakrvavenou tvárou, vraviac, že som nadiabil na zlodejov, ktorí ma poriadne zmlátili a hodinky mi zobrali, pane, tie hodinky som si nechal ja.
2: Ty si si nechal moje hodinky?
4: Áno, pane, aby som sa mohol občas pozrieť, koľko je hodín.
2: Ale čo? No pozrime, že ja sa tu dozvedám krásne veci. No. Ty si mi naozaj veľmi statočný sluha, môžem povedať. Ale ani toto nie je to, čo chcem počuť.
4: Ešte vždy to nie je to.
2: Nie, ty podliak! Je tu ešte čosi iného, čo chcem, aby si mi vyjavil.
4: Do čerta.
2: A hovor rýchlo, lebo sa ponáhľam.
4: Nie, pane, to je všetko, čo som vyviedol.
2: To je všetko? Tak skapeš!
3: Prosím ťa, Leander.
4: No tak dobre, no. Hej, pane, zaiste si ešte spomínate na toho vlkolaka, ktorý vás raz asi pred pol rokom v noci poriadne zmlátil palicou. A na to, ako ste mysleli, že máte dolámané údy, keď ste na úteku pred ním spadli do akejsi pivnice.
2: No a čo?
4: Tak, pane, ten vlkolak... To som bol vtedy ja.
2: Ach, ty zraca. To si bol ty?
4: Áno, pane. No, ale iba preto, aby som vás nastrašil a odobral vám chuť preháňať nás každú noc, ako ste to robili.
2: No, budem si ja veru vedieť vo vhodný čas a pri vhodnej príležitosti spomínať na všetko, čo som sa tu práve dozvedel. Ale teraz pristúpme k jadru veci.
4: No.
2: Priznaj sa, čo si povedal môjmu otcovi.
4: Vášmu otcovi?
2: Áno, ty darebák, môjmu otcovi.
4: Už ja som ho ešte ani nevidel od vtedy, ako sa vrátil.
2: Čo, ty si ho nevidel?
4: Nie, pane.
2: Naozaj?
4: Naozaj, postaram sa, aby vám to potvrdil on sám.
2: Veď som to predsa počul z jeho vlastných úst.
4: Prepáčte, prosím, ale potom nevravel pravdu.
5: Dovolte, páni, dovolte. Rád by som sa vás opýtal, či nie je niektorý z prítomných pánov pánom Leandrom.
6: Ja, čo chcete?
5: Pane, prinášam zvesť, ktorá je iste nepríjemná pre vašu lásku.
2: Ako to?
5: Vaši cigáni sa práve chystajú uniesť Zerbinetu a ona sama prosila ma so slzami v očiach, aby som vám chytro išiel povedať, že ak sa nerozhodnete doniesť im do 2 hodín peniaze, ktoré od vás za ňu žiadali, stratíte ju navždy.
2: Do 2 hodín?
5: Do 2 hodín.
2: Ach, môj dobrý Skapíno, prosím ťa pekne, pomôž mi.
3: Môj dobrý Skapíno, prosím, len čo ma potrebujú, hneď som, môj dobrý Skapíno.
2: Pozri, prepáčim ti všetko, k čomu si sa pred chvíľou priznal, bo všetky aj horšie veci, ak si mi ich vyviedol.
4: Ale čo, nie, neodpúšťajte mi, prekoľte ma týmto mečom, bude ma nesmierne tešiť, keď ma zabijete.
2: Nie, Skapíno, zaklínam ťa, aby si pomohol moje láske a vrátil mi život.
4: Ale kdeže? Urobíte lepšie, keď ma zabijete.
2: Priveľa pre mňa znamenáš, preto ťa prosím, aby si ráčil môj prospech použiť to svoje zázračné umenie, ktorým vždy všetko dosiahneš.
4: Nie, pane, zabite ma, vravím vám, zabite ma.
2: Jaj, prosím ťa, nemyslí už na to všetko a porozmýšľaj, ako mi pomôcť.
3: Skapíno, musíš pre neho niečo urobiť.
4: Po takom potupení.
2: Prosím ťa, zabudni na to, že som sa proti tebe prenáhlila. Poslúž mi svojou šikovnosťou.
3: Ja ťa prosím.
4: Cítim jeho urážky až tuto na srdci.
3: Mal by si zabudnúť na svoj hnev.
2: Skapíno, ty by si ma vedel opustiť teraz, keď je moja láska v takom ťažkom položení.
4: Čistá, jasná, mňa takto ponížiť.
6: Prenáhlil som sa, uznávam.
4: Prezývať ma lotrom, ničomníkom, šibeničníkom, podliakom.
6: Ľutujem to nadovšetko na svete.
4: Chcieť ma preklaď mečom.
6: Prosím ťa z celého srdca, odpusť mi to. A keď záleží iba na tom, aby som pred tebou kľakol na kolená, hľas kapíno, kľačím a zaklínam ťa ešte raz, neopúšťaj ma.
3: Na môj veru, skapíno, teraz sa už musíš poddať.
4: Nie, nie a nie.
7: Vstaňte, lenže druhý raz sa neprenáhlite.
6: Sľubuješ mi, že mi budeš pomáhať?
7: No tak porozmýšľam o tom.
6: Ale vieš predsa, že čas súri.
7: Ale si prosím, nerobte starosti. Čo som to chcel? No, koľkože to potrebujete?
6: No, 500 toliarov.
7: 500 toliarov, no. A vy, pán Oktáv, lebo i vy ste potrebovali akési peniaze.
3: 200 pistolí.
7: 200 pistolí, hej, no, dobre. Pokúsim sa vytiahnuť tieto peniaze z vašich otcov. Čo sa týka vášho otca, pán Oktáv, už som premyslel celý fígel. A pokiaľ ide o vášho, pán Leander, hoci je veľmi lakomý, bude treba ešte menej námahy, lebo viete sám veľmi dobre, že ostrov tipu vďaka Bohu nemá veľa. No nie, nech vás to neuráža. Medzi vami aj tak nie ani štipky podobnosti. Na zapokon, dobre poznáte všeobecnú mienku, podľa ktorej je vašim otcom iba pre formu.
6: No, len pomaly, skapino.
7: Dobre, pane, dobre. Ako vidím, prichodí sem Oktávov otec, pán Argant. Začníme teda s ním, keď ho už tu máme. Odíďte, prosím, obidvaja. A povedzte Silvestrovi, aby sa rýchlo preobliekol a prišiel zahrať svoju úlohu.
8: Všetko urobíme, skapino, ako si želáš. Už aj ideme, len sa drž.
7: Zdá sa, že pán Argant čosi v sebe prežúva.
1: No, mať tak málo dobrej výchovy a obozretnosti. Vrhnúť sa do takého zväzku. Ajajajaj, tá pochabá mládež.
4: Milostivý pane, váš sluha.
1: Dobrý deň, skapino.
4: Dobrý deň, pane. Rozmýšľate zaiste o prípade svojho syna.
1: Priznám sa ti, že mi to spôsobuje hrozný žiaľ.
4: Pane, život je popredkávaný prekážkami a protivenstvami. Treba byť stále pripravený.
1: Na čo?
4: Kedysi dávno som počul výrok istého starovekého muža, ktorý som si navždy zapamätal.
1: Aký výrok?
4: Že otec rodiny, i keď je len krátko pred vzdomu, musí v duchu počítať so všetkými nemilými príhodami, s ktorými sa môže stretnúť, keď sa vráti.
1: Tak.
4: Musí si predstaviť, že mu vyhorel dom, že mu ukradli peniaze, že mu žena umrela, že mu dokaličili syna a zviedli dcéru. No a keď zistí, že sa mu z toho vôbec nič nestalo, má za to ďakovať dobroprajnosti a súdu.
1: Tak.
4: Aha, čo sa mňa týka, uplatňoval som vždycky toto ponaučenie vo svojej každodennej filozofii a nikdy som sa nevracal domov nepripravený na hnev svojich pánov, výčitky, urážky, na to, že ma nakopú do istej čiastky tela, zmlátia palicou alebo vyprášia korbáčom. A čo ma šťastlivo obišlo, za to som sa poďakoval žičlivosti osudu, no?
1: To je správne. Ale ten nerozmyslený a pochabý sobáš znemožňuje iný sobáš, ktorý chceme uzavrieť, a to nemôžem pripustiť. Preto som sa bol poradiť u advokáta.
4: Čo?
1: Ako ho zrušiť.
4: U advokáta?
1: Áno, bol som, bol.
4: No na môj veru, pane, ak mi dáte za pravdu, pokúsite sa vec urovnať inakšie. Viete predsa, čo sú pravoty v tejto krajine a nechcete sa vari pustiť na takúto neschodnú a trnistú cestu.
1: Pravdu máš, uznávam to, ale či je iný spôsob?
7: Tak sa mi vidí, že som jeden našiel. No súcit, ktorý vo mne pred chvíľou vzbudil váš zármutok, nútil ma hľadať v hlave prostriedok, ktorým by som vás zbavil nepokoja a starosti.
1: Áno, som ti za to zaviazaný.
4: Tak ja som vyhľadal brata dievčaťa, ktoré zosobášili s vaším synom.
1: Čo?
4: Je jedným z tých bitkárov z povolania, ktorí sa stále bijú mečom. Hovoria iba o lámaní hnátov. A keď zavraždia človeka, nemajú väčšie výčitky svedomia, ako keď preglgnú pohár vína. Ja som sa s ním rozhovoril o tom sobáši, vysvetlil som mu, ako ľahko to možno zrušiť pre násilie. Som ho upozornil na vaše otcovské výsady a na podporu, ktorú vám pred súdom poskytnú zákony, aj peniaze, aj priatelia a tak ďalej. Napokon som ho tak spracoval zo všetkých stránok, že neprotirečil mojim návrhom, ktoré som mu predostrel na urovnanie celého prípadu za určitú sumu. No a bude súhlasiť so zrušením manželstva, ak mu len dáte peniaze.
1: A koľko žiadam?
4: Aj.
7: Ani nespomínajte, spočiatku to boli závratné cifry.
1: Koľko?
7: Neslýchaná suma.
1: No tak už povedz, koľko? No.
7: Nechcel pristúpiť na menej ako na 500 alebo 600 pistolí.
1: Bodaj ťa 500 alebo 600 zimníc triaslo. Robí si posmechy z ľudí?
7: Áno, práve to som mu ja povedal. Odmietol som rozhodne podobné návrhy a upozornil dôrazne na to, že nie ste ozembuch, ktorý len tak z ničoho nič vysolí 500 alebo 600 pistolí.
1: Nie, nie.
7: Ha.
1: Nie.
7: No a nakoniec po dlhých jednačkách sme sa dohodli na tomto.
1: Na čom?
7: Prichodí čas, hovoril mi. Keď musím k vojsku, práve si pripravujem výstroj a keďže nemám peňazí, núti ma to súhlasiť voľky nevoľky s tým, čo mi navrhujete. Potrebujem koňa a takého, ktorý by mi približne vyhovoval, nedostanem lacnejšie ako za 60 pistolí.
1: 60 pistolí, to môžem dať.
7: Budem potrebovať? Hovoril ďalej. Konský riad a pištole. A to tiež bude stať aspoň 20 pistolí.
1: 20 pistolí a 60, no to by bolo 80.
7: Správne.
1: No to je veľa, to je veľa. No ale čo mám robiť? No, súhlasím aj s tým.
7: Potrebujem ďalej, pokračoval. Koňa pre svojho sluhu, ten bude stať dobrých 30 pistolí.
1: Čože? Pusuj k jeho čerta. Bodaj sa prepadol do horúceho pekla. No. Nedám ani haliera.
7: Pane.
1: Nie, to je bezočevý vidridu.
7: Chcete, Vary, aby jeho sluha chodil pešky?
1: Nech si chodí, ako sa mu páči, a jeho pán takisto. Nedám.
4: Pre Boha, pane, nepozastavujte sa nad takými daromnicami. Nechoďte sa, prosím, pravotiť. A dajte mu radšej všetko, aby ste zachránili seba pred opletačkami so spravodlivosťou.
1: Už dobre. Ja už nedbám.
4: No, veď preto tak.
1: Rozhodol som sa dať ešte tých 30 pistolí.
7: Potrebujem ešte?
4: Čo? Povedal?
7: Mulicu, ktorá bude nosiť.
1: Čo? Nech ide do čerta so svojou mulicou, už toho mám dosť. Nech rozhodnú sudcovia.
4: Prosím vás, pane.
1: Nedám.
4: Pane, takú maličkú muličku.
1: Nedal by som ani somára.
4: Joj, povážte.
1: Nie, budem sa radšej pravotiť. Budem.
4: Pane, čo to vravíte? Do čoho sa to púšťate? Len si prosím uvedomte všetky okľuky spravodlivosti. Predstavte si, koľko tu býva odvolaní a stupňov súdnej právomoci, koľko trápnych pokonávačiek, koľko dravých zverov, ktorých pazúrmi budete musieť prejsť. Súdnych vykonávateľov, prokurátorov, zapisovateľov, zástupcov, referentov, sudcov a ich pisárov. Ani jeden z nich nie je taký, že by za pár groší nebol ochotný vyťať poriadne za ucho i tým najlepším zákonom na svete. No pozrite, súdny vykonávateľ dodá nesprávne predvolania, vás odsúdi a nebudete o tom ani vedieť. Prokurátor sa dohodne s vašim protivníkom, zapredá vás za pekné hotové peniažky. Váš advokát, priam tak podplatený, nepríde, keď sa bude rozhodovať o vašej pravote, alebo bude uvádzať okolnosti, ktoré budú iba mlátením prázdnej slamy a nejako procesu nepomôžu. Zapisovateľ bude vyhlasovať inkontumáciám rozhodnutia a rozsudky proti vám.
1: Proti mne?
4: Písar pána referenta prekryje spisy, alebo sám referent zatají, čo videl. No, toto všetko vás čaká. A keď sa, postupujúc s najväčšou možnou opatrnosťou, vyhnete tomu všetkému, budete prekvapení tým, že sudcov popudili proti vám buď ľudia im oddaní, buď ženy, ktoré milujú. Aj, pane. Ak len môžete, zachráňte sa pred týmto peklom. Musieť sa pravotiť znamená byť zatratený už na tomto svete a sama predstava súdneho sporu by mala zapríčiniť, že by som zutekal do Indie. Až.
1: Do Indie? Až? No, a nakoľko odhadujete tú mulicu?
7: No tak, pane, na mulicu, na koňa pre seba a svojho sluhu, na konský riad a pištole, ako aj na zaplatenie akejsi maličkosti, ktorú je dlžen svojej gazdinej, žiada dovedná...
1: Koľko?
7: 200 pistolí.
1: 200 pistolí.
7: 200 pistolí.
1: Tak. Budeme sa pravotiť.
7: Rozmyslite si to.
1: Budeme sa
7: Nevrhajte pravotiť. Sa, prosím.
1: Chcem sa pravotiť, budem sa pravotiť.
7: No dobre, tak sa pravote. Ale na pravotu budete potrebovať peniaze.
1: Mám.
7: Budete ich potrebovať pri podávaní žaloby. Budete ich potrebovať na záznam sporu. Budete ich potrebovať na splnomocnenie, ustanovenie právneho zástupcu, pokyny, predvádzanie, predkladanie a na denné odmeny prokurátora. Budete ich potrebovať za porady, obhajoby advokátov, na poplatky za vyhľadanie spisov a odpisy listín.
1: Budete
7: ich potrebovať na referáty námestníkov štátneho zástupcu, na záverečné odmeny, na zápis kancelistovi, na zostavenie predbežného rozhodnutia, konečných rozhodnutí a rozsudkov, na zistenie správnosti, podpisy, vyhotovenie listín pisármi.
1: Dám.
7: No a to nehovorím o daroch, ktoré budete musieť všade dávať.
1: Dám.
7: Nie. Dajte prosím tomu chlapcovi peniaze, ktoré žiada a máte po starosti.
1: No ale varí 200 pistolí?
4: Áno, zarobíte na tom.
7: Počkajte.
1: Čo?
7: Ja som si zostavil len tak pre seba stručný rozpočet všetkých súdnych výdavkov a zistil som, čo? Že keď dáte tomu človeku 200 pistolí, ešte stále vám ostane vo vrecku aspoň 150. Nepočítajúc pravda starosti, cesty a nepríjemnosti, ktoré si takto usporíte. A keď nezískate nič iné, len to, že sa vyhnete s prostým klebetám, ktoré rozširujú verejne vo svojich zlomyselných žartoch, advokáti, už vám stojí za to dať radšej 300 pistolí, ako sa ísť pravotiť.
1: Ja z toho si ja nič nerobím a konečne stavím sa, že advokáti nebudú nič rozširovať o mne.
7: Urobíte, ako sa vám zapáči. Lenže keby som ja bol na vašom mieste, rozhodne by som sa stránil pravôd.
1: Nemienim dať 200 pistolí.
7: Pozrite. To je ten človek, o ktorom je reč.
9: Pustíš kapíno.
7: Áno, tu.
9: Musíš mi ukázať tohto arganta, ktorý je otcom Oktávovým.
7: Prečo, pane? Len doňho Silvester.
9: Dozvedel som sa, že ma chce zažalovať. A súdnou cestou zrušiť sobáš mojej sestry.
7: Tak to neviem, či vás chce zažalovať, ale nechce a nechce súhlasiť s tými 200 pistolami, ktoré žiadate. Vraví, že je to priveľa.
9: Do 100 hromov bodaj ho čerzal.
7: Čo?
9: Či si zbleskal mu do pečenia? Keď ho nájdem, roztrhám ho na kusy, čo ma hneď budú zahyvalávať.
7: Pane, Oktávov otec je náhodou odvážny človek. Čo? A možno, že sa vás vôbec nezľakne.
9: Bože, on bodaj skamenil, bodaj ho psi trhali, keby tu bol. Hneď mu mečom rozpáram brucho. A ten chlap, čo sa za tebou skrýva, čo je, kto je to?
7: Kde?
9: Kto
7: sa za mnou skrýva? Nikto?
9: Tento tu? Nie je to náhodou on? Povedz pravdu?
7: Ale nie, pane, kdeže by to bol pán Argant, no však. Pravda, trochu sa na neho podobá, to vás asi mýli.
9: No, tak nie on. No tak máš šťastie. A nie je to jeho priateľ?
7: Čo, kdeže, pane, ani to. Naopak, je to jeho úhlavný nepriateľ.
9: Jeho úhlavný nepriateľ.
7: Áno, povedzte.
1: Ja som jeho nepriateľ.
9: No tak to ma nesmierne teší. Tu máte moju ruku. Dávam vám svoje slovo a prisahávam vám na svoju česť, na meč, ktorý nosím, a všetkými prísahami, ktoré viem urobiť, že kým zapadne dnešný deň, oslobodím vás od toho arcilotra, od toho ničovníka Arganta. Spoľahnite sa.
7: Pane, násilenstva v našej krajine nie sú dovolené.
9: Čo?
7: Len tak ďalej, Silvestre.
9: No, to ma nezaujíma a napokon nemám čo stratiť.
7: Pán Argant si dá zaručenie pozor. A má, prosím, príbuzných priateľov a sluhov, v ktorých nájde oporu proti vášmu hnevu.
9: No, na to práve čakám, tisícormených. Na to práve čakám. Rad za radom ich odpravím z tohto sveta. Len ho nájsť, toho vidli ducha, toho, odkunde sa vedia, sa s ním porátam. Ale vedia, ho nájdem. Aj keby sa pod zem skryl, aj keby po nebi lietal, aj tak ho nájdem. A ešte dnes, hneď teraz, s Bohom. A ak o ňom večer počujete, že ešte žije, tak som lúhal, s Bohom.
7: No tak, pane, videli ste ho. A nič vám tak neželám, ako stretnúť sa s ním, hoci aj na súde.
1: S Kapinom.
7: Čo rozkážete?
1: No, rozhodol som sa dať mu tých 200 pistolí.
7: No, vidíte, to ma nesmierne teší, lebo vás mám veľmi rád.
1: Poďme za ním, peniaze mám pri sebe.
7: Ale nie, len ich dajte pokojne mne, nectilo by vás, keby ste chodili k nemu, keď ste sa tu pred chvíľou zatajili. A okrem toho?
1: A čo?
7: Okrem toho sa strachujem, aby mu neprišlo na keď vás spozná, žiadať od vás ešte viac.
1: Dobre, ale bol by som mu veľmi rád dal svoje peniaze osobne.
7: No, dovolte, vary mi nedôverujete.
1: A hej,
7: do čerta, pani, alebo som podvodník, alebo som statočný človek, jedno z dvoch.
1: Nie.
7: Myslíte azda, že vás chcem oklamať, alebo že sledujem v celej veci iný záujem než váš a záujem môjho pána, s ktorým sa mienite spojiť rodinným zväzkom?
1: Nie.
7: No, ak som vám podozrivý, nebudem sa už do ničoho miešať. A vy si len ráčte hneď a zaraz pohľadať niekoho, kto urovná váš prípad, prosím. Nie, pane, nezverujte mi svoje peniaze, budem ma veľmi tešiť, keď si na to nájdete niekoho iného. Nie, prosím, neverte mi, vravím vám, neverte mi. Kto môže vedieť, či náhodou nechcem spreneveriť vaše peniaze?
1: Ale Tomáš, vravím ti, a nenúď ma, aby som ešte väčšmi nastojil. Ale sa usiluj vybaviť s ním všetko veľmi obozretne. Spoľahnite sa na mňa. Dobre.
7: Veď nie som preca nejaký truľo.
1: Ne, choď. A budem ťa čakať vo svojom dome.
7: Hej, nezabudnem vás navštíviť. Tak, a jedného už máme, peniažky sú tu.
10: Teraz musím vyhľadať toho druhého.
7: Ja? Na môj veru, nejde to on se... On, no tak sa mi vidí, že ich nebesá obidvoch postupne vodia do mojich osídiel.
0: Joj, nebesá. Aké nepredvídané nešťastie, poľutovania hodný otec, úbohý žeron, čo len urobíš. Joj, keby si vedel, len kde ho nájsť. Nie to tu nikoho, kto by mi mohol povedať, kde je milostivý pán žeron.
11: Čo je, Skapino?
0: Kde by som ho len mohol stretnúť, milostivého pána žeronta, a zvestovať mu tú hroznú zvesť?
11: Povedz už, čo je to, veď som tu ja, žeron.
0: Joj, naozaj, pane. Nemohol som vás nikde nájsť.
11: Veď už hodinu stojím pred tebou. Tak čo je vlastne?
0: Pane...
11: Čo?
0: Pane, váš syn...
11: Môj syn?
0: Stal sa obeťou nešťastia. Čože? Najčudnejšieho na celom svete.
11: A to už akého?
0: Stretol som ho pred chvíľou, bol veľmi nešťastný pre niečo, čo ste mu vraj povedali a do čoho ste dosť nevhodne zaplietli aj mňa. Aby nejako rozptýlil svoj zármutok, išli sme sa trochu poprechádzať po prístave. Tam upútala našu pozornosť okrem iného pekná, dosť dobre vystrojená turecká galéra. Mladý Turek príjemného výzoru nás pozval na palubu, išli sme za ním, zasypal nás mnohými prejavmi úctivosti a ponúkol nám dokonca olovrant. Jedli sme najchutnejšie ovoci, aké na svete je, a pili víno, nad ktoré je lepšie na svete sotva možno nájsť.
11: Čo je na tom všetkom také zarmucujúce?
7: Však počkajte, pane, hneď sme pri tom.
0: Kým sme jedli, prikázal, aby galéra vyplávala na more. A keď videl, že je už ďaleko od prístavu, rozkázal naložiť ma do člnka a posiela ma k vám so zvesťou, že ak mu po mne na skutku nepošlete 500 toliarov, odvezie vášho syna až do Alžírska.
11: Čože, kýho čerta, 500 toliarov?
0: Áno, pane. Ba čo viac, dal mi iba 2 hodiny času.
11: Ach, ten turecký šibeničík, tak to má kinožiť.
7: Pane, teraz je vašou povinnosťou čím skôr uvážiť, ako vyslobodiť zo zajatia syna, ktorého tak nežne ľúbite.
11: Čo len do čerta hľadal na tej galére?
7: Ani sa mu len nenazdalo, že by sa mohlo stať, čo sa stalo.
11: Choď, Skapino, choď chytro a povedz tomu Turkovi, že pošlem na neho ochrancov zákona.
10: Ochrancov zákona na šíre more pokladáte a zda ľudí za bláznou?
11: Čo len do čerta hľadal na tej galére?
10: No už dakedy sú cesty, ktoré vedú ľudí v moci zlého osudu. No.
11: Skapino, ty teraz musíš vykonať skutok hodný verného sluhu.
7: Ano, čo pane?
11: Musíš ísť a povedať tomu Turkovi, aby mi vrátil môjho syna, že ty ostaneš miesto neho, kým zoženiem sumu, ktorú žiada.
10: Joj, pane, rozmysleli ste si to vôbec, čo vravíte? Vari si predstavujete, že by ten Turek mal tak málo zdravého rozumu, že by chcel prijať takého úbožiaka, ako som ja, na miesto vášho syna?
11: No. Čo len do čerta jadal na tej galére.
0: Tak nešípil, aké nešťastie ho tam čaká, no.
7: Považte, pane, že mi dal iba 2 hodiny času.
11: Vravíš, že žiada...
7: 500 toliarov.
11: 500 toliarov? Ten človek nemá svedomia.
10: Bahe má, ale také voľaké turecké.
11: Vie on vôbec, čo je to 500 toliarov?
10: Áno, pane, vie, že je to 1500 libier.
11: Myslí si ten zlodej, že 1500 libier možno nájsť len tak na ulici?
10: Čaj, to sú ľudia, s ktorými sa nedá rozumne rozprávať.
11: Ach, čo len do čerta jadal na tej galére.
10: Áno, to je pravda, ale prosím vás, také veci nemožno predvídať. Odpuste, pane, ale ráčte sa ponáhľať.
11: Pozri, Skapino, tu máš kľúč od mojej skrine.
7: Áno, výborné.
11: Otvoríš ju.
7: Veľmi dobre.
11: Na ľavej strane nájdeš veľký kľúč od mojej povaly.
10: Áno.
11: Pozbieraš všetky šaty, čo sú uložené v tomto veľkom koši, predáš ich starinárom a pôjdeš vykúpiť môjho syna.
10: Joj, pane. Tak vám sa varí Marii. Za to všetko, čo spomínate, nedostanem ani 100 frankov. A okrem toho, viete dobre, ako málo času mi dal.
11: Ale čo len do čerta hľadal na tej galére?
7: Ale prosím vás, toľko zbytočných rečí.
10: Zabudnite už na tú galéru a uvedomte si radšej, že čas súri a hrozí nám nebezpečenstvo, že stratíte syna.
0: Bože môj, môj úbohý pane. Už ťa môžem byť neuvidím nikdy v živote, jo. A kým my tu hovoríme, už ťa azda odvážajú za otroka do Alžírska. Joj, ale pán Boh mi bude svedkom, že som pre teba urobil všetko, čo som mohol.
4: A keď nebudeš vyslobodený, zapríčinila to iba nedostatočná láska tvojho otca k tebe.
8: Počkaj, počkaj, Skapino, idem po tie peniaze.
7: Ale sa poponáhľajte, pane, obávam sa, aby sme sa neoneskorili.
8: Pravíš teda 400 toliarov všakže?
7: Nie, nie, 500 toliarov.
8: 500 toliarov?
7: 500 toliarov.
8: Och, čo len do čerta ja dal na tej galére.
7: Áno, máte pravdu, ale prosím, ponáhľajte sa.
8: Nemohli ste sa inde prechádzať.
7: Mohli, pravda, že mohli, ale rozhodnite sa čím skôr.
8: Och, tá prekliatá galéra.
7: Čo sa dá robiť, pane?
8: Veď to, čo sa dá robiť. Tu máš, Skapino. Zabudol som, že pred chvíľou som dostal práve toľko groší v zlate.
7: Ajaj.
8: Nemyslel som, že tak skoro o ne prídem.
7: No.
8: Tu máš, choď vykúpiť môjho syna.
7: Áno, pane, áno, áno.
8: Ale povedz tomu Turkovi, že je zločinec.
7: Áno, áno, áno, len mi už tie peniaze...
8: Podliak.
7: Áno, áno.
8: Bezbožný, áno, zlodej.
7: Všetko, len mi už konečne dajte tie peniaze.
8: Vymámil zo mňa 500 toliarov proti všetkému právu.
7: Áno, áno, to je...
8: Povedz mu, že mu ich nenechám ani zaživ, ani po smrti.
7: No, veľmi správne.
8: A že keď ho dolapím, náležite sa mu vypomstiť.
7: Áno, pane, dobre, pomstite sa.
8: Tak choď chytro a vysloboď môjho syna.
7: Vysloboď môjho syna, prosím, lenže ako, pane, keď peniaze sú ešte stále vo vašej ruke a nie v mojej?
8: Nedal som ti ich.
7: Veru, nie. Ba vložili ste ich naspäť do vrecka.
8: Och, očiaľu mám celkom popletenú hlavu.
7: Pozorujem, pozorujem.
8: Na, tu ich teda máš.
10: No, konečne.
8: Oj, čo len do čerta jadal na tej galére. Ach, bože, tá prekliatá galéra, ten zradca Turek, bodaj ho 1000 hrmených páralo.

0: Tak čo, Scapino? Podarilo sa ti dosiahnuť nejaký úspech v mojej veci?
1: Urobil si niečo, aby si oslobodil moju lásku z ťažkostí, v ktorých sa nachádza.
2: Tu máte 200 pistolí, pán Octav, ktoré som vymámil od vášho otca.
0: Akú radosť si mi spôsobil.
2: Žiaľ pre vás, pán Leander, som nemohol urobiť nič.
1: Ako? Ja? Nie? Musím teda umrieť, lebo ak stratím Zerbinetu, nemám čo hľadať medzi živými.
2: Počkať, len pomaly do čerta, ale sa ponáhľate. Mám aj pre vás čosi.
1: Naozaj, vrátil si mi život.
2: Ale s podmienkou, že sa mi dovolíte trochu pomstiť na vašom otcovi za to ohováranie pred pánom Argantom, kvôli ktorému ste sa na mňa vy tak veľmi nahnevali.
1: Dovolím ti všetko, čo len budeš chcieť.
2: Sľubujete mi to pred svedkom?
1: Áno.
2: No, tak tu máte 500 toliarov, nech sa páči.
1: Ďakujem ti. Teraz rýchlo, musím čím skôr vykúpiť tú, ktorú zbožňujem.
2: Áno. A choďte ešte rýchlejšie, ako vládzete, aby vás so mnou nepristihol váš otec, ktorý práve prichádza k nám. No, len poď, starký, poď rovno sem. Ideš mi priamo do rany.
1: Tak čo, Scapino, čo je s mojim synom?
2: A čože, pane, váš syn ten je na bezpečnom mieste, ale vy ste teraz vystavení najväčšiemu nebezpečenstvu, aké je vôbec možné. A veľmi by som si želal, aby ste radšej neboli vyšli z domu.
1: Ako to mám rozumieť?
2: Kým sa my tu zhovárame, hľadajú vás na všetkých stranách a chcú vás zabiť.
1: Mňa?
2: Áno.
1: A to už to?
2: Brat tej stvory, s ktorou sa Octav oženil. Je presvedčený, že váš úmysel, aby vaša dcéra zaujala miesto, na ktorom je jeho sestra, hrozí najväčšmi rozbiť ich sobáš. A v tomto presvedčení rozhodol sa pochlapsky pomstiť svoje zúfalstvo na vás a zbaviť vás života na záchranu svojej cti.
1: Čo?
2: Všetci jeho priatelia, ozbrojení ako on, vás všade hľadajú a spýtujú sa na vás. Videl som dokonca na niekoľkých miestach vojakov z jeho družiny, ktorí vypočúvajú každého, koho stretnú a obsadzujú v hlúčkoch všetky cesty vedúce do vášho domu. No, nemôžete teda ísť domov, nemôžete sa hnúť ani napravo, ani naľavo, aby ste nepadli do ich rúk.
1: Čo mám teda robiť, môj drahý Scapino?
2: To ja neviem, pane. Strachujem sa o vás a trasiem sa od hlavy až po pety. No. Počkajte!
1: Čo je?
2: Nič. Nič, len sa mi zdalo, ako keby tam na vás niekto číhal. Alebo že by naozaj?
1: Nevedel by si niečo vymyslieť, aby si ma vytiehol z tejto galiby.
2: Počkajte, práve mi niečo prichodí na úm. Jojoj, nie. Sám by som sa mohol vystaviť nebezpečenstvu, že pritom prídem o život. Nie.
1: Scapino, dokáže si dobrým sluhom. Neopúšaj ma, prosím ťa. Odmením sa ti za to, uisťujem ťa. A sľubujem ti tieto svoje šaty, len čo ich trocha obnosím.
2: Hej, dobre. Ja viem spôsob, ktorý je veľmi vhodný na to, aby som vás zachránil. Musíte vojsť do tohto vreca.
1: Kto je tam za rohom?
2: Kde?
1: Tam.
2: Nevidím nikoho.
1: Tam.
2: Rýchlo. Najlepšie bude, ak vojdete do tohto vreca a ani sa len nepohnete. Vezmem vás na chrbát ako vrece s hocičím a poniesiem takto pomedzi vašich nepriateľov až do domu. A keď už budeme tam, môžeme sa zabarikádovať a poslať po ozbrojenú pomoc.
1: Dobre si to vymyslel.
2: No, najlepšie, ako si len možno predstaviť, veď uvidíte. Mi to poriadne zaplatíš, to ohováranie.
1: Čože?
2: Nič. Hovorím, že vaši nepriatelia pekne doplatia na tento náš podfuk. No, len sa už vopchajte do vreca a predovšetkým dajte pozor, aby ste sa nepohli, nech sa stane čokoľvek.
1: Spoľahni sa, budem sa správať, ako sa patrí.
2: Tak, no vidíte, už ste vo vreci. Najvyšší čas, lebo práve prichodí jeden z tých bitkárov, čo vás hľadajú. Pst!
3: Čože, nepodarí sa mi zabiť toho žeronta? Nemohol by mi niekto prosím pekne povedať, kde je?
4: Nehybte sa.
3: Tisíc hrmených vedí, ja ho nájdem, čo sa skrie aj po čiernu zem. Nože, ty s tým vrecom.
2: Prosím, pane.
3: Tu máš 20 frankov a prezraď mi, kde môže byť ten Galgan žeront, ten darebák, ten lotor.
2: Pane, milostivý pán, žeront nie je ani Galgan, ani darebák, ani lotor a mali by ste sa prosím, inakšie o ňom vyjadrovať, áno?
3: Patríš vari medzi priateľov toho darebáka žeronta?
2: Áno, pane, som jedným z nich.
3: Ach, tisíc hrmených, tak ty si jeho priateľ. Aha, a čo máš v tom vreci?
2: Nič, pane, nič, čo by vás mohlo zaujímať.
3: Nič? Veď uvidíme, až ti v ňom všetko rozbijem, rozkopem.
4: tu máš, no. Jaj, pane, pane, nerobte to, nerobte, ja vás veľmi pekne na kolenách, vás prosím, nerobte to, nebyte mi to v rece.
3: Ber ťa, čert. Vlastne, čo má po tebe? Aj keď si priateľom toho odroňa, ja ho musím nájsť a s ním sa vyporiadať.
4: Áno, áno. Len chodte, chodte pohľadať jeho, no. Čože ja tu?
0: Chvala Bohu. Odišiel.
1: Skapino. Ja to už nevydržím. Tak ma dokopáte.
4: Viem, pane, viem. A veľmi vás ľutujem. No, nič som nemohol robiť.
1: Mal si mu aspoň povedať, aby radšej dokopal teba, než to v rece.
4: Ne, ja by sa dovtípil. Až potom by ste boli pocítili jeho hnev.
1: Áno, máš pravdu. Ja som na to nepomyslel.
2: Jaj. Rýchlo skryjte opäť hlavu do vreca, lebo zase kto si ide sem a nevyzerá najpriateľskejšie.
1: Kde? Nikto nevidím.
2: Tam, vari, ste slepí. Rýchlo do vreca, tak. A nehybať sa.
5: Jej, bodaj porantalo fetkých. Behám celý deň ako pojasený a nikde nemôžem nájsť toho ohavníka Véronta. Vy náhodou neviete o ňom niečo?
4: Nie, pane.
5: Tak sa mi vidí, ve v tom vreci sa niečo pohybuje. Ukáž mi, co tam je.
4: No tak mám tam také staré šaty.
5: Dobre, tak ja ti tie staré šaty vyprávim pre každý prípad. Tak, no. Tu máš. No. Ešte jednu, aj ťa kopnem. No, tak.
4: Pane, čo vám to vrece urobilo, že ho tak mlátite a kopete do neho, pane?
5: Nic mi neurobilo, ale musím si vyliať vlosť. A spom vidíš, ako by som si vylial vlosť, keby som mu konečne nafiel toho nifomného Véronta. Ale veď ja ho najdem a potom sa príď pozrieť na tie vdrapy, co v neho urobím. V bom!
4: Áno, pane, prídem. Joj, konečne. Ja som si už myslel, pane, že on neodíde. No, Ježi, Bože, pane Bože, preboha vás prosím, pane, nevystrkujte hlavu z vreca, lebo tam sa blíži celá rota vojakov. Rýchlo sa skryte, lebo už sú tu.
3: No tak, nájdeme toho Véronta, či nie?
5: Musíme pobiehať celé mesto.
3: Nezabudnime a nevynechajme ani to najmenšie miestečko. Kade pôjdeme?
5: Obráťme sa týmto smerom.
3: Nie, tady to. Doľava.
5: Kde ve?
3: Ba hej.
2: Len vydržte, pane, v tom vreci.
3: Ach, kamaráti, tu je jeho sluha.
5: No tak, ty darebáka kýfy, musíš nám ukázať, kde je tvoj pán.
4: Jaj, pani moji, neubližujte mi.
5: Povez nám, kde je.
3: Hovor, ponáhľaj sa, rýchlo.
5: No fo, bude to vrav.
4: Jaj, pani moji, pomenšiem.
1: Čo to?
4: Miernejšie.
1: Veď tu nie je nikoho.
4: Pani moji.
3: Ak nám hneď nepomôžeš nájsť svojho pána, urobíme ti z chrbta bubon.
4: Ja prosím, vytrpím radšej čokoľvek, ako by som mal prezradiť svojho pána.
5: V country meďa!
4: Robte, čo sa vám len páči.
5: Chce teda, aby v meďa vmlátili?
1: Skapino!
4: Jej, pane, vy nie ste vo vreci?
1: Ty zbodľak, ty lotor, ty zločinec! Tak to ma chceš, country? Kam bežíš? Nevieš? Stoj! Och, ušiel podliak. Ale veď ja mu dám. Ja mu to spočítam všetko aj s drobnými. Prisám, že mi to draho zaplatíš.
6: Čo hovoríte, pane?
1: Tebe nič.
6: A čo máte takú zlú náladu? Aj mali by ste poznať tú smiešnú historku o tom skupáňovi, aj vy by ste sa zasmiali.
1: Nie je mi do smiechu.
6: Určite by ste sa zasmiali nad tým dobromyselným hlupákom. V živote som nepočula nič takého veselého, ako bol fígel, ktorý vyparať listý syn svojmu otcovi, aby od neho vymámil peniaze.
1: Listý syn svojmu otcovi, aby od neho vymámil peniaze?
6: Ak ma len trochu poprosíte, vyrozprávam vám to, lebo ja sa odjak živa rada zverím so všetkým, čo viem.
1: Prosím vás, teda vyrozprávajte mi tú historku.
6: Veľmi vďačne. Ani sa veľmi neprehreším, keď vám to poviem, lebo toto dobrodružstvo veru neostane dlho v tajnosti. Teda, osud chcel, aby som sa dostala do spoločnosti ľudí, ktorých voláme cigánmi a ktorí blúdia z kraja do kraja veštia a robia kedy tedy aj veľa iných vecí. Keď som prišla do tohto mesta, uvidel ma istý mládenec a zaľúbil sa do mňa. Od tej chvíle chodí stále za mnou. Spočiatku bol taký ako všetci mladí ľudia, ktorí si myslia, že stačia reči a že stačí, aby nám povedali slovko dve a že majú vyhraté. Ale moja hrdosť ho prinútila opraviť si čiastočne pôvodné zmýšľanie o mne. Vyjavil svoje city ľuďom, medzi ktorými som žila a ktorí sa osvedčili, že sú ochotní vydať ma za určitú sumu. Ale na nešťastie môj milý bol práve v situácii, v akej sa nachodí veľmi často väčšina synov z dobrých rodín. Totiž, že nemal peňazí. Má síce otca, ktorý, hoci je bohatý, je vychýrený z kúpania a vôbec najhorší človek na svete. Počkajte, azda si spomeniem jeho meno. Nože, pomôžte mi trocha. Nemohli by ste mi azda menovať niekoho z tohto mesta, kto by bol známy ako najväčší lakomec?
7: Nie.
6: Jeho menie je čosi ako Rond. Joj, Oron. Nie, Žeront.
7: Čo?
6: To je ten lakomec, ten skupaň, o ktorom som vám hovorila. Ale aby sme sa vrátili k mojej príhode. Naši ľudia chceli dnes odísť z tohto mesta. A môj milý by ma bol stratil pre nedostatok peňazí. Keby nie jeho sluha Skapino. Počujte, aký figel by myslel, aby dostal do svojich sietí toho hlupáka. Nemôžem si na to ani pomyslieť, aby som sa hneď srdečne nerozosmiala. Vyhľadal toho skupáňa a povedal mu, že keď prechádzali s jeho synom po prístave, zbadali tureckú galéru, na ktorú ich dokonca pozval jej majiteľ, akýsi Turek. A pohostil ich aj olovrantom. A že kým jedli, vyplávala galéra na more a že ho ten Turek poslal, pravda, samého v člne na pevninu s príkazom, aby povedal otcovi svojho pána, že odvezie jeho syna až do Alžírska, ak mu nepošle na skutku 500 toliarov. Náš lakomec, náš skupáň sa takto dostal do

0: kým zoženie peniaze, ktoré nebol ochotný dať. Aby zohnal tých 500 toliarov, chcel obetovať štvoro či petoro starých šiat, ktoré nemali hodnotu ani 30 toliarov.
1: 30.
0: Sluha ho presviečal, a to všelijakými spôsobmi, o nemožnostiach a smiešnosti jeho návrhov. Ale on reagoval stále len bolestným povzdychom. Ale čo len do čerta hľadal na tej galére? I aj tá prekliatá galéra, ten zradca Turek. Konečne. Po viacerých výhovorkách, po dlhom nariekaní a vzdychaní. Ale vidí sa mi, že vy sa vôbec nesmiete mojej príhode. Čo si o nej myslíte?
1: Len toľko, že ten mladík je šibeničník a bezočivec, ktorého otec náležite potreste za fígel, čo mu vyparatil. Aj. Že cigánka je nerozumná, nevychovaná osoba, ktorá uráža čestného človeka. Ale on ju naučí, či možno u nás vádza deti z dobrej rodiny. A že sluha je zločinec, ktorého Žeron ešte dnes pošle na Šibenicu. Zboh!
0: Ale... Pane, veď ja... Čo sa mu stalo? Ani sa nezasmial, ba ešte viac sa napajedil. Čudný človek.
2: Zerbineta, kde sa tu beriete, Zerbineta? A viete, že ste sa práve zhovárali s otcom svojho milého, pánom Žerontom?
0: S pánom... Bože.
2: No?
0: Nevedela som to, prihovorila som sa mu a vyrozprávala mu celý jeho príbeh.
2: Čože? Celý jeho príbeh.
0: No áno, bola som taká zaujatá touto príhodou, že som sa nemohla premôcť, aby som ho nepovedala ďalej. No ale čo je na tom? Tým horšie pre neho. Nevidí sa mi, Silvester, že by sa tým naše veci mohli zhoršiť alebo zlepšiť.
2: Zachcelo sa vám strašne tárať a nevedieť mlčať o svojich vlastných veciach znamená byť veľkou jazyčnicou.
0: I tak by sa to dozvedel od niekoho iného.
3: Hej, počuj, Silvester!
2: Akokoľvek, vráťte sa domov, volá ma môj pán.
3: Počuj, ty lata.
2: Prosím, pane.
3: Vy ste sa teda dohodli, uzhovorili ste sa s kapino, ty
2: ja?
3: A môj syn, aby ste ma prekabátili, čo? A vy si myslíte, že ja vám to budem trpieť, čo?
2: Na môj veru, ak vás kapino podváza, ja si umývam ruky a uistujem vás, že nie som do toho ani trocha zapletený.
3: Ale čo na to pozrieme, ty šibeničník, veď si na to posvietime. A ja nedovolím, aby ma niekto pokladal za sprostého trkvasa, ktorého možno beztrestne vodiť za nos.
4: Rozumieš? Pán Argan, tu ste. Všade vás úperlivo hľadám. Som priam zavalený nešťastím.
3: Vy, pán Žerond, veď ja som priam zničený.
4: Ten šibeničník z Kapino vymámil odo mňa svojim šibalstvom 500 toliarov.
3: A odo mňa vymámil 200 pistolí.
4: A nielenže sa neuspokojil s tým, že vymámil odo mňa 500 toliarov, ale ešte so mnou zaobchodil spôsobom, že sa to až hanbím povedať.
1: No, ale mi to zaplatí.
3: Takisto žiadam, aby mi dal zadosťučinenie za huncúctvo, ktoré mi vyparatil.
1: Ja sa mu vypomstím.
3: A ja.
5: Ďaká Bohu, že nie som do toho všetkého zapletený.
4: Ale to ešte nie je všetko, milostivý pán Argant. A jedno nešťastie vždy predchádza druhé. Tešil som sa nádejou, že dnes príde moja dcéra, ktorá je mojim jediným potešením. A ja práve som sa dozvedel od jedného z mojich ľudí, že už dávno odišla z Tarentu. Si tam všetci myslia, že zahynula aj s loďou, na ktorej išla.
3: Tak vidíte, nemali ste ju držať v Tarente, ale pri sebe.
4: Mal som preto svoje dôvody a rodinné záujmy ma nútili doteraz tajiť čo najväčšmi toto druhé manželstvo. Ale... Čo to vidím? Klame ma zrak, alebo si to naozaj ty, Nerina?
0: Ach, milostivý pán, pán Dolfo, ktorého...
1: Nepoužívaj už toto meno a volaj ma Žerond. Príčiny, ktoré ma nútili prijať a nosiť to meno u vás, starente, už nejestvujú.
0: Bože môj, koľko nepríjemnosti a ťažkosti zavinila táto zmena vášho mena v našej námahe, aby sme vás našli.
4: Hovor, kde je moja dcéra a jej matka?
0: Vaša dcéra, pane, nie je ďaleko, ale kým vám ju ukážem, musím vás požiadať, aby ste mi prepáčili, že som ju vydala, lebo keď sme vás nemohli nikde nájsť, žili sme v biede a opustenosti.
1: Čo? Moja dcéra je vydala?

0: Tata?
1: Áno, pane.
0: Za koho?
1: Za mladého muža, ktorý sa volá Oktáv a je synom istého milostivého pána Arganta.
0: Ó, nebesa!
2: Aká náhoda.
0: Zaveď nás k nej, chytro nás
1: stačí,
0: zaveď k nej.
1: Aby ste vstúpili do tohto domu.
0: Choď, choď, choď napred. Nech sa páči so mnou, nech sa páči, pán Arganta.
2: Ďakujem, idem.
3: Eha? Toto je veru naozaj prekvapujúce dobrodružstvo.
4: Tak čo, Silvester, čo robia naši?
5: Ha, môžem ti zvestovať dva chýry, Skapino.
3: No?
5: Prvý, že prípad Oktávov je vyriešený.
3: Ako?
5: Vyšlo najavo, že naša Hyacinta je dcérou milostivého pána Žeronta.
0: Ale čo?
5: Náhoda teda uskutočnila to, čo zamýšľali otcovia. A druhý chýr je, že obidvaja starci ti hrozia strašnou pomstou. Najmä milostivý pán Žeron.
4: A to nič neznamená. Hrozby to sú mračná, ktoré tiahnu veľmi vysoko nad našimi hlavami.
5: Ale daj si na seba pozor. Synovia by sa totiž mohli udobriť s otcami a ty by si ostal sám zamočený.
4: Spoľahni sa na mňa. Ja už nájdem spôsob, ako upokojiť ich hnev.
5: Zmizi, lebo prichádzajú práve.
6: Poď, Oktáv, poď, syn môj, radovať sa s nami zo šťastlivého rozriešenia tvojho sobášneho dobrodružstva. Dobré nebo ti ma...
7: Nie, oče. Všetky tvoje svadobné návrhy ostanú daromné. Musím zhodiť masku pre tebou, aj tak ti už zaiste vyjavili môj záväzok.
6: Áno, ale ty nevieš...
7: Viem všetko, čo mám vedieť.
6: Chcem ti povedať, že dcéra milostivého pána Žeronta...
7: Dcéra milostivého pána Žeronta nebude pre mňa nikdy ničím.
8: Ale pane, veď počujte, dajte si povedať.
7: Nie, Silvester Čuš, nechcem nič počuť.
6: Tvoja žena preča...
7: Nevravím. Drahý oče, radšej umriem, ako by som mal opustiť svoju milovanú Hyacintu.
6: Veď dobre, práve tu ti dávam. Aký je to pochábel jednostaj svoje meli a zatiaľ vyšlo najavo, že ona je...
7: Čo?
9: Áno, Oktáv, to je môj otec, ktorého som konečne našla. A tak sú naše útrapy skončené.
10: Ach, ako vám závidím, aj keď vám žičím.
9: Otecko, prosím ťa o láskavosť, aby som mohla ostať spolu s touto drahou osobou, ktorú pri mne vidíš. Je to veľmi dobré dievča, takže si ju iste obľúbiš, keď ju poznáš.
11: Čože? Ty chceš, aby som strpel doma osobu, ktorú miluje tvoj brat a ktorá mi pred chvíľou povedala do očí 1000 bezočivosti o mne samom?
9: Pane, prosím vás, prepáčte mi. Nebola by som hovorila takto, keby som bola vedela, že ste to vy. A okrem toho, poznala som vás iba podľa chýru.
11: Ako to iba podľa chýrov?
9: Otecko, v láske, ktorú môj brat pociťuje k nej, nie je nič hriešného. A ja sa ti zaručujem za jej statočnosť.
11: No toto je výborné. A nechceli by ste, aby som oženil svojho syna s ňou, s neznámym dievčaťom, ktoré je remeselnou pobehlicou?
12: Otec môj. Nehnevaj sa, že milujem neznáme dievča bez slávnej famílie a bez majetku. Ľudia, od ktorých som ju vykúpil, práve mi prezradili, že pochádza z tohoto mesta a zo statočnej rodiny. Že oni ju uniesli, keď mala 4 roky a dali mi dokonca túto náramnicu, ktorá nám, Vary, pomôže nájsť jej rodičov.
6: Bože môj, podľa tejto náramnice viem, že je to moja dcéra, ktorú som stratil, keď mala toľko rokov, ako práve hovoríte.
11: Vaša dcéra?
6: Áno, tak je. Pozorujem na nej isté znaky, ktoré ma o tom uisťujú a presviečajú.
9: Ó, nebesa, koľko neslýchaných prekvapení.
13: Prepáčte. Prepáčte, ak ruším, ale stala sa nezvyčajná nehoda.
11: Čo sa stalo, Karlo?
13: Ubohý Skapino.
11: To lotra dám obesiť.
13: Žiaľ Bohu, pane, nebudete sa musieť ustávať. Keď išiel popri stavbe, spadlo mu na hlavu kladivo na spracovanie kameňa, ktoré mu prelomilo kosť až po mozog. Umiera a prosil ma, aby sme ho doniesli sem, aby sa mohol s vami pred svojou smrťou pozhovárať.
6: A kde je?
13: Práve ho nesú, pane.
14: Jaj Bože.
6: No čo?
14: Páni moji, vidíte, vidíte, že som vo veľmi čudnom stave. Ja nechcel som umrieť, kým by som nepožiadalo prepáčenie každého, koho som mohol uraziť. Áno, páni moji, kým vydýchnem naposledy, zaklínam vás a prosím z celého srdca, aby ste mi ráčili prepáčiť všetko, čo som vám len zlého urobil. Najmä však milostivého pána Arganta a milostivého pána Žeronta. Jaj, Bože.
6: No, pokiaľ ide o mňa, odpúšťam ti, môžeš pokojne umrieť.
14: Vás som, pane, urazil najväčšmi. Úder mi palice a kopancami...
11: Nehovor už o tom, ja ti odpúšťam.
14: Bola to opovážlivosť až priveľká z mojej strany. Jaj, prosím... Kopance, ktoré som, keď ste boli v tom vreci.
11: Prestaňme už o tom.
14: Lenže umierajúc, pociťujem nevysloviteľný žiaľ. Nad kopancami,
11: Preboha, ktoré... Čuš!
14: Ach, tie nešťastné kopance,
11: čuš,
14: ktoré som...
11: Čuš, vravím ti! Zabudol som na všetko.
14: Bože môj, aká dobrota. Ale odpúšťate mi, pane, naozaj ochotne tie kopance, ktoré...
11: Ej, pravda, že nehovorme už o tom, odpúšťam ti všetko, čo sa už stalo.
14: Joj, pane, cítim takú úľavu po týchto slovách, joj.
11: Dobre, dobre, ale odpúšťam ti len s podmienkou, že umrieš.
14: Ako to, pane?
11: Odvolávam svoje prepáčenie, ak sa zachrániš.
14: Jaj, moje bolesti ma začínajú trápiť znova.
6: Milostivý pán Žeron, pri našej veľkej radosti, prepáčte mu bez podmienok.
11: Nedbám.
6: Tak, a poďme večerať spoločne, aby sme mohli lepšie prežívať svoju radosť.
15: A mňa láskavo odneste a postavte nakoniec stol, akým neumriem.
11: Čože? Tebe nič nebolo?
6: Zase si nás prekabátil.
11: Lotor jeden.
7: Ale otecko.
12: Otec, prosím vás.
16: Prosíme vás.
10: Keď ste mu odpustili.
0: Vlastne áno. Máte pravdu. Už keď sme ti odpustili, tak sme ti odpustili. Poď teda s nami. Ide sa večerať, ty šiel.

0: Počúvali ste komédiu Skapinové šibelstva, ktorú napísal Jean-Baptiste Poquelin Molière. Preložil ju Anton Bolek, pre rozhlas upravila Viera Jančošková. Účinkovali Bohuš Králik, František Dadej, Dušan Skokan, Edo Vítek, Lena Košická, Hana Makovická, Peter Gažo, Zolo Láslo, Luisa Grosová a Albert Pagáč. Hudobná spolupráca František Gomolčák, zvuková realizácia Jozef Hauliš, Marica Pasnišinová a Mária Papcúnová. Réžia Andrej Medvec. Vyrobil Československý rozhlas v Košiciach v roku 1974.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac, ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia Rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
3: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

priatelia, vítam vás opäť po 4 týždňoch pri slovenskom jazze. Hosť číslo 1 je pripravený, teší sa na vás, dúfam, že aj vy. A tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, na dnešný deň do rubriky Host číslo 1 som si pozval slovenského hudobníka, skladateľa, aranžéra, vibrafonistu a pedagóga, ktorý sa volá Miro Herak. Ahoj, Miro.
1: Ahojte.
0: No treba jedným dýchom alebo jedným dúškom povedať, že Miro od roku 2000 nežije na Slovensku, žije v Holandsku, kam išiel študovať do mesta, ktorým je Den Haag. Viem, že si mal taký svetlý vzor, ktorý ti tak otvoril troška cestu, alebo tam išiel prvý, o rok išiel pred tebou. Mm-hmm. A aj predtým ste sa určite o tom bavili, hovoríme o klaviristovi, ktorým je Mišo Váňovček, ktorý tam tiež zostal žiť, že vy takto dvaja ste spoločne túžili nielen spoznávať svet, ale na väčšej alebo vyššej úrovni sa venovať len jazzu, nielen povinnej klasickej hudbe, tak ako je to v rámci školstva u nás stále na Slovensku. Povedz mi, teraz sme sa bavili cez prvú skladbu, že si tam išiel o rok neskôršie. Čo bola tá príčina?
1: Hej, no to bolo tak, že my sme s Mišom začínali vlastne a urobili sme tú kapelu S-Guest a ty si nám tiež veľmi pomáhal, ano, si to pamätám.
0: Áno, ďakujem.
1: Ja som bol vtedy členom rozhlasového orchestra, kde som hral na bicie.
0: A symfonického, treba povedať.
1: Symfonického, áno. My sme s Mišom vlastne mali kapelu od 97. a hrali sme originálnu hudbu a ešte v tom čase väčšinou všetko komponoval Mišo, takže on bol veľmi šikovný, ja som nemusel robiť nič, iba hrať. My sme samozrejme, tu sa nedal študovať jazz v tom čase a najbližšie, čo sa dalo, tak bol Graz. A my sme teda si hovorili, že pôjdeme spolu do Grazu a že budeme študovať jazz tam.
0: Ano.
1: Tak sme sa tam vybrali jeden deň, aby sme zistili situáciu a zistili sme, že tam neučia jazzový vibrafón, že sa tam učia iba klasické bicie. A Mišo ma začal prehovárať, že však poďme tam, ty budeš robiť klasické bicie ďalej na vysokej a ja môžem robiť jazzový klavír a môžeme to nejak potom kombinovať.
0: Ale.
1: A ja už som skoro sa podvolil, ale potom som zistil od kamaráta, že v holandskom Hágu sa učí jazzový vibrafón a tak som povedal, že ja chcem ísť určite do Holandska. Mišovi to bolo tiež sympatické, on už v Holandsku predtým bol a ešte som tam nikdy nebol. A povedal, že no tak poďme do Holandska. No a tak sme sa prihlásili na skúšky, akurát, že vtedy sme neboli ešte v Európskej únii, keďže to bolo v 99. A vtedy všetci, ktorí boli mimo Európskej únie, museli platiť extra peniaze na školné, museli platiť 5000 guldenov extra. Školné bolo 2500 na rok, ale tí, čo neboli z Európskej únie, 5000, nie, 7500 dokopy.
0: 7500, aha,
1: ano.
0: No tak.
1: No a Mišo chcel ísť aj tak, pretože mal možnosť to zaplatiť. Ja som si povedal, že ja môžem rok počkať a radšej našetrím, že nebudem rodičom robiť problémy finančné, lebo to bolo veľmi veľa peňazí vtedy. Gulden bol asi 20 korún, takže...
0: No, gulden bol 90 fenigov západnej marky.
1: No.
0: Čiže...
1: O niečo menej ako
0: marka. O 10% bol slabší ako západo-nemecká marka, čiže...
1: No, bolo to...
0: Tých 20 korún,
1: to
0: je tak...
1: Bolo to veľmi veľa.
0: Samozrejme.
1: Vtedy na tie pomery, tak ja som povedal, že vieš čo, Mišo, tak choď a ja pôjdem o rok. Tak sme to aj urobili. Mišo išiel už ten rok, zobrali ho, ja som urobil skúšky o rok potom.
0: Čiže ty si išiel študovať špeciálne hru na vibrafóne?
1: Špeciálne hru na jazzovom vibrafóne.
0: A potom si až neskôršie zobral nejakú kompozíciu alebo aranžovanie?
1: Ja som,
0: alebo
1: tam vlastne, ja som kompozíciu tam neštudoval, ale aranžovanie vlastne tam každý žiak musel robiť aranžovanie, musíš urobiť aranžmán pre big band, takže máš hodiny aranžovania od nejakého tretieho ročníka, myslím.
0: Dobre, myslím si, že to bolo na úvod celkom vyčerpávajúca tá odpoveď, čo som sa chcel dozvedieť. Tak poďme si niečo zahrať. Vybrali sme si tvoje posledné CDčko, na ktorom účinkuješ. Nie je tam Mišo, je to úplne iná zostava.
1: Ano.
0: Tak teraz len tak telegraficky, kto to je, čo to je, kedy ste vznikli a názov skladby prípadne, keď vieme autora.
1: Fúha, tak neviem, či to bude také telegrafické, lebo to je celkom rozšírne.
0: Tak len telegraficky povedať, potom sa ku koncu tomu vrátim.
1: Dobre, no hrá tam Paul Tandrow zo Škótska, z Glasgow na alt saxofóne a na pišťalách a takisto aj na flaute. Chad McCullough z Chicago na trúbke a krídlovke a on aj nahrával syntezátory, ktoré tam sú v niektorých veciach. No a ja tam hrám na vibrafón. Voláme sa Atlantic Road Trip. Toto sme nahrávali iba my traja v triu a platňa sa volá Watch as the Echo Falls.
0: A treba povedať, že v rámci tohoto zoskupenia je to druhý album.
1: Áno, ale prvý sme nahrávali ako kvintet aj s rytmikou.
0: OK, a ešte názov skladby, ktorá bude znieť?
1: Teraz by sme si mohli pustiť Siléra.

0: Mirko, ty si začínal ako 6-ročný hrať na čelo.
1: Áno.
0: Predpokladám, že to bola vážna hudba nejakého černého etidy, alebo čo sa vtedy hrávalo na zúškach ako povinná jazda. Potom si prešiel na bicie.
1: Áno.
0: A ten vibrafón sa vynoril z nenazdajky, z nejakej hmly, alebo nejaký kamarát išiel na vibrafón, alebo si počul nejakú platňu, alebo si niečo videl v televízii. Kde nastal ten zlom, že vibrafón je môj nástroj, ktorému sa chcem venovať a treba povedať, že sa mu venuješ do dnešného dňa?
1: Áno. No, to je celkom jednoduché. V rámci perkusí, keď študuješ klasické perkusie, tak máš samozrejme aj melodické perkusie.
0: Iné bicie nástroje.
1: Áno, čiže hráš aj na marimbu, xylofón a vibrafón. Ale je to klasická hudba, alebo teda súčasná hudba, akákoľvek iná hudba, ale nie jazzová normálne. Ale ja som v 95. roku videl na bratislavských jazzových dňoch kapelu Steps Ahead s Mike Manierim. A on tam som, tak Mike Manier je legendárny americký jazzový vibrafonista. Steps Ahead je jeho kapela, ktorá začínala ako Steps, potom išiel na Steps Ahead, kde hrával aj Michael Brecker a veľa, veľa významných jazzových umelcov. A no to, keď som videl v 95. na tých jazzových dňoch, tak to bola úplná bomba a mňa ten vibrafón tak nadchol. On hral na to tak, totiž to tak inak. Ja som už predtým počul Garyho Bartna alebo Lionel Hamptona, ale ten Manieri to mal také trošku zelektrifikované a taký ako keby modernejší zvuk a to sa mi veľmi páčilo, takže vtedy som tak začal nad tým uvažovať a začal som sa viac tomu venovať.
0: Nebolo jednoduchšie si vybrať, a teraz je to už jedno, nejaký xylofón, ktorý zbalíš pod pazuchu a nemusíš ťažký, neviem koľko, 70 kg má vibrafón? Bo 50?
1: No, trochu menej. Ale...
0: No teraz tie maletkaty sú samozrejme mobilnejšie, ľahšie, všetko. Hej. Ale vieš, že či si nejak neváhal, alebo teda vibrafón a išiel si za svojím.
1: Ja som vôbec neriešil, že či to je ťažké na prevážanie a nič také ma nenapadlo v tej dobe, lebo som nevedel, čo to bude obnášať, samozrejme, čo už teraz vieme. Ale nie, išiel som vyložený za tým zvukom a v jazze v zásade aj tak najviac z tých melodických sa používa vibrafón.
0: Ty si už začal sa učiť na vibrafóne so 4 paličkami, lebo viem, že to nebolo tak, že hral sa s 2 a neviem, či práve Mike Manieri není jeden z tých revolučných typov, ktorí začali ako jeden z prvých,
1: no, to je sranda.
0: Alebo úplne prvý so 4 paličkami hrať.
1: No, to je sranda, ono sa už v Amerike už v 30. rokoch sa hrávalo so 4 paličkami na xylofón.
0: Aha.
1: Ale na vibrafón 4 paličky preslavil Gary Barton. Jeho také špeciálne držanie tých 4 palíc. A Mike Manieri má úplne iné držanie, ale v zásade boli v tom istom čase Bobby Hutcherson dokonca, ktorý je veľmi známy ako dvojpaličkový hráč na vibrafón, tak tiež prvé nahrávky tam hrá na 4.
0: Zaujímavé.
1: Normálne na 4 aj s Ericom Dolphym, čo je veľmi moderné na tú dobu.
0: Áno, áno.
1: Tak tam hrá, on je jediný harmonický nástroj na tej nahrávke.
0: Čiže oni si to vlastne zľahčovali potom. Väčšinou sa všetko sťažuje.
1: Hej,
0: a zo 4 prešli na 2.
1: No v zásade aj Manieri, on hrá 4 a keď ide solovať, tak ich odloží a hrá 2 a potom ich zase zoberie. No a Gary Barton ten ich stále drží, lebo má to iné držanie.
0: Áno, áno. Opäť si niečo zahráme. Čo povieš? Čo nám ponúkneš?
1: Ja myslím, že pôjdeme po rade a dáme si Spellbreaking.

0: Mirko, ešte sa na chvíľku zastavíme pri mene Mike Manieri, ktorý bol tá rozbuška, alebo ten spúšťač, že si vydal ty smerom k vibrafónu a si mu zostal verný doteraz. Ty si mal možnosť aj u ňoho brať v New Yorku súkromné hodiny. Čo si myslím, že je absolútna bomba, lebo mať svoj vzor, pýtať sa ho na čokoľvek chceš, môžeš s ním debatovať, hľadať mu do očí a byť na jednej vlnovej dĺžke, tak to je niečo fantastické.
1: Áno, tak to bol veľký zážitok. Ja som ho videl hrať potom na jednom festivale v Rotterdame s kapelou a tak som za ním išiel a opýtal som sa, či niekedy, ak by som bol v New Yorku, by som mohol mať s ním hodinu. A on mi dal vizitku a povedal, jasné, že zavolaj mi, keď budeš v New Yorku. Tak keď som tam bol v 2002, tak som mu napísal najprv, že budem v New Yorku. On povedal, jasné, môžeme sa stretnúť. Zavolal ma k nemu domov. Som bol u neho a tam sme mali hodinu a potom ďalšiu.
0: Čiže dvojhodinovku naraz?
1: No naraz, a bol som tam asi 2 hodiny na začiatku, jasné, alebo neviem, jasné. Vôbec nepozeral na hodinky.
0: Tak to bolo veľmi skoro, že to si v podstate ešte študoval, dva roky. Tak to si myslím, že ťa posunulo raketovým tempom dopredu, niečo takéto.
1: Hlavne to bolo vtedy možno aj trochu skoro, ja neviem, ťažko povedať. Ano. Bolo to určite dobré, len veľa vecí, ktoré mi ukazoval, som ešte nechápal.
0: Jasné.
1: Ale našťastie som tam bol o rok znovu a to už to bolo lepšie.
0: A to si ani nevolal dopredu, si mu rovno zazvonil, že tu som, nie?
1: Nie, to som mu zase dal vedieť, že príde.
0: Však jasne, ja žartujem.
1: Tak hlavne som musel vedieť, že tam bude.
0: No,
1: v tom období, lebo tak však on tiež stále koncertoval. Ale našťastie bol doma, tak som bol u neho znovu. A mali sme zase nejaké hodiny. Mm-hmm. A potom som sa snažil tam dostať na dlhšiu dobu, ale nezahnal som na to peniaze v tej dobe, tak som sa na to vykašľal.
0: Ale tá Amerika je drahá, no však Alan Bartuš by vedel povedať, čoho stáli tie 2 roky na Manhattan School of Music, čo je jedna z najprestížnejších škôl v rámci jazzu, alebo moderného jazzu.
1: Rozumiem.
0: Dobre, čo si zahráme?
1: Môžeme pokračovať ďalej a ďalšia skladba sa volá Fading Photograph.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko a môj dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, vibrafonista a pedagóg Miro Herák, ktorý od roku 2000 pôsobí v Holandsku, kde odišiel za štúdiami a potom tam zostal už žiť a pracovať, ako sa hovorí. Hráme stále iba z jedného albumu. Je to album, ktorý vyšiel tento rok, pokiaľ sa nemýlim. A je to v podstate tvoja posledná nahrávka, takto na nosiči. Atlantic Road Trip sa volá toto zoskupenie. Predstavili sme si ho na začiatku a ešte sa k nemu vrátime. Talian, aby ste vedeli, že odkiaľ pochádza hudba. Poďme, Mirko, teraz v podstate do tej súčasnosti. Tebe sa podarilo niekoľko pre mňa husárskych kúskov, že si založil Big Band dokonca. Čiže nielen malé zoskupenia, v ktorých pôsobíš a určite si aj niektoré zakladal, ale rovno Big Band. Povedz mi, či to bolo splnenie sna, alebo jeden bláznivý nápad, ktorý ani nevieš, kde si pochytil, lebo Big Band to je hneď 20 ľudí a v dnešnej dobe tá logistika a finančná náročnosť a časová náročnosť a všetko ostatné, si myslím, že to je sadomaso.
1: Hej, no nie je to ľahké, ale musím ťa opraviť, nebol to Big Band, bol to ale Large Ensemble.
0: No tak...
1: Áno, ale bolo nás iba 14.
0: No iba.
1: Hej, no. A fungovali sme, áno, to sa volalo The Hague Atmospheric Orchestra. Fungovali sme asi 3 alebo 4 roky. Máme aj nahrávku, ktorá vyšla v Nemecku na Leica Records. A volá sa Earthing. A vlastne to sme robili aj s Mišom Vaňovčkom, ktorý bol hlavný aranžér toho telesa a aj skladateľ. A ja som sa staral viac menej o organizáciu.
0: Čiže riaditeľ orchestra?
1: Čiže som
0: orchestra,
1: bol riaditeľ a on bol...
0: A umelecký riaditeľ bol kto?
1: To bol Mišo. Ja som bol riaditeľ, on bol,
0: a on bol
1: umelecký riaditeľ. A mali sme sériu koncertov. 2 roky sme mali taký super priestor v Hágu, v centre, krásne divadlo, kde sme každý mesiac hrali koncert a vždy sme si volali solistov a prvý rok sme robili iba holandských solistov a druhý rok sme to už si zavolali aj z medzinárodných.
0: To znamená, že vyšiel sa budget, tak no, ste mohli aj na letenky aj na ostatné mať troška viac peňazí.
1: No, budget sa až tak nezvýšil, ale naše nároky sa zvýšili. Nie, no, mysleli sme, že to bude zaujímavé a tak z tých medzinárodných hostí sme nemali zasa toľko, ale podarilo sa nám hrať, vtedy teda Mišo chýbal, bo mal niečo iné, ale podarilo sa nám hrať asi najlepší koncert, alebo taký jeden z tých najvýznamnejších bol s Normou Winston. Mm. Sme mali ako hostia na spevačku známu. Potom sme robili s Harry Sokalom, to sme zavolali na jeden koncert a mali sme Alexa Sipiagina na trúbke. A inak z tých holandských asi väčšina posluchačov nepozná.
0: Ale daj mena, ja niečo poznám.
1: Juri Honings, bol s nami Erik Fluemans, Anton Houtsmith. Takže taký najznámejší holandský.
0: Čiže žiadny lokál patrioti, ale teda svetové, minimálne európske ESA.
1: Minimálne
0: samozrejme
1: európske,
0: Norma Winston je svetové meno.
1: Absolutne.
0: Takže to si treba povedať na rovinu. Pani už má cez 80 rokov, teraz je prednedávno v Duu vyšiel album, mám pocit, že z Kid Downs, ten Hammond organista, klavirista, hráč na klavesové nástroje, mladá krv. Takže žije si svoj krásny život, áno, stále tvorí, koncertuje, chodí po festivaloch, takže sa jej veľmi darí. To som veľmi rád. A potom som sa ešte dočítal, že ty si založil dokonca nejakú nadáciu?
1: Áno, založili sme nadáciu. To je vlastne, áno, je to nadácia, hudobná nadácia.
0: Ako u nás?

0: nás je, dajme tomu, občianske združenie, aby ste mohli pýtať granty.
1: Občianske združenie, presne, to bolo presne určené na to, aby sme mohli si robiť projekty a financovať ich.
0: A to ešte žije? Funguje to?
1: Tá nadácia ešte funguje, akurát ja som z nej vystúpil, lebo ja som tam bol ako predseda a ja som vystúpil, aby nebol konflikt záujmov.
0: To ma napadlo hneď, ak som si to prečítal. Fajn, vybavuješ peniaze, ale ty tam nemôžeš hrať, lebo je konflikt záujmov.
1: Áno, takže ja som vystúpený, ale stále...
0: A ktorá dobrá duša sa obetovala? Niekto z kapely?
1: Teraz je to jedna poľská spevačka, ktorá tiež učí so mnou tam na škole, Anka Koziel.
0: No, dáme meno.
1: Tak ona je teraz vedúca.
0: Takže to bude asi putovná funkcia, predpokladám.
1: No, obávam sa, že hej.
0: Nejaké každé 2-3 roky sa to bude meniť.
1: No, je to dosť možné, ale zatiaľ to drží.
0: A koľko rokov má to občianske združenie už?
1: Fúha, tak to sme začali niekedy 2007, myslím.
0: Čiže 20 rokov.
1: No, už áno.
0: Tak to je pekné.
1: Áno.
0: A darí sa? Máte takých nejakých stabilných podporovateľov? Alebo, a kde pýtate? Na ministerstve kultúry? Alebo aj súkromný sektor? No, koho oslovujete na tie granty, na tie peniaze?
1: Mali sme aj súkromný sektor, ale hlavne sme pýtali z mesta Haag a z holandských fondov.
0: Kultúrnych.
1: Áno, áno.
0: Teda
1: áno.
0: Tí, čo podporujú kultúru.
1: Presne tak. A to bolo veľmi dôležité napríklad pri turné, ktoré sme robili na Slovensku.
0: Áno.
1: Kde sme brali 7 muzikantov z Holandska. A vrátane technika, čiže sound, bol s nami sound inžinier aj kompletne s výbavou.
0: To zvukovou. Bolo vtedy, keď ste boli aj na žezákoch?
1: To bolo vtedy, keď sme hrali, sme na hlavnom námestí, to bolo niekedy v máji, ale už nepamätám na rok. A hrali sme v robotníckom dome, na festivale v Banskej Bystrici.
0: Áno.
1: Hrali sme ešte asi 3 miesta, len tu si nespomínam. Jedno bol Blue Note, a ešte vo Fatre sme hrali v Žiline.
0: Takže 5-6 koncertov bolo.
1: No, myslím, že tak 5 koncertov bolo. Ale každé malo úplne iné zvukové podmienky.
0: Tak preto ste tam mali
1: svojho. Takže sme mali svojho zvukára.
0: To je najlepšie. No, veľké kapely to tak robia.
1: Oplatilo sa to.
0: Samozrejme, lebo vieš, duo, trio, to sa dá ukočírovať, alebo do toho kvarteta, kvinteta, ale ako náhle je väčší ansambel, tak tam už treba jedného, čo sa len tomu venuje a nikto z kapely chodí cez skúšku na druhý koniec miestnosti a že teraz ty sa pridaj a toho je málo, toho je, ako to znelo a pritom ten jeho nástroj tam není počuť, lebo tam nie je.
1: Áno.
0: Takže to je vždy také za 5,50, jak sa povie.
1: No jasne.
0: Dobre, čo nám ponúkneš teraz?
1: Teraz si môžeme pustiť Past Memories.

0: Mirko, ani sme si neuvedomili, ale veľmi rýchlo to ubehlo. Tá hodinovka venovaná každému hosťovi a ty si prvý dnes. Tak musíme pomaly končiť, ale isto, jak sa povie. A tomto poslednom vstupe by som sa rád teda spýtal na súčasnosť, v akých projektoch všetkých hráš, ktoré sú tvoje, najmä autorský ma zaujíma. Potom, či chystáš nejaký album, z ktorého by sme sa mohli tešiť, aby sme ho mohli aj na prvom slovenskom online jazz magazíne skjazz.sk predstaviť a ľudia by sa možno k nemu bližšie vedeli dostať. Takže poďme na túto súčasnosť.
1: No tak určite teraz mám viacero projektov rozbehnutých. Jedným z tých projektov je teda Atlantic Road Trip, a s ktorým ale sa tak stretneme raz do roka, sa nám podarí, ale zatiaľ sa nám to darí. A každý rok robíme aspoň jedno turné, a to turné vždy je teda v iných končinách. Takto sme boli v Amerike 3 týždne, teraz naposledy sme boli na Slovensku a v Čechách a predtým sme boli zase v UK, vo Veľkej Británii a Škótsku. Teraz sa chystáme na budúce hrať v Holandsku, Belgicku a zasa v Veľkej Británii a Škótsku. To je najnovšie s touto kapelou a myslím si, že je možné, že pri tej príležitosti, keďže už sa stretneme, tak zase nahráme CDčko.
0: Na to logiku.
1: Lebo teraz to tak vždy robíme. Sa stretneme, tak nahráme CDčko.
0: A plánujete to vždy jeden rok na druhý rok? Ak by tomu, že 26. na 27. alebo ešte aj do 28. by ste išli?
1: Teraz plánujeme na 27.
0: Čiže step by step.
1: Áno. Teraz na 27, lebo nevieme, lebo všetci, ktorí sme tam, vlastne tak sme vyťažení aj v tých scénách a máme svoje iné projekty. Pol má svoj kvartet a tiež skladá hudbu aj pre Slačikovej kvarteta a neviem čo.
0: Áno, čiže to je jedna kapela, kde si teda aj ty jeden zo spolu hlavných
1: zakladateľov.
0: A potom máš ešte aj nejaký vlastný projekt, o ktorý sa aj staráš, to znamená nejaké umelecké vedenie toho telesa, prípadne booking a kompozície, zásade, aranžmány a tak?
1: Áno, to v zásade robím tu. Áno? Takisto, to robíme všetci traja. Áno? Takže my sa delíme o skladanie, aranžovanie, booking, všetko robíme spolu.
0: Áno?
1: Potom mám druhú kapelu s Danielom Bulatkinom, to je český mladý klavirista.
0: Táto dobre fofruje, aspoň čo ja teda sa snažím vnímať a sledovať to.
1: Áno, tak s tým sme sa celkom rozbehli a už sme mali turné no všade možne.
0: Máte z toho nejaký nosič?
1: Z toho ešte nemáme nahrávku, máme iba na YouTube nejaké videá, ale práve, že my sa chystáme tiež, už sa chystáme dlho, ale dúfam, že, lebo tam máme autorské vlastne skladby, sú polovica mojich a polovica Danielových.
0: Áno.
1: A nahrávali sme tie videá, máme aj, hrali sme koncerty s rôznymi hostiami, keď sa nám podarí, tak hráme so Seamus Blakeom na saxofón, alebo Will Vinson s nami hral v Londýne. Budeme, dokonca hrali sme jeden koncert v Holandsku aj s raperom známym holandským. No, chceme nahrávať, ale je to taký väčší projekt, bude to náročné na financie, preto nám to toľko trvá, pretože tam chceme mať aj sláčiky a rôzne iné veci, takže to bude taký väčší projekt. Ale dúfam, že sa nám to čoskoro podarí, pretože už naozaj všade, kde hráme, tak sa nás pýtajú, či nemáme CDčko a chcú si ho kúpiť a my im predávame všetky možné iné CDčko. Takže, ale tak s nimi máme teda, najbližšie ideme hrať v septembri na Rabat Jazz Festival do Maroka a potom v oktobri, vlastne novembri máme hrať ísť turné do Ameriky.
0: Pekne. Tak to sú veľké plány a aj teda, že už naplnené, že už to máte zabukované, všetko dohodnuté, tak držím palce, aby to vyšlo, aby sa niečo medzi tým nestalo. Čiže to je ďalší autorský projekt, na ktorom pracuješ teda aj ináč ako len hudobník. No a potom ešte máš niečo väčšieho, účasť v nejakom väčšom telese, alebo teraz, si troška skončil?
1: Nie, s tým som ja osobne skončil, ale tak ak ma zavolajú do nejakého väčšieho telesa, tak ak to bude zaujímavý projekt, tak určite budem rád. Ale hrám ešte teda v kapele s Ankou Kozil, ktorú som spomínal, to je poľská speváčka a skladateľka. A s ňou máme teda kvartet a nahrali sme single, ktorý teda ešte nie je vonku, ale už každú chvíľu by mal byť zmasterovaný. A to máme, to je zaujímavý celkom, pretože tam máme gitaru, vibrafón, bicie a vokál. Takže to je taká zvláštna kombinácia, ale funguje
0: taká,
1: to.
0: Taká netradičná. No hlavne, keď je ľudská chémia dobrá, tak to potom ostatné už ide o mnoho ľahšie.
1: Áno.
0: No a potom máš aj príležitostné hrania niekde po nejakých baroch a puboch a kluboch, nejaké duo, trio, alebo to sú také najobľúbenejšie kombinácie, ktoré nie sú až tak finančne náročné, si myslím.
1: Hej, no väčšinou sa mi iba stane, že ma niekto zavolá a že hostujem s nejakou kapelou.
0: No, ale tak.
1: Hej, to sa občas stáva, ale ja si celkom vyberám, kde budem hrať a s kým budem hrať, pretože nie som závislý na príjmu z koncertov.
0: Lebo si pedagog.
1: Lebo áno,
0: presne toto tak. Je posledná časť, alebo posledná téma, ktorej sa chcem dotknúť. Kde učíš, čo vyučuješ, jak často, a potom ti poviem ešte ďalšiu jednu nejakú polozákernú otázku, keď ma napadne.
1: No, tak hlavne vyučujem od 2015, vlastne mám už kontrakt na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu, kde som aj študoval, a v 2013 sa ma opýtali, či by som chcel učiť, pretože môj profesor odišiel odtiaľ, tak ja som sa s nimi dohodol, že si dáme rok na to, aby som zistil, či ja to chcem robiť a či oni sú spokojní. A po roku sme boli teda všetci spokojní, očividne, a tak som tam začal pracovať, ale oficiálny kontrakt som dostal až 2015. Mm-hmm. Takže to robím a učím tam, mám ansamble, učím jazzový vibrafón.
0: Ansamble znamená, že hru v ansambloch?
1: Áno, ansamblovú hru.
0: Okay. Nástroj potom, vibrafón
1: potom
0: učíš?
1: Vibrafón, potom učím históriu jazzového vibrafónu, to majú vždy vibrafonisti. A ešte robím takého mentora, tutora, kde v zásade aj koučujem študentov.
0: Tak dosť. Tak áno, preto je toho hrania menej, lebo jednak aj čas na to máš o mnoho menej. Finančne si, dá sa povedať, zabezpečený, že nie si až tak na to odkazaný každý deň hrať a naháňať sa s vibrafónom pod pazuchou, jak sa povie. Mirko, to je v podstate všetko, čo som chcel vedieť, a hlavne čas nás ďalej nepustí, ale ja verím, že sa ešte niekedy stretneme, určite pri nejakom novom projekte. Ďakujem ti, že si našiel čas tvojho dvojdenného pobytu v Bratislave, že si ukrojil aj pre našich poslucháčov Rádia Devín. Držím palce, nech sa ti darí. Keď máš nejaké sny, alebo aspoň jeden, aby sa ti plnil a splnil. No a už len zdravie a všetko ostatné príde. Ďakujem ešte raz za návštevu a maj sa fajn. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je stále Patrik Španko. Môj druhý host je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po skladbe.

0: Priatelia, vítam vás pri druhej časti. Host číslo 2 je pripravený a ja len v krátkosti ho predstavím. Je to skladateľ, aranžér, saxofonista, pedagóg. Čo som ešte zabudol?
1: Otec.
0: Otec. No chcel som to povedať, aby sa neurazila, lebo čo, čerstvý otec, dá sa povedať. Milo Suchomel. Ahoj, Milo.
1: Ahoj, Patrik, ďakujem za pozvanie.
0: Čo je v tvojom živote nového? Lebo väčšinou sem chodia hudobníci, buď keď majú výročie, nejaké okrúhle jubileum, alebo majú minimálne nové CDčko. Áno. Tak čo z tohoto?
1: Dá sa povedať, že všetko, lebo sme povedali, že som otec a to berem ako veľké jubileum, dá sa povedať. Nedávno som oslavoval 50-ku.
0: Gratulujem dodatočne.
1: No, chystám festival a chystám veľké vydanie trojcedečka, takže je toho veľmi veľa. Takže som veľmi rád, že si ma pozval, že vlastne budeme sa mať o čom rozprávať.
0: Mám pocit, že až je toho veľa na jedného človeka. Jak to zvládaš, prosím ťa?
1: To odporúčam opýtať sa mojej manželky, jak to zvládam, lebo ja si myslím, že to zvládam, ale už viacerí ľudia mi hovoria, Milo, už to nezvládaš po 50-ke, že potrebuješ nejakých asistentov, ale to už sme tu preberali viackrát.
0: To je taká never ending story.
1: Ale jak to zvládam, tak to uvidíme, však ľudia si vypočujú CDčku, uvidia, či som to zvládol, ak prídu na festival, čo budem veľmi rád, tak uvidia výsledok a dramaturgiu celého festivalu a ďalej môžeme prebrať kľudne túto.
0: To nebude obyčajné CDčko, lebo to bude troj CDčko, som sa dozvedel. To znamená, je to nejaké časozberné, alebo sú to tri rôzne projekty? Asi si povedal, že nebudem sa trikrát s tým otravať, lebo si to vydávaš sám, že to vydám ako trojcedečko, alebo kde je ten spoločný menovateľ?
1: No, spoločný menovateľ je...
0: Okrem teba, samozrejme.
1: Spoločný menovateľ je jedna jazzová ikona, Benny Golson. Ja totiž, keď tento velikán, a môžem povedať, môj osobný priateľ zomrel, tak som akurát cvičil na saxofóne doma, keď som sa dozvedel tú správu zo sociálnych sietí. A okamžite ma to vzalo, lebo plánoval som, my sme sa viackrát už dohadovali, že príde niekedy do New Yorku ma pozrieť a tak, ale ja som sa nejak, mal som toho veľa a nejak som to nepociťoval tú potrebu, že idem za ním sa pozrieť do New Yorku, ale v ten moment, keď sa udiala táto smutná udalosť, som začal cvičiť na saxofóne a som si povedal, a predsa idem za tým Bennym Golsonom, keď už ma volá do New Yorku, aspoň ho pozriem. No a vtedy si otvorím sociálne siete a zomrel. Myslím, že to dával na sieť vynikajúci maďarský saxofonista Tony Lakatoš. No a vtedy ma to veľmi vzalo, sadol som za klavier a napísal skladbu, ktorú som už predstavoval aj na Gypsy Jazz Festivale, aj toho roku ju predstavím, lebo budeme krstiť CDčko. A vlastne toto je taký spoločný menovateľ, lebo som si vtedy uvedomil, že mám materiál s Benny Golsonom aj spred 15 rokov, na prvom ročníku. Áno. A skladby, ktoré som nahrával, vychádzajú, dá sa povedať, z Bennyho Golsona, lebo ja milujem jeho tvorbu, jeho hru na saxofóne. No a samozrejme, prišli tam aj nejaké novinky, nejaké orchestrálne veci a vtedy som sa aj spomenul, že keď som bol s Bennym, že ma tak podporoval, že píš, komponuj, že proste to je také silné poslanie každého hudobníka, ktorý dokáže aj komponovať, že nielen hrať, tak som si povedal, ja mám toľko materiálu ohľadom toho Bennyho Golsona, tohto fenomenálneho menovateľa, že som si povedal, že neurobím jedno CDčko, ale urobím troj CDčko a chvála Bohu, materiálu je dosť.
0: O CDčku samozrejme sa budeme rozprávať, ale najprv si zahráme, čo to bude.
1: No už keď sa rozprávame o Golsonovi, tak by som navrhoval, aby sme si zahrali live nahrávku z roku 2011. Benny Golson a Milo Suchomel, Septet, Blues, March, je to jeho kompozícia.

0: saxofón. Klaudius Kováč, piano. Miro Hloucal, trúbka. Branislav Belori, trombón. Peter Solárik, bicie nástroje. Tomáš Daroš, kontrabas. Moje meno je Milo Suchomel, tenor saxofón. Ďakujem vám pekne.
1: Milo, chcem sa spýtať, keďže ide o trojcedečko, tak má význam hovoriť, že jedno cedečko je takéto, druhé je makové, tretie je orechové, že dajme tomu niečo je s orchestrom, niečo je live, niečo je len malá kapela, alebo je to také časozberné, že proste čo si mal, tak si ponahrával, prípadne si to premixoval troška alebo okorenil tými live nahrávkami z tvojho festivalu.
2: Určite môžeme o tom rozprávať, lebo sú to epizódy, by som povedal. Prvé CDčko, oni majú aj názvy, tieto jednotlivé tri CDčka. Prvé CDčko je Bennyho vplyv na mňa.
1: Áno.
2: To znamená, že tam sú skladby, ktoré som pomerne, alebo vo väčšej miere skomponoval ja a sú súčasné. To znamená, že sme ich nahrávali pred pár mesiacmi v štúdiu s vynikajúcimi hudobníkmi. Dvojka obsahuje live záznam z Gypsy z prvého ročníka v roku 2011 Gypsy Jazz Festival, kde hrá aj Benny Golson, čo si myslím, že je veľká rarita. To znamená, že druhé CDčko sa volá Milo a Benny. No a tretie CDčko sú také, sú tam aj malé obsadenia, ale keďže ja milujem zvuk veľkého big bandu a veľkého symfonického orchestra, tak sú tam aj veľké aranžmány. A tretie CDčko sa volá Čo som si od Bennyho vlastne zobral.
1: Áno.
2: To znamená, že sú to také tri epizódy z mojho života a hlavne tie vplyvy Bennyho Golsona, či na moju hru, či na moju tvorbu, alebo či dá sa povedať aj na môj život.
1: Hej, čiže môžeme aj povedať, že sú to také tri piliery tvojho života.
2: Áno, určite áno.
1: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať, tak čo to bude?
2: Bude to skladba, na ktorú veľmi rád spomínam, lebo to boli prvé noty, ktoré som Bennymu odovzdal, keď sme boli vo Viedni, keď hral v Jazzlande. Neviem, či aj ty si tam náhodou nebol, alebo si mi nepovedal o tom koncerte. A na základe tejto partitúry mi Benny Golson dal jeho osobný e-mail a jeho telefónne číslo. No, to znamená, že táto skladba musela byť na tomto CDčku a nahral som ju s fenomenálnym saxofonistom Baptistom Erbinom a zo slovenskej scény nám rytmický, dá sa povedať, doprovod robil Luboš Rámek, Juraj Griglák a z Rakúska sme si prizvali bubeníka Jurisa Dudliho, ktorý tiež si zahral s Benny Golsonom, dokonca vtedy, keď som tam bol, myslím, že to bolo rok 2010.
1: Akú skladbu teraz budeme počuť?
2: Far Away From Us.

0: Milo, mám pocit, že na trojcedečko teda dá zabrať hlavne časovo, ale aj psychicky a fyzicky. Mal si niekoho, s kým si sa, dajme tomu, radil, alebo si mu len zadal úlohu, že z tohoto harddisku mi stiahni toto a toto, alebo si to ozaj všetko robil sám?
1: Som sa zlakol, že to hovoríš na základe toho, že sa na mňa pozeráš, že som ako nejaký strhaný alebo tak, ale potom som si uvedomil, že sa pozeráš inde, takže to ma tak nabudilo teraz. Vieš čo, ja som väčšinou taký, dá sa povedať, nebojím sa povedať solista. Ja si vždy idem takou tou svojou cestou a také tie výsledné rozhodnutia si robím sám. Ale musím sa priznať, že tuto mi trochu pomáhal veľmi významný človek, lebo je to človek, ktorý vlastní vydavateľstvo Arcadia Records. A on dokonca vydával Bennyho Golsona, volá sa Bob Carsey. A s ním sme dávali dokopy dramaturgiu, ale nemyslím úplnú dramaturgiu, čo sa týka poradia. Poradie som si už samozrejme robil sám, ale výber tých skladieb a nejaké poznámky. To znamená, že mi pomáhal, ale v zásade som si to celé potom zastrešoval sám. Aj tú dramaturgiu, aj tie štúdia, aj... Som veľmi rád, že my to mixovali v Spojených štátoch amerických vynikajúci zvukár, ktorý pôsobí už dlhé, dlhé roky v štúdiu, ak sa nemýlim, Mercury Studio, lebo mne ho doporučil Joe Tarantino, s ktorým robíme mastre. A ten dotyčný sa volá Dave Luke a keď som si vypočul jeho mixáže, tak som si fakt povedal, že áno, že je to v správnych rukách, je tam tá farba, ktorú som počul. To znamená, že viac menej som si to CDčko už potom riešil po vlastnej osi.
0: Ale tá spoločná dramaturgia s tým pánom z vydavateľstva Arcadia bola taká, že ste sa riadili len názvami tých skladieb. Alebo fyzicky ste to aj spolu počúvali, alebo si mu poslal veci?
1: Ja som mu poposielal nahrávky. Ono to bolo totiž tak, že prvá, dá sa povedať, tá taká fixná idea celého CDčka, a dokonca na každom CDčku odznie tá istá skladba v iných aranžmánoch,
0: ano.
1: Sa volá Only You Can Whisper Benny. Jedna je big bandovka, potom mám duo verziu s fenomenálnym klaveristom Jeff Kaiserom a so sopránkou to hrám, a tretia je verzia zase s tenorom. Čiže toto je jedna tá istá skladba, ktorá je na všetkých troch CDčkach. Ale viac menej ja som túto skladbu poslal majiteľovi Arcadia Records, Bobovi, ja ho volám Bob, a na základe tejto skladby jemu sa veľmi tá skladba páčila, on mi dokonca poslal desiatky mailov, že by veľmi rád vydal do budúcna moju hudbu, však vlastne stále to riešime. A na základe tejto skladby on mi začal potom písať, že čo by sa mu tam hodilo, že aké ďalšie tituly. On ma napríklad naviedol, aby som nahral nie len svoje veci a Bennyho, ale aj nejaké štandardy, lebo dneska málo hudobníkov nahráva, myslím hlavne z európskej scény, tak Američania nahrávajú stále tie štandardy. A ja som si povedal, má pravdu, tak nahrám štandard, ktorý mi je veľmi blízky, tak som nahral nádhernú baladu The Nearness of You. No a takto sme viac menej tvorili komplet dramaturgiu a nakoniec som zistil, že áno, že zapadajú do toho aj tie ostatné veci, tie orchestrálne hráče, orchestrálne skladby. Potom však v dvoch skladbách mám Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, lebo účinkovali na Gypsy Jazz Festivale, teraz sa to už volá Emma Fest. A to som mu samozrejme tiež všetko poposielal, tak sme dali dokopy potom toto trojcedečko, ale hovorím, výsledné poradie už som si ja určoval, že vlastne čo pôjde, ako a tak ďalej, lebo ja zmenej si to vydávam pod mojim občianskym združením Romy Penzoja, aspoň pre slovenské účely.
0: Áno. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať.
1: No už keď sa rozprávame o tých orchestroch a spomenul som tu Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, tak budem veľmi rád, keď si zahráme skladbu od Sydneyho Beše.
0: Beše. Autorom skladby je Sidney Beše.
1: Áno, nemusíš
0: mať starosti so skloňovaním.
1: A je to skladba Petit Flair, nádherná skladba, ktorú mala zaspievať na mojom festivale Cyril Amy, lenže vtedy bol COVID a nemohla prísť, tak som si povedal, ešte predtým, než som nevedel, že nepríde, že urobím jej nádherný aranžman nielen pre Big Band, ale aj pre Symfonický orchester, tak som sa doma nadrel a nakoniec kvôli covidu neprišla na festival, ale nevadí, zahral som si to sám na sopránke, lebo však pôvodne aj to bola skladba, však Sidney Beše je slávny soprán saxofonista. No a výsledok si myslím, že je fajn a budem rád, keď sa bude páčiť táto skladba, čiže Petit Flair, Sidney Beše.

0: Milo, predpokladám, že to CDčko má nejaký názov, keby si nám, teda troj-CDčko, aby som bol správny. Milo, predpokladám, že to troj-CDčko má nejaký názov, tak keby si nám ho prezradil.
1: Tribute to Benny Golson, ale má aj pod názov Only You Can Whisper, Benny.
0: A potom hovorili sme niekoľko mien,
1: áno,
0: ale možno tú základnú, čo sa podielala na nahrávaní teraz pred pár mesiacmi, čo ste nahrávali v štúdiu Nové veci. Tam, keby si nám prezradil tých hudobníkov?
1: Už som ich avizoval, ale samozrejme sú to ľudia, s ktorými spolupracujem. Luboš Rame klavír, Juraj Griglak kontrabás, ale aj basgitara. Joris Dudli nám nahrával bicie nástroje, ale napríklad v Big Bandovej verzii sme mali Mariana Ševčíka, no a potom tam mám zahraničných skvelých hostí, ako je fenomenálny saxofonista Baptiste Erbin z Francúzska, Tim Armako zo Spojených štátov amerických. No a podaril sa mi taký, by som povedal, husársky kúsok na nahrávku som dostal, tiež na základe toho, že som mu poslal skladbu, veľmi sa mu páčila. Klaviristu, ktorý bol ocenený Grammy, myslím, že nie za klavírny výkon, ale za kompozíciu, Jeffrey Keezer, ktorý tu hral s Benny Golsonom. Takže som bol opäť rád, že Jeffrey Keezer účinkuje na tomto CDčku, lebo ako som hovoril, sú tam veľké spojitosti. No a na základe tejto spolupráce Jeffrey Keezer aj príde na Emma Fest. Príde v duo s Tim Armakostom, ich duo sa volá Mezo, ale prislúbil, že si zahrá aj so mňou pár skladieb.
0: Troška si mi zobral ďalšiu otázku, lebo si dal taký premostovací mostík na Emma Fest. Skôr ako sa dostaneme k festivalu, to už prezradím teraz dopredu, 10.10. je to v sobotu, v oktobri sa koná jubilejný 15. ročník, ale všetko až po skladbe, ktorá sa volá
1: Only You Can Whisper, Benny.

0: Milo, myslím si, že nastal ten čas, aby sme sa porozprávali o festivale, ako som avizoval, 10. oktobra v sobotu v obratenej pyramíde Slovenského rozhlasu Mýtna ulica číslo 1. Predpokladám, že lístky v rámci sociálnych sietí a ostatného mediálneho priestoru sa viete k ním dostať. Takže je to jubilejný 15. ročník, treba povedať. Troška si upustil z megalománskych dvoch dní na jeden deň, čo si myslím, že sú tam tri formácie, pokiaľ sa nemýlim.
1: Áno, ale to už myslím 2 roky je tak.
0: No, tak ako áno, celkovo za tých 15 novinka, rokov, áno. Lebo mám pocit, že keď boli tie 2 dní a ešte aj vo foaje sa hralo a cez prestávku a 3 štúdia, že to bolo troška veľa aj na ľudí, aj teda ja už som zažil všeličo, ale bolo to...
1: Už dospievam.
0: Šesť príliš. Už máš 50, áno, tak dúfam, dospievam, že to už bude len lepšie a lepšie.
1: Áno, máme už len jeden deň a len 3 kapely.
0: Dobre, tak poďme od začiatku, kto to otvorí a kto to zavrie a čo bude medzi tým?
1: Otvorí to balkánsky orchester Negovan Azirovič zo Srbska v štýle Goran Bregovič, Kusturica a tak, takže priaznivci ohnivej balkánskej hudby a dýchového zvuku, brass, ako to my hudobníci nazývame, ste vítaní. Druhé číslo bude tribute to Benny Golson, to je vlastne o čom sa tu celú dobu rozprávame a budeme aj krstiť toto CDčko. Veľmi sa teším na tento moment.
0: S akými hudobníkmi vystúpiš?
1: No to je ešte novinka, lebo...
0: aj pre teba, čo?
1: No už som spomínal, Jeffrey Keezer si s nami zahrá a silno uvažujem, že bude aj krstný otec tohto albumu. A čo sa týka doprovodnej kapely, mal som trošku iné plány, ale mám zviazané ruky, to znamená, že túto informáciu ešte neviem presne povedať, ale určite to budú buď skvelí zahraniční hudobníci, alebo veľmi etablovaní najlepší slovenskí jazzoví hráči.
0: Alebo takže, mix.
1: Alebo mix, presne tak.
0: Dobre.
1: Ale... No, a tretie číslo bude avizované duo Mezo, Tim Garland, tiež ocenený Grammy cenou, plus Jeffrey Keezer, kde predstavia raritný saxofón, na ktorý sa hrá veľmi málo a ja som sa dozvedel, že aj veľmi málo kusov je na svete, že vraj niekoľko možno tisíc, lebo dobre, sú saxofóny, ktoré sú 100 tisíc, ale toto sa fakt, že vraj rozprávame okolo 1500 kusov, čo je veľmi málo na celý svet. A ten saxofón sa volá mezzosoprán. To znamená, že títo dvaja páni ukončia Emma Fest, ale je dosť možné, že ešte Balkánci si zahrajú potom ku koncu, je to dosť možné.
0: Podľa toho, jak sa publikum chytí. Lebo
1: jak sa publikum chytí,
0: keď sa
1: áno.
0: Už ponáhľajú ľudia na dopravné prostriedky a na taxíky domov, tak no uvidíme, necháme sa v každom prípade
1: je to sobota. Sobota je vynikajúci deň na kultúru a na zabavenie sa.
0: A ešte poďme teda k tej otázke, ktorú si teraz tak sa bál, že ju poviem, ale musím ju povedať. Prečo tá zmena, ja viem, prečo tá zmena sa uskutočnila, alebo myslím si, že viem jednu časť tej zmeny, toho dôvodu, že z Gypsy Jazz Festivalu je Emma Fest. Môže to byť, teda je to meno tvojej céry, to môžeme prezradiť, to všetci z branže vedia, ale za tým menom sa dá rozšifrovať aj skratka niečoho, čo je novinka úplná v rámci festivalu.
1: Áno, vidím, že si veľmi šikovný a bystrý.
0: Ďakujem za pochvalu.
1: Poviem to úplne prirodzene. Ja už som roky uvažoval, že zmením trošku ten názov, lebo veľmi dobre vieme, ako som to plánoval s tým môjim festivalom. A veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo na tvojom festivale nevždy hrajú len typické tie, dá sa povedať, jazzové rómske tria, čiže obsadenie dve gitary, kontrabás, proste v štýle Django Reinhardt. A vysvetloval som im, že ten background k tomu je trošku iný a vtedy som si tak uvedomil, že vlastne ono to už prirodzene vyústilo aj tým, že na tom festivale je rôzna chuť, že to nie je len jazz, som tam mal Balkáncov, som tam mal latino žánre, vážnu hudbu, klasiku. Minulý rok sme robili premiéru mojej symfonickej básne venované rómskemu holokaustu, tak som si povedal, že už to chce zmenu, takú prirodzenú, ani nie, že nejakú veľkú, ale prirodzenú. No a pozerám sa doma na svoju dcéru, lebo som akurát nad tým rozmýšľal a ja viem, jak sa bude volať môj festival Emma Fest. Na to mi manželka podala, dobre, ale to je len taká zmena bez nejakej logiky. Ja som povedal, pozor, má to veľkú logiku, samozrejme nemal som nič pripravené. Začal som improvizovať ako správny jazzman a som si povedal, rýchlo musím tej žene ukázať, že mám to pripravené.
0: Čiže European
1: Music and Arts. A ona ma veľmi vtedy pochválila, Klaudia vrála, že áno, teraz už to dáva veľkú logiku, európska hudba a umenie.
0: Široké spektrálne.
1: A presne toto sa hodí na tvoj festival úplne. Tak som bol veľmi spokojný a ja dúfam, že tým pádom, že máme takéto zmeny, že ľudia prídu si užiť hudobný večer plný rôznych žánrov, od jazzu cez balkánsku šialenú hudbu a ja budem veľmi rád, keď vás tam uvidím a aj si uctíme Bennyho Golsona, tribute to Benny Golson.
0: Takže priatelia, dotretíte všetko dobré. 10. októbra 2026 o 19. Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Mytná ulica číslo 1. Dobre som to povedal?
1: Fantastické, ani ja by som to lepšie nepovedal.
0: Dobre, takže Milo, predpokladám, že už máš vymyslenú destináciu dovolenky, keď po tomto všetkom hurhaji si pôjdeš oddychnúť aj s rodinou. Nemusíš prezrádzať kam, ale určite nad tým rozmýšľaš, lebo
1: rozmýšľam.
0: Je toho veľa, mám pocit.
1: Áno, je to len, nebude to také jednoduché, lebo však vyučujem na konzervatóriu v Topolčanoch, kde mám svoju talk show, melodické rozhovory a viem, že v októbri a v novembri máme ďalších hostí.
0: Takže... Tak potom Vianoce.
1: Vianoce
0: jedine,
1: no uvidíme, všetko závisí od okolností, ale ďakujem ti, že mi dopraješ ten oddych a budem
0: na to vysledť. Už máš 50-ku, tak si to zaslúžiš.
1: Kľudne môžeme oslaviť moju 50-ku na tomto 15. jubilejnom ročníku, kľudne.
0: Tak tým pádom prídem bez auta. Tak priatelia, to je prednešok ozaj koniec. Milo, ďakujem ti za návštevu štúdiu, držím palce, hlavne zdravičko, rodina nech je zdravá, ty nech máš dostatok energie, pokiaľ neprebehne festival a potom môžeš oddychovať.
1: Ďakujem za pozvanie a ďakujem za všetko, čo si mi prijala, to isté prajem a tebe samozrejme.
0: Ďakujem.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Rádio Devín, nová hudba.
2: Dobrý večer, milí poslucháči. Vzťah človeka a prírody patrí k najstarším témam umenia. Od mýtov a legend až po súčasné ekologické výzvy. V hudbe sa príroda často stáva nie len inšpiráciou, ale aj partnerom, zrkadlom či dokonca varovaním. V súčasnej tvorbe sa tento vzťah čoraz viac prehlbuje. Skladatelia reagujú na klimatické zmeny, ekologické hnutia, aj na zmenu spôsobu, akým človek vníma svoje miesto vo svete. V dnešnej relácii Nová hudba sa pozrieme na dva odlišné, no príbuzné pohľady na túto tému. Prvý z nich nám poskytne americký skladateľ John Luther Adams. Vo svojej monumentálnej symfonickej skladbe Become Ocean necháva poslucháča ponoriť sa do zvukovej masy, ktorá pripomína pohyb oceánu, jeho pokoj, hĺbku a nevyspytateľnosť. Adams v nej vytvára metaforu sveta, v ktorom sa všetko živé navzájom ovplyvňuje a splýva, tak ako človek s prírodou. Become Ocean Johna Luthera Adamsa si teraz vypočujeme v podaní Symfonického orchestra Seattle. Diriguje Ludovík Morlot.

Zaznela symfonická skladba Becommotion Johna Luthera Adamsa. Symfonický orchester Seattle dirigoval Ludovík Morlot. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Nová hudba je tematicky zamerané na skladby, ktoré reflektujú vzťah človeka a prírody v súčasnej hudbe. Presne takým je dielo Iris Segi s názvom Story. Sama skladateľka opisuje story ako svoj pohľad na vzťah medzi prírodou a civilizáciou, ako príbeh človeka na Zemi a zároveň memento, kam by tento vzťah mohol dospieť. Zvuky na magnetofónovom páse sa postupne menia. Od čisto prírodných tónov, cez šum a rytmus pracovných nástrojov, až po hlučnú civilizáciu a napokon zvuk vojny. Strelbu, sirény a stíhačky. Oproti týmto zvukom stojí človek, reprezentovaný ľudským hlasom. Vokálny part sa vyvíja od tichých nádychov a výdychov cez šepot, reč, spev až k výkrikom hrôzy, až kým všetko neprehluší vojnová mašinéria. A keď nastane ticho, po chvíli sa v ňom znovu ozve dých. Nádych, výdych, symbol nádeje, že príbeh človeka na Zemi sa predsa len neskončí zničením. Počúvate story od Iris Segi v interpretácii Evy Šuškovej.

podaní Evy Šuškovej zaznela skladba Story Iris Segi. Milí poslucháči, toto dielo zároveň uzatvára dnešné vydanie relácie Nová hudba. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný zvyšok večera z Rádiom Devín.

0: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.
1: Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. S príchodom jesene sa mení nielen krajina, ale často aj naša nálada. Budíme sa do hmlistých rán, dni sa skracujú, večery chladnú a príroda sa pomaly odieva do pestrých farieb. Jeseň so sebou prináša zvláštnu zmes melanchólie, pokoja a nostalgie, špecifickú atmosféru, ktorá už stáročia inšpiruje umelcov. Slovenskí skladatelia nie sú výnimkou. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slovaka vám ponúkneme dve kompozície slovenských autorov, ktoré reflektujú jeseň, každá svojím osobitým spôsobom. Vypočujeme si komorné diela Vladimíra Godára a Víťazoslava Kubičku, ktorých sláčikové nástroje vytvárajú priestor pre rôzne podoby jesenej atmosféry. Na úvod zaznie jesenná meditácia pre sláčikové kvarteto Vladimíra Godára. V skladbe z roku 1979 si skladateľ kladie otázku, aké minimum prostriedkov je nevyhnutné na to, aby vznikla plnohodnotná kompozícia so všetkými jej procesovými atribútmi. Výsledkom týchto úvah je sugestívna a sústredená hudobná plocha, ktorej akoby zastal čas. Jesennú meditáciu Vladimír Godár venoval skladateľovi Martinovi Burlasovi. Vypočujeme si ju v interpretácii Juraja Tomku, Andrea Barana, Veroniky Prokešovej a Pavla Muchu. Záznam pochádza z odovzdávania cien Radiohead Awards 2016.

To znela jesenná meditácia Vladimíra Godára v interpretácii Juraja Tomku, Andreja Barana, Veroniky Prokešovej a Pavla Muchu. Iný autorský pohľad na toto ročné obdobie prináša jesenná hudba pre husle a sláčiky Víťazoslava Kubičku. Tvorba Víťazoslava Kubičku sa vyznačuje pozoruhodnou jednotou a vnútorným ťahom. Ako uvádza Vladimír Godár, Kubičkov hudobný proces vyrastá z výrazne rytmicky profilovaných motivických tvarov, ktoré autor podrobuje úsporným evolučným transformáciám. Takýto princíp nachádzame aj v skladateľovej jesenej hudbe, ktorej naplno vyniká farebnosť a zvuková sila sláčikového orchestra. Jesenú hudbu pre husle a sláčiky, opus 73 Víťazoslava Kubičku, si vypočujeme v podaní Slovenského komorného orchestra pod vedením Bohdana Barchala.

Doznela jesenná hudba pre husle a sláčiky opus 73 Víťazoslava Kubičku. Hral Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Varchala. Práve prichádzajúca jeseň bola dramaturgickým kľúčom dnešnej muziky Slovaky. V jej prvej časti sme si vypočuli jesennú meditáciu Vladimíra Godára. Zazneli tak skladby, ktoré ponúkali dva odlišné pohľady na atmosféru tohto ročného obdobia. Zo štúdia Rádia Devín vám pokojný neskorý večer želajú Miloš Krmíček a Adela Oremusová.

priatelia, vítam vás opäť po 4 týždňoch pri slovenskom jazze. Hosť číslo 1 je pripravený, teší sa na vás, dúfam, že aj vy. A tak ako vždy, všetko až po prvej skladbe.

0: Priatelia, na dnešný deň do rubriky Host číslo 1 som si pozval slovenského hudobníka, skladateľa, aranžéra, vibrafonistu a pedagóga, ktorý sa volá Miro Herak. Ahoj, Miro.
1: Ahojte.
0: No treba jedným dýchom alebo jedným dúškom povedať, že Miro od roku 2000 nežije na Slovensku, žije v Holandsku, kam išiel študovať do mesta, ktorým je Den Haag. Viem, že si mal taký svetlý vzor, ktorý ti tak otvoril troška cestu, alebo tam išiel prvý, o rok išiel pred tebou. Mm-hmm. A aj predtým ste sa určite o tom bavili, hovoríme o klaviristovi, ktorým je Mišo Váňovček, ktorý tam tiež zostal žiť, že vy takto dvaja ste spoločne túžili nielen spoznávať svet, ale na väčšej alebo vyššej úrovni sa venovať len jazzu, nielen povinnej klasickej hudbe, tak ako je to v rámci školstva u nás stále na Slovensku. Povedz mi, teraz sme sa bavili cez prvú skladbu, že si tam išiel o rok neskoršie. Čo bola tá príčina?
1: Hej, no to bolo tak, že my sme s Mišom začínali vlastne a urobili sme tú kapelu SGS a ty si nám tiež veľmi pomáhal, ja si to pamätám.
0: Áno, ďakujem.
1: Ja som bol vtedy členom rozhlasového orchestra, kde som hral na bicie.
0: A symfonického, treba
1: symfonického,
0: povedať.
1: Symfonického, áno. My sme s Mišom vlastne mali kapelu od 97. a hrali sme originálnu hudbu a ešte v tom čase

0: Väčšinou všetko komponoval Mišo, takže on bol veľmi šikovný, ja som nemusel robiť nič, iba hrať. My sme samozrejme, tu sa nedalo študovať jazz v tom čase a najbližšie, čo sa dalo, tak bol Graz. A my sme teda si hovorili, že pôjdeme spolu do Grazu a že budeme študovať jazz tam. Ano. Tak sme sa tam vybrali jeden deň, aby sme zistili situáciu a zistili sme, že tam neučia jazzový vibrafón, že sa tam učia iba klasické bicie. A Mišo ma začal prehovárať, že však poďme tam, ty budeš robiť klasické bicie ďalej na vysokej a ja môžem robiť jazzový klavír a môžeme to nejak potom kombinovať. Ale. A ja už som skoro sa podvolil, ale potom som zistil od kamaráta, že v holandskom Hágu sa učí aj jazzový vibrafón a tak som povedal, že ja chcem ísť určite do Holandska. Mišovi to bolo tiež sympatické, on už v Holandsku predtým bol, ja ešte som tam nikdy nebol. A povedal, že no tak poďme do Holandska. No a tak sme sa prihlásili na skúšky, akurát, že vtedy sme neboli ešte v Európskej únii, keďže to bolo v 99. A vtedy všetci, ktorí boli mimo Európskej únie, museli platiť extra peniaze na školné, museli platiť 5000 guldenov extra. Školné bolo 2500 na rok, ale tí, čo neboli z Európskej únie, 5000, nie, 7500 dokopy.
1: 7500, aha. Áno. No tak.
0: No a Mišo chcel ísť aj tak, pretože mal možnosť to zaplatiť. Ja som si povedal, že ja môžem rok počkať a radšej našetrím, že nebudem rodičom robiť problémy finančné, lebo to bolo veľmi veľa peňazí vtedy. Gulden bol asi 20 korún. Takže.
1: No, gulden bol 90 fenigov západnej marky.
0: No.
1: Čiže
0: o niečo menej ako
1: o 10% bol slabší ako západonemecká marka. Čiže
0: no, bolo to,
1: tých 20 korún,
0: bolo to je tak, veľmi no, veľa.
1: Samozrejme.
0: Vtedy na tie pomery, tak ja som povedal, že vieš čo, Mišo, tak choď a ja pôjdem o rok. A tak sme to aj urobili. Mišo išiel už ten rok, zobrali ho, ja som robil skúšky o rok potom.
1: Čiže ty si išiel študovať špeciálne hru na vibrafóne?
0: Špeciálne hru na jazzovom vibrafóne,
1: áno. A potom si si až neskôršie zobral nejakú kompozíciu alebo aranžovanie?
0: Ja som,
1: alebo
0: no tam vlastne, ja som kompozíciu tam neštudoval, ale aranžovanie vlastne tam každý žiak musel robiť aranžovanie, musíš urobiť aranžmán pre big band, takže máš hodiny aranžovania od nejakého tretieho ročníka, myslím.
1: Dobre, myslím si, že to bolo na úvod celkom vyčerpávajúca tá odpoveď, čo som sa chcel dozvedieť. Tak poďme si niečo zahrať. Vybrali sme si tvoje posledné CDčko, na ktorom účinkuješ. Nie je tam Mišo, je to úplne iná zostava.
0: Ano.
1: Tak teraz len tak telegraficky, kto to je, čo to je, kedy ste vznikli a názov skladby, prípadne keď vieme autora.
0: Fúha, tak neviem, či to bude také telegrafické, lebo to je celkom rozšírne.
1: Tak len telegraficky poveda, potom sa ku koncu tomu vrátim.
0: Dobre, no hrá tam Paul Tandrow zo Škótska, z Glasgow na alt saxofóne a na pišťalách a takisto aj na flaute. Chad McCullough z Chicago na trúbke a krídlovke a on aj nahrával syntezátory, ktoré tam sú v niektorých veciach. No a ja tam hrám na vibrafón. Voláme sa Atlantic Road Trip. Toto sme nahrávali iba my traja v triu a platňa sa volá Watch as the Echo Falls.
1: A treba povedať, že v rámci tohoto zoskupenia je to druhý album.
0: Áno, ale prvý sme nahrávali ako kvintet aj s rytmikou.
1: OK, a ešte názov skladby, ktorá bude znieť?
0: Teraz by sme si mohli pustiť Silere.

0: Mirko, ty si začínal ako 6-ročný hrať na čelo.
1: Áno.
0: Predpokladám, že to bola vážna hudba nejakého černého etidy, alebo čo sa vtedy hrávalo na zúškach ako povinná jazda. Potom si prešiel na bicie.
1: Áno.
0: A ten vibrafón sa vynoril z nenazdajky, z nejakej hmly, alebo nejaký kamarát išiel na vibrafón, alebo si počul nejakú platňu, alebo si niečo videl v televízii. Kde nastal ten zlom, že vibrafón je môj nástroj, ktorému sa chcem venovať a treba povedať, že sa mu venuješ do dnešného dňa?
1: Áno. No, to je celkom jednoduché. V rámci perkusie, keď študuješ klasické perkusie, tak máš samozrejme aj melodické perkusie.
0: Iné bicie nástroje.
1: Áno, čiže hráš aj na marimbu, xylofón a vibrafón. Ale je to klasická hudba, alebo teda súčasná hudba, akákoľvek iná hudba, nie jazzová normálne. Ale ja som v 95. roku videl na bratislavských jazzových dňoch kapelu Steps Ahead s Mike Manierim. A on tam som, tak Mike Manier je legendárny americký jazzový vibrafonista. Steps Ahead je jeho kapela, ktorá začínal ako Steps, potom išiel na Steps Ahead, kde hrával aj Michael Brecker a veľa, veľa významných jazzových umelcov. A no to, keď som videl v 95. na tých jazzových dňoch, tak to bola úplná bomba a mňa ten vibrafón tak nadchol. On hral na to tak, totiž to tak inak. Ja som už predtým počul Garyho Bartna alebo Lionel Hamptona, ale ten Manieri to mal také trošku zelektrifikované a taký ako keby modernejší zvuk a to sa mi veľmi páčilo, takže vtedy som tak začal nad tým uvažovať a začal som sa viac tomu venovať.
0: Nebolo jednoduchšie si vybrať, a teraz je to už jedno, nejaký xylofón, ktorý zbalíš pod pazuchu a nemusíš ťažký, neviem koľko, 70 kg má vibrafón? Bo 50?
1: No, trochu menej. Ale...
0: No teraz tie maletkaty sú samozrejme mobilnejšie, ľahšie, všetko. Hej. Ale vieš, že či si nejak neváhal, alebo teda vibrafón a išiel si za svojím.
1: Ja som vôbec neriešil, že či to je ťažké na prevážanie a nič také ma nenapadlo v tej dobe, lebo som nevedel, čo to bude obnášať, samozrejme, čo už teraz vieme. Ale nie, išiel som vyložený za tým zvukom a v jazze v zásade aj tak najviac z tých melodických sa používa vibrafón.
0: Ty si už začal sa učiť na vibrafóne so 4 paličkami, lebo viem, že to nebolo tak, že hral sa s dvomi a neviem, či práve Mike Manieri není jeden z tých revolučných typov, ktorí začali ako jeden z prvých,
1: no, to je sranda.
0: Alebo úplne prvý so 4 paličkami hrať.
1: No, to je sranda, ono sa už v Amerike už v 30. rokoch sa hrávalo so 4 paličkami na xylofón.
0: Aha.
1: Ale na vibrafón 4 paličky preslavil Gary Barton. Jeho také špeciálne držanie tých 4 palíc. A Mike Manieri má úplne iné držanie, ale v zásade boli v tom istom čase Bobby Hutcherson dokonca, ktorý je veľmi známy ako dvojpaličkový hráč na vibrafón, tak tiež prvé nahrávky tam hrá na 4.
0: Zaujímavé.
1: Normálne na 4 aj s Ericom Dolphym, čo je veľmi moderné na tú dobu. Tak tam hrá, on je jediný harmonický nástroj na tej nahrávke.
0: Čiže oni si to vlastne zľahčovali potom. Väčšinou sa všetko sťažuje.
1: Hej.
0: A zo 4 prešli na 2.
1: No v zásade aj Manieri, on hrá 4 a keď ide solovať, tak ich odloží a hrá 2 a potom ich zase zoberie. No a Gary Barton ten ich stále drží, lebo má to iné držanie.
0: Áno. Opäť si niečo zahráme. Čo povieš? Čo nám ponúkneš?
1: Ja myslím, že pôjdeme po rade a dáme si Spellbreaking.

0: Mirko, ešte sa na chvíľku zastavíme pri mene Mike Manieri, ktorý bol tá rozbuška, alebo ten spúšťač, že si vydal ty smerom k vibrafónu a si mu zostal verný doteraz. Ty si mal možnosť aj u ňoho brať v New Yorku súkromné hodiny. Čo si myslím, že je absolútna bomba, lebo mať svoj vzor, pýtať sa ho na čokoľvek chceš, môžeš s ním debatovať, hľadať mu do očí a byť na jednej vlnovej dĺžke, tak to je niečo fantastické.
1: Áno, tak to bol veľký zážitok. Ja som ho videl hrať potom na jednom festivale v Rotterdame s kapelou a tak som za ním išiel a opýtal som sa, či niekedy, ak by som bol v New Yorku, by som mohol mať s ním hodinu. A on mi dal vizitku a povedal, jasné, že zavolaj mi, keď budeš v New Yorku. Tak keď som tam bol v 2002, tak som mu napísal najprv, že budem v New Yorku. On povedal, jasné, môžeme sa stretnúť. Zavolal ma k nemu domov. Som bol u neho a tam sme mali hodinu a potom ďalšiu.
0: Čiže dvojhodinovku naraz?
1: No a bol som tam asi 2 hodiny na začiatku, alebo neviem, alebo vôbec nepozeral na hodinky.
0: Tak to bolo veľmi skoro, však to si v podstate ešte študoval, dva roky. Tak to si myslím, že ťa posunulo raketovým tempom dopredu, niečo no, takéto.
1: No, tak hlavne to bolo vtedy možno aj trochu skoro, ja neviem, ťažko povedať.
0: Ano.
1: Bolo to určite dobré, len veľa vecí, ktoré mi ukazoval, som ešte nechápal.
0: Jasné.
1: Ale našťastie som tam bol o rok znovu a to už to bolo lepšie.
0: A to si ani nevolal dopredu, si mu rovno zazvonil, že tu som.
1: Nie, to som mu zase dal vedieť, že príde. No,
0: však jasne, ja žartujem.
1: Tak hlavne som musel vedieť, že tam bude.
0: No,
1: v tom období, lebo tak však on tiež stále koncertoval. Ale našťastie bol doma, tak som bol u neho znovu. A mali sme zase nejaké hodiny.
0: Mm-hmm.
1: A potom som sa snažil tam dostať na dlhšiu dobu, ale nezahnal som na to peniaze v tej dobe, tak som sa na to vykašľal.
0: Áno, tá Amerika je drahá, no však Alan Bartuš by vedel povedať, čo ho stáli tie 2 roky na Manhattan School of Music, čo je jedna z najprestížnejších škôl v rámci jazzu, alebo moderného jazzu.
1: Rozumiem.
0: Dobre, čo si zahráme?
1: Môžeme pokračovať ďalej a ďalšia skladba sa volá Fading Photograph.

0: Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia Devy. Pri mikrofóne je Patrik Španko a môjim dnešným prvým hosťom je skladateľ, aranžér, vibrafonista a pedagóg Miro Herák, ktorý od roku 2000 pôsobí v Holandsku, kde odišiel za štúdiami a potom tam zostal už žiť a pracovať, ako sa hovorí. Hráme stále iba z jedného albumu. Je to album, ktorý vyšiel tento rok, pokiaľ sa nemýlim. A je to v podstate tvoja posledná nahrávka, takto na nosiči. Atlantic Road Trip sa volá toto zoskupenie. Predstavili sme si ho na začiatku a ešte sa k nemu vrátime. Talian, aby ste vedeli, že odkiaľ pochádza hudba. Poďme, Mirko, teraz v podstate do tej súčasnosti. Tebe sa podarilo niekoľko pre mňa husárskych kúskov, že si založil Big Band dokonca. Čiže nielen malé zoskupenia, v ktorých pôsobíš a určite si aj niektoré zakladal, ale rovno Big Band. Povedz mi, či to bolo splnenie sna alebo jeden bláznivý nápad, ktorý ani nevieš, kde si pochytil, lebo Big Band to je hneď 20 ľudí a v dnešnej dobe tá logistika a finančná náročnosť a časová náročnosť a všetko ostatné, si myslím, že to je sadomaso.
1: Hej, no nie je to ľahké, ale musím ťa opraviť, nebol to Big Band, bol to ale Large Ensemble.
0: No tak...
1: Áno, ale bolo nás iba 14.
0: No iba.
1: Hej, no. A fungovali sme, áno, to sa volalo The Hague Atmospheric Orchestra. Fungovali sme asi 3 alebo 4 roky. Máme aj nahrávku, ktorá vyšla v Nemecku na Leica Records. A volá sa Earthing. A vlastne to sme robili aj s Mišom Vaňovčkom, ktorý bol hlavný aranžér toho telesa a aj skladateľ. A ja som sa staral viac menej o organizáciu.
0: Čiže riaditeľ orchestra?
1: Čiže som bol riaditeľ a on bol...
0: A umelecký vlastne riaditeľ bol kto?
1: To bol Mišo. Ja som bol riaditeľ, on bol umelecký riaditeľ. A mali sme sériu koncertov. 2 roky sme mali taký super priestor v Hágu, v centre, krásne divadlo, kde sme každý mesiac hrali koncert a vždy sme si volali solistov a prvý rok sme robili iba holandských solistov a druhý rok sme to už si zavolali aj z medzinárodných.
0: To znamená, že zvýšil sa budget, tak no, ste mohli aj na letenky aj na ostatné mať troška viac peňazí.
1: No, budget sa až tak nezvýšil, ale naše nároky sa zvýšili. Nie, no, mysleli sme, že to bude zaujímavé a tak z tých medzinárodných hostí sme nemali zasa toľko, ale podarilo sa nám hrať, vtedy teda Mišo chýbal, bo mal niečo iné, ale podarilo sa nám hrať asi najlepší koncert, alebo taký jeden z tých najvýznamnejších bol s Normou Winston. Mm. Sme mali ako hostia na spevačku známu. Potom sme robili s Harry Sokalom, to sme zavolali na jeden koncert a mali sme Alexa Sipiagina na trúbke. A inak z tých holandských asi väčšina posluchačov nepozná.
0: Ale daj mena, ja niečo poznám.
1: Juri Honings, bol s nami Erik Fluemans, Anton Houtsmith. Takže taký najznámejší holandský.
0: Čiže žiadny lokál patrioti, ale teda svetové, minimálne európske ESA.
1: Minimálne
0: samozrejme,
1: európske,
0: Norma Winston je svetové meno.
1: Absolutne.
0: Takže to si treba povedať na rovinu. Pani už má cez 80 rokov, teraz je prednedávno v Duu vyšiel album, mám pocit, že z Kid Downs, ten Hammond organista, klavirista, hráč na klavesové nástroje, mladá krv. Takže žije si svoj krásny život, áno, stále tvorí, koncertuje, chodí po festivaloch, takže sa jej veľmi darí. To som veľmi rád. A potom som sa ešte dočítal, že ty si založil dokonca nejakú nadáciu?
1: Áno, založili sme nadáciu. To je vlastne... Áno, je to nadácia. Hudobná nadácia.
0: Ako u nás je, dajme tomu, občianske združenie?
1: Ako u nás
0: aby ste mohli pýtať
1: občianske
0: granty.
1: Združenie, presne. To bolo presne určené na to, aby sme mohli si robiť projekty a financovať ich.
0: A to ešte žije? Funguje to?
1: Tá nadácia ešte funguje, akurát ja som z nej vystúpil, lebo ja som tam bol ako predseda a ja som vystúpil, aby nebol konflikt záujmov.
0: To ma napadlo hneď, ak som si to prečítal. Fajn, vybavuješ peniaze, ale ty tam nemôžeš hrať, lebo je konflikt záujmov.
1: Áno, takže ja som vystúpený, ale stále
0: A ktorá vlastne dobrá duša sa obetovala? Niekto z kapely?
1: Teraz je to jedna poľská spevačka, ktorá tiež učí so mnou tam na škole, Anka Koziel.
0: No, dáme meno.
1: Tak ona je teraz vedúca.
0: Takže to bude asi putovná funkcia, predpokladám.
1: No, obávam sa, že hej.
0: Nejaké každé 2-3 roky sa to bude meniť.
1: No, je to dosť možné, ale zatiaľ to drží.
0: A koľko rokov má to občianske združenie už?
1: Fúha, tak to sme začali niekedy 2007, myslím.
0: Čiže 20 rokov.
1: No, už áno.
0: Tak to je pekné.
1: Áno.
0: A darí sa? Máte takých nejakých stabilných podporovateľov? Alebo a kde pýtate? Na ministerstve kultúry? Alebo aj súkromný sektor? No, my koho oslovujete na tie granty, na
1: mali tie peniaze? Mali sme súkromný sektor, ale hlavne sme pýtali z mesta Haag a z holandských fondov.
0: Kultúrnych.
1: Áno,
0: teda
1: áno.
0: Tí, čo podporujú kultúru.
1: Presne tak. A to bolo veľmi dôležité napríklad pri turné, ktoré sme robili na Slovensku,
0: ano.
1: Kde sme brali 7 muzikantov z Holandska a vrátane technika, čiže sound, bol s nami sound inžinier aj s, kompletne s výbavou.
0: To zvukovou. Bolo vtedy, keď ste boli aj na Žezákoch?
1: To bolo vtedy, keď sme hrali, hrali sme na hlavnom námestí, to bolo niekedy v máji, ale už nepamätám na rok. A hrali sme v Robotníckom dome, na festivale v Banskej Bystrici.
0: Áno.
1: Hrali sme ešte asi 3 miesta, len tu si nespomínam. Jedno bol Blue Note
0: v Novej Veste nad Bohom.
1: A ešte vo Fatre sme hrali v Žiline.
0: Hej, to takže 5-6 koncertov bolo.
1: No, myslím, že tak 5 koncertov bolo. Ale každé malo úplne iné zvukové podmienky.
0: Tak preto ste tam mali
1: svojho. Takže sme mali svojho zvukára.
0: To je najlepšie. No, veľké kapely to tak robia.
1: Oplatilo sa to.
0: Samozrejme, lebo vieš, duo, trio, to sa dá ukočírovať, no. alebo do toho kvarteta, kvinteta, ale ako náhle je väčší ansambel, tak tam už treba jedného, čo sa len tomu venuje a nikto z kapely chodí cez kúšku na druhý koniec miestnosti a že teraz ty sa pridaj a toho je málo, toho je, ako to znelo a potom ten jeho nástroj tam není počuť, lebo tam nie je. No. Takže to je vždycky také za 5,50, jak sa povie.
1: No jasne.
0: Dobre, čo nám ponúkneš teraz?
1: Teraz si môžeme pustiť Past Memories.

0: Mirko, ani sme si neuvedomili, ale veľmi rýchlo to ubehlo. Tá hodinovka venovaná každému hosťovi a ty si prvý dnes. Tak musíme pomaly končiť, ale isto, jak sa povie. A tomto poslednom vstupe by som sa rád teda spýtal na súčasnosť, v akých projektoch všetkých hráš, ktoré sú tvoje, najmä autorský ma zaujíma. Potom, či chystáš nejaký album, z ktorého by sme sa mohli tešiť, aby sme ho mohli aj na prvom slovenskom online jazz magazíne skjazz.sk predstaviť a ľudia by sa možno k nemu bližšie vedeli dostať. Takže poďme na túto súčasnosť.
1: No tak určite teraz mám viacero projektov rozbehnutých. Jedným z tých projektov je teda Atlantic Road Trip, a s ktorým ale sa tak stretneme raz do roka, sa nám podarí, ale zatiaľ sa nám to darí. A každý rok robíme aspoň jedno turné, a to turné vždy je teda v iných končinách. Takto sme boli v Amerike 3 týždne, teraz naposledy sme boli na Slovensku a v Čechách, a predtým sme boli zase v UK, vo Veľkej Británii a v Škótsku. Teraz sa chystáme na budúce hrať v Holandsku, Belgicku a zasa v Veľkej Británii a Škótsku. To je najnovšie s touto kapelou a myslím si, že je možné, že pri tej príležitosti, keďže už sa stretneme, tak zase nahráme CDčko.
0: Na to logiku.
1: Lebo teraz to tak vždy robíme. Sa stretneme, hej, tak nahráme CDčko.
0: A plánujete to vždy jeden rok na druhý rok? Ak by tomu, že 26. na 27. alebo ešte aj do 28. by ste išli?
1: Teraz plánujeme na 27.
0: Čiže step by step.
1: Áno. Teraz na 27, lebo nevieme, lebo všetci, ktorí sme tam, vlastne tak sme vyťažení aj v tých scénách a máme svoje iné projekty. Pol má svoj kvartet a tiež skladá hudbu aj pre Slačikovej kvarteta a neviem čo.
0: Áno, čiže to je jedna kapela, kde si teda aj ty jeden zo spolu hlavných zakladateľov. A potom máš ešte aj nejaký vlastný projekt, o ktorý sa aj staráš, to znamená nejaké umelecké vedenie toho telesa, prípadne booking a kompozície, aranžmány a tak?
1: Áno, to v zásade robím tu. Áno? Takisto, to robíme všetci traja. Áno? Takže my sa delíme o skladanie, aranžovanie, booking, všetko robíme spolu.
0: Áno?
1: Potom mám druhú kapelu s Danielom Bulatkinom, to je český mladý klavirista.
0: Táto dobre fofruje, aspoň čo ja teda sa snažím vnímať a sledovať to.
1: Áno, tak s tým sme sa celkom rozbehli a už sme mali turné no všade možne.
0: Máte z toho nejaký nosič?
1: Z toho ešte nemáme nahrávku, máme iba na YouTube nejaké videá, ale práve, že my sa chystáme tiež, už sa chystáme dlho, ale dúfam, že... Lebo tam máme autorské vlastne skladby, sú polovica mojich a polovica Danielových.
0: Ano.
1: A nahrávali sme tie videá, máme aj hrali sme koncerty s rôznymi hostiami. Keď sa nám podarí, tak hráme so Seamus Blakeom na saxofón, alebo Will Vinson s nami hral v Londýne. Budeme, dokonca hrali sme jeden koncert v Holandsku aj s raperom známym holandským. No, chceme nahrávať, ale je to taký väčší projekt, bude to náročné na financie, preto nám to toľko trvá, pretože tam chceme mať aj sláčiky a rôzne iné veci, takže to bude taký väčší projekt. Ale dúfam, že sa nám to čoskoro podarí, pretože už naozaj všade, kde hráme, tak sa nás pýtajú, či nemáme CDčko a chcú si ho kúpiť a my im predávame všetky možné iné CDčko. Takže, ale tak s nimi máme teda, najbližšie ideme hrať v septembri na Rabat Jazz Festival do Maroka a potom v oktobri, vlastne novembri máme hrať ísť turné do Ameriky.
0: Pekne. Tak to sú veľké plány a aj teda, že už naplnené, že už to máte zabukované, všetko dohodnuté, tak držím palce, aby to vyšlo, aby sa niečo medzi tým nestalo. Čiže to je ďalší autorský projekt, na ktorom pracuješ teda aj ináč ako len hudobník. No a potom ešte máš niečo väčšieho, účasť v nejakom väčšom telese, alebo teraz, si troška skončil?
1: Nie, s tým som ja osobne skončil, ale tak ak ma zavolajú do nejakého väčšieho telesa, tak ak to bude zaujímavý projekt, tak určite budem rád. Ale hrám ešte teda v kapele s Ankou Kozil, ktorú som spomínal, to je poľská speváčka a skladateľka. A s ňou máme teda kvartet a nahrali sme single, ktorý teda ešte nie je vonku, ale už každú chvíľu by mal byť zmasterovaný. A to máme, to je zaujímavý celkom, pretože tam máme gitaru, vibrafón, bicie a vokál. Takže to je taká zvláštna kombinácia, ale funguje
0: taká,
1: to.
0: Taká netradičná. No hlavne, keď je ľudská chémia dobrá, tak to potom ostatné už ide o mnoho ľahšie.
1: Áno.
0: No a potom máš aj príležitostné hrania niekde po nejakých baroch a puboch a kluboch, nejaké duo, trio, alebo to sú také najobľúbenejšie kombinácie, ktoré nie sú až tak finančne náročné, si myslím.
1: Hej, no väčšinou sa mi iba stane, že ma niekto zavolá a že hostujem s nejakou kapelou.
0: No,
1: ale
0: tak.
1: Hej, to sa občas stáva, ale ja si celkom vyberám, kde budem hrať a s kým budem hrať, pretože nie som závislý na príjmu z koncertov.
0: Lebo si pedagog.
1: Lebo áno,
0: a toto tak. Je posledná časť, alebo posledná téma, ktorej sa chcem dotknúť. Kde učíš, čo vyučuješ, jak často, a potom ti poviem ešte ďalšiu jednu nejakú polozákernú otázku, keď ma napadne.
1: No tak hlavne vyučujem od 2015, vlastne mám už kontrakt na Kráľovskom konzervatóriu v Hágu, kde som aj študoval, a v 2013 sa ma opýtali, či by som chcel učiť, pretože môj profesor odišiel odtiaľ, tak ja som sa s nimi dohodol, že si dáme rok na to, aby som zistil, či ja to chcem robiť a či oni sú spokojní. A po roku sme boli teda všetci spokojní, očividne, a tak som tam začal pracovať, ale oficiálny kontrakt som dostal až 2015. Uh-huh. Takže to robím a učím tam, mám ansamble, učím jazzový vibrafón.
0: Ansamble znamená, že hru v ansambloch?
1: Áno, ansamblovú hru.
0: Okay. Nástroj potom, vibrafón
1: potom
0: učíš?
1: Vibrafón, potom učím históriu jazzového vibrafónu, to majú vždy vibrafonisti. A ešte robím takého mentora, tutora, kde v zásade aj koučujem študentov.
0: Tak dosť. Ale. Tak áno, preto je toho hrania menej, lebo jednak aj čas na to máš o mnoho menej. Finančne si, dá sa povedať, zabezpečený, že nie si až tak na to odkazaný každý deň hrať a naháňať sa.
1: Ano.
0: S vibrafónom pod pazuchou, jak sa povie. Mirko, to je v podstate všetko, čo som chcel vedieť, a hlavne čas nás ďalej nepustí, ale ja verím, že sa ešte niekedy stretneme, určite pri nejakom novom projekte. Ďakujem ti, že si si našiel čas tvojho dvojdenného pobytu v Bratislave, že si ukrojil aj pre našich poslucháčov Rádia Devín. Držím palce, nech sa ti darí. Keď máš nejaké sny, alebo aspoň jeden, aby sa ti plnil a splnil. No a už len zdravie a všetko ostatné príde. Ďakujem ešte raz za návštevu a maj sa fajn. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

Priatelia, stále počúvate reláciu Jazzový klub Rádia 9. Pri mikrofóne je stále Patrik Španko. Môj druhý host je pripravený, takže tak ako vždy, všetko až po skladbe.

0: Priatelia, vítam vás pri druhej časti. Host číslo 2 je pripravený a ja len v krátkosti ho predstavím. Je to skladateľ, aranžér, saxofonista, pedagóg. Čo som ešte zabudol?
1: Otec.
0: Otec, no chcel som to povedať, aby sa neurazil, alebo čo, čerstvý otec, dá sa povedať. Milo Suchomel, ahoj Milo.
1: Ahoj Patrik, ďakujem za pozvanie.
0: Čo je v tvojom živote nového, lebo väčšinou sem chodia hudobníci, buď keď majú výročie, nejaké okrúhle jubileum, alebo majú minimálne nové CDčko. Tak čo z tohoto?
1: Dá sa povedať, že všetko, lebo sme povedali, že som otec a to berem ako veľké jubileum, dá sa povedať. Nedávno som oslavoval 50-ku.
0: Gratulujem dodatočne.
1: No, chystám festival a chystám veľké vydanie trojcedečka, takže je toho veľmi veľa. Takže som veľmi rád, že si ma pozval, že vlastne budeme sa mať o čom rozprávať.
0: Mám pocit, že až je toho veľa na jedného človeka. Jak to zvládaš, prosím ťa?
1: To odporúčam opýtať sa mojej manželky, jak to zvládam, lebo ja si myslím, že to zvládam, ale už viacerí ľudia mi hovoria, Milo, už to nezvládaš po 50-ke, že potrebuješ nejakých asistentov, ale to už sme tu preberali viackrát.
0: To je taká never ending story.
1: Ale jak to zvládam, tak to uvidíme, však ľudia si vypočujú CDčku, vidia, či som to zvládol, ak prídu na festival,

0: Royal, tak som akurát cvičil na saxofóne doma, keď som sa dozvedel tú správu zo sociálnych sietí. A okamžite ma to vzalo, lebo plánoval som, my sme sa viackrát už dohadovali, že príde niekedy do New Yorku ma pozrieť a tak, ale ja som sa nejak, mal som toho veľa a nejak som to nepociťoval tú potrebu, že idem za ním sa pozrieť do New Yorku, ale v ten moment, keď sa udiala táto smutná udalosť, som začal cvičiť na saxofóne a som si povedal, a predsa idem za tým Bennym Golsonom, keď už ma volá do New Yorku, aspoň ho pozriem. No a vtedy si otvorím sociálne siete a zomrel. Myslím, že to dával na sieť vynikajúci maďarský saxofonista Tony Lakatoš. No a vtedy ma to veľmi vzalo, sadol som za klavier a napísal skladbu, ktorú som už predstavoval aj na Gypsy Jazz Festivale, aj toho roku ju predstavím, lebo budeme krstiť CDčko. A vlastne toto je taký spoločný menovateľ, lebo som si vtedy uvedomil, že mám materiál s Bennym Golsonom aj spred 15 rokov, na prvom ročníku. Ano. A skladby, ktoré som nahrával, vychádzajú, dá sa povedať, z Bennyho Golsona, lebo ja milujem jeho tvorbu, jeho hru na saxofóne. No a samozrejme, prišli tam aj nejaké novinky, nejaké orchestrálne veci a vtedy som sa aj spomenul, že keď som bol s Bennym, že ma tak podporoval, že píš, komponuj, že proste to je také silné poslanie každého hudobníka, ktorý dokáže aj komponovať, že nielen hrať, tak som si povedal, ja mám toľko materiálu ohľadom toho Bennyho Golsona, tohto fenomenálneho menovateľa, že som si povedal, že neurobím jedno CDčko, ale urobím troj CDčko a chvála Bohu, materiálu je dosť.
1: O CDčku samozrejme sa budeme rozprávať, ale najprv si zahráme, čo to bude.
0: No už keď sa rozprávame o Golsonovi, tak by som navrhoval, aby sme si zahrali live nahrávku z roku 2011, Benny Golson a Milo Suchomel, Septet Blues March, je to jeho kompozícia.

0: saxofón. Klaudius Kováč, piano. Miro Hloucal, trubka. Branislav Belori, trombón. Peter Solárik, bicie nástroje. Tomáš Daroš, kontrabas. Moje meno je Milo Suchomel, tenor saxofón. Ďakujem vám pekne.
1: Milo, chcem sa spýtať, keďže ide o trojcedečko, tak má význam hovoriť, že jedno cedečko je takéto, druhé je makové, tretie je orechové, že dajme tomu niečo je s orchestrom, niečo je live, niečo je len malá kapela, alebo je to také časozberné, že proste čo si mal, tak si ponahrával, prípadne si to premixoval troška alebo okorenil tými live nahrávkami z tvojho festivalu.
2: Určite môžeme o tom rozprávať, lebo sú to epizódy, by som povedal. Prvé CDčko, oni majú aj názvy, tieto jednotlivé tri CDčka. Prvé CDčko je Bennyho vplyv na mňa.
1: Áno.
2: To znamená, že tam sú skladby, ktoré som pomerne, alebo vo väčšej miere skomponoval ja a sú súčasné. To znamená, že sme ich nahrávali pred pár mesiacmi v štúdiu s vynikajúcimi hudobníkmi. Dvojka obsahuje live záznam z Gypsy z prvého ročníka v roku 2011 Gypsy Jazz Festival, kde hrá aj Benny Golson, čo si myslím, že je veľká rarita. To znamená, že druhé CDčko sa volá Milo a Benny. No a tretie CDčko sú také, sú tam aj malé obsadenia, ale keďže ja milujem zvuk veľkého big bandu a veľkého symfonického orchestra, tak sú tam aj veľké aranžmány. A tretie CDčko sa volá Čo som si od Bennyho vlastne zobral.
1: Áno.
2: To znamená, že sú to také tri epizódy z môjho života a hlavne tie vplyvy Bennyho Golsona, či na moju hru, či na moju tvorbu, alebo či dá sa povedať aj na môj život.
1: Hej, čiže môžeme aj povedať, že sú to také tri piliery tvojho života.
2: Áno, hudobne áno.
1: Dobre, poďme si opäť niečo zahrať, tak čo to bude?
2: Bude to skladba, na ktorú veľmi rád spomínam, lebo to boli prvé noty, ktoré som Bennymu odovzdal, keď sme boli vo Viedni, keď hral v Jazzlande. Neviem, či aj ty si tam náhodou nebol, alebo si mi nepovedal o tom koncerte. A na základe tejto partitúry mi Benny Golson dal jeho osobný e-mail a jeho telefónne číslo. No, to znamená, že táto skladba musela byť na tomto CDčku a nahral som ju s fenomenálnym saxofonistom Baptistom Erbinom a zo slovenskej scény nám rytmický, dá sa povedať, doprovod robil Ľubo Šrámek, Juraj Griglák a z Rakúska sme si prizvali bubeníka Jurisa Dudliho, ktorý tiež si zahral s Benny Golsonom, dokonca vtedy, keď som tam bol, myslím, že to bolo rok 2010.
1: Akú skladbu teraz budeme počuť?
2: Far Away From Us.

0: Milo, mám pocit, že na trojcedečko teda dá zabrať hlavne časovo, ale aj psychicky a fyzicky. Mal si niekoho, s kým si sa, dajme tomu, radil, alebo si mu len zadal úlohu, že z tohoto harddisku mi stiahni toto a toto, alebo si to ozaj všetko robil sám?
1: Som sa zlakol, že to hovoríš na základe toho, že sa na mňa pozeráš, že som ako nejaký strhaný alebo tak, ale potom som si uvedomil, že sa pozeráš inde, takže to ma tak nabudilo teraz. Vieš čo, ja som väčšinou taký, dá sa povedať, nebojím sa povedať solista. Ja si vždy idem takou tou svojou cestou a také tie výsledné rozhodnutia si robím sám. Ale musím sa priznať, že tuto mi trochu pomáhal veľmi významný človek, lebo je to človek, ktorý vlastní vydavateľstvo Arcadia Records. A on dokonca vydával Bennyho Golsona, volá sa Bob Carsey. A s ním sme dávali dokopy dramaturgiu, ale nemyslím úplnú dramaturgiu, čo sa týka poradia. Poradie som si už samozrejme robil sám, ale výber tých skladieb a nejaké poznámky. To znamená, že mi pomáhal, ale v zásade som si to celé potom zastrešoval sám. Aj tú dramaturgiu, aj tie štúdia, aj... Som veľmi rád, že my to mixovali v Spojených štátoch amerických vynikajúci zvukár, ktorý pôsobí už dlhé, dlhé roky v štúdiu, ak sa nemýlim, Mercury Studio, lebo mne ho doporučil Joe Tarantino, s ktorými robíme mastre. A ten dotyčný sa volá Dave Luke a keď som si vypočul jeho mixáže, tak som si fakt povedal, že áno, že je to v správnych rukách, je tam tá farba, ktorú som počul. To znamená, že viac menej som si to CDčko už potom riešil po vlastnej osi.
0: Ale tá spoločná dramaturgia s tým pánom z vydavateľstva Arcadia bola taká, že ste sa riadili len názvami tých skladieb. Alebo fyzicky ste to aj spolu počúvali, alebo si mu poslal veci?
1: Ja som mu poposielal nahrávky. Ono to bolo totiž tak, že prvá, dá sa povedať, tá taká fixná idea celého CDčka, a dokonca na každom CDčku odznie tá istá skladba v iných aranžmánoch,
0: ano.
1: Sa volá Only You Can Whisper Benny. Jedna je big bandovka, potom mám duo verziu s fenomenálnym klaveristom Jeff Kaiserom a so sopránkou to hrám, a tretia je verzia zase s tenorom. Čiže toto je jedna tá istá skladba, ktorá je na všetkých troch CDčkach. Ale viac menej ja som túto skladbu poslal majiteľovi Arcadia Records, Bobovi, ja ho volám Bob, a na základe tejto skladby jemu sa veľmi tá skladba páčila, on mi dokonca poslal desiatky mailov, že by veľmi rád vydal do budúcna moju hudbu, však vlastne stále to riešime a na základe tejto skladby on mi začal potom písať, že čo by sa mu tam hodilo, že aké ďalšie tituly. On ma napríklad naviedol, aby som nahral nie len svoje veci a Bennyho, ale aj nejaké štandardy, lebo dneska málo hudobníkov nahrávaš, myslím hlavne z európskej scény, tak Američania nahrávajú stále tie štandardy. A ja som si povedal, má pravdu, tak nahrám štandard, ktorý mi je veľmi blízky, tak som nahral nádhernú baladu The Nearness of You. No a takto sme viac menej tvorili komplet dramaturgiu a nakoniec som zistil, že áno, že zapadajú do toho aj tie ostatné veci, tie orchestrálne skladby. Potom však v dvoch skladbách mám Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, lebo účinkovali na Gypsy Jazz Festivale, teraz sa to už volá Emma Fest. A to som mu samozrejme tiež všetko poposielal, tak sme dali dokopy potom toto trojcerečko, ale hovorím, výsledné poradie už som si ja určoval, že vlastne čo pôjde, ako a tak ďalej, lebo viac menej si to vydávam pod mojim občianským združením Romy Penzoja, aspoň pre slovenské účely.
0: Áno. Dobre, poďme si opäť niečo zahrať.
1: No už keď sa rozprávame o tých orchestroch a spomenul som tu Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, tak budem veľmi rád, keď si zahráme skladbu od Sydneyho Beše.
0: Beše. Autorom skladby je Sidney Beše.
1: Áno, nemusíš
0: mať starosti so skloňovaním.
1: A je to skladba Petit Flair, nádherná skladba, ktorú mala zaspievať na mojom festivale Cyril Amy, lenže vtedy bol COVID a nemohla prísť, tak som si povedal, ešte predtým, než som nevedel, že nepríde, že urobím jej nádherný aranžman nielen pre Big Band, ale aj pre Symfonický orchester, tak som sa doma nadrel a nakoniec kvôli covidu neprišla na festival, ale nevadí. Zahral som si to sám na sopránke, lebo však pôvodne aj to bola skladba, však Sidney Beše je slávny soprán saxofonista. No a výsledok si myslím, že je fajn a budem rád, keď sa bude páčiť táto skladba, čiže Petit Flair, Sidney Beše.

0: Milo, predpokladám, že to CDčko má nejaký názov, keby si nám, teda troj-CDčko, aby som bol správny. Milo, predpokladám, že to troj-CDčko má nejaký názov, tak keby si nám ho prezradil.
1: Tribute to Benny Golson, ale má aj pod názov Only You Can Whisper, Benny.
0: A potom hovorili sme niekoľko mien,
1: ano.
0: Ale možno tú základnú, čo sa podielala na nahrávaní teraz pred pár mesiacmi, čo ste nahrávali v štúdiu Nové veci. Tam, keby si nám prezradil tých hudobníkov?
1: Už som ich avizoval, ale samozrejme sú to ľudia, s ktorými spolupracujem. Luboš Rame klavír, Juraj Griglak kontrabás, ale aj basgitara. Joris Dudli nám nahrával bicie nástroje, ale napríklad v Big Bandovej verzii sme mali Mariana Ševčíka. No a potom tam mám zahraničných skvelých hostí, ako je fenomenálny saxofonista Baptiste Erbin z Francúzska, Tim Armako zo Spojených štátov amerických. No a podaril sa mi taký, by som povedal, husársky kúsok na nahrávku som dostal, tiež na základe toho, že som mu poslal skladbu, veľmi sa mu páčila. Klaviristu, ktorý bol ocenený Grammy, myslím, že nie za klaverný výkon, ale za kompozíciu, Jeffrey Keezer, ktorý tu hral s Benny Golsonom. Takže som bol opäť rád, že Jeffrey Keezer účinkuje na tomto CDčku, lebo ako som hovoril, sú tam veľké spojitosti. No a na základe tejto spolupráce Jeffrey Keezer aj príde na Emma Fest. Príde v duo s Tim Armakostom, ich duo sa volá Mezo, ale prislúbil, že si zahrá aj so mňou pár skladieb.
0: Troška si mi zobral ďalšiu otázku, lebo si dal taký premostovací mostík na Emma Fest. Skôr ako sa dostaneme k festivalu, to už prezradím teraz dopredu, 10.10. je to v sobotu, v októbri sa koná jubilejný 15. ročník, ale všetko až po skladbe, ktorá sa volá
1: Only You Can Whisper, Benny.

0: Milo, myslím si, že nastal ten čas, aby sme sa porozprávali o festivale, ako som avizoval, 10. oktobra v sobotu v obratenej pyramíde Slovenského rozhlasu Mýtna ulica číslo 1. Predpokladám, že lístky v rámci sociálnych sietí a ostatného mediálneho priestoru sa viete k ním dostať. Takže je to jubilejný 15. ročník, treba povedať. Troška si upustil z megalománskych dvoch dní na jeden deň, čo si myslím, že sú tam tri formácie, pokiaľ sa nemýlim.
1: Áno, ale to už myslím 2 roky je tak.
0: No, tak ako áno, celkovo za tých 15 novinka, rokov, áno. Lebo mám pocit, že keď boli tie 2 dní a ešte aj vo foaje sa hralo a cez prestávku a 3 štúdia, že to bolo troška veľa aj na ľudí, aj teda ja už som zažil všeličo, ale bolo to...
1: Už dospievam.
0: Šesť príliš. Už máš 50, áno, tak dúfam, dospievam, že to už bude len lepšie a lepšie.
1: Áno, máme už len jeden deň a len 3 kapely.
0: Dobre, tak poďme od začiatku, kto to otvorí a kto to zavrie a čo bude medzi tým?
1: Otvorí to balkánsky orchester Negovan Azirovič zo Srbska v štýle Goran Bregovič, Kusturica a tak, takže priaznivci ohnivej balkánskej hudby a dýchového zvuku, brass, ako to my hudobníci nazývame, ste vítaní. Druhé číslo bude tribute to Benny Golson, to je vlastne o čom sa tu celú dobu rozprávame a budeme aj krstiť toto CDčko. Veľmi sa teším na tento moment.
0: S akými hudobníkmi vystúpiš?
1: No to je ešte novinka, lebo...
0: aj pre teba, čo?
1: No už som spomínal, Jeffrey Keezer si s nami zahrá a silno uvažujem, že bude aj krstný otec tohto albumu. A čo sa týka doprovodnej kapely, mal som trošku iné plány, ale mám zviazané ruky, to znamená, že túto informáciu ešte neviem presne povedať, ale určite to budú buď skvelí zahraniční hudobníci, alebo veľmi etablovaní najlepší slovenskí jazzoví hráči.
0: Alebo takže, mix.
1: Alebo mix, presne tak.
0: Dobre.
1: Ale... No, a tretie číslo bude avizované duo Mezo, Tim Garland, tiež ocenený Grammy cenou, plus Jeffrey Keezer, kde predstavia raritný saxofón, na ktorý sa hrá veľmi málo a ja som sa dozvedel, že aj veľmi málo kusov je na svete, že vraj niekoľko možno tisíc, lebo dobre, sú saxofóny, ktoré sú 100 tisíc, ale toto sa fakt, že vraj rozprávame okolo 1500 kusov, čo je veľmi málo na celý svet. A ten saxofón sa volá mezzosoprán. To znamená, že títo dvaja páni ukončia Emma Fest, ale je dosť možné, že ešte Balkánci si zahrajú potom ku koncu, je to dosť možné.
0: Podľa toho, jak sa publikum chytí. Lebo
1: jak sa publikum chytí,
0: keď sa už ponáhľajú ľudia na dopravné prostriedky a na taxíky domov, tak no uvidíme, necháme sa v každom prípade
1: je to sobota. Sobota je vynikajúci deň na kultúru a na zabavenie sa.
0: A ešte poďme teda k tej otázke, ktorú si teraz tak sa bál, že ju poviem, ale musím ju povedať. Prečo tá zmena, ja viem, prečo tá zmena sa uskutočnila, alebo myslím si, že viem jednu časť tej zmeny, toho dôvodu, že z Gypsy Jazz Festivalu je Emma Fest. Môže to byť, teda je to meno tvojej céry, to môžeme prezradiť, to všetci z branže vedia, ale za tým menom sa dá rozšifrovať aj skratka niečoho, čo je novinka úplná v rámci festivalu.
1: Áno, vidím, že si veľmi šikovný a bystrý.
0: Ďakujem za pochvalu.
1: Poviem to úplne prirodzene. Ja už som roky uvažoval, že zmením trošku ten názov, lebo veľmi dobre vieme, ako som to plánoval s tým môjim festivalom. A veľa ľudí sa ma pýtalo, že prečo na tvojom festivale nevždy hrajú len typické tie, dá sa povedať, jazzové rómske tria, čiže obsadenie dve gitary, kontrabás, proste v štýle Django Reinhardt, a vysvetloval som im, že ten background k tomu je trošku iný a vtedy som si tak uvedomil, že vlastne ono to už prirodzene vyústilo aj tým, že na tom festivale je rôzna chuť, že to nie je len jazz, som tam mal Balkáncov, som tam mal latino žánre, vážnu hudbu, klasiku. Minulý rok sme robili premiéru mojej symfonickej básne venované rómskemu holokaustu, tak som si povedal, že už to chce zmenu, takú prirodzenú, ani nie, že nejakú veľkú, ale prirodzenú. No a pozerám sa doma na svoju dcéru, lebo som akurát nad tým rozmýšľal a ja viem, jak sa bude volať môj festival Emma Fest. Na to mi manželka podala, dobre, ale to je len taká zmena bez nejakej logiky. Ja som povedal, pozor, má to veľkú logiku, samozrejme nemal som nič pripravené. Začal som improvizovať ako správny jazzman a som si povedal, rýchlo musím tej žene ukázať, že mám to pripravené.
0: European
1: Music and Arts. A ona ma veľmi vtedy pochválila, Klaudia vrála, že áno, teraz už to dáva veľkú logiku, európska hudba a umenie.
0: Široké spektrum.
1: A presne toto sa hodí na tvoj festival úplne. Tak som bol veľmi spokojný a ja dúfam, že tým pádom, že máme takéto zmeny, že ľudia prídu si užiť hudobný večer plný rôznych žánrov, od jazzu cez balkánsku šialenú hudbu, a ja budem veľmi rád, keď vás tam uvidím a aj si uctíme Barryho Golsona, tribute to Barry Golson.
0: Takže priatelia, dotretí si všetko dobré. 10. októbra 2026 o 19. Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu Mytná ulica číslo 1. Dobre som to povedal?
1: Fantastické, ani ja by som to lepšie nepovedal.
0: Dobre, takže Milo, predpokladám, že už máš vymyslenú destináciu dovolenky, keď po tomto všetkom hurhaji si pôjdeš oddychnúť aj s rodinou. Nemusíš prezrádzať kam, ale určite nad tým rozmýšľaš, lebo
1: rozmýšľam.
0: Je toho veľa, mám pocit.
1: Áno,
0: na teba.
1: Áno, je to len, nebude to také jednoduché, lebo však vyučujem na konzervatóriu v Topolčanoch, kde mám svoju talk show, melodické rozhovory a viem, že v októbri a v novembri máme ďalších hostí.
0: Takže... Tak potom Vianoce.
1: Vianoce
0: jedine,
1: no uvidíme, všetko závisí od okolností, ale ďakujem ti, že mi dopraješ ten oddych a budem na to vysledť.
0: Už máš 50-ku, tak si to zaslúžiš.
1: Kľudne môžeme oslaviť moju 50-ku na tomto 15. jubilejnom ročníku, kľudne.
0: Tak tým pádom prídem bez auta. Tak priatelia, to je pre dnešok ozaj koniec. Milo, ďakujem ti za návštevu štúdiu, držím palce, hlavne zdravičko, rodina nech je zdravá, ty nech máš dostatok energie, pokiaľ neprebehne festival a potom môžeš oddychovať.
1: Ďakujem za pozvanie a ďakujem za všetko, čo si mi prijala, to isté prajem a tebe samozrejme.
0: Ďakujem.

Priatelia, to je pre dnešok všetko. Lúči sa aj tvorivý tým, to znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy denia.